Vokietijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas vyriausiojo dirigento Giuseppe Ponzo, atliko siuitą iš Žano Filipo Ramo operos Dardanas. Tęsiame koncertą iš Sarbriukeno kongresų salės ir toliau kompozitoriaus Moriso Ravelio kūrybą. Jis savo kūrinį Kupereno kapas skyrė François Kuperenui, didžiajam klavesinininkui gyvenusiam Versalyje karaliaus Saulės Liudviko 14 valdymo pabaigoje. Baroko laikotarpiu prancūziškas terminas tombo reiškia atminimo kūrinius sukurtus mirusių kolegų garbei. Taigi Ravelis pradėjo kurti šį kūrinį 1914 metais, semdamasis įkvėpimo iš Kupereno Forlanos ketvirtojo

Karališkojo koncerto, o barokinę šokio dalį Forlaną išplėtojo į siuitą fortepijonui. Sukurta pirmojo pasaulinio karo metu, netrukus siuita įgavo visai kitokį gedulo pobūdį. Kiekviena dalis buvo skirta žuvusiam kare Ravelio draugui. Po karo kompozitorius iš siuitos fortepijonui atrinko 4 dalis ir pats ją aranžavo orkestrui. Taigi šių dalių mes ir pasiklausysime – preliudas, forlana, menuetas ir rigodonas. Moriso Ravelio siuita Kupereno kapas atlieka Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Džozepo Ponco.

Moriso Ravelio siuita Kupereno kapas atliko Vokietijos radio filharmonijos orkestras diriguojamas Giuseppo Ponzo. Girdėjome įrašą iš koncerto Sarbriukeno kongresų salėje ir dar 30 dienų šio Euroradio koncerto kviečiu klausytis LRT radiotekoje jums patogiu metu. Linkiu gražaus likusio savaitgalio, koncertą vedžiau aš, Agnė Daniulė, o programos redaktorė mano kolegė Junija Galėjeva. Iki.

0: LRT klasika.
1: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
2: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šioje mūsų laidoje pasikalbėsime apie dar kitokį fortepioną. Dar kitokius kompozitorius ir pianistus. Taigi ir laidos pavadinimas – dar kitoks fortepionas. O laidą pradėsime jau pažįstamos iš mūsų laidų lenkės, kompozitorės, pianistės, dainininkės Hanios Rani kūriniu, kuris pavadintas labai simptomiškai – Džymi, svajingai. Šis kūrinys įrašytas jos albume apie Giacometti, išleista 2023-aisiais. Skambina kompozitoriai Hanią Ranį.

0: Klausėmės Lenkės Hanios Rani kūrinio Dreamy, svajingai sukurto ką tik tai 2023-aisiais ir atlikto, kaip visada, jos pačios autorės. Šiandien kalbamės apie tikrai kitokį fortepijoną, ne tą oficiozinį, virtuozinį, sofistikuotą, sportinį, atletinį, akrobatinį, fakyriškąjį, kokį demonstruoja didieji scenų liūtai. Kalbamės apie tai, kas yra greičiau pakrypę į tokią namūdinę, labai intymę, sentimentalią kūrybą, kurios labai sparčiai šiais laikais ėmė daugėti. Ne tik kur nors ten toli vakaruose, bet ir Lietuvoje. Ir priežastys matyčiai yra labai įvairios. Viena iš jų greičiausiai yra noras nebūti atvirai pošeiviškiams. Šiuo metu įvairiuose menuose labai populiari idėja atėjusi iš japonų meno ir vadinama vabi-sabi. Atsisakant viskesio, išoriško grožio, paprastumo reikalaujant, tiesiog primityvumo, pirmykštiškumo, tai, kas yra, na, kasdienybės buities dalykai. Ir tai įvairiuose menuose pasireiškia labai įvairiai. Galima prisiminti netgi tokią visiškai priešingą, sakyčiau, sferą, kaip operų pastatymai, klasikinių operų pastatymai, kuriuose atlikėjai aprengiami šlikščiais treningais, elgiasi brutaliai, nesiprausia, nesišukavę, išsiterlioja, vulgarus, brutalus ir taip toliau. Panašu, kad pasaulis tiek persisotino tokios šių laikų technologijomis gristos vadinamosios tobulybės, to išorinio žėrėjimo, to stiliaus žurnalų viršelių poveikio, kad eina į šiek tiek kitokią pusę, ar iš tikrųjų į tą kitą pusę, tai čia mes dar labai rimtai padiskutuosim, nes čia dar irgi visko yra. Nes toji supaprastintoji muzika, kokios šiandien ir pasiklausysime visos rauto, ji irgi turi savyje polinkį į savotišką grožybę, ne tik į grožį kaip tokį, bet į gražuoliškumą netgi savotišką. Nes vėlgi muzikavimas buityje, namuose, savo draugams ar savo klasės draugams per pertraukas mokyklose, jis irgi turi įvairiausių aspektų, įvairiausių potraukių ir visa tai šioje kūryboje šiandien išreiškiame, sakyčiau, pakankamai koncentruotai, ką netrukus ir patikrinsime.
1: Įdomu, kad prie to linkusi labiausiai jaunoji karta ir jaunesnių kompozitorių, kūrėjų, jų tarpė labai daug moterų, nors tai nėra vien moterų kompozitorių tokia sritis, sakyčiau, yra labai garsių vyrų, kurie taip pat kultivuoja tokio tipo fortepiono muziką. Na, bet apie viską iš eilės. Pasiklausykime dar vienos bendramžiai šiek tiek už Hanę Rani, kuri primenu, kurios muzika skambėjo, kuri yra Lenkė iš Gdansko, gimusi 1990-aisiais, bet studijavus ir Varšuvą, ir Berlyne vėliau. O klausysimės dabar Islandės, Eidis Evensen, gimusios 1994-aisiais, taip pat išsilavinusios kaip klasikinės pianistės. Ir jos kūrinys bus iš 2025 metų albumo pavadinto Ocean Mirror. Okeano veidrodis, vandenyno veidrodis, o kūrinio pavadinimas Challenger Deep, Challengerio gelmė, giliausia pasaulyje vandenyno įduba. Skambina Eidis Evensen.

0: Skambėjo Islandijos Eidis Evensen kūrinys Challengerio gelmė iš jos 2025 metų albumo Okeano veidrodis. Sakyčiau, muzika, kuri pasižymi tokiom labai specifinėms savybėms. Štai girdėtasis kūrinys netoks lyriškas, jis toks jau primena kažkokią koncertinę muziką, bet primena kažką labai seno iš kažkokios tos tonaliosios muzikos archyvų ir tos nepagrindinės srovės, o tokios, kuri kūrė namams, kuri kūrė namų muzikavimui. Man atrodo, Šarūnai, kad čia įvyksta, ilgai netruks, viskas, aišku, keičiasi. Apie tai, kad kažkas baigėsi, tai net neįdomu šnekėti, nes baigėsi absoliučiai viskas, bet tas dabar labai intensyviai vyksta. Ir tas vyksmas, man atrodo, tas pasikeitimas akcentų man labiausiai toks atrodo įdomus. Jeigu anksčiau panašius dalykus žmonės tiesiog rodavo patys savo malonumui, industrija sudarė natos parduodamos. Dabar ta industrija persikėlė į įrašus ir žmonės negroja patys daugumą, bet mėgsta klausytis kitų, kurie groja už juos savotiškai. Tau netrodo, kad čia yra va šitas pokytis irgi toks savotiškas, atspindintis mūsų laiką?
1: Taip, jis atspindintis ir čia visa drama ir net kai kam atrodanti tragedija. Tai susiję, pavyzdžiui, su folklorinių tradicijų mirtimi Lietuvoje įsigalėjus radijoje, ypač pokario laikais, kai žmonės nustojo dainuoti tai, kai jie dainuodavo savo aplinkoj nuolat, o sakydavo, kad per radiją taigi gražiau dainuoja. Čia labai panašus procesas ir galbūt jisai dar labai susijęs su tuo, kad šiais laikais ką nors išleisti, ką pats darai, yra, na, nu, vienas juokas iš tikrųjų. Leidybos vadinamosios, aš neatsakyčiau, leidybos yra nežmoniškai daug. Jokių kriterijų jai visiškai netaikoma, nes viską daro patys artistai arba įsivaizduojantis jais esantis. Ir štai čia girdime muziką, kuri yra labai tipiška pianisto improvizacija. Tokių improvizacijų galima išgirsti visur visą laiką, jau turbūt 150 metų mažiausiai, su absoliučiai nemotyvuota, jokiai logikai nepaklūstančia muzikos kalba, kuri yra tiesiog tokių gatavų konstrukcijų rinkinys ir disponavimas tarsi didžėjaus rankomis. Tik tai ne dirbant su elektronika, ne su vinilais, ne dar kom nors, o griniausiai tiesiog su dešimčia pirštų ir vienu pedalu koja, išgaunant visus šitus dalykus. Juk argi galima kalbėti apie kažkokią savistovę, individualią muzikos kalbą šiuo atveju, toj muzikoje, kurią klausėmės. Yra absoliučiai bendrybė ateinanti iš mokyklinių užduočių, iš to, ką mokiniai ar studentai privalo padaryti, iš to, ką spontaniškai žmogus daro, net nemastydamas apie jokias karjeras, kas jam, na, tarsi, kaip sakoma, iš širdies eina, plūsta, kaip jausmas, kaip kažkokie prisiminimai, kaip kažkokios

0: būsenos, efektai ir afektai. Visas tas dalykas, kuris, na, labai stichiškas, spontaniškas ir kuo užsiima begalio žmonių. Tik tai skirtumas toks, kad absoliuti dauguma taip improvizuojančių žmonių neišleidžia viešai savo tos produkcijos, o čia girdime atvejį, kai ji išleidžiama. Tokiu atveju irgi netrūksta, jau dėl minėtų priežasčių, kad šiais laikais ką nors patalpinti internete arba netgi atspausinti yra vienas juokas.
1: Iš tikrųjų, paskelbti tokią muziką, publikuoti, tai tikrai lengva, Šarūnai, bet įdomiausia, kad to užsiima rimtos leidybinės firmos. Jos leidžia šiuo atveju, tai, ką mes klausomės, yra išleidžiama ne tik kad skaitmeninis pavidalas, tai ir vinilai, ir kompaktiniai diskai. Kolekcionieriai tą muziką kaupia, klausosi. Tai iš tikrųjų labai klausoma muzika, kurios susitegruoja daug tokių, sakyčiau, stilistinių dalykų. Minimalizmas, ambientas, šiek tiek elektronikos.
0: Šiek tiek Rachmaninovo.
1: Šiek tiek Rachmaninovo, šiek tiek Chopino, tai jau čia savaime aišku, bet man atrodo, dar čia ir kitokių pavardžių būtų galima paminėti, kurių anaip tol nežino plačioji publika, kas buvo praeity kažkokie kompozitoriai, bet man tas siejasi su ta tokia salonų muzika, kuri atsirado, gal sakyčiau, jau po baroko epochos pradėjo formuotis. Nu, iš esmės taip, iš esmės romantizmo pradžia ir visa ta romantizmo laikotarpis, bet čia yra, kad tas persikėlė ir į skaitmeninę erdvę ir persikėlė į didžiulės koncertų sales. Štai pasiklausykime vieno iš tų tokių pradininkų šios krypties, kuris jau daug metų šitą kultivuoja. Tai vokietis Nils Fram, gimęs 1982 metais ir išleido pastaraisiais metais du tokius albumus. Iš pradžių išleido albumą Diena, tada, kaip visur buvo rašoma, mėgėjų pageidavimu, sako, reikia ir nakties, na ir išleido ir naktį. Ir dabar yra išleistas toks dvigubas pavidalas, surinkti visi tie numeriai ryškiausiai iš abiejų albumų Diena ir naktis. Taigi, tai albumas Diena išleistas 2024-aisiais, tiesiog solo fortepijonai, jis net nerašė šitų albumų sąmoningai savo Berlyno Funkhause esančioje studijoje. Jis išvažiavo į Maljorką, atsisėdo tokio visiškai namų aplinkoj, kad ir ta nuotaika tokia nebūtų to tokio didmiesčio ar kažkokios aplinkos, kuri kūrė kažkokį produktą pardavimui. Ne va čia sau viskas, tiesiog sau ir kartu tiem, kuriem patinka tokios muzikos klausytis. Taigi, skambės kūrinys You Name It. Labai įvairiai būtų galima verst. Ko tik nori, ar tu tik įvardink, visko yra ir panašiai. Pasiklausykime. Skambina Nilsas Framas.

klausėmės Nilso Framo pjesės You Name It iš jo 24-ųjų albumo pavadinto Day, diena. Skambino, suprantama, pats autorius ir tas jo skambinimas tikrai toksai savitas, ryškiai individualus, su visiškai nemaskuojamais techniniais triukšmais, su kažkokia labai intime aplinka, labai neoficiozinė, čia ne stadionas ir ne filharmonijos scena, čia kažkoks užkaboris, gal sandėliukas, o gal kažkokia pakrantė. Žodžiu, atsiranda poreikis pabūti tokiais, na, atstumtaisiais, kažkokiais outsideriais griniausia prasme, loseriais, nepritapeliais, visiškai priešintis technologijų ir oficialiosios propagandos diktatui, vengiant to iščiustito dizaino, brangių pasirinkimų. Čia viskas yra, na, taip sakant, vos ne iš atliekų surinkta. Iš to, kas panaudojama iš naujo, kaip dabar labai madinga sakyti, tvariai. Nors ta muzika, aišku, jinai

0: ji turi savo, na, savotišką sielą, savotišką netgi geluonį, ji labai funkcionali. Gali kalbėtis, gali klausyti, gali vairuoti, gali, velniai žino, ką daryti, sieną gręžti. Ji tavęs neprivartauja, ji leidžia tau užsiimti savo veiklą, savo mintimis ir panašiai. Jos nereikia kaip nors labai specialiai klausytis.
1: Tai čia, man atrodo, ir yra esmė ir galbūt ir patrauklumas šitokios muzikos daugelį žmonių. Ji neverčia įsiklausyti, joje nereikia kažko ypatingai išgirsti ir faktiškai truputį keičia klausančiojo rolę. Ji tokia pavirsta tokiu stebėtoju, kad man tai primena truputį šitie visi muzikavimai tokie, kaip ir girdėtasis Nilso Framo, kuris, aišku, yra tie lygiai jų įvairūs, tos muzikinės kalbos, bendras bruožas gal tai iš esmės, kad tokia posttonali muzikinė kalba lemiasi tokiais pažįstamais ingredientais, harmoniniais, melodiniais, ritminiais, bet vis tiek tai yra maždaug, na, primena tuos pianistus ar muzikantus, kurie kažkur atsitaiso ir groja kokioj geležinkelio stoties salį ar kur nors, žmonės eina pro šalį, sustoja, paklauso. Į tokio stebėtojo rolę perkelia, iš klausytojo į stebėtojo. Iš kitos pusės, kaip tu sakai, čia ta aplinka ant tiek intimi, kad tarsi tu per akto skilutę pasižiūrėtum į kitą kambarį, a ten kažkoks žmogus groja. Nu, groja. Pats savo groja. Ne tau groja, bet tu irgi gali pasiklausyti. Nepyksta jis, kad tu pasiklausai ar pastebi jį. Kažkas tokio.
0: Tarsi sėdėtum su juo ant tos pačios kėdės, susispaudęs ir visiškai be jokių įnorių. Tiesiog tai vyksta, tu čia šalia, gali pasitraukti, gali nepasitraukti, gali net galbūt sudalyvauti kažkaip. Bet čia nėra to noro kažką deklaruoti. Nėra noro tave paverkti, nustebinti, kažką pranešti. Nieko panašaus. Tiesiog vat būklė.
1: Ir jeigu kalbame apie muzikantus, kompozitorius, pianistus, kurie dirbo kažkokio panašioje tokio krypty, tai taip, galim prisiminti ir džiazo pianistų visą kohortą, kurie galbūt dėl aplinkos tos, kurie pradėjo groti baruose, kažkur kavinėse, restoranuose, galbūt tas atėjo santykis toks muzikos, ką aš paminėjau. Bet yra ir tokių, kurie tą kūrė kaip specifinį žanrą. Ir vienas iš tokių būtų mūsų jau ne kartą laidose skambėjęs Japonas Ryuichi Sakamoto, gimęs 1952 ir miręs vėžiu 2023. Ir 2 mėnesiai prieš mirtys išleido tokį solo fortepiono albumą, ką jis mėgo daryti, nors jis kūrė labai įvairią muziką. Ir dažnai šie pianistai, kurių klausomės, jie ne vienas dirba ir su elektronika, bet ta elektronika tik papuošia tą fortepiono skambesį arba net savotiškai suteikia jam nemodernumo, savotiško vintažiškumo. Bet štai ir Ryuichi Sakamoto, kuris 2023 išleido 22 pačioj pabaigoje rašė tą albumą pavadintą 12, tiesiog 12 kažkokių pjesių su datom, kada jis ką kur buvo sukūręs. Tai štai viena iš tokių pjesių naujai grota, sukurta data tokia yra 2022-03-02, suprask, 22 metų kovo 2, Sarabanda. Ir jis jai skambino naują versiją 22 pabaigoje, albumas išėjo, kaip minėjau, 2023. Taigi, Ryuichi Sakamoto Sarabanda skambina pats autorius.

0: Girdėjome japono Ryuichi Sakamoto pjesę pavadintą Data, kai buvo sukurta 2022 kovo 2 dieną ir turinčią prierašą Sarabanda, paskambinta žinoma paties autoriaus. Na, muzikiniu požiūriu, man atrodo, čia absoliučiai kitas lygis, čia kaip NBA palyginus su mėgėjų lyga prieš tai klausytoje. Aš šiek tiek ironizuoju, bet norėdamas paryškinti pačią problemą. Sakamoto seka tokia klasikinė tradicija, galbūt priartėdamas prie Riko Sati idealo, betgi vėl čia... Ar tai svarbu? Ar svarbus visuomet yra kultūrinis kontekstas? Ar svarbus tie šleifai einantis iš istorijos, iš praeito laiko? Kartais užtenka tokio betarpiško jautrumo, sugestijos, gražumo. Juk čia nieko nesiekiama lygiai taip pat, bet pasiekiama nemažai.
1: Man atrodo, Šarūnai, čia nėra galvojama apie klausytojus, kurie tą kontekstą žino. Jo net nereikia žinot, man atrodo, pakanka tos pačios muzikos. Įdomiau, kad štai tokia nuostata, tokios antivirtuozinės muzikos, apie ką tu jau buvai užsiminęs, parodančios kažkaip atlikėją, kaip virtuozą, sportininką, gebantį padaryti kažką, ko nieks nesugeba, tarsi pateik dalykus, kurios kaip ir ne tik teoriškai, ko gero ir praktiškai panašiai, jeigu tai būtų natos, daug mėgėjų galėtų pagroti tuos kūrinius ir tai yra toks, sakyčiau, to atstumo tarp atlikėjų ir klausytojų toks sumažinimas, susiaurinimas, ką tu paminėjai gražiai, tarsi vienos fortepiono kėdutės abu sėdėtų ir tau čia grotų, o tu šalia prisiglaudę sėdi, klausai, stebi, kaip jo pirštai bėgioja iš lėto, ramiai, svajingai, introspektyviai. Man atrodo, tos muzikos introspektyvumas ir toks asmeniškumas turbūt yra tas patraukliausias bruožas. Ir štai ir Sakamoto, ir prieš tai klausytasis Nilsas Framas vis tiek čia jau yra truputį kito, kaip tu sakai, lygio, tie lygiai irgi skiriasi, bet sakyčiau, karjeras visi puikiai vysto vienodai sėkmingai ir tas yra nuostabu, kad atrodo šitokios muzikos negali būti jokio pertekliaus. Kaip taip gali būti?
0: Bet jis yra.
1: bet jis nieko nekankina. Ta muzika kažkur pasislėpia filmuose, serialuose, į visur patenka. Reiktų pasakyti, kad dauguma šitų kompozitorių, pianistų, kurių mes šiandien klausomės savo laidoje, juk dauguma jų yra ir kino kompozitoriai. Štai kaip pavyzdžiui Folkeris Bertelmanas, kuris kaip Hauška, pasivadinę slapyvardžių Hauška, įrašinėja muziką, daugiausia paruoštų fortepiono, dažniausiai su elektronika, bet štai 2019 metais įrašė albumą pavadintą A Different Forest, kitas miškas, skirtingas miškas, ir čia yra labai tokia, sakyčiau, vėlgi asmeniškas, subjektyvus kalbėjimas, grojant pagrindinai akustiniu fortepionu, vėlgi truputį pateikiant į tokių vintažinių būdų, tarsi blogai veikiantys klavišai, tarsi pedalas neatsiliepia, kažkaip dunksi, kaip ir girdėtos anksčiau kūriniuose. Ir štai pasiklausykime vienos pjesės iš šio albumo, kurią paskambins pas jos autorius kaip Hauška, nors, kaip minėjau, kaip Folkeris Bertelmanas, žinomas kaip kino kompozitorius ir gavęs Oskarą už muziką filmui Vakarų fronte nieko naujo, tiesiog primenu, apie jį esam kalbėję. O čia bus pjesė Talking to My Father, kalbuosi su savo tėvu.

Tai buvo vokiečio Hauškos kompozicija, kalbanti su tėvu, atlikta jo paties. Vėlgi girdime labai intimų muzikavimą, labai privatų, visiškai nesišvaistantį jokiais papildomais dalykais, išskyrus savo būklę, savo kažkokio vidinio balso skambėjimą. Na, tarsi muzika vengianti išraiškos, pasitenkinanti kažkokiais bendrais judesiais, neišsiduodanti. Ir galbūt tai yra vėl šiais laikais, na, didelė paklausa turinti savybė. Nes ji prieštarauja daugelio žmonių, tokiam sakyčiau, požiūriui į oficiozą, į politikų gyvenimą, į išreklamuotų aktų.

0: nedaugžodžiaujant.
1: Šarūnai, bet man įdomus toks aspektas pasidarė, vis tik klausantis tokios daugybės tokio tipo fortepiono muzikos ir tas persikelia ir į kitus žanrus, ir į kitas sudėtis panašiai estetika. Kodėl vis tik tame intimume ir tokiame norė būti kažkokiam betarpiškim artimiem išnyksta visiškai visos priemonės, kurios susiformavo modernioje muzikoje per tiek daug dešimtmečių, nekalbu jau po antro pasaulinio karo, gal net vos ne nuo 20 amžiaus pradžios, priemonės, kurios kodėl, pavyzdžiui, su tėvu negalima kalbėtis klasteriais, pavyzdžiui, alkūnėm pagrot fortepionu.
0: Na, tėvo neapgausi, o visos tos tavo minėtos avangardinės priemonės dažniausiai laikomos ir suvokiamos kaip labai elitarinės, kaip skirtos, na, kažkokiai specialiai akcijai pabrėžti, o ne tam, ką mes turime kasdienybėje, vadinamojoje pilkoje kasdienybėje, kuri užima absoliučiai didžiąją dalį mūsų gyvenimo ir kuri realiai yra daug svarbesnė už visus tos įvykius, šventes, pagerbimus ir ką tik tai nori. Taigi, man atrodo, kad čia priemonės atsiranda savaime. Kitokas negali būti. Čia negali būti jokio mandravojimo, jokio išsidirbinėjimo, jokios ekscesijų, tokios, reiškia, kažkokios, nu, nežinau, perversijos netgi. Čia reikia ramybės, reikia tikrumo, reikia galbūt vieno kito žodžio, kad tu perteiktum savo būklę ir nedaug žodžiaudamas kažką žmogui perteiktum. Nieko daugiau. Na, tiesiog tai yra, na, taip yra.
1: Aš galvoju, kodėl, nes man atrodo, kad kažkur jaučiu slypint galimybės kalbėti ir truputį kitokią muzikinę kalbą.
0: Nebijotinai taip, bet šitie autoriai, jie susifokusavę į visiškai kitokias pažiūras, negu kad tu čia dabar užsimeni. Jie yra iš tikrųjų, jie yra iš esmės konservatyvūs, jie galbūt net ir nepažįsta realiai to avangardo pasaulio. Na, avangardo pasaulio plačiaja prasme, kaip šiuolaikinių raiškos būdų, kurie jau įsitvirtinę apie 100 metų ir kurie yra pakankamai kartais komplikuoti, kartais labai paprasti. Bet atrodo, kad jų tai iš vis nei domino, nei jaudina, jie jos tiesiog deda į šalį. Ir
1: ką tu manytum, kad čia jų pačių toks noras, ar vis tik manimas ir suvokimas, kad klausytojams to reikia?
0: Manau, ir tas, ir tas. Be abejo, kad jie orientuojasi į labai plačius klausytojus. Galima kalbėti drąsiai apie visos šiandien va čia skambančios muzikos labai artimą ryšį, tiesiog susilietimą su pop muzikos sfera. Kai kurios pjesės laisvai galėtų būti priskirtos tiesiog grinai pop muzikai, jie gal aranžuojant, o gal ir nearanžuojant. Nebūtinai viskas ten turi būti su būgnų pritarimu ir aštriais sintezatoriais. Kartais galimas ir toks variantas, ir man atrodo, kad visos tos ribos tarp tų muzikų, rimtoji, lengvoji, pramoginiai ir kokia tik nori, kaip žinia, yra visiškai dirbtinės, jos labai tariamos. Ir čia matome tą tokį visiškai laisvą, natūralų peridinimą iš vienos pusės į kitą.
1: Judėkime prie dar vienos pianistės ir kompozitorės, kurios muzikos nesam klausęsi mūsų laidose, tai Aleksandra Streliski. Kanadietė iš Kvebeko gimusi 1985 metais, ji kilusi iš Lenkijos žydų šeimos atvykusios į Kanadą, gyvenusi Paryžiuje, bet studijavusi Monrealyje ir štai išleidusi kelis solo albumus, nekalbant apie tai, kad sukūrus daugybę tokių įvairių filmų, muzikos ir serialų. Štai 2023-aisiais išleido albumą pavadintą Neoromans. Pavadinimas labai simptomiškas, tai jos fortepiono muzikos toks solo albumas ir jis pateko net į antrą vietą Kanados albumų tam tope sąraše ir taip pat net buvo pateiktas 2023-aisiais Poliario muzikos premijai kaip kandidatas. Taigi buvo nominuotas rimtuose apdovanojimuose ir aukštai pakilęs ir štai šiame albume skamba kūrinys, kurio tuoj pasiklausysime, pavadintas One Last Dance. Skambina Aleksandra Streliski.

0: Girdėjome kanadietės Aleksandros Streliski kūrinį One Last Dance, paskutinis šokis, kurį, suprantama, ji pati ir skambino. Ir štai tokia muzika, kuri tiktų kokiam nors Ožeškienės romanui, seriale atvaizduoti, mažame dvarelyje, kažkur provincijoje, prie Nemuno, sakykime, ar ką. Juk tokia muzika turi pašėlusią paklausą. Jos perklausų skaičiai įvairiausiose interneto platformose yra sukrečiančiai dideli ir neša autoriams siaubingai didelius pinigus, jų net iš tolo neįmanoma lyginti su kitokios muzikos autorių uždarbiais. Štai kur yra problema ir ne problema, bet sakyčiau, tam tikra filosofinė užuomina, ko žmonėms reikia.
1: Pavadinome laidą dar kitoks fortepionas, bet Šarūnai, čia toks atrodo, kad šiais laikais čia pagrindinis fortepionas, o visi kiti yra tik kitokie.
0: Nišiniai.
1: Taip, šitoks yra pats pagrindinis. Kaip minėjau, mėgsta šitie pianistai naudoti elektroniką, šiek tiek jos uždėti ir laidą baigsime būtent tokio pobūdžio kūrinio, kuris nebus visiškai fortepionas, bet matysim, kaip jis į pabaigą bus išpuoštas elektronika, bet labai skoningai, labai švelniai. Tai bus australietės, pianistės ir kompozitorės Sophie Hutchings, gimusios 1977-aisiais, kūrinys pavadintas The Gathering Dusk, besirenkančios sutemos, besikaupiančios sutemos. Iš jos 2025 metų albumo Become the Sky skambina Sophie Hutchings.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema dar kitoks fortepijonas. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: Metu 6:02, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šiąnakt 2 vaikai žuvo, dar 9 žmonės, įskaitant 7 vaikus, buvo sužįsti Krasnodare, pietų Rusijoje. Gubernatorius Veniaminas Kondratjevas praneša, kad į privatų vaikų priežiūros centrą pataikė Ukrainos dronų nuolaužos. Per ataką gaisras kilo ir Rusijos internetinės mažmeninės prekybos įmonės Ozon logistikos centre. Ukrainoje per Rusijos ataką šiaurės rytų Charkivo miesto pakraštyje žuvo 3 žmonės. Ukraina mini nepriklausomybės dieną. Prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją išsivadavus iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gino pus 5 metų besitęsiančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje šiandien rengiamas ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Nepriklausomybės dieną vykstantis norinčiųjų koalicijos susitikimas rengiamas Kyjevui prašant partnerių suteikti daugiau paramos. Pastaruoju metu Rusija stiprina atakas, ypač balistinėmis raketomis. Tad oro gynybos pajėgumai išlieka svarbiausių klausimų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip pus 400 raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Partneriai, skaitant Prancūzijos prezidentą, teigia, jog darys ką gali, kad oro gynybos pajėgumai Ukrainą pasiektų greičiau. Susitikime norinčiųjų koalicija toliau dirbs ir dėl saugumo garantijų aptars priemonės Rusijos agresijai stabdyti. Dauguma susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu, tačiau ir į Ukrainos sostinę atvyko apie 10 valstybių vadovų, įskaitant Baltijos ir Šiaurės šalių lyderius Europos vadovų tarybos pirmininką. Nuo norinčiųjų koalicijos įkūrimo praėjusiais metais susitikimas Kyjive rengiamas 3 kartą.
1: Dėl miškų ir krūmynų gaisro Nevados valstijoje šį savaitgalį evakuota 42 tūkstančiai žmonių gyvenančių netoli Rino miesto. Gaisrui pasiekus miesto pakraščius evakuotis nurodyta dar 45 tūkstančiams gyventojų. Pareigūnai teigia, kad gaisrą sukėlė žmonės. Incidentas tiriamas. Šeštadienį kilusios liepsnos jau uždegino daugiau nei 5 tūkstančius hektarų. Nukentėjo mažiausiai 3 civiliai ir 3 gelbėtojai. Vakar apie 10 tūkstančių žmonių Stokholme ragino atkreipti dėmesį į klimato kaitą. Protestas vyko likus kelioms savaitėms iki parlamento rinkimų. Apklausos rodo, kad juose klimato kaita vienas iš labiausiai rinkėjams rūpinčių klausimų. Nuo atėjimo į valdžią 2022 ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų vyriausybė atmetė rekomendacijas laipsniškai mažinti iškastinį kurą ir didinti benzino ir dizelino mokesčius. Ekspertai perspėja, kad vyriausybės klimato politika kelia grėsmę Švedijos išmetamųjų dujų mažinimo tikslams. Protesto dalyviai ragino rinkėjus domėtis partijų siūloma klimato kaitos politika. Švedijoje nėra jokios partijos, kuris siūlytų politiką atitinkančią tai, ko nuo mokslo reikėtų norint išvengti klimato kaitos sukeltos katastrofos. Jei tęsime kaip dabar, žlugsime. Jau dabar matome žlugimą. Greta Thunberg kovos už klimato kaitos mažinimą aktyvistę. Švedai rugsėjo 13-ąją rinks naujo parlamentą, dešiniųjų blokas apklausose atsilieka. Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo plokščių gamykla Humanit Lietuva turės mažinti taršą. Pasak Valdemaro Urbano įstatymų turi laikytis bet kuris investuotojas.
3: Investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą mūsų šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus. Ir laikytis tų reikalavimų. Ypatingai vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenės. Tikrai prašysim, kad naujinus gamybą veiktų pagal galiojančius teisės aktus ir kad užtikrintų sprendimus įdėti tam tikrus, kurie leistų visiems komfortiškai būti.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Valdemaras Urbanas. Gamykla, dėl kurios skleidžiamo garso ir kvapo jau kurį laiką piktinasi vietos bendruomenė, paskelbė laikinai sustabdysianti veiklą nuo kitų metų pradžios. Tuo metu Pagirių bendruomenės atstovės Mildos Kirėjevos teigimu, jei atnaujinusi veiklą gamykla ir vėl kels rūpesčių, gyventojai protestuotų toliau.
4: Jeigu susidursim su tais pačiais rūpesčiais, tai ir protestuosim, mes turim teisę gintis. Pagirių bendruomenė niekada nebuvo prieš verslą. Mes visi dirbam verslui, verslo įmonėse. Tai šitoje vietoje tikrai nesam prieš verslą, bet tiesiog negalima kviestis investuotojus gyventojų sveikatos, gyventojų ramaus gyvenimo sąskaitą. Mes apie tai kalbam.
1: Pagirių bendruomenės atstovė Milda Kirėjeva. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime į šeštadienio vakarą ir kalbėsime apie užbaigiant vizitą Riminyje popiežiaus aukotas mišias. Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo viešpaties angelo maldą kartu su tikinčiaisiais susirinkusiais į Šventojo Petro aikštę. Šventojo sosto diplomatijos vadovas pirmadienį pradeda vizitą Maskvoje. Mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Šioje laidoje dar trumpam grįžtame į šeštadienio vakarą. Popiežiaus kelionė į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą užbaigė kartu su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais švesta Eucharistija šeštadienio vakarą. Riminio uosto teritorijoje Leonas XIV aukojo 21 eilinio sekmadienio mišias. Mišių evangelijoje Jėzus klausė mokinių, o kuo jūs mane laikote? Petras visų vardu atsako, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus.
1: Anche noi dopo due millenni siamo chiamati a rinnovare la stessa professione di fede.
0: Ir mes, sakė popiežius mišių homilijoje, praėjus 2000 metams esame kviečiami atnaujinti tą patį tikėjimo išpažinimą. Popiežiaus teigimu, Petro žodžiuose atpažįstame tiesą, kuri pripildo mus džiaugsmo ir vilties, ir randame kelią, vedantį į gyvenimą. Kelią Dievo, kuris tarnauja žmogui, mokytojo, kuris pasilenkia nuplauti mokiniams kojų, ganytojo, kuris aukojasi už savo kaimenę. Tik turėdami prieš akis kitiems tarnaujantį Jėzų galime teisingai suprasti ir tą momentą, kai Jėzus įteikia Petrui raktus.
1: Nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
0: Bažnyčioje kiekvieno lygmens valdžia yra tarnystė, pabrėžė Leonas XIV. Būtent taip turi vykdyti savo pareigas tiek popiežius, tiek vyskupai, tiek kunigai ir diakonai, tiek ir visa Dievo tauta, kiekvienas pagal savo pašaukimą. Toliau homilijoje popiežius aiškino, kaip suprasti šio sekmadienio evangelijoje girdėtus, Jėzaus pavartotus žodžius surišti ir atrišti. Šie žodžiai bažnyčios misijoje yra susiję su vaidmeniu tų, kurie viešpaties vardu yra pašaukti vykdyti valdžią. Kita vertus, jie nusako ir kiekvienam pakrikštytajam skirtą pašaukimą apkabinti, suburti, priimti, išlaisvinti, atleisti, išvaduoti kiekvieną, kas yra nuodėmės ir jo padarinių belaisvis, būti teisingais ir išmintingais Dievo mums patikėtų gerybių tvarkytojais, kad visa meilės dvasioje tarnautų visų geroviai.
1: Tutto ciò che siamo e abbiamo è dono di Dio, affidato.
0: Visa, kas esame ir ką turime, yra Dievo dovana, mums patikėta tam, kad būdami jam ištikimi galėtume būti vieni kitiems išganimo įrankiais, tarnaujančiais teisingumui. Sakė popiežius ir ragino tai daryti pradedant nuo savo aplinkos, tarp žmonių, su kuriais kasdien gyvename ir dirbame, ir skleisti toliau, su dosne širdimi atsiverti visam pasauliui. Galiausiai popiežius padėkojo Riminio bažnyčios bendruomeniai už jos vykdomus artimo meilės darbus, už dosnę pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ypač iš svetur atvykstantiesiems, kurie dėl įvairių sunkumų turėjo palikti savo gimtuosius kraštus. Popiežius meldė Riminio vyskupijos tikintiesiems, mergelės Marijos ir šios vietinės bažnyčios šventųjų globėjų užtarimo.
1: E vi affido all'intercessione di Maria Santissima, di San Gaudenzio e dei vostri santi patroni.

0: Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me?
1: Šio sekmadienio Evangelijoje skamba klausimas skirtas mums visiems. Kiekvienas iš mūsų savo tikėjimo kelionėje turime jį atsakyti. Kas iš tiesų man yra Jėzus? Šiais žodžiais popiežius Leonas XIV kreipėsi į romiečius ir piligrimus sekmadienio vidudienio maldos proga susirinkusius į Šventojo Petro aikštę. Iš Evangelijos pasakojimo suprantame, koks šis klausimas svarbus, kad apaštalai galėtų pagrįstai save laikyti tikrais Kristaus mokiniais. Nors 12 apaštalų jau buvo daug kuo dalyjasi su mokytoju, jie dalyvavo jo gyvenime ir tarnystėje, tai dar savaime nereiškia, kad jie iš tiesų jį pažįsta ir suvokia Dievo karalystės slėpinį. Todėl, pirmiausia paklausęs, ką apie jį mano žmonės, jis kreipėsi tiesiai į juos, o kuo jūs mane laikote?
0: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
1: Pasak popiežiaus, atsakyti į šį klausimą tai esminis žingsnis visų laikų mokiniams, taigi ir kiekvienam iš mūsų. Tikėjimas nėra mums duotas kartą ir visiems laikams. Priešingai, mums nuolat reikia iš naujo atrasti Kristų ir jo evangeliją, gilintis į jo žinę ir atnaujinti savo gyvenimo pasirinkimus, kad jie atitiktų tai, ką išpažįstame. Turime įveikti pagundą manyti, kad jau viską žinome, ir paversti tikėjimą vien įpročiu. Kiekvieną dieną turime savęs klausti, kas man yra Jėzus ir ką jo buvimas reiškia mano gyvenime. Šis klausimas turi mums kilti ypač, kai meldžiamės ir apmastome Evangeliją. Jis turi kilti ir tada, kai susidurėme su brolių bei seserų žaizdomis ir poreikiais, taip pat santykiuose ir situacijose, kurios labiausiai prabyla į mūsų sąžinę. Turime įvairiose gyvenimo situacijose klausti, koks yra mūsų tikėjimas. Ar Viešpats Jėzus mums tai yra didi istorinė asmenybė, pasakiusi ir nuveikusi svarbių dalykų, ar jis iš tiesų yra Dievo Mesijas, tas, kuris buvo siūstas, kad įvestų mus į Tėvo meilę ir perkeistų mūsų gyvenimą bei pasaulį.
0: Carissimi. Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo.
1: Sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangelijos ištrauką, popiežius sakė, kad niekada neturėtume užsisklęsti savo religiniuose įsitikinimuose, bet turime būti atviri gyvam ryšiui su Kristumi. Kartais tikėjime tenkinamės tuo, ką esame girdėję iš kitų, ar tuo, kas mums buvo perduota, galbūt ir su gerais ketinimais. Tačiau Jėzus kviečia mus asmeniškai atsakyti į tai, ko jis mūsų kiekvieną dieną klausia. Turime stengtis pažinti jį iš arti, neatmesti jo draugystės, leisti, kad susitikimas su juo mus perkeistų, net jei toks susitikimas gali pareikalauti eiti dar nepažintais keliais ir rinktis kitaip nei įsivaizdavome.
0: Questo vale sia per il nostro percorso personale, sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali.
1: Tai galioja tiek mūsų asmeniniam gyvenimui, tiek bažnyčios kelioniai ir pastoraciniams sprendimams. Nepakanka ir toliau daryti viską taip, kaip darėme visada. Svarbu dažnai savęs klausti, kas man yra Viešpats, ar iš tiesų jį pažįstu, ko šiandien iš manęs prašo jo Evangelija. Kokius žingsnius turėčiau žengti ir kokius pasirinkimus daryti. Baigdamas prieš Viešpaties angelo maldą sakytą kalbą, popiežius ragino šauktis mergelės Marijos užtarimo, kad ji padėtų mums eiti tikėjimo keliu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Sekmadienio vidudienį popiežius paminėjo epidemiją Kongo Demokratinėje Respublikoje bei nelaimę įvykusią Centrinės Afrikos Respublikoje, Kreipdamasis į italus paminėjo pirmadienį sukankančias vidurio Italijoje įvykusio žemės drebėjimo 10-asias metinės.
0: Nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola.
1: Savo maldose dažnai prisimenu Kongo Demokratinę Respubliką, ypač dėl plintančios Ebolos epidemijos, kuri dėja nusineša daug aukų, kalbėjo Leonas XIV. Raginu tarptautinę bendruomenę imtis veiksmų, į prevencijos darbą įtraukiant ir vietos bendruomenės, kad būtų išgelbėta kuo daugiau žmonių gyvybių. Popiežius taip pat sakė, esąs artimas Centrinės Afrikos Respublikos gyventojams gedintiems per kasykloje įvykusią griūtį žuvusių žmonių.
0: Il signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari.
1: Tegul Viešpats priima tuos, kurie neteko gyvybės ir tepalaiko pastangas užtikrinti saugumą bei teisėtumą kasybos vietose. Galiausiai buvo paminėtos žemės drebėjimo sukrėtusio vidurio Italiją 10-osios metinės. Meldžiuosi už žuvusiosius ir jų šeimas, taip pat už visas nuo nelaimės nukentėjusias bendruomenės. Tegul tikėjimas ir solidarumas toliau palaiko atstatymo darbus, sakė Popiežius Leonas. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris rugpjūčio 24-28 dienomis lankysis Rusijos sostinėje. Vizito Maskvoje metu numatyti susitikimai su Rusijos federacijos valdžios atstovais, Maskvos patriarchato atstovais ir katalikų bendruomenė. Arkivyskupas Gallagheris Rusijos sostinėje lankosi ne pirmą kartą. Paskutinį kartą jis ten viešėjo 2021 lapkritį. Katalikų bažnyčia Rusijoje yra skaičiumi nedidelė bendruomenė, geografiškai išsibarščiusi labai didelėje teritorijoje. Jos teritorinę struktūrą sudaro Dievo motinos arkivyskupija Maskvoje, Šventojo Klemenso vyskupija Saratove, Atsimainimo vyskupija Novosibirske ir Šventojo Juozapo vyskupija Irkutske.

0: Lietuvos spaudos apžvalga iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Visuomeniai ir bažnyčios nariams aktyviai reaguojant į žinias apie Vilniaus arkivyskupijos kunigų galimai padarytus seksualinio pobūdžio nusikaltimus, rugpjūčio 17 dieną dienraštyje Bernardinai LT buvo paskelbtas dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis Skandalas mirčiai ir atgimimui. Tarp čia keliamų klausimų bažnytinėje aplinkoje atsirandančios sąlygos piknaudžiavimui, kuomet iškreipti galios santykiai tarp dvasinio autoriteto ir institucijos lemia, kad suteiktas pasitikėjimas tampa dominavimo, manipuliavimo, smurto ir išnaudojimo įrankiu. Ilgą laiką tam tikruose bažnytiniuose kontekstuose galėjo įsigalėti tylos kultūra. Kai kuriais atvejais pirmenybė buvo teikiama bažnyčios reputacijai, norui išvengti viešo skandalo arba išsaugoti kunigiškos tarnystės įvaizdį. Šis refleksas kartais vedė prie to, kad sunkūs nusikaltimai buvo traktuojami kaip paprasti vidiniai moraliniai nukreipimai, kuriuos reikia spręsti diskretiškai, o ne imantis atitinkamų teisinių ar drausminių priemonių. Kartais prie to prisidėdavo gilus krikščioniško atleidimo ir teisingumo reikalavimo supainiojimas. Atleidimas, esantis Evangelijos širdyje, niekada nepanaikina atsakomybės už sunkų poelgį ar jo pasekmių. Didžiausia kliūtis pastoraciniam atsivertimui yra sprendimas iš karto užimti bažnyčios gynybos poziciją, tačiau popiežius Pranciškus paragino mus nepasiduoti šiai pagundai ir pakartojo, kad būtina priimti žmonės, nesistengiant iš karto užimti gynybinę poziciją. Neatsitiktinai šventasis tėvas kažkada apibūdino bažnyčią kaip lauko ligoninę, pasirengusią gydyti tuos, kuriuos pasaulis sulaužė ir sužeidė. Seksualinio išnaudojimo skandalas bažnyčioje yra tarsi liga, kurią žmonės užsikrečia būdami pačioje ligoninėje. Niekas ligoninėje, ypač jos vadovai, nenori pripažinti, kad kas nors susirgo toje vietoje, kur turėjo pasveikti. Manau, šis palyginimas gali paaiškinti, kodėl taip sunku kartu pripažinti ir reaguoti į piktnaudžiavimo bažnyčioje realybę. Dienraštyje Bernardinai LT rašo brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 19 dieną dienraštyje 15 min LT paskelbtame pokalbyje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, komentuodamas skandalo aplinkybes, pradėjo nuo atsiprašymo. Noriu atsiprašyti pirmiausia pačių aukų, kad sukeltas toks skausmas, kad prieš jas buvo padarytas nusikaltimas, bet taip pat ir bažnyčios narių ir visuomenės, kad nesugebėjome užkardyti šio nusikaltimo ir greičiau išsiaiškinti. Atsiprašymo žodžiai skambėjo ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, rugpjūčio 19 dieną paskelbtame kreipimėsi į tikinčiuosius. Atsiprašymas turi virsti atsakomybę ir konkrečiais sprendimais, atvirumu ir nuolatiniu bendradarbiavimu, kad tokios patirtys nesikartotų. Pirmiausia, turime galvoti apie tuos, kurie buvo sužeisti. Turime visi suprasti, kad vaikų ir pažeidžiamųjų asmenų apsauga nėra antraeilis dalykas, tai mūsų tikėjimo ir mūsų žmogiškumo išbandymas. Čia bažnyčia aiškiai sako, joks dvasinis autoritetas, jokia institucijos reputacija niekada negali būti svarbesnė už žmogų, kuris buvo sužeistas. Jeigu vaikas buvo išnaudotas, pirmiausia turime matyti vaiką. Jeigu žmogus buvo sužeistas, pirmiausia turime išgirsti jo skausmą. Jeigu buvo nusikaltimas, pirmiausia turi būti išaiškinta tiesa, jis turi būti ištirtas. Jeigu buvo padaryta klaida, ją reikia pripažinti. Ir jeigu nusikaltimą padarė kunigas, tai jo kunigystė nėra skydas nuo atsakomybės. Jeigu kyla pagrįstų įtarimų dėl nusikalstamos veikos, turime siekti tiesos ir bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Tiesa yra kelias į gijimą, teisingumą ir pasitikėjimą. Todėl šių dienų akivaizdoje norime dar kartą kreiptis į visus. Netylėkime matydami blogį. Netylėkime, kai kyla pagrįstas nerimas dėl vaiko ar pažeidžiamo žmogaus saugumo. Nebijokime pranešti, kreiptis pagalbos ir ieškoti atsakingų sprendimų. Tyla, kylanti iš baimės, abejingumo ar noro apsaugoti institucijos vardą, negali būti stipresnė už pareigą apsaugoti žmogų. Savo kreipimėsi ragina Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, linkėdamas, kad bažnyčios bendruomenės taptų vietomis, kuriuose kiekvienas žmogus, ypač vaikas ir pažeidžiamasis, yra išgirstas, gerbiamas, mylimas ir saugus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų surengti dar vieną institucijų susitikimą audros padariniams ir jų šalinimui aptarti. Apie tokius planus jis kalbėjo vakar po pirmojo pasitarimo. Savaitgalį labai stipri vėtra paliko 200 000 vartotojų be elektros. Energijos skirstimo operatoriaus atstovė vakar teigė, kad visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Naujausia informacija ryto garsuose po 8 valandos žinių. Rusijos kanalai teigia, kad Ukraina naktį smogė 3 logistikos centrams priklausantiems elektroninės prekybos milžiniai Ozon. Tai 3 naktis iš eilės, kai pranešama apie atakas prieš šios bendrovės infrastruktūrą. Ji yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Rusijos Krasnodaro gubernatorius tvirtina, kad po Ukrainos atakų žuvo 2 vaikai, 9 žmonės sužeisti, drono nuolaužams nukritus į privatų vaikų priežiūros centrą. Tai nėra nepriklausomai patvirtinta informacija. Ukrainoje per Rusijos ataką šiaurės rytinėme Charkivo pakraštyje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukraina mini nepriklausomybės dieną. Prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją įsivadavusi iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsiančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje šiandien rengiamas ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Nepriklausomybės dieną vykstantis norinčiųjų koalicijos susitikimas rengiamas Kyjevui prašant partnerių suteikti daugiau paramos. Pastaruoju metu Rusija stiprina atakas, ypač balistinėmis raketomis. Tad oro gynybos pajėgumai išlieka svarbiausių klausimų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip 450 raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Partneriai, skaitant Prancūzijos prezidentą, teigė, jog darys ką gali, kad oro gynybos pajėgumai Ukrainą pasiektų greičiau. Susitikime norinčiųjų koalicija toliau dirbs ir dėl saugumo garantijų aptars priemonės Rusijos agresijai stabdyti. Dauguma susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu, tačiau ir į Ukrainos sostinę atvyko apie 10 valstybių vadovų, įskaitant Baltijos ir Šiaurės šalių lyderius Europos vadovų tarybos pirmininką. Nuo norinčiųjų koalicijos įkūrimo praėjusiais metais susitikimas Kyjive rengiamas 3 kartą.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo plokščių gamykla Homanit Lietuva turės mažinti taršą. Pasak Valdemaro Urbano, įstatymų turi laikytis bet kuris investuotojas.
3: Investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą mūsų šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus ir laikytis tų reikalavimų, ypatingai vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenė. Tikrai prašysim, kad naujinus gamybą veiktų pagal galiojančius teisės aktus ir kad užtikrintų sprendimus įdėti tam tikrus, kurie leistų visiems komfortiškai būti.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Valdemaras Urbanas. Gamykla, dėl kurios skleidžiamo garso ir kvapo jau kurį laiką piktinasi vietos bendruomenė, paskelbė laikinai sustabdysianti veiklą nuo kitų metų pradžios. Tuo metu Pagirių bendruomenės atstovės Mildos Kirėjavos teigimu, jei atnaujinusi veiklą gamykla ir vėl kels rūpesčių, gyventojai protestuotų toliau.
4: Jeigu susidursim su tais pačiais rūpesčiais, tai ir protestuosim, mes turim teisę gintis. Pagirių bendruomenė niekada nebuvo prieš verslą. Mes visi dirbam verslui, verslo įmonėse. Tai šitoje vietoje tikrai nesam prieš verslą, bet tiesiog negalima kviestis investuotojus gyventojų sveikatos, gyventojų ramaus gyvenimo sąskaitą. Mes apie tai kalbam.
1: Pagirių bendruomenės atstovė Milda Kirėjeva. Šią valandą Vilniuje, Kaune 12, Klaipėdoje 16, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Utenoje 13 laipsnių. Šiandien daug kur numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 7:05.
0: Intermezzo.

Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti rugpjūčio 24-osios laidą ryto allegro. Pusę aštuntos iš studijos sveikinusi su jumis aš, Marius Eidukonis, ir iki devintos kviečiu praleisti kartu su mumis kultūros naujienomis ir aktualijomis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po aštuntos valandos kelsime klausimą, kodėl gi ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui atrodo, kad Latvijoje reikia steigti kultūros atašė, kągi ši pareigybė įsteigta pakeistų dvišalį kultūriniuose bendradarbiavimuose. Pasikalbėsime apie visą šią savaitę vyksiantį 10-ąjį Lietuvos kino centro organizuojamą kino festivalį, savotiškas dienas, Baltijos kino dienos. Bendrausime ir su naujoju Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune direktoriumi Roku Cicėnu. Keliausime į naująją Akmenę, ten prasideda projektas Gyvas mikrorajono archyvas. Bus ir kitų temų, tad kviečiu dieną pradėti kartu su laida Ryto Allegro. Birželio 12-ąją minėjome Radio Lietuvoje šimtmetį, tačiau ir visi šie metai yra paskirti radio šimtmečio metais, tad kviečiu klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

0: senojo laiko eteris.
1: Kai 1925-aisiais prancūzų bendrovė Société Française Radio Électrique pastatė Kaune radio stotį ir po metų Kauno radiofonas pradėjo transliacijas, pirmosios eterį muziką užpildė plokštelės, kurios į Lietuvą atnešė iki tol negirdėtus tango, fokstroto, Charlestono ritmus, naujausius Europos šlagerius, populiarias miuziklų ir kino filmų melodijas iš viso pasaulio. Tad pramoginė muzika Lietuvoje tapo prieinama ne tik Kauno restoranų ir kavinių publikai, bet ir esantiems toliau nuo laikinosios sostinės. Trečiojo dešimtmečio pradžioje politinių permainų blaškomi į Lietuvą suvažiavo artistai iš visos Europos ir net Jungtinių Amerikos valstijų. Tad apie 1924-uosius įrašų firmos Odeon ir Kolumbija atsigabeno į Kauną aparatūrą, jog įrašytų vietinius ir ne tik vietinius atlikėjus į plokšteles. Tad muzikinėms programoms įtaką darė rumūnų, vokiečių, prancūzų, italų ir kitų tautų muzika bei atlikėjai. Nepolietiškų naktų valsą, kai orkestre solo grojo havajų gitara ir pjūklas, įrašė Nulio Romani orkestras, kuris per gastroles Lietuvoje grojo Versalio restorane. Todėl jis buvo įtrauktas į Kolumbiją lietuviškų plokštelių katalogą. Nepolietiškos naktis iš Kauno radiofono repertuaro.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eterių, skirto muzikos radijoje istorijoje, o ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Dabar kviečiu nukeliauti į Šiaulius, nes šiemet jubiliejų švenčiantį Šiauliai pasipildė nauja kultūrinė erdvė, atidaryta nauja lauko galerija, kurioje pirmoji paroda pristato vieno ryškiausių praėjusio amžiaus menininkų dailės klasiko Eduardo Juchnevičiaus kūrybą, pasakoja kolega Tomas Mizgirdas.
1: Šiauliuose atverta nauja kultūrinė erdvė. Visi einantys bulvaru gali ją atrasti. Tai šalia Šiaulių dailės galerijos esanti lauko galerija. Ir čia jau surengta pirmoji paroda. Jis skiriama jubiliejų švenčiantiems Šiauliams. Lauko galerijoje eksponuojami iš Šiaulių kilusio Eduardo Juchnevičiaus darbų paroda. Apie šio menininko kūrybą pasikalbėsiu su sūnumi Martynu Juchnevičiumi. Kokie jūsų tėčio darbai yra eksponuojami šioje lauko galerijoje?
2: Iš tikrųjų yra atrinkta iš jo tapybos kolekcijų, grafikos kolekcijų, negatyvai ir pozityvai. Jo šiuo momentu tiek. Ir tiesiog paįvairinom juos, padarydami vieną tokį, kad stendai atrodytų įvairiau. Manau, labai gerai pavyko, labai gera idėja. Ypač vakare bus efektinga pažiūrėti. Tas viešas toksai meno pateikimas publikai, kuri ne visada ateina į galeriją, yra labai gera idėja ir sveikintina.
1: O koks menininkas buvo jūsų tėtis?
2: Na, nepaprastas, jo įspūdinga iš tikrųjų kūryba nuo poezijos, grafikos, tapybos. Netgi jis kažkada norėjo būti operatorium ir šiek tiek stažavosi, taip sakant, pas Žebriūną, bet tas išliko tik jo 8 mm kino juostelėse ir vis dėlto jis nebuvo to žanro atstovas, o tęsė grafiką ir maišydamas ją su tapyba, su akvarelė, pradžioje dar buvo aerofortai, bet šį kartą mes nerodome daug grafikos. Pagrinde tai bus tapyba ir pieštukas, va dar ką noriu paminėti, yra labai aukštos kokybės pieštuko kompozicijos. Aš dabar po kiek laiko suradau ir nusprendžiau parodyti būtent daugiau pieštuko šį kartą, nes šitos kompozicijos, personažai ir kaip viskas padaryta yra aukščiausio lygio, tai norėjau, kad pamatytų ir kiti.
1: O kam skiria daugiausiai dėmesio? Kas jam buvo labiausiai svarbu?
2: Na, jis yra grafikas pirmoje vietoje, lino raižinio meistras, nebūdingo tokio, galbūt naujų vėjų įnešęs yra į lino raižinio meną. Ir tas jo Grand Prix Talino trienalėje 86 metais gautas parodo, kad jis vis dėlto pasiekė su grafika tam tikrų aukštumų. Ir jo grafika yra pagrindas, visa kita jis tai tik papildo, akvarelė, tapyba. Taip, sakyčiau, grafika pagrindas jo yra.
1: Pats esate, Martynai, kilęs taip pat iš Šiaulių, bet gyvenate Londone. Ar smagu grįžti į gimtąjį miestą?
2: Taip, smagu. Yra čia dalykų ir susijusi taip pat vėlgi su Eduardo kūrybos išsaugojimu ir namai, susitikimai su artimaisiais. Tenka grįžti keletą kartų per metus. Būna įvairūs renginiai, kurie mane taip pat domina ir norisi netgi prisidėti kartais būtent Šiaulių labui.
1: Jūs Šiauliuose taip pat atidarote parodą. Papasakokite, kokia ji?
2: Tokia idėja buvo padaryti dvi parodas kartu su tėvu ir pasižiūrėti, kaip mes atrodome iš šalies, kiek skiriamės, kiek yra bendrų dalykų, nes kadangi aš nemažai darau iliustracijų, portretų, pop-art techniką ir jau susikaupė nemažai darbų, tai kodėlgi jų neparodžius, juolab, kad beveik nesurodės Šiauliuose nieko. Tai tuo pačiu nusprendėme pasidalinti porą salių ir taip pateikti abiejų kūrybą. Taip ir pavadinome dvigubas kodas, kad mes sąlyginai turime abu tam tikrus kūrybinius kodus.
1: Kaip ir minėjote, savo kūryboje jungiate grafiką, pop-artą, animaciją. Kaip jos vieną kitą papildo?
2: O iš tikrųjų pradėjau nuo karikatūros. Dar 88 metais šitame Šiaulių bulvare vitrinuose sudalyvavau tokioj tarptautiniai karikatūrų parodoj Velo Cartoon, kadangi Šiauliai buvo dviračio miestas ir tikiuosi tebėra. Tais laikais buvo taip propaguojama neblogai. Ir tema tokia buvo dviračiai, aišku. Ten dalyvavo iš viso pasaulio autoriai ir aš toks kaip jaunas, vienas iš jaunesnių taip pat sudalyvavau, nes mane labai domino karikatūra, aš visada pirkdavau Šluotą žurnalą ir Šluotas spausdino paskui mane. Na, po to dailės fakultetas, platėja spektras, kūrybinis ir pasirinkau iliustraciją, kuri pereina į portretą, į grafiką ir tada dar animacija atsirado, kur judesys yra idėjų dabar ir Eduardo kūrybą pajudinti, taip sakant, nes dabar viską įmanoma padaryti, kadangi aš tos animacijos pradėjau pradmenis, kaip ir žinau, ir dirbęs šioje industrijoje, tai dar būtų vienas rytis prie viso to spektro, kurį darė ar Eduardas, ar aš darau, įjungti ir judesi. Ir tikiuosi, kad tai pavyks ateityje.
1: O tai kas sieja jūsų abiejų su tėčių kūryba?
2: Galbūt tokia disciplina grafiniai linijai, kurią aš labai mėgstu taip pat. Skaidyti ploną, juodą, baltą, storą, ploną liniją, jų žaismė man labai patinka ir aš tą pastebėjau ir pas Eduardą, pas tėvą. Tokia kaip ir stiprią kompoziciją, stiprią linijos discipliną. Pas mane, tarkim, tie portretai tokie vos ne iškalti, galima pasakyti, kaip skulptūriniai tokie ir tas dalykas apjungia galbūt kompoziciškai, kad man svarbu taip pat stipri kompozicija, o Eduardas buvo kompozicijoje praktiškai meistras, labai geras žinovas, visos jo kompozicijos yra stipriai suręstos, tai tas galbūt labiausiai, juoda balta linija kompozicija.
1: Daugiau apie Eduardo Juchnevičiaus darbus papasako Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta Šimkienė.
3: Pirmiausia, tai Eduardas Juchnevičius labai svarbus mums šiauliečiams, kaip tikrai vienas tokių ryškiausių kūrėjų, grafikų, tapytojų, kuris kūrė tikrai labai unikalią vizualinę kalbą ir jo darbai yra ir Nacionalinio dailės muziejaus kolekcijoje, tai labai svarbu atsiminti, prisiminti mums. Turėjome tikrai tokį puikų menininką, kuris deja per anksti išėjo ir turime labai dabar smagią progą lauko vitrinuose tiesiog parodyti tikrai labai plačiam ratui žmonių, tiek miestiečių, tiek svečių, priminti apie Eduardo Juchnevičiaus kūrybą. O Eduardo Juchnevičiaus kūryba tikrai labai yra įvairi pusė, jinai kūrė labai savitą kalbą, savitą mitologiją ir gilinosi tikrai ir tos pačios mūsų tapatybės ištakas ir kūrė mitą apie tai ir ta pati prūsų genčių istorija. Tai buvo jam labai tokios svarbus dalykai. Ir be abejo, ta labai unikali raiška, kuri per grafinę tokia liniją ir spalvą per akvarelės. Tai va tai parodai ir buvo su jo sūnaus pagalba atrinkti darbai, kurie gana įvairiapusiškai ir juodai baltą grafiką ir spalvotą kūrybą pademonstruotų. Tai manau, kad tikrai labai tokia vizualiai ryški paroda praeiviai.
1: Juchnevičiaus kūryboje gausų simbolių, kai kurie persipina su ironija.
3: Na, simbolius mes patys susikūrėme ir tuos simbolius mes patys skaitome. Ir man atrodo, kad tas simbolinis, metaforinis kalbėjimas apie tam tikrus reiškinius, apie mūsų pačius, apie mūsų tapatybę, tai yra tikrai mūsų auginantis dalykas. Ir manau, kad menininkui ypatingai, ką be paimtumėm, ar literatūrą, ar vizualinį meną, ar teatrą, tai simboliai ir metaforos yra labai svarbios.
1: Kuo išskirtinis buvo Eduardas Juchnevičius?
3: Pirmiausia, kaip grafikas, o be to jis buvo toks tikrai ir universalus. Jis buvo ir mokytojas dailės mokykloje, tikrai daug žmonių, vaikų, jaunų ugdės. Man atrodo, kad tas svarba yra, kad pirmiausia, tai jisai sukūrė savitą tą savo meninę kalbą. Tikrai paliko labai gausų tokį palikimą mums ir tikrai vienas iš tokių išskirtinių menininkų. Ir tai, kad tikrai jisai buvo ir tas ugdytojas, jisai buvo tas žmogus, kuris būrė ir kūrė tą pačią Šiauliuose bohemą, tą visą, sakykime, aplink save kūrė tą tokią kritinę masę žmonių, kurie ir priešinasi, ir sistemai, ir taip toliau. Tai tikrai buvo svarbus toksai, na, centras tokios minties.
1: Paroda atidaryta lauko galerijoje. Kaip kilo sumanimas atidaryti galeriją po atviru dangumi, šalia galerijos?
3: Turbūt daugelis ir galerijų, ir muziejų susiduria su to pačiu dalyku, kad žmonės eina pro šalį, bet kažkaip pabijo užeiti. Ir tai aš tikrai labai kviečiu tą padaryti ir išdrįsti ir ateiti, ir tikrai yra visi laukiami. Bet lauko galerija, jinai neįpareigoja. Jinai tiesiog tai yra tavo kelyje į darbą, ar kažkokia tai pramoga, ir tai tave šiek tiek sustabdo gatvėje. Ir tuo pačiu tai yra tokia smagus sutapimas, nes galerijoje galima pamatyti šiuo metu pratesimą, nes yra ir Eduardo Juchnevičiaus ir jo sūnaus Martyno Juchnevičiaus kūrybos paroda, tai čia yra tarsi toks kabliukas, kuris pakviečia paskui irgi pratesti tą patyrimą pačioje galerijoje.
1: O kiek svarbu yra nešti meną į visuomenę?
3: Aš tai suprantu, kad tai yra labai svarbu, kad apskritai menas, jisai mus ugdo, jis mus skatina atviriau mąstyti, skatina atrasti įvairiausius požiūrius. Nes dirbdami mes galerijoje susidūrėme su daugybe menininkų ir kiekvienas jų turi savo kažkokį tai požiūrį, savo kažkokį atskaitos tašką, savo pasaulio viziją. Ir tame yra įdomumas gyvenimo. Gyvenimas yra toks įvairus, gyvenimas yra toks spalvingas, kad per meno kalbą mes tikrai galime pažinti galiausiai pačius save, pažinti pasaulį ir man atrodo, kad tai pati geriausia kalba mums kalbėtis ir susikalbėti.
1: Štai tokia paroda atidaryta naujoje Šiaulių lauko galerijoje. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių dailės galerijos.

0: Naujojoje Akmenėje prasideda projektas Gyvas mikrorajono archyvas, kurio metu bus siekiama surinkti pastarųjų 70-50 metų gyventojų prisiminimus. Apie šį projektą aš kalbuosi su jo kuratorimis, sumanytojomis Evelina Šimkute. Evelina, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Rūta Lukošiūnaitė su mumis. Rūta, labas rytas ir jums.
1: Labą rytą.
0: Evelina, tai pradėkime nuo idėjos, kaip parūpo Akmenė.
1: Na, gal reikėtų pradėti, na, kodėl parūpo mikrorajonai?
0: Taip.
1: Nes šią metodiką, gyvas archyvas, jau įgyvendiname trečią kartą, tai pradėjome nuo Kauno Šilainių, tuomet projektas vyko Tauragėje Žalgirių mikrorajone praeitais metais, o šiais metais keliaujam į Naująją Akmenėje, kur irgi labai įdomus daugiabučių rajonas. Ir biblioteka, vietos biblioteka mus pasikvietė vykdyti šį projektą ir rinkti mikrorajono istorijas.
0: Rūta, tai kaip viskas vyksta? Ko reikia ir ar čia jūs vienos darbuositės ir šitą projektą vykdysite, ar kviesit prisijungti ir dar kažką?
2: Tai mūsų pagrindinė komanda su aš, Rūta, Evelina ir tuomet dar Ugnė prisijungs mūsų. Esame trys kolegės, bet partnerių ratas yra daug didesnis, nes tikslas yra atrasti žmonės ir istorijas ir jas užfiksuoti. Tai galiausiai mūsų dalyvių sąrašas bus tikrai ilgas. Taip pat jau bendraujame su vietinėm organizacijom, su fotoklubais, su kraštotyros draugijom, tai mūsų komanda nedidelė, bet kiekvienam projekte vietoje jinai stipriai išsiplečia.
0: Evelina, kiek ir iš tų ankstesnių patirčių tiek Kaune, tiek Tauragėje, kas geriausiai, nežinau, suveikia bandant aiškintis tas istorijas?
1: Iš tiesų, buvimas vietoje. Ir štai šiandien mes keliaujame į Akmenę ir gyvensim Naujojoje Akmenėje visą savaitę ir kiekvieną dieną būsime rajone. Tai istorijų rinkimo sesijos, pasakojimų stalai, tai mes tiesiog būname vietoje tam tikrų laiku, stabdome žmonės, kai kas pas mus ateina, atsineša savo nuotraukas, albumus iš namų, tiesiog iš daugiabučių ateina ir įvairiais būdais, tai taip ir pasivaikščiojimo būdu, ir fotografijos dirbtuvių būdu būti vietoj, tyrinėti, smalsiai prieiti prie žmonių ir klausti, prašyti pasakojimų. Tai labiausiai ir suveikia.
0: Rūta, kiek žmonės linkia pasakoti, čia Evelina pasakė ar ne apie galbūt fotoalbumo atsinešimus, tokių kažkokių tai asmeninių istorijų, nes vis tiek tai yra daugiausia pasakojimai per asmeniškumus tam tikrus matyti.
2: Taip, tai todėl ir metodiką taip sudėliojom, kad neatrodytų keista. Atėjom čia, pasibeldėm ir iškart prašom atiduokit mums savo albumus, papasakokit savo gyvenimo istoriją. Tai ir metodika taip sudėliota, nes iš patirties jau žinojom Šilainiuose, kad reikia pažinti žmonės, reikia ir mums juos pažinti, ir vietiniams mus prisijaukinti ir suprasti, kas čia per žmonės atėjo ir kodėl klausia įvairių klausimų. Tai būtent todėl metodika taip sudėliota. Ir mes darome tą patį ciklą iš keturių skirtingų būdų du kartus, bent jau du kartus. Tai kartojame tuos pačius renginius viešoje erdvėje bent du kartus, maždaug mėnesio skirtumu, tam, kad tas pasitikėjimas auktų, kad žinia apie projektą auktų ir

0: na, kai žmonės jau tavo ir veidą atpažįsta ir žino, ko čia vaikštai, klausinėji, nes mes tokie kaip ateiviai, kiekvienam mikrorajone atsiradę, vaikštom, kalbinam, žiūrim į gėlytę, žiūrim, kas prie laiptinių pakabinta, bandom atkreipti dėmesį į detalės ir žmonės kažkaip tada ir patys pradeda smalsauti, ką papasakoti.
1: Nes, na, iš tiesų būna neįprasta, kuo čia daugiabučių rajonas, kasdienis gyvenimas tam daugiabučių rajone gali būti įdomus. Muziejui, bibliotekai, nes atrodo, nu, ta istorija daugiabučių rajonas nėra tokia sena. 50, 70 ar panašiai metų. Ir žmonėm dažnai būna neįprasta. Tai tikrai užtrunka truputėlį paaiškinti, įtikinti, kad taip, ta asmeninė istorija, kasdienis gyvenimas, koks jis buvo, na, jį reikia, labai svarbu apie jį kalbėti ir labai svarbu jį užfiksuoti, nes tie albumai, na, dėja kartais atsiranda šiukšlynė netgi, tai mes skatinam, žiūrėkit, kasdienis gyvenimas yra svarbu, atneškit į muziejų, atneškit į biblioteką, tikrai nepergalvokit per daug ir tos fotografijos, nors jos būna neprofesionalios, dažnai būna charizmatiškos, užfiksuoja ir madą tų laikų, kuri jau pasikeitusi, ir žaidimo aikštelės, ir kitas erdves rajone, kurios dabar viskas jau nebėra.
2: Kiek, Rūta, tai ką jūs ir paminėjot, ar ne, jūs vaikšto, tyrinėjat galbūt gėlynus, galbūt kažkokias tai akcentus tam tikro rajono, kiek jaučiat, kad ir patys žmonės pamatė, kad čia kažkas smalsaujasi, prieina ir būna tie klausianti jo, tai ką jūs ir kodėl jūs čia darot?
0: Tai labai natūralu, kai dirbi viešoje erdvėje, todėl ir pasirinkom dirbti viešoje erdvėje, neužsidaryti į kažkokį pastatą. Tai gal ne visi drįsta prieiti, bet tikrai pažiūri, o kai jau pažiūri, mes tada patys prieinam ir papasakojam, ką veikiam ir kodėl ir ką jie mano, prisimena ar gal žino kažkokią įdomią vietą, kurios dar mes nepamatėm.
2: Evelina, prisimenant tas patirtis tiek Tauragyje, Žalgiriuose, tiek Kaune, Šilainiuose, ką žmonės atsineša, ką jie pasakoja ir kokios tos istorijos būna, kiek jos labiau galbūt apie pačių žmonių įsikūrimą tame rajone, o kiek, na, galbūt taip bendriau pasakojama viso mikrorajono istorija?
1: Iš tiesų tai prasideda nuo asmeninės istorijos ir mes vienas iš elementų, ką veikiame atvykę, tai imam individualius interviu pagal paruoštą klausimyną kartu su muziejumi ir būtent tai yra ta proga papasakoti atsikėlimo į rajoną istoriją. Nuo pačios pradžios, jeigu vat žmogus atsikėlė pačioje pradžioje ir kaip rajonas atrodė, gyvenimas tuo metu, ir iš tikrųjų vėlyvas sovietmetis ir gyvenimas dabar, jis labai stipriai pasikeitė ir tos istorijos yra labai įvairios ir kartais jos labai stipriai skiriasi. Ir kartais jos yra smagios, kartais jos yra nemalonios, kartais jos yra kartais jos nėra tokios pozityvios, bet šis projektas yra proga pasidalinti, proga užfiksuoti ir proga užsaugoti tas įvairias istorijas. Ir kad po 100 metų mes galėtume pasižiūrėti, o kas čia per gyvenimas buvo tam rajone, naujoje Akmenėje, šitų laikotarpių. Tai tikrai yra įvairu. Nuo žmonių, man kas visą laiką už prisimenu labiausiai, tai, na, tokius prisiminimus, kur sako, nu, manęs ar niekas neklausė dar, ar aš apie tai nekalbu su savo šeima, galbūt, nu, kam čia įdomu, norisi gal ir pamiršti kai kuriuos dalykus, ta tokia kasdienybė, kai buvo, kaip eiti į paratuvę, maistas, gyvenimas, ryšiai tarp kaimynų, žaidimai, tokia kasdienybė, daiktai netgi, kai kurie deficitai ir taip toliau, kur dabar jauniem žmonėm paklausyti, nu, mes to jau nebežinom.
2: O Rūta, kiek iš tiesų tai, ką Evelina pasakoja, kad na, jūs ieškote tų mikrorajono senbuvių, kurie galbūt yra vieni pirmųjų atsikraustę, nes matyt, tie vyresni pasakotojai yra jūsų auditorija, ar yra ir tų, kurie ateina jaunesni, galbūt sukaupę savo ar tėvų, ar senelių istorijas kažkaip sudokumentavę?
0: Tai auditorija yra labai įvairi. Ir tikslas yra ne tik, kad prisitraukti tuos ilgiau gyvenusius žmonės rajone, bet turėti įvairią auditoriją, kuri bendrame rate gali apie tai kalbėtis, nes kartais jaunimas gali užduoti labai įdomių klausimų, kurie gali atverti dar kitokį istorijos niuansą. Tai žinoma, žmogus pragyvenęs ilgesnį laiką turi daugiau ką papasakoti. Ypač daugiau apie sovietmetį, bet jau ir nuo 90-ųjų po įstojimo į Europos Sąjungą ir čia gyvenimas jau stipriai pasikeitė. Ir ta 90-ųjų vaikystė, laukiniai vakarai, ekonomika kokia buvo ir to prisiminimai irgi jau yra įdomus. Na, o jeigu prisitraukime ir kartais būna, ypač į fotografijos dirbtuves, kartais susidomi jaunimas ateiti, paaugliai, ir tai įdomu, tai būtent organizuojame fotografijos dirbtuves, kad atsiskleistų dabartinis vaizdas taip pat. Per fotografijos dirbtuves mes būtent fiksuojame rajoną, koks jis yra dabar, ir džiugu, kad ten ateina ir jaunimo, kurie būtent per savo akis ir užfiksuoja kažkokias jiems svarbias detales.
2: Labai ačiū Jums abiems už pokalbį apie projektą Gyvas mikrorajono archyvas, kuris keliauja į naująją Akmenę visą šią savaitę ten viešės. Kalbėjausi su šio projekto kuratoriumis Evelina Šimkute ir Rūta Lukošiūnaitė. Visai netrukus 8 valandos naujienos, o po jų mes kalbėsime apie ketinimus susteigti kultūros atašė pareigybę Latvijoje. Taip pat keliausime į Dolomito karjerą, kur vyksta skulptorių simpoziumas Pakruojėje. Ir bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge, o jau visai netrukus žinios.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje savaitgalį vietrai palikus daugybę gyventojų be elektros, energijos skirstimo operatoriaus duomenėmis elektros tiekimas šiandien vis dar sutrikęs maždaug 130 tūkstančių vartotojų. Problemų fiksuojama visoje šalyje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Stipraus vėjo nuverstiems medžiams nutraukus elektros laidus grįžta svarstymai, kuo daugiau skirstomojo tinklo kabeliuoti, tai yra pakišti po žemę. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako iš esmės palaikantis tokią idėją.
2: Man atrodo, kad daugelį problemų iš tikrųjų kabeliavimas išsprendžia. Galbūt 100% jau nebus, bet žymiai didesnį reikia. Aišku, prisideda prie kaupiklių įsigijimą tie žmonės, kurie yra gaminantys vartotojai ar generatorių platesnis panaudojimas, bet kabeliavimas būtent yra priemonė, kuri iš tikrųjų padėtų dalį tų problemų, kurios kyla tokių stichinių nelaimių metų išrenka.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų surengti dar vieną institucijų susitikimą audros padariniams ir jų šalinimui aptarti. Daugiau šią temą ryto garsuose iškart po žinių. Rusijos kanalai teigia, kad Ukraina naktį smogė trims logistikos centrams priklausantiems elektroninės prekybos milžinį Ozon. Tai trečia naktis iš eilės, kai pranešama apie atakas prie šios bendrovės infrastruktūrą. Ji yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Rusijos Krasnodaro gubernatorius tvirtina, kad po Ukrainos atakų žuvo du vaikai, 9 žmonės sužeisti, drono nuolaužams nukritus į privatų vaikų priežiūros centrą. Tai nėra nepriklausomai patvirtinta informacija. Ukrainoje per Rusijos ataką šiaurės rytinėme Charkivo pakraštyje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukraina mini nepriklausomybės dieną. Prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją įsivadavusi iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsiančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje šiandien rengiamas ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Nepriklausomybės dieną vykstantis norinčiųjų koalicijos susitikimas rengiamas Kyjevui prašant partnerių suteikti daugiau paramos. Pastaruoju metu Rusija stiprina atakas, ypač balistinėmis raketomis. Tad oro gynybos pajėgumai išlieka svarbiausių klausimų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip pusketvirto šimto raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Partneriai, skaitant Prancūzijos prezidentą, teigia, jog darys ką gali, kad oro gynybos pajėgumai Ukrainą pasiektų greičiau. Susitikime norinčiųjų koalicija toliau dirbs ir dėl saugumo garantijų aptars priemonės Rusijos agresijai stabdyti. Dauguma susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu, tačiau ir į Ukrainos sostinę atvyko apie 10 valstybių vadovų, įskaitant Baltijos ir Šiaurės šalių lyderius Europos vadovų tarybos pirmininką. Nuo norinčiųjų koalicijos įkūrimo praėjusiais metais susitikimas Kyjive rengiamas trečią kartą.
1: Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad Rusijos bauginimo taktika nesikeičia, o galimos grėsmės, apie kurias viešai kalbėta pastaruoju metu, buvo žinomos ir anksčiau. Pasak Raimundo Vaikšnoro, žvalgybinis procesas niekada nesustoja ir Lietuva naudojasi tą pačią duomenų bazę, kaip ir kitos NATO šalys.
4: Matom, kad Rusijos spec tarnybos, turbūt pasitelkdamos vietinius gyventojus, galbūt papirktus nuotoliu ar per turistus, bando daryti įtaką, bauginti ypatingai verslus, kurie užsiminėja gynybos pramonę, kuri gamina daiktus reikalingus Ukrainai. Klausimas yra, kaip mes į tai reaguojam ir ką mes į tai darom. Tai atsakas yra ir mūsų strateginių objektų, ypatingai energetinių objektų sustiprinimas. Aišku, kiekviena dar ir įmonė ir organizacija irgi atsakinga už savo turto apsaugą. Ir ką beje labai sėkmingai daro, konsultuoja su kariuomene dėl tam tikrų priemonių, kad tas viskas vėliau būtų galima integruoti į bendrą sistemą.
1: Naujienų agentūrai BNS sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Utenoje 13, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. 8 valandos 5 minutės.
5: Ryto Allegro. Prieš 8 mes buvome Naujojoje Akmenėje, dabar kviečiu toliau Šiaurės Lietuvos ruožų keliauti link Pakruojo, nes ten jau 5 metus rengiamas skulptorių pleneras Akmens dialogai. 2 savaitės Petrašiūnų Dolomito karjere iš trapios uolienos menininkai kuria skulptūras, kurios papuoš miesto erdves. Visuomeniai rezultatai bus pristatyti rugpjūčio 28 dieną per miesto šventę. Daugiau iš Pakruojo pasakoja Tomas Mizgirdas.
6: Petrašiūnų Dolomito karjerose jau 2 savaitę darbuojasi skulptoriai. Jie atskiroje erdvėje kuria Dolomito objektus. Darbo čia netrūksta, aplink daugybę dulkių ir triukšmo. Tačiau jau ryškėja rezultatai. Daugiau apie kūrybą pasikalbėsiu su plenero kuratore Aušra Jasukevičiūtė. Tai kiek šiemet Aušra skulptorių atvyko į Pakruojį?
7: Iš tikrųjų mes turim 7 skulptorius. 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos. Ir turim 4 lietuvius.
6: Ar nustebina kūrybinės idėjos?
7: Iš tikrųjų tai taip, nes pavyzdžiui, vat vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir darys iš tikriausiai 3 dalių ir 2 skirtingų akmens rūšių. Tai man čia yra irgi labai įdomu stebėti, kaip vyksta procesas, nes yra sukonstruota netgi ir staklė specialiai tam tai užduočiai atlikti.
6: Aušra, dolomitas neįprasta medžiaga, ji gana trapi su įtrūkimais. Ar pavyksta menininkams suvaldyti šią medžiagą?
7: Aišku, pirmiausia, kai jie pradeda dirbti su dolomitu, tai susinervuoja, kad jisai turi tų vidinių trūkių. Nes vis dėlto mes visi labai norim kondicinio akmens, tokio karjerinio, rimtai, gero, didelio bloko, kuris būtų be jokių trūkių. Tuo tarpu dolomitas mum paduodamas yra sprogdintas, tai jisai jau savaime turi daug tų vidinių trūkių. Bet jeigu surandi teisingą idėją ir sugalvoji, kaip įtraukti tuos trūkius ir tuos iškrentančius kažkokius gabalus į formą, tada viskas tvarkoji, tada tu kaip tik gali panaudoti tai kaip meninę priemonę. Tuos kažkokius iškritimus, kažkokius atsilukštenimus gali pritaikyti būtent savo meninę idėją. Ir tada viską gali priimti ir su tuo susitvarkyti. Kita vertus, dolomitas pjaustos išlifuojasi kaip sausainis. Tai yra daug lengviau dirbti negu su granito rieduliais.
6: Šiemet skulptūrų paroda surengta ir Pakruojo sinagogoje. Kas ten eksponuojama?
7: Ten iš tikrųjų yra eksponuojama iš visos Lietuvos surinktos skulptūros, 28 skulptorių. Dalis jų yra dalyviai buvusių simpozijų plenerų. Dalis yra niekada nedalyvavę čia ir niekada nebuvę. Kai kurie darbai yra visai nematyti pakruojiečiam, nors mes atrodo jau juos gana dažnai vežiojam ir rodom kitose parodose. Iš tikrųjų tai yra tokia nemaža mažosios skulptūros paroda.
6: O dabar pasikalbėsiu su skulptoriais. Kalbinu Augustiną Milašių. Tai Augustinai, ar pirmą kartą dalyvaujate Pakruojo simpoziume?
8: Jau 2.
6: Ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai medžiaga? Papasakokite.
8: Na, lyginant su granitu, tai tikrai labai tokia minkšta ir skulptoriam palanki medžiaga.
6: O kokią skulptūrą kuriate? Pristatykite.
8: Kuriu skulptūrą skirtą draugam. Tai pavaizduota bus 2 bičiuliai susikibę einantis. Tai tiek.
6: Šalia kuria ir Nora Taurauskienė. Tai, Nora, ar pirmą kartą dalyvaujate šiame plenere?
9: Taip, pirmą kartą.
6: Ir kokios patirtys?
9: Labai smagu. Smagu, kad yra didžių skulptorių ir patirties, ir kūrybinė prasme, ir gyvenimo prasme. Tai labai smagu. Aišku, sunku fiziškai, bet smagu.
6: O kokia medžiaga yra dolomitas? Ar sunku su ja dirbti?
9: Aš dirbu ne su dolomitu, aš pasirinkau granitą. Dolomitas yra minkštesnis šiek tiek, granitas ir iš riedulių, tai jis yra kietesnis, kietas akmuo.
6: Papasakokite, kokią skulptūrą kuriate?
9: Mes turėjom tokią potemę, ryšiai, tai mano ta tema yra nebuvimo ryšys, labiau protėviam, kurie išėjo, kad tas ryšys vis dar yra. Ta prasme, mes jį jaučiame, nors jo nėra fiziškai, nematome. Tai todėl aš rinkausi ir granitą, nes norėjau, kad tai išliktų.
6: Einu prie kitos kultūros, kur kūrė Marius Zavackis. Ar pirmą kartą, Mariu, dalyvaujate šiame plenere?
10: Taip, pirmą kartą.
6: Ir kokios jūsų patirtys?
10: Labai smagu, labai puikiai suorganizuota, smagus kolegos, malonu dirbti.
6: Jūs dirbat su dolomitu?
10: Taip.
6: Ir kokia tai medžiaga?
10: Minkšta uoliena, nereikia kankintis labai smarkiai, įdomiausia, kad drėgna viduj, propjovus gilumai drėgnas tas akmuo.
6: Tai ir sunku suvaldyti tokią medžiagą?
10: Ne, sakau, būtent minkštas, tai labai malonu dirbti su tokiu akmeniu.
6: O kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją.
10: Internete radau man labai patikusią viduramžių šachmatų figūrėlę pėstininko, tai bandau va čia atkartoti, tik tikiuosi dar šiek tiek detalių iš lietuviškos archeologijos pridėti, nes tas kareivėlis turėtų būti panašus, žiūrėjau, taip toksai, kokie archeologai yra atkūrę maždaug lietuvių kario įvaizdį 13-14 amžiaus.
6: Einu prie dar vieno skulptoriaus, matau čia kuria Jonas Jelčys. Tai Jonai, ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai yra medžiaga?
11: Na, nesunku. Medžiaga yra maloni, minkšta, švelni ir labai graži.
6: Kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją. Eidamas link jūsų, mačiau, netgi sukosi?
11: Čia sugalvojau tokį kaip ir tekinimo ratą, nes norėjusi padaryti tokią tarsi vazą, indą, rastą tame dolomite, reiškia, visame jos grožyje ir kad tai būtų kaip kažkoks radinys archeologinis.
6: Man tai čia panašių į skraidančią lėkštę.
11: A, tai dar ne pabaiga. Dar bus viršūnė ir panaudosiu dolomitą ir baltą marmurą.
6: Kokios patirtys iš šio plenero?
11: Pačios geriausios. Labai smagi komanda, įdomūs visi labai skirtingi sprendimai. Vieni renkasi granitą, kiti dolomitą, kietesnį, minkštesnį. Tai, manau, bus labai įvairios ir įdomios skulptūros.
6: Šiųmetis pleneras plečia ribas, mieste kuriami žemės meno akcentai. Čia darbuojasi skulptorius Arvidas Ališanka. Tai papasakokite, Arvidai, ką kuriate?
12: Tai šiuo atveju prisitaikau prie vietos specifikos, radau tokią akaciją ir tiesiog sukūriau briedį, kuris kaip ir medis yra briedžio centre, kaip pasaulio medžio simbolis. Ir tas briedis žvelgia čia į tą erdvę.
6: Kokias medžiagas naudojate šiam kūriniui?
12: Šiam kūriniui naudoju šakas, kurios yra iš vietinės medžiagos, iš lazdyno, iš topolio, įvairių šakų.
6: O kiek populiarus yra žemės menas?
12: Užsienyje tai labai populiarus ir dabar randas ir daug galimybių ir Lietuvoje, ir vykia yra plenerai Kairėnų parke. Ir dabar vat, džiugu, kad Pakruojas kažkaip ryžosi tam žingsniui, kad atsirastų čia žemės meno kūriniai.
6: Toks menas yra laikinas. Tai kaip jums, ar liūdina, ar žavi tas laikinumas?
12: Tai žemės meno specifika ir yra tame, kad menas gamtoje, jisai laikui bėgant suyra ir tai yra proceso dalis ir dažnai menininkai tiesiog fiksuoja tą irimo procesą. Tai yra ir kažkuria prasme ir gerai, nes jis neišlieka ir galima vėlgi toj pačioj vietoj sukurti kitą kūrinį.
6: Štai toks dolomito skulptūrų pleneras vyksta Pakruojyje. Visą kūrybinį darbą visuomenė galės pamatyti per čia vyksiančią šventę rugpjūčio 28 dieną. Tomas Misgirdas iš Pakruojo.

0: Rugpjūčio 24-ąją 27-ąją dienomis Vilniuje 10-ąjį kartą vyks Lietuvos kino centro organizuojamos Baltijos kino dienos. Lietuvoje žiūrovų laukia nemokami latviškų ir estiškų filmų seansai. Viskas vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Nuo filmų žiūrovams pristatys kino kritikė Neringa Kažukauskaitė. Dabar su ja ir bendraujame. Neringa, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Apskritai mes kalbėdami matyt apie kiną tiek latviškai, tiek estiškai nelabai ką galime pasakyti. Na, labai daug galbūt ko negalime pasakyti. Na, tai kaip tą kiną suprasti mums ir, sakykim, žvelgiant į šių Baltijos kino dienų programą, kiek jisai irgi toks yra galbūt šiek tiek retrospektyvus?
1: Tai man atrodo, kad tos Baltijos kino dienos iš tikrųjų ir užpildo tą spragą, kaip jūs sakot, mes gal ir nelabai turim ką pasakyti, o jų kalbam iš tikrųjų apie savo artimiausius kaimynus ir iš esmės tą patį regioną. Tai, kad mes vienas kitą netaip gerai pažįstam, kaip turbūt reikėtų ar gal net norėtųsi, tai Baltijos kino dienos iš tikrųjų ir kviečia į tą praeities ir dabarties dialogą tarp mūsų filmų, nes programoje yra ir ankstesni filmai, ir patys naujausi, bet tai iš tikrųjų yra labai ryškus tiek klasikos filmai, tiek šiuolaikiniai filmai, ir jie tikrai padeda geriau pažinti vieniems kitus, atrasti bendras kažkokias istorijas, bendrus taškus mūsų patirčių ir be jokios abejonės stiprina mūsų ryšius.
0: Kalbant ir apie tuos filmus, ar ne, jie tokie ir pasirinkti. Latviškas filmas yra 86-ųjų ir 2025-ųjų, estiškas 79-ųjų ir 2025-ųjų. Kaip gyvyksta neringa ta filmų atranka, kodėl, na, pavyzdžiui, žvelgiant į latvišką, į kiną pasirinktas tas ar lengva būti jaunam Jurio Podnieko filmas 86-ųjų metų?
1: Na, aš programos nesudariau, tai vis dėlto nelabai galėčiau komentuoti jo sudarymą, bet tiesiog žvelgiant savo, kaip man atrodytų ta programa, iš tikrųjų bandoma parodyti, pristatyti ir klasiką tapusius filmus, koks be jokios abejonės yra Jurio Podnieko ar lengva būti jaunam 86 metų, nes tai yra ryškiausias permainų laikotarpio perestroikos vadinamos filmas, kuris iš tikrųjų ne tai, kad atspindėjo tuometinį laikmetį, tuometinius socialinius procesus, bet netgi juos iššaukė. Tai yra toks truputėlį ir paradoksas. Filmas sukurtas sistemoje, kuris iš esmės jie griovė. Ir kiti daly, o kad yra naujausi filmai, tai irgi norima pristatyti, ką turima dabar įdomiausio ir iškiausio tiek Estijos, tiek Latvijos kine. Tik aišku, programa nėra didelė, tai pasirinkta po vieną filmą.
0: Dar apskritai, grįžtant prie Podniekio filmo, na, tai yra dokumentinis filmas 86 metais ir pirmasis Latvijos filmas pristatytas ir Kanų festivalyje stebina skaičiai čia apie filmą. Filmo teisės parduotos 85 šalims, o pamatė net 28 milijonai žiūrovų, tai gal net vienas populiariausių arba matomiausių Baltijos šalių kino produkcijos rezultatų čia.
1: Taip, be jokios abejonės, tai iš tikrųjų filmas sukėlęs didžiulį rezonansą ir dar dabar labai įdomu jį pamatyti šiuolaikiniu žvilgsniu, šiuolaikinėmis akimis, nes tada galbūt labiau šokiravo apie tai, apie ką kalbama tame filme, kokios problemos keliamas, nes iš esmės apie tai nebuvo galima kalbėti viešoje ir dviejų labiau kine. O dabar galbūt labiau mes galim įsigilinti to filmo meninę kokybę, meninius sprendimus. Ir iš tikrųjų tas filmas iki šiol pribloškė nepaprastų savo nuoširdumu ir tokiu atvirumu. Ir tas klausimas, ar lengva būti jaunam, na, jis iš tikrųjų yra visiškai nepavaldus laikui. Ir vat kitas latvių filmas, šiuolaikinis, irgi atsako į tą klausimą, kad turbūt nelengva būti jaunam, bet kokiu laiko per.
0: Amžinai jauni filmas Armando Zatso, dar šiek tiek žvelgiant į estišką į kiną, Viešbutis pažuvusi alpinista, tai irgi įdomi ir istorija šito filmo, 79-aisiais filmas yra sukurtas, bet buvo restauruotas, atkurtas, matyt, taip reikėtų sakyti, ir vėl pristatytas Berlin Classics festivalyje, programoje Berlyno kino festivalio, ir kuo šitas filmas įdomus, nes šiek toks ir šiek tiek fantastinis filmas yra tas 79-ųjų.
1: Jis iš tikrųjų yra labai įdomus filmas, nes tai ne šiek tiek, o iš tikrųjų yra mokslinės fantastikos filmas, kokių buvo sukurta visai nemažai tiek vakaruose, tiek rytuose. 7-8 dešimtmetį čia pasirodė iš tikrųjų daug ryškių darbų ir tai buvo, na, kaip ir rezultatas to šaltojo karo varžytinių tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos kosminio lyderiavimo srity. Ir pasirodė nemažai tų tokių mokslinės fantastikos filmų. Ir Grigorijaus Kromanovo detektyvas Viešbutis pas žuvusį alpinistą, pagal brolių Strugackių romaną, būtent toks ir yra. Ir ten labai įdomiai yra jungiama ne tik mokslinė fantastika, bet ir detektyvas, ir tokia filosofinė pasakmė. Ir dar reikia pasakyti, kad tas filmas iš tikrųjų yra labai susijęs ir su Lietuva, nes moterų vaidmenys yra suvaidinti mūsų aktorių Nijolės Oželytės ir Irenos Kriauzaitės. Ir to filmo antrąją režisierę dirbo šviesios atminties Irena Veisaitė, Grigorijaus Kromanovo žmona.
0: Dar šiek tiek apie tuos naujuosius filmus. Abu du filmai 2025 metų. Filmas Frankas iš Estijos atkeliaujantis, kaip suprantu, tai visiškai jauno Estijos režisieriaus filmas, kalbantis ir pasakojantis paauglio dramą.
1: Taip, tai yra jauno režisieriaus, tiek latviškas, tiek estiškas nauji filmai yra debiutiniai filmai, režisieriai nėra labai jauni, bet vis dėlto tai jaunų žmonių darbas. Ir Frankas įsiskiria gal tuo, kad tai yra, na, tokia socialinė drama apie 13-metį paauglį, mažas Estijos miestelis, iš tikrųjų tokios atpažįstama niuri socialinė aplinka, bet apie visas tas problemas ir

0: Režisierius sugeba kalbėti labai taip kažkaip ir su jumoru, ir palikdamas šviesą ir viltį iš tos gana niūrios istorijos perspektyvoje.
1: Dar prie Armando Zaco šiek tiek filmo Amžinai jauni, aišku, reikia visą filmą pamatyti, bet irgi toksai nagrinėjantis gyvenimo virsmo etapą, kuomet 30-mečiai susilaukia vaikų ir tada viskas persidėlioja, ne, tai kiek čia irgi toksai prie aktualijų besirišanti kino juosta.
0: Man rodos, kad tai iš tikrųjų labai besirišanti prie aktualijų, besirišanti prie visos programos, nes, kaip tai minėjau, tai yra tam tikras, na, gal ir toks laiko atsakas Jurio Podnieko filmui Ar sunku būti jaunam, nes nei Jurio Podnieko filmas, nei šitas naujasis filmas neturi pagrindinio herojaus. Tai yra jaunų žmonių toks portretų rinkinys, iš kurių iškyla būtent kartos portretas. Ir jeigu vieni iššūkiai laukia 86 metų filmo kartos, istorinio permaino laikotarpio, tai Amžinai jauni žvelgia šiuolaikinių 30-mečių kartą. Ir iš tikrųjų problemos nagrinėjamos ir vienišumo, ir savidestrukcijos, psichinės sveikatos ir labai sudėtingo kelio į brandą. Ir suaugti, ir imtis atsakomybės už save ir kitus, susidorot su kasdieninio gyvenimo realybė yra lygiai taip pat, kaip jau ir minėjau, sunku ir tada, ir dabar, ir turbūt tai tikrai nepavaldus laikui klausimas. Ir dar norėjosi paminėti tokį dalyką, kad mes iš tikrųjų, visos regiono šalis, mūsų kinas yra susijęs ne tik galbūt kažkokiamis panašiomis istorijomis ar bendromis temomis, bet tiesiog kūrybiniu bendradarbiavimu. Tas pats Armandas Začas yra puikus montažo režisierius, šiemet nominuotas Sidabriniai gerviai už darbą filme Renovacija. Ir jis taip pat yra dirbęs ir su Lietuvos Latvijos bendruko produkcijų filmu Sausis, Ulija, kuri šiemet buvo Karnų kito žvilgsnio programoje.
1: Tai to bendradarbiavimo nemažai tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino. Ačiū Jums, Neringa, už pokalbį. Kino kritikė Neringa Kažukauskaitė buvo su mumis. Mes su ja aptarėme prasidedančią Baltijos kino dienų programą. Martyno Mažvydo bibliotekoje bus galima išvysti, pamatyti. Ir Neringa Kažukauskaitė pristatys 4 filmus. 2 latvių, 2 estų, 2 klasikos filmus ir 2 vienus naujausių tiek Estijos, tiek Latvijos kaimyninių šalių kino juostas.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
3: Ryto Allegro.
4: Na, o įpusėjus antrąjį ryto Allegro valandą, kviečiu pasiklausyti Domanto Razausko muzikinių atradimų.

Taigi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska ir BBC simfoninis leidykla Platoon. Tais laikais, kai dar nebuvo muzikos transliavimo platformų ir visų tų algoritmų, dainų mixtape'ai, na, mes juos vadindavome tiesiog kokteiliais arba rinkiniais, buvo tas būdas dalintis mėgstamais kūriniais ir, na, pristatyti galbūt ir pogrindžio atlikėjus, mažiau žinomus atlikėjus. Gavus tokį rinkinį, pavyzdžiui, kasetės pavidalų iš kažkokio artimo ar šiaip patinkančio žmogaus, tarp jų susitvirtindavo na sielos dvynių statusas, o blogas mixtape'as galėjo pabaigti bet kokius santykius apskritai. Ukrainietiškas mixtape'as, taip pavadinta muzika šiame šiaip nedidelės apimties ukrainietės dirigentės Dalios Stasevskos ir BBC simfoninio albume. Pristatydamas neilgus 4 kompozitorių orkestrinius kūrinius, vienus ištrauktus iš archyvų, kitus šiek tiek geriau žinomus, šis albumas klausytojus supažindina su keliais svarbiausiais Ukrainos muzikos kūrėjais. Ir kartu tai savotiškas Dalios Stasevskos jums pasiūlytas kokteilis ukrainietiškos muzikos mixtape'as. Dalia Stasevska pradeda nuo Levko Kolodubo, gyvenusio 1930-2019, netokios jau iškilmingosios uvertiūros, nuo jos ir pradėjome laidą. O tada perina prie kito 20 amžiaus autoriaus Boriso Letošinskio simfoninės poemos Gražina, sukurtos pagal aišku Adomo Mickevičiaus garsiąją poemą. Visgi mane labiausiai suintrigavo du impresionizmu dvelkiantys, visiškai negirdėto man bent jau Fiodoro Jakimenkos noktiurnai. Ir ne tik todėl, kad Jakimenka, gyvenęs 1876-1945, buvo vienas pirmųjų Igorio Stravinskio harmonijos mokytojų, bet tai tiesiog sodrus ilgesingi kūriniai kažkaip keistai sutapė su šiais praeinančios vasaros vakarais. Užbaigė albumą gerokai labiau žinomo didžiojo 19 amžiaus pabaigos Ukrainos nacionalinio kompozitoriaus Mykolos Lisenkos uvertiūra operai Tarasas Bulba, sukurtai pagal Gogolio apysaką. Kaip ir po kiekvieno gero mixtape'o, taip ir čia lieki alkanas ir nori klausytis dar. Fiodoras Jakimenko noktiurnas D-dur. Priminsiu, leidinys vadinasi Ukrainian Mixtape, Dalia Stasevska diriguoja BBC simfoniniam orkestrui, išleido Platoon.

Na, o dabar pereikime prie kolosaliausio šių metų leidinio. Leidinių, trijų albumų, kurie visi trys pasirodė vienu ir tuo pačiu metu tą pačią dieną. Ir visi trys garantuotai pateks į metų albumų sąrašą džiazo kategorijoje. Aš neprisimenu daugiau tokio leidybinio fakto, triumfo, kai vienas muzikas iš karto paserviruoja net tris albumus, kurių du džiazo genijaus Teloniuso Monko interpretacijos, o vienas žaidimai su Mocartu. Taigi, ponios ir ponai, Džonas Batistė pristato tris albumus – Black Mozart, leidykla Deka, o taip pat Monk Meditations ir Monk Movements, leidykla Verf. Nuo vadovavimo gyvai grojantiems televizijos laidų orkestrams ir muzikos kūrimo Pixar kino hitams iki teisėjavimo populiariausiuose muzikiniuose TV šou, daugkartinis Grammy laureatas pianistas Džonas Batistė neabejotinai įrodo esas vienas iškiliausių šiuolaikinių pianistų. Ir tai jo labiau tokia popsinė komercinė veikla lai nesuklaidina, tai aukščiausios prabos menininkas. Tačiau, nepaisant visų įspūdingų jo pasiekimų, mano pirmoji pažintis su šiuo pianistu, kaip ko gero ir daugumos kitų džiazo gerbėjų pirmoji pažintis su šiuo pianistu, įvyko per jo Batistė Piano Series ciklą. Arba Batistės fortepijonų serijos ciklą, o labiausiai per jo džiazo įkvėptą Bethoveno interpretaciją Beethoven Blues. Naujausias Batistės albumas Black Mozart praplečia šiuolaikinės klasikinės muzikos horizontus, ne tik pateikdamas gaives vieną iškiliausių šio žanro kūrėjų muzikos interpretacijas, bet ir nutiesdamas tiltą tarp skirtingų muzikinių epochų, o tai yra kito laiko laidų pagrindinė užduotis – esmė, esencija. Kartu su Black Mozart išleistoje esė, Džonas Batistė aptarė savo santykį su Mozartu, rašydamas, kad, cituoju, jo muzika visada buvo moderni. Pripildydamas muziką džiazo, rektaimo, straido, bliuzo įtakų ir muzikinių pauzių, Batistė siekė paskatinti muzikinį pokalbį apie, cituoju, bendrumą, raišką ir tyrumą toje dvasinėje sferoje, kurioje Mozartas iš tikrųjų gyvena. Improvizacija, kurią žmonės sieja su džiazo muzika, buvo esminė klasikinės muzikos dalis, Apple Music Classical pasakojo Džonas Batistė. Mano tikslas – sugražinti klasikai spontaniškumą,

tada Džonas Batistė šoka į 20 amžių ir imasi Teloniuso Monko. Šalia Mocarto jis išleido iš karto du albumus skirtus Monkui ir nors abiejų galima klausytis atskirai, neapleidžia jausmas, kad jie vienas kitą papildo. Pirmasis tai Monk Meditations, trečioji Batistės fortepioninės serijos dalis, po kurios seka ketvirtoji Monk Movements. Skiriasi jie tuo, kad Meditations siūlo plačios apimties kūrinius paremtus trumpomis Monko melodijomis, kurios labiau krypsta į tokią introspektyvę, apmąstymus keliančią nuotaiką, na, o Movements iš naujo perkuria Monko kompozicijas į ilgesnius fortepioninius solo, šį kartą jau žaidžiant su jo harmoniniu bei ritminiu stiliumi. Visas meditacijų albumas arba trečioji fortepioninio ciklo dalis ir yra iki galo meditatyvus ir veikia greičiau kaip į Monką panašus garsovaizdžiai, o ne kaip konkrečios ar struktūrizuotos kompozicijos. Tačiau būtent čia ketvirtoji dalis tampa tobulų kompanionu. Ten, kur trečioji dalis yra minimalistinė, ieškanti, Monk Movements labiau teigianti nei klausianti, struktūruota ir kur kas labiau monkiška. Unikalus atvejis – 3 albumai per vieną dieną. Monk Meditations ir Monk Movements abu skirti Teloniusui Monkui ir Black Mozart skirtas Wolfgangui Amadėjui Mozartui. Pianistas Džonas Batistė, leidyklos Deka ir Verve. Tikrai tarp metų ryškiausių ir geriausių leidinių.

0: 8 valandos ir 39 minutės ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Naujoju Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune direktoriumi tapo jo ilgametis jau bendruomenės narys Rokas Cicėnas, o mes su juo dabar eteryje ir kalbamės. Rokai, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Jūs nuo 2012 muziejuje matėt tą muziejų, buvot labiau atsakingas už tokius įvairius muziejaus atnaujinimo projektus. Kiek jums aktualus turinys to, ką rodo zoologijos muziejus Kaune?
1: Tai matote, kaip minėjote, jau berods 13 sezonas muziejuje ir per tiek metų nori, nenori augi ir į tą gamtosauginę problematiką ir ne tik visas rekonstrukcijas ir infrastruktūrinius darbus. Tai turinį prie jo dirbam, beje, mano vienas projektų buvo edukacinių klasių įrengimas ir nuo to startavo visos zoologijos muziejaus edukacijos, kurios taip betarpiškai, žinot, jau žmonės ir lankytojus supažindina su visa problematika, leidžia prisiliesti, kaip mes vadiname, prie gamtos, pačiupinėti tuos tikrus eksponatus, sužinoti to, ko realiai savarankiškai negebėtų sužinoti, ko gero. Tai taip, visomis prasmėmis darbuojamėms.
0: Kalbant apie tas edukacijas ir vėlgi tas gamtos pažinimas dabar atrodo toks aktualus dalykas, ypač kalbant apie jaunąją kartą, tai kiek zoologijos muziejus turi, na, galbūt savo vieną iš misijų tą edukacijų pasiūlos plėtimą?
1: Taip, čia gal jūs tiesiai kertinę pataikėte vietą, nes edukacija, ko gero, yra kertinis momentas ir lankytojo, žinot, galimybė mokytis per patirtį yra visai kita negu teoriškai, nors tarkim ir mūsų komunikacija stipriai dirba, pasiekia jaunąją kartą ir per Facebook, ir per Instagram platformas, ir ten įvairios yra rubrikos, praktiniai straipsniai, tai bandom visas amžiaus grupės pasiekti, bet jaunoji karta yra mūsų fokusas ir iš tikrųjų sekasi. Mūsų skyriaus vedėja Lina Marmaitė tikrai labai sėkmingai dirba ir lankytojų skaičius edukacijų jisai nuosekliai auga. Tai rodo, kad žmonėm patinka, kad lankytojam patinka, jiem patinka, ką jie išsineša iš muziejaus. Ir tikslas, žinot, yra žmogų sudominti gamtą, kaip bebūtų. Ir norime, kad lankytojas paliktų muziejų ne tik su nauja informacija, bet ir, žinot, su smalsumu, su pagarba gamtai ir kad suprastų galų gale, kad gamtos išsaugojimas, kas šiandien ko gero yra aktualiausia tema, tai prasideda nuo pačio žmogaus ir va tas esminės vertybės bandome įdėkti per edukaciją, per ekskursiją ir beje, tokius tyrimus atliekame, matome, kad ekskursija visgi nueina, ekskursijomis žmonės nebesidomi, žmonėms nebepatinka tik klausyti įdomią informaciją, jie jau nori liesti, pažinti, giliau šiek tiek apstyti, kaip sakant.
0: Rokai, bet kiek tai iš tiesų tampa, na, ypač kalbant apie Tado Ivanausko zoologijos muziejų ir jo rinkinių jautrumą, kad, na, kai lankytojas nori to, kaip paminėjot, interaktyvumo, nori liesti, nori čiupinėti, nori prisiliesti, pabandyti. Jūsų muziejus, na, nėra taip lengvai galbūt pritaikomas, tai kokių čia išeičių galima ieškoti ir kaip galbūt net kažkokios tai naujos technologijos gali būti išeitimi arba sprendiniu tam patrauklumui lankytojų išlaikyti.
1: Taip, tendencija irgi žinoma ir ta linkme dirbame ir gal į priekį jau pareklamuosiu. Turėsime, ko gero, spalio viduryje atnaujintą naują salę, buvusią medžioklės trofėjų salę, tai kas esate buvę muziejuje, žinote, ten tokia buvo šiek tiek sovietinio dvelksmo salė ir dviprasmiškus jausmus kėlė, žinot, su keliais įspūdingais tikrai eksponatais, bet su daug ragų ir toks kai kuriem žmonėm girdėdavom atsiliepimus, kad siaubo kambarėlis. Tai dabar mes ją visiškai rekonstruojame ir prieiname prie visiškai kito koncepto iš tikrųjų. Ir nebe kiekybė dominuos, o kokybė. Tai įdomus eksponatai, istorijos apie tuos eksponatus ir kaip pavyzdys turėsime tikrai labai įspūdingą Tauro rekonstrukciją. Čia gal žmonėm bus šiek tiek įdomu, nes, kaip žinom, tauras tai išnykęs gyvūnas jau 17 amžiuje ir ko gero vienas svarbiausių istoriškai Lietuvai gyvūnų, kuris ten ir į Žalgirio mūšį, kaip sakyt, maitino tauro mėsa, tai labai įspūdingas gyvūnas ir nedaug duomenų apie jį buvo ir kone galbūt net pirmoji pasaulyje arba viena iš nedaugelio kokybiškų mokslinių rekonstrukcijų bus pas mus Tado Ivanausko muziejuje, kur moksliškai bus tiksliai išformuoti raumeninai, žinot, snukis, ragai, viskas, tai žmonėm bus tikrai įdomu pamatyti. Ir, o kitas dalykas, pabaigiant apie tą salę, tai turėsim naujų technologijų, neatskleisiu kokių, bet kompiuterinės grafikos tik bus du filmukai apie žmogaus ir gamtos santykį, apie pačią medžioklę tarpusavio gyvūnų ir viskas bus pateikta tokių technologijų pagalba, kurių dar Lietuvoje nėra. Tai šiokia tokia intriga paliksiu, apsilankiai žmonės pamatys.
0: Tai reiškia, tų naujovių muziejus irgi ruošiasi jūs, na, Rokai, užsiminėt apie tą tokią jautrę galbūt dabar arba požiūrio sujautrėjimą santykyje su gyvūnais, kaip su jais elgiamas, jūs paminėt, kad na ir ta medžioklė salė galbūt jau buvo tokia atgyvenusi savo turinio arba turinio konstravimo požiūriu. Tai kiek iš tiesų jūs galvojat, kad na, reikia tą plėsti pasakojimą ne tik tai rodant tai, kas buvo surinkta, kokias muziejus kolekcijas turi, bet vėlgi mes grįžtam prie to, ką jūs jau šiek tiek ir paminėjot, apie to tokio santykio su gamta išpasakojimą, nupasakojimą ir praplėtimą galbūt ne tik, kad žmogus ateina susipažinti su įvairiausiais pasaulio gyvūnais, bet ir sužinoti daugiau apie elgesį su gamta.
1: Tai taip, matot, jūs gerai paminėjot, Tado Ivanausko zoologijos muziejus įkurtas pačio profesoriaus Ivanausko ir įkurtas kaip akademinis muziejus, jis veikia šalia universiteto ir jis yra struktūriškai išdėliotas labai taisyklingai pagal sisteminės grupės ir turim lankytojų tam tikrą dalį, kuriems labai patinka toks muziejus išdėstymas, atvažiuoja žmonės iš užsienio, jie mums komplimentus sako, nes tie užsienio patirtys, tai yra gyvosios gamtos muziejai, jie irgi jau senai fokusą yra perkelę į nekiekybę, o kokybę. Tai yra nedaug eksponatų, jie yra įspūdingi eksponatai, daug erdvių tuščių tokių pasivaikščioti, praleisti laiką. Pas mus sandara vis dar yra kita, bet pamažu integruojame. Pamažu, pagal galimybės, pagal finansus, tai vat šiemet atnaujinome, kas buvo istorinė dalį, kur irgi buvo tokia tiesiog praėjimo stotelė, dabar žmonės ten apsistoja, tai ir interaktyvų žaidimai vaikams, ir tokia labai įdomi interaktyvę knygą padarėme, kur lankytojas gali matyti, kuo muziejus užsiema, ko nesimato ekspozicijose. Tai ir mokslinė veikla, ir žiedavimas, ir ventės ragas, ir rinkiniai mūsų, video medžiaga, istorinė dalis, viskas sukelta, tai pamažu mums pavyksta integruotis į tas tendencijas šiuolaikinės muziejų eksponavimo.
0: Aš klausytojams primenu, kad kalbame su naujuoju Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune direktoriumi Roku Cicėnu. Direktoriu, jūs užsiminėt čia apie skaitmenizaciją, atrodo, ar ne, dabar aktualus tas dalykas, rinkinių skaitmenizavimas, zoologijos muziejus, kur na, viskas toks na, galbūt labiau pagal pamatymą tokį fizinį yra susiję, kiek jūs irgi galvojate apie tą savo skaitmenizaciją muziejaus ir rinkinių skaitmenizaciją ir prieinamumą jau nebe fiziškai, o per atstumą?
1: Tai tas procesas vyksta visos Lietuvos mastu, yra gal labiau čia žino tą sistemą LIMIS, tai Lietuvos muziejų informacinė sistema, jie naudojasi visų pirma muziejininkai visi, bet ir kiekvienas absoliučiai lankytojas, žmogus,

0: tūkstančių eksponatų. Tai yra didžiulis darbas, neužtenka nufotografuoti, kitaip tariant, skaitmenizuoti eksponatą, jį reikia nufotografuoti tinkamai jį aprašyti, iššifruoti dažnai, žinot, senas korteles, kur kažkas kažkada rado prie kažkokio upelio, kuris ten šiai dieną jau pakeitęs 5 kartus pavadinimą. Ta mokslinė informacija šalia eksponato dažnu atveju yra vertingesnė už eksponatą, tai skaitmenizacijos procesas jis yra labai atsakingas ir pakankamai lėtas. Bet šiuo metu turime visą rinkinių saugojimo skyrių ir ten žmonės labai aktyviai dirba ties skaitmenizacija. Mūsų skaitmenizuotų eksponatų kiekis kasmet auga ir auga eksponentiškai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį. Rokas Cicėnas su mumis, naujasis Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Kaune direktorius buvo. Mes apkalbėjome apie iššūkius šiam muziejui ir naujas erdves, kurių lauksime artimiausių metų, kurios netrukus atvers duris.

0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Be kvietimo Paryžiaus taikos konferencijoje dalyvauti nusprendusi Lietuva, eksportui prausiamos kiaulaitės ir milijonas amerikiečių parašų už mūsų valstybės pripažinimą. Šios ir kitos istorijos atskleidžiamos lauko parodoje pasaulyje apie Lietuvą ir čia pasakoja kolegė Kotryna Lingienė.
1: Prieš kiek daugiau nei 100 metų jaunos Lietuvos valstybės vardas mirgėjo Jungtinių valstijų žiniasklaidoje. Tai buvo viena pirmųjų tokio masto viešųjų ryšių kampanijų, padėjusi mums tapti pripažintais. Daugiau istorijų apie tai, kaip ėjome į pasaulį, atskleidžia fotografijų paroda, kuri taip ir vadinasi – Pasauliai apie Lietuvą.
2: Praėjusią vasarą tiesiog kalbėjome su kolegomis prie kavos. Viena iš diskusijų temų, aišku, buvo, kokią čia tą lauko parodą padaryti. Ir išsikalbėjus apie mūsų ten tuos pirmosius lietuvių nuotykius užsienyje, reprezentuojant šalį, kažkaip ir išsirutuliojo tą idėją, pažiūrėti, kokią čia tą Lietuvą pasaulis matė prieš 100 metų.
1: Sako parodos kuratorius, istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Su juo prisėdome istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje, kur ir veikė. Nedidelė apimtimi, bet gili informacijos kiekių paroda. Diplomatija, sportas, kultūra, verslas. 14 didelio formato fotografijų atskleidžia iš samų pasaulį komunikuotą tarpukario Lietuvos vaizdą.
2: Be kuriant koncepciją parodos ir buvo tikėtasi, kad pirmieji tie žingsniai bus labai sunkus ir kaip pasakyti klampus, bet vis tiek norės parodyti ir tą ypatingą progresą. Tas dar labiau kaip pasiakcentavo negu ir tikėjausi, nes tiek ir mūsų diplomatiniai žingsniai, kaip pirmieji diplomatai vykdavo įvairias konferencijas, jų net neįleisdavo, jie turėdavo, kadangi neturėjome dalyvę statusą, turėdavo praktiškai koridoriuose sėdėti ir iš nuogirdų kažką išgirsti mūsų sportininkų pirmieji pasirodymai olimpinėse žaidynėse, kur praleidome 9 įvarčius prieš Šveicariją. Teatro artistų pasirodymas Latvijoje, kur buvome išvadinti blondinais. Bet vėliau visose šitose srityse ir kai kuriuose, kur dabar nepaminėjau, nebuvo išsigasta tų pirmųjų nesėkmių. Trūko tais laikais visko, tiek patirties, tiek pinigų, tiek ir žmogiškųjų išteklių. Bet mūsiškiams kažkaip tai, na, tai nesukliudė toliau siekti savo iniciatyvų. Ir laikui bėgant tas progresas vyko. Tiek ir, pavyzdžiui, mūsų teatro artistai jau po 2 metų po to nesėkmingo debiuto Rygoje užkariavo tas vietinę sceną, kur jau vietiniai sako, čia jau lietuvių ir mūsų lygį pralenkė. Mūsų sportininkai, nors ne futbole, bet jau krepšinėje tapo Europos čempionais, ar mūsų diplomatai vėlgi pasiekėme ne tik tai tą tarptautinį pripažinimą, bet ir tapome didžiosios dalies tarptautinių organizacijų nariais.
3: Parodoje taip pat kalbama ir apie vieną pirmųjų tokių sėkmingų valstybinių viešųjų ryšių akcijų, apie milijoną parašų, kurie surinkti iš žmonių, kurie palaikė tuo metu Lietuvos jaunos šalies valstybingumą. Na, tai parodant, tiksliau pasiūlant Jungtinių valstijų valdžiai pripažinti mūsų šalį. Kaip reikėtų vertinti iš šiuolaikinios perspektyvos tą akciją? Ar būtų dabar kažkaip įmanoma pakartoti, gal teko aptikti kažkokių analogų?
2: Tiems laikams čia buvo beprecedentis atvejis iš tikrųjų, ypatingai tokį kiekį parašų surinkti. Šiems laikams tai irgi iš tikrųjų negirdėjau, kad kažkas panašaus tokiu mastu ypatingai vyktų ir netgi sunku turbūt būtų įsivaizduoti, kad toks dalykas galėtų įvykti.
1: Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros muziejininkas parodos pasauliui apie Lietuvą kuratorius Laurynas Blažys interneto peticijų kartą kviečia įsivaizduoti, kaip fiziškai surinkti milijoną parašų. Tai net 138 knygos.
2: Žmonės tiesiog gali įsivaizduoti, beldėsi iš durų į duris ir prašydavo, kad pasirašytų. Tai kai kurie labai nori pasirašydavo, kiti praktiškai šunius

0: stumdydavo. Turėtų būti toksai dalykas, kuris iš tikrųjų suvienytų visuomenę, kad surinkti tokį kiekį parašų ar na, tokį kiekį palaikymo. Man kol kas čia yra toksai beprecedentis atvejis.
1: Kai Lietuva nebuvo pakviesta į konferenciją Paryžiuje, kur iš tiesų ir jos likimas buvo svarstamas, man šiek tiek priminė tuos susitikimus, kurie kartais vyksta čia ir be Ukrainos, kalbant apie Ukrainos reikalus, kitų šalių yra pavyzdžių.
0: Praktiškai viso tarpukario laikotarpiu buvom labai nedėkingoje geopolitinėje situacijoje tarp keletos šalių galiūnių ir ta Lietuvos teritorija, reikia pripažinti, buvo geidžiama. Tai didysis tas Vilniaus klausimas buvo iš pradžių Lietuvos valstybingumo, vėliau Vilniaus klausimas, nes tas pats dalykas buvo ir Tautų sąjungoje sprendžiamas, kuomet žymėjai Hymanso projektai dėl Vilniaus krašto, mes irgi, nors Vilnius tarsi mūsų teritorija, bet mes praktiškai neturėjome jokio balso. Europa norėjo, kad kontinente nebūtų jokio karo, tai Lenkijai suteikė Vilniaus klausimų visokių nuolaidų, o mes, na, kaip ir sakyti, mūsų balsas buvo labai tylus ir nežymus. Nors mes kategoriškai laikėmės tos pozicijos, kaip galima vėlgi tų paralelių surasti ir Ukrainoje, kuomet jie, nepaisant to, kad yra nepavydėtinoje situacijoje, kategoriškai nesutinka kažkaip riboti savo suverenumo ir nepalyginti jūs situaciją, jie šiuo metu yra kruviname kare, bet tų paralelių matosi. Tai iš esmės taip, atrodytų 100 metų praėjo, bet kai kurie dalykai dėja, bet nėra linkę taip jau ir keistas.
1: Kiekviena Kauno centre eksponuojama fotografija – tai vis kita nepriklausomos Lietuvos gyvenimo sfera ir vis kita istorija, kurią nutraukė okupacija. Istoriko Lauryno Blažio paklausiau, kokie buvo Lietuvą reprezentavusių žmonių likimai.
0: Mūsų diplomatų darbas prasidėjo labai sunkiai, mažais žingsniais, bet jisai išsirutuliojo ir tie Lietuvos diplomatiniai ryšiai tapo labai ne tik tai gajus, bet ir labai svarbus mūsų šaliai per tuos 22 metus. Ir Lietuvos diplomatinė tarnyba, ji nenustojo veikti ir net ir po įvykusios okupacijos. Tai mūsų, aišku, diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, Stasys Antanas Bačkis, kiti mūsų atstovai, jie toliau tą tęsė darbą ir buvo, na, praškai vieni iš nedaugelio Lietuvos valstybingumo lieka. Aišku, yra ir kitokių istorijų, pavyzdžiui, mūsų sporto pradininkai, Steponas Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė Garbačiauskienė, kurie buvo viena, na, vieni iš priežasčių, kodėl mūsų sportininkai jau 24 metais pasirodė Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Jie pastraukė į egzilį, toliau buvo na, lietuviško organizacijų nariais. Ne visiems pavyko Petras Klimas, nors jis ir buvo vakaruose antrojo pasaulinio karo išvakarėse, jis buvo areštuotas, sugražintas į Lietuvą, vėliau jam teko na, iškesti na, visą, galima sakyti, sovietmečio pragarą, tiek ir tremti Sibirę, tiek ir vėliau sugrįžimą į Lietuvą ir jau gyvenant nusitą tremtinio etiketę. Pranas Hiksa, pavyzdžiui, kuris atstovavo Lietuvos eksportą, kuris taip pat figuruoja šioje parodoje, bandė pasitraukti į vakarus, dėja, bet nelabai pavyko, tai liko Lietuvoje sovietmečiu, na, jam pavyko išvengti tiek Sibiro tremties, tiek ir kitų visų negandų, tačiau, aišku, turbūt norėtum, kaip vienas iš, na, tiek Lietuvos karo aviacijos pradininkų, tiek ir vėliau eksporto atstovų gyventi nepriklausomoje Lietuvoje.
1: Ar buvo tarpukarių tokių labiau popsinių, gal galima taip pasakyti, būdų pranešti apie save? Gal aš lyginu su tokiais dabartiniais metodais, kaip šaltibaršių festivalis arba dalyvavimas Eurovizijoje?
0: Vis dėlto reikia pripažinti, tie labiau standartiniai būdai buvo reprezentacijos. Toks unikalesnis buvo 32 metais įvykęs skautų sąskridis Lietuvoje. Nors ir vyko jisai tik tai vieną dieną, bet atvyko 1500 užsienio skautų. Turėjo visą įspūdingą programą. Ten pasitiko juos ne tik tai Palangos meras Jonas Šliupas, kuris sužavėjo savo svečius puikia anglų kalba, nes buvo Amerikos lietuvis, vėliau grįžo į Lietuvą, bet skautai buvo taip maloniai sutikti, buvo parengtas įspūdingas stalas, kurį vėliau lietuviams net buvo gaila nukrauti, kai jau svečiai išvyko, ir vėliau tie jau užsienio skautai dar metų metus rašė lietuviams laiškus, kai būtina puiku sugrįžti.
1: Mano pašnekovas savo kuruotoje parodoje veda ir temines ekskursijas, kaip Lietuva į pasaulį ėjo. Jos vyksta vasaros trečiadieniais ar iš anksto susitarus.
0: Praėjusią savaitę vedant ekskursiją atvyko vienas Australijos lietuvis jau garbaus amžiaus. Įvairių žmonių, tiek ir gidai domisi šiomis ekskursijomis. Kas daugiausiai dėmesio susilaukia iš visų šių nuotraukų, tai dažniausiai mūsų ypač sportininkų tas kelias, ypatingai 24 metų mūsų kelionė į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ir konkrečiai sakau kelionė, nes tas mūsų pasirodymas Paryžiuje net ir nebuvo toks jau svarbus. Nes mes, kad nukeliautume, tai praktiškai mūsų sportininkai buvo iš vakarėse surinkti. Dieną prieš išvykstant buvo daromos pasų kortelės, suvavamos aprangos, net futbolininkai kamuolio nepasėmė į Paryžių. Dviratininkai, kurie taipogi rungėsi tose olimpinėse žaidynėse, atvyko ir sužinojo, kad na, jų dviračiai negalės, na, praktiškai nėra pajėgus atlaikyti Prancūzijos reliefą. Žmonėms taipogi įdomu apie Lietuvos eksportą išgirsti, kokios tos prekės Lietuvos buvo paklausiausios. Iš tikrųjų, vienas įspūdingiausių faktų turbūt, kad na, mūsų sviestas 32 metais eksportavome beveik 3% viso pasaulio sviesto. Yra irgi labai įdomių pasakojimų, kaip na, buvo supirkinėjamos Lietuvos kiaulės, kadangi iš eksportuodama jas dažniausiai Didžiąją Britaniją, negalėdom tiesiog paprastų na, labai riebių kiaulių, tai vykdavo tokia atranka ir ūkininkai norėdami, kad jų kiaulės priimtų, na, tiesiog jas nuprausdavo net ir prieš pridodami į supirktuvę. Daug tokių labai net ir sunkiai įtikimų istorijų. Šios ekskursijos, ko dažnai ir sako žmonėms patinka, kad ir galima ne tik tai kažkokių tai istorinių faktų išgirsti, na, bet ir kartais ir tiesiog nusijuokti, palyginus tą na, skirtingą laikotarpį.
1: Lauko paroda pasauliui apie Lietuvą istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros sodelyje veiks iki spalio 31-osios. Tai jau 20-oji šios institucijos pristatoma archyvinių fotografijų paroda. Jos kuratorių Lauryną Blažį kalbinau aš, Kotryna Lingienė.
2: Laidoje Ryto Allegro šiandien tiek. Buvusiems kartu dėkoju už dėmesį. Laidą rengė LRT klasikos komanda, jos redaktorė Ieva Radzevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. O laidos įrašą sau patinkančiu metu galite atrasti LRT radiotekoje po 9 valandos žinių laida Savaitės kompozitorius.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila skaičiuoja, kad labiausiai nuo audros nukentėjusiose savivaldybėse elektra gali sugrįžti vėliausiai iki šeštadienio. Problemų šiandien fiksuojama visoje šalyje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Elektros energijos vis dar neturi maždaug 130 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas priduria, kad gedimai tvarkomi ilgiau dėl audros masto.
2: Didžiausi, labiausiai nukentėję rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys, tai juose atstatymas gali užtrukti jau pačių paskutinių klientų iki rugpjūčio 29 dienos, tai yra iki šeštadienio, bet mes jau skaičiuojame paskutinius klientus, kuriuos prijungtumėm, tai reiškia tuos ir labiausiai nutolusius taškus. Iš tikrųjų, tai pats mastas audros ir kuri buvo, tai mes matome, kad jinai yra didesnė. Pajėgos, kurios yra skirtos atstatymui, jos yra maksimalios. Kuo greičiau reikia susitvarkyti, nes audrą turėjome tikrai neįlinę.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Pasak jo, 16 savivaldybių pristatyti 183 elektros generatoriai. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai praneša, kad šiandien traukiniai gali vėluoti iki pusvalandžio. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad naktį numušė 350 Ukrainos dronų. Pranešimuose teigiama, jog Ukraina smogė trims logistikos centrams priklausantiems elektroninės prekybos milžinį Ozon. Tai trečia naktis iš eilės, kai pranešama apie atakas prieš šios bendrovės infrastruktūrą. Ji yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Tuo metu Ukrainoje per Rusijos ataką šiaurės rytinėme Charkivo pakraštyje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Lietuvos vadovai sveikina Ukrainą su 35-osiomis nepriklausomybės atkūrimo metinėmis. Prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją įsivadavusi iš sovietų gniaužtų šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsiančiame plataus masto kare. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva niekada nepripažins Ukrainos teritorijų okupacijos ir aneksijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymi, jog Ukrainos gynyba yra kritiškai svarbi Europos saugumui. Ukrainos sostinėje šiandien rengiamas ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Sirija ir Izraelis Jordanijoje surengė aukšto lygio derybas, kuriuose tarpininkavo Jungtinės valstijos. Derybų tikslas – sumažinti įtampą po neseniai Izraelio suduotų smūgių Sirijos teritorijoje. Tai pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra, remdamasi diplomatiniu šaltiniu Užsienio reikalų ministerijoje. Susitikime aptarti saugumo pagrindai. Taip pat būdai mažinti įtampą tarp Izraelio ir Turkijos. Derybų procesas buvo sustabdytas prasidėjus karui Irane. Praėjusią savaitę Sirija visiškai nutraukė kontaktus, kai Izraelis smogė Sirijos oro bazėje. Socialinių tinklų ekspertė sako, kad skaitmeninėje erdvėje daugėja dirbtinio intelekto sugeneruotų netikrų paskyrų, imituojančių realius įvairių sričių specialistus. Pasak Indrės Širkienės, sukčiai pasitelkia naujausias technologijas ir kuria itin tikroviškus virtualius personažus, per kuriuos siūlo bei parduoda netikras paslaugas.
3: Pavyzdžiui, aš lietuvė galiu susikurti paskyrą Amerikoje su nuotrauka kažkokia, kad ir savo nuotrauka, bet prisidengti kitų vardų pavardę. Tai yra šių laikų realybė. Mes turim būti dėl to labai atsargus ir atidžiai tikrinti ne tik informaciją, kurią mes gauname socialiniuose tinkluose, nes dabar daug kas mėgsta remtis ir moksliniais šaltiniais, kuriuos pateikia dirbtinis intelektas. Tai vėlgi mes turim ne tik tą informaciją tikrinti, bet mes turim tikrinti žmones ir verslus, kurie tą informaciją mums suteikia.
1: Socialinių tinklų ekspertė Indrė Širkienė. Ji neseniai internete aptiko netikrą nuorodą, kur mitybos specialistais apsimetę sukčiai siūlė tėvams kūdikių primaitinimo receptus. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 13, Kaune 12, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
4: Savaitės kompozitorius.
5: Man lengviau susikoncentruoti, kai esu tyloje, nes, man atrodo, kompozitorius kaip profesija yra, mes labai pradedam gerbti garsus, bet kartu gerbdami garsą, gerbiam ir tylą. Ir pradedi tą tylą vos ne sudievinti, nes tik iš tylos gimsta garsas, ar ne? Ir kai tos tylos nėra, iš vieno garso pagimdyti kitą garsą jau yra šiek tiek problematiška. Tai man kažkaip ta tyla kaip švari drobė galbūt dailininkai būtų. Tai vat nuo tos švarios drobės viską pradėti.
6: Sako šios savaitės kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė, kurios garsų pasaulis kleisis iki pat penktadienio po 9 valandos žinių. Sveiki, čia Ignas Gudelevičius. Niujorke gyvenanti lietuvių menininkė 2022 nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė kuria muziką skambančią pasaulio koncertų salėse ir sako, kad kūryboje ieško grožio, subtilių ir išaukštintų dalykų. Tiesa, jos muzika nėra vien tik gražus dekoratyvus garsynas. Pati kūrėja ieško paslėptų prasmių, o kiekvienas kūrinys jai tampa savotišką būseną, galinčią keisti ir patį kūrėją, ir klausytoją. Galbūt todėl, klausantis Žibuoklės Martinaitytės muzikos, taip lengva įsivaizduoti ne konkrečias istorijas, o vietas. Erdvę, šviesą, tolstantį horizontą, šešėlius, vandens gelmę. Jos kūriniuose garsas tarytum tampa aplinka, į kurią patenkame. Tad šiandienos laidoje siūlau žvilgtelėti į muzikinius garsovaizdžius Žibuoklės Martinaitytės kūryboje, o juos atskleis du opusai – Milflior ir Sielun Maisema. Kompozitorė muzikos mokslus nuo 1979-ųjų pradėjo tuometėje Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje. Vėliau studijavo kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas Bronių Kutavičių ir Julių Zeliūną. Tobulindama savo profesinę žinias, kompozitorė dalyvavo kursuose Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Norvegijoje. Patirties ėmėsi pažymius šiuolaikinės muzikos kūrėjus. Kompozitorės muzikai būdingas teatrališkumas, koncertiškumas, asociatyvi, erdviškumo pojūtį kurianti atmosfera. Dažnai išnaudojamos techninės instrumentų galimybės, atlikėjams skiriami efektingi virtuoziniai solo epizodai, nevengiama ekspresyvaus skambesio. Sunku kalbėti apie garsus, lengviau klausytis jų ar žaisti jais kuriant. Tačiau muzika man niekuomet nebuvo žaidimas. Garsuose ieškau paslėptos prasmės, glūdinčios kiekviename šios visatos atome. Kiekvienu kūriniu noriu užduoti egzistenciškai svarbų klausimą ir atsakyti į jį. Kūrinys tarsi būsena, kuri keičia, transformuoja ir patį autorių ir klausytojus. Sako kompozitorė, pelniusi ne vieną reikšmingą įvertinimą, tarp kurių Lietuvos kompozitorių sąjungos geriausio metų kūrinio premijos, festivalio Look Listen New York'e prizas, muzikos apdovanojimų Global Music Awards aukso medaliai, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Pasiklausykime 2018 metais sukurto opuso simfoniniam orkestrui Milflior – Tūkstantis gėlių. Tai vaizdinga muzikinė kompozicija, kurioje Žibuoklė Martinaitytė eksperimentuoja su skirtingais garsais, tekstūromis ir spalvomis. Prancūziškų terminų apibūdinami 15 amžiaus gobelenai, kurių foną sudaro augalinis raizginys – tūkstančiai detalių. Taip pavadinta Žibuoklės Martinaitytės simfoninis kūrinys taip pat suaustas iš daugybės mažų, subtilių detalių, kuriančių mirgėjimo efektą. Užtikusi įkvepiantį svetimos kalbos žodį, užsirašau savo dienoraštį ir prireikus susirandu toje idėjų knygoje. Jau kurį laiką šitaip kuriu, sako kompozitorė. Taigi klausykime opuso, kurį interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.

0: Tai 2018 metais Žibuoklės Martinaitytės sukurtas kūrinys Milflior, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės. Taigi nuolat kintanti iš daugybės sluoksnių ir detalių sudaryta garsinė aplinka. Garsai čia tarsi susipina, išnyra vienas iš kito, kuria spalvų ir faktūrų įvairovę. O klausytojas tarytum kviečiamas nesekti pasakojimą, bet į jį panirti. Pasiklausykime dabar Žibuoklės Martinaitytės 2023 pokalbio fragmento su Ryčiu Zemkausku televizijos laidoje Pasivaikščiojimai.
1: Kaip ateina muzika? Kaip yra vienas garsas po kito? Ir ar jūs užrašot tai, ką girdit, ar tai, ką žinot?
2: Ir tai, ir tai.
1: Jūs rašot ranką popieriuje?
2: Rašau ranką popieriuje, senoviniu būdu, kaip ir Maleris, kad rašė. Bet tas kūrybinis veiksmas pats atsiranda iš tokio pojūčio. Tarsi žinai tą kūrinį, kurį rašai, bet jo viso negirdi. Yra tiesiog toks jausmas. Kaip pavyzdžiui, jūs dabar pagalvotumėt apie kokį nors artimą žmogų, kurį pažinojot prieš 20 metų, ar ne? Ir iškyla sąmoniai toksai vaizdinys, vat koks tas žmogaus pojūtis buvo. Nebūtinai kaip jisai atrodė, bet tiesiog koks buvo jausmas būnant kartu su to žmogum. Ir man taip pat su kūriniais, aš tarkim juos patiriu, dar nepažinodama jų, jau patiriu kaip kažkokį vaizdinį iš praeities vos, ne.
1: O būna taip, kad jūs tiek užneša, kad jūs pati įsigastot?
2: Aš niekada neišsigastu, aš labai mėgstu tą būseną, nes tai yra kaip erdvės pojūtis, toksai begalybės pojūtis. Nėra jokių ribų, nėra jokių apčiuopiamų ribų ir nu, tai yra fantastiškas jausmas.
1: Jūsų kūriniai man truputį panašus į paukščių spiečius rudenį. Ir taip pat man atrodo, kad jūsų kūryba yra labai šilta, bent jau man pasirodė šilta, nežinau. Kaip jūs pati ją matot ir ar jūs iš viso galite ją kaip klausytojas išgirst savo kūrybą?
2: Manau, kad iš tam tikros laiko perspektyvos, kai praeina kažkiek metų nuo kūrinio sukūrimo, taip, tada labiau klausaisi kaip klausytojas, ne kaip kūrėjas tos muzikos. Atlikėjai irgi įneša šitą savito į muziką.
1: Jaudinatės, kai einate išgirsti?
2: Visada labai jaudinasi. Nesvarbu, premierinis atlikimas ar nepremierinis. Jaudulys yra tiesiog neišpasakytas, bet matyt visi jaudinasi, neįmanoma priprast prie tos būsenos.
1: Man taip pat buvo nuostabu išgirsti, kad jūs savo muziką vertinate bent jau vienu aspektu grožio kategorijomis. Na, kitaip sakant, nes paprastai menininkai labai bijo, kai kas nors sako, gražus kūrinys.
2: Tai aš anksčiau irgi būdavau tokios pačios nuomonės, kaip ir visi elitiniai menininkai. Kalbėti apie grožį, tai tikrai na, toks bereikalingas yra užsiėmimas, bet paskui man rezidavau Paryžiuje kelis mėnesius ir aišku, ten Paryžiui būnant esi natūraliai to grožio apsupti, tiek meno, tiek architektūros prasme, tiek ir kasdienybės detalių prasme. Ir aš kažkaip pradėjau galvoti, kad nereikia bijoti to grožio. Žinot, kaip aš įvardinu grožį? Gražu yra tai, į ką atkreipi dėmesį. Tai jeigu tu atkreipi dėmesį į tam tikrą detalę, įsižiūrėjus ją, gali pamatyti kažką gražaus.
0: Girdėjome Žibuoklės Martinaitytės ir Ryčio Zemkausko pokalbio fragmentą iš 2023-aisiais parengtos televizijos laidos Pasivaikščiojimai. Kompozitorės filosofiška, dramatiška, kupina paslapties ir stiprių emocijų kūryba skamba ir šios savaitės laidose. O šiandien žvelgiame į muzikinius garsovaizdžių Žibuoklės Martinaitytės kūryboje. Ir neatsitiktinai vienas jos kūrinių pavadintas suomišku žodžiu sielunmaisema, reiškiančiu sielos gamtovaizdį. Kompozitorė yra pasakojusi, kad šį žodį socialiniame tinkle Twitter paminėjo vienas rašytojas, nurodęs ir jo reikšmę – sielos gamtovaizdis. Tai, kas glūdi mūsų viduje, persmelkia, niekada nepalieka. Pasak Žibuoklės Martinaitytės, šiuose pavadinimuose nėra jokios mistikos, jie glaudžiai susiję su jos kūrinių idėja. Sielunmaisema tai 4 metų laikų muzikinis ciklas – žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Gamta čia tampa ne vien išoriniu vaizdu, bet ir savotiška žmogaus vidinio pasaulio metafora. Žiema, pavasaris, vasara ir ruduo – ne tik metų laikų kaita, bet ir skirtingos būsenos, nuotaikos ir patirtys. Muzika čia leidžia pajusti tai, kam kartais sunku rasti žodžius. Kūrinį atlieka violončelė.

Taip Žibuoklės Martinaitytės kūrinys Sielų Naisema, reiškianti sielos gamtovaizdį. Jį perteikė violončelininkas Rokas Vaitkevičius ir Lietuvos kamerinis orkestras, diriguojamas Karolio Variakojo. Žibuoklės Martinaitytės kūryba išsiskiria ypatingų dėmesių grožiui, garso spalvai ir žmogaus vidiniam pasauliui. Jos muzikoje svarbus ne tik garsai ar melodija, bet ir jų kuriama atmosfera. Subtiliai kintantys daugiasluoksniai tembrai, įtampa, tyla, ilgesys ir paslaptingumas. Išoriniai pasaulio vaizdai persipinantys su vidinėmis žmogaus būsenomis skleisis iki pat penktadienio po 9 valandos žinių. O aš, Ignas Gudelevičius, dėkodamas klausiusiems, primenu, kad savaitės kompozitorių laidos LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika.

0: Klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vietrai palikus 400 tūkstančių vartotojų be elektros, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą – elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, nors tai brangi priemonė, ją galima pritaikyti tik prioritetinėse vietose.
2: Taip, kabeliavimas yra brangus, bet kabeliavimo juk nereikia viso tinklo sukabeliuoti. Yra aiškiai įvertinti, kad yra 6 tūkstančiai kilometrų, kurių kabeliavimas galėtų šiandien būti sutvarkęs audros padarinius ir apribuojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių. Tai akivaizdu, kad kabeliavimas kaip toksai tikslinėse, nustatytose ir žinomose vietose turi būti spartinamas. Kol kas matau, kad yra numatyta 2 tūkstančių kilometrų kabeliavimo programa, bet manau, kad rasime sutarimą, kalbant apie ilgalaikę programą, kuri užtikrintų visos apimties sukabeliavimą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rengia dar vieną institucijų susitikimą audros padariniams ir jų šalinimui aptarti. Problemų toliau fiksuojama visoje šalyje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Elektros energijos vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad traukiniai šiandien gali vėluoti iki pusvalandžio. Ukraina mini nepriklausomybės dieną. Prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją išsivadavusi iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje šiandien rengiamas ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Nepriklausomybės dieną vykstantis norinčiųjų koalicijos susitikimas rengiamas Kyjevui prašant partnerių suteikti daugiau paramos. Pastaruoju metu Rusija stiprina atakas, ypač balistinėmis raketomis. Tad oro gynybos pajėgumai išlieka svarbiausių klausimų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip pusketvirto šimto raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Partneriai, skaitant Prancūzijos prezidentą, teigė, jog darys ką gali, kad oro gynybos pajėgumai Ukrainą pasiektų greičiau. Susitikime norinčiųjų koalicija toliau dirbs ir dėl saugumo garantijų aptars priemonės Rusijos agresijai stabdyti. Dauguma susitikime dalyvaus nuotoliniu būdu, tačiau ir į Ukrainos sostinę atvyko apie 10 valstybių vadovų, įskaitant Baltijos ir Šiaurės šalių lyderius Europos vadovų tarybos pirmininką. Nuo norinčiųjų koalicijos įkūrimo praėjusiais metais susitikimas Kyjive rengiamas trečią kartą.
1: Dalyje Lietuvos regionų trūksta šeimos gydytojų. Gyventojai skundžiasi atidedamais vizitais ir eilėmis. Trakų rajono savivaldybės vicemeras sako, kad šiuo metu apylinkėse trūksta bent 4 šeimos gydytojų. Pasak Jono Kietavičiaus, regionus siunčiama per mažai rezidentų.
4: Matome, kad dar trūktų 4 šeimos gydytojų. Įrėsti sveikatos apsaugos ministerija, kad rezidentų skaičius valstybės finansuojamose vietose yra padidintas 20 gydytojų. Manau, kad 20 valstybės finansuojimų vietų niekaip negali padėti su nutolusiuose savivaldybėse.
1: Trakų rajono vicemeras Jonas Kietavičius. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ieškoma sprendimų, kaip padėti sveikatos įstaigoms regionuose.
5: Žiūrime, kaip padaryti, kad būtinosios paslaugos būtų užtikrintos maksimaliai arti žmonių. Ir šiuo atveju kalbame apie pediatrijos paslaugas, dienos chirurgijos paslaugas, kitas. Jas finansuotume ne tik už paslaugos kiekį, bet ir taip pat ir duoti tam tikrą bazinę apmokėjimą. Tai reiškia, kad įstaiga jaučiasi, kad bent dalį finansavimo turi, o visa kita surinks teikdami paslaugas.
1: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 13, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 14 laipsnių. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestume.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Žmogus žvelgiantis giliau. Ar reikia Vilniui metro? O ką pavyko rasti po Gedimino kalnu? Jau 20 metų inžinierius geologas Gediminas Urbaitis atlieka žemės grunto tyrimus. Šiandien be to neišsiverčia ne viena statyba. Žemė neskuba, ji tiesiog turi daugiau laiko, sako geologas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremalioji situacija. Savivaldybės meras Mantas Varaška sako, kad elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Tai gali reikšti, kad be elektros likė iki 4000 gyventojų. Atokesnėse vietovėse žmonėms trūksta vandens, maisto ir medikamentų. Savivaldybė prašo kariuomenės pagalbos, o kai kur dėl išvirtusių medžių pavojingos teritorijos uždaromos. Apie žalą kol kas nekalbama. Naujausia apklausa rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina, jog Inga Ruginienė premjero poste pakeitė Mindaugas Sinkevičius. Apklausą LRT užsakymo atliko Baltijos tyrimai. 3 iš 10 apklaustųjų ministro pirmininko pokytį vertina neigiamai, o likusieji nuomonės neturi. Palankiausiai sprendimą vertina socialdemokratų rinkėjai, labiausiai nepatenkinti Nemuno Aušros rėmėjai. Tuo metu politologai skirtingai vertina, kaip Ingos Ruginienės politiniai karjerai atsilieps jos pasitraukimas iš premjeros pareigų. Pasak Rimos Urbonaitės, rinkėjų gise ji nesusitvarkė su pareigomis.
2: Žmonės mato žmogų, kuris buvo dėl problemų einant pareigas iš tų pareigų patrauktas. Tai ji šiandien, aišku, grįžo į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir gavo tą vėl ministro postą tarsi kaip kompensaciją, bet iš kitos pusės aš manau, kad jau į tokias karjeros aukštumas, kokias ji buvo vienu metu užkopusi, ji daugiau neužkops.
1: LRT televizijai sako Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis mano, kad beveik metai premjero pareigose padės Ruginienei partijoje.
3: Jinai žengė laiptelių, hierarchijos laiptelių žemiau, bet čia dabar. Iš tikrųjų, Ruginienė savo buvimu premjeras poste užtikrino savo buvimą socialdemokratų gretuose labai aukštai. Šitai, manyčiau, jai leis lengvai laimėti sąrašinį, sakykime, buvimą Seime.
1: Politologas Lauras Bielinis. Specialių tyrimų tarnyba praneša apie įtarimus 7 dabartiniams ir buvusiems savivaldybių tarybų nariams dėl galimo piknaudžiavimo tarybos narių veiklos išlaidomis. Įtarima, kad deklaruojant degalų išlaidą savivaldybėms galėjo būti padaryta maždaug 1000 ir iki beveik 5500 eurų žala. Įtarimai pareikšti Marijampolės, Prienų, Skuodo, Pagėgių, Tauragės ir Kaišiadorių tarybų nariams. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad naktį numušė 350 Ukrainos dronų. Pranešimuose teigiama, jog Ukraina smogė 3 logistikos centrams, priklausantiems elektroninės prekybos milžiniai Ozon. Tai 3 naktis iš eilės, kai pranešama apie atakas prieš šios bendrovės infrastruktūrą. Ji yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Tuo metu Ukrainoje apie Rusijos ataką šiaurės rytinėme Charkivo pakraštyje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien ryte paskelbė minėjimui skirtą vaizdo įrašą, kuriame kreipėsi į ukrainiečius.
4: Šiandien yra Ukrainos nepriklausomybės diena, 35-osios mūsų nepriklausomybės metinės. Tai nacionalinė šventė, bet karas visiškai pakeitė šios dienos nuotaiką. Jau suėjo 1643 dienos pilno masto karo. Šiuo metu mums visiems išties sunku, tačiau yra tam tikra nematoma jėga, kuri mus tvirtai veda už rankos. Tai mūsų vienybė, vienas kito palaikymas, pasitikėjimas šalia esančiais žmonėmis ir tikėjimas visais ukrainiečiais. Ir kol priešas negalės nutraukti šio rato, Ukraina nežlugs. Ukraina pasieks taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 13 laipsnių, čia lyja ir žaibuoja. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnė, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien vėl kviečiu jūs į koncertą Vest Korko kamerinės muzikos festivalyje. O festivalio istorija prasidėjo prieš 30 metų, 1996 vasarą. Visų pirma, tai buvo na toks palyginti kuklus renginys, o per pastaruosius 30 metus išaugo į tai, kas tapo, na žinoma, ir gerbiama kaip vienas iš iškiliausių tokio pobūdžio renginių ne tik Airijoje, bet ir visoje Europoje. Festivalio koncertai vyksta istoriniuose namuose Bantry House, kurie gali pasigirti tikrai kvapą gniaužiančiais vaizdais į Bantry įlanką ir už jos esantį Baros pusėsalį. Na, jeigu esate buvę, tai suprantate, apie ką aš kalbu, na, tai yra žinoma ir dalis puikaus festivalio Alchemijos. Taigi bandykime tai įsivaizduoti arba susikurti tą įvaizdą, jeigu nesate ten buvę, ir klausytis muzikos. O šių metų festivalis prasidėjo koncertų dedikacija Ukrainai, kurio įrašo mes kaip tik ir klausysimės šiandien Ukrainai minint karo fone nepriklausomybės dieną. Ir koncertą pradeda pagarbos pareiškimas Ukrainos žmonėms už jų didingą pasipriešinimą tironijai. Jei ukrainietės muzikantės pianistė Ana Fedorova ir smuikininkė Diana Tiščenko atliks ukrainiečių kompozitoriaus Valentino Silvestrovo 5 pjeses. Tai muzika, kuri veda į būdingą Silvestrovui paslaptingą sapnų pasaulį.

Na, iš tiesų, Valentino Silvestrovo penkios pjesės smuikui ir fortepijonui užbūrė kompozitoriui būdinga paslaptinga sapnų atmosfera, tikiuosi ir tai jūs pajutote. Švelnus kūriniai nuskambėjo koncerte, kuris buvo skirtas Ukrainos kovos už laisvę pagerbimui. Koncertas dedikacijai Ukrainai Vestkorko kamerinės muzikos festivalyje nuskambėjo birželio 26-ąją, o mes jį LRT klasikos bangomis transliuojame šiandien, minėdami ir kartu su Ukraina švesdami Ukrainos nepriklausomybės dieną. Groja ukrainietės muzikantės pianistė Ana Fedorova ir smuikininkė Diana Tyščenko. Na, o kitas programos kūrinys Sergejaus Prokofjevo, pirmoji sonata smuikui ir fortepijonui F-mol. Na, nors Prokofjevas laikomas rusų kompozitoriumi, iš tiesų jis gimė Ukrainoje ir ten praleido didžiąją dalį savo vaikystės. Ir jo pirmoji sonata smuikui buvo rašoma antrojo pasaulinio karo metu ir tai atsispindi visa esybė gedulingoje pirmojoje dalyje, taip pat liepsnojančiame skerco antrojoje. Tai tokia siaubingų metų patirtis į jį sugulė. Trečioji jau kelia kiek nuotaiką savo šviesia viltimi, bet visgi finale kompozitorius užrašo liūdną epilogą. Išgirskime ją, groja Diana Tyščenko ir pianistė Ana Fedorova.

štai tokia antrojo pasaulinio karo metu sukurta Sergejaus Prokofjevo pirmoji sonata smuikui ir fortepijonui F mol. Jie koncertą dedikaciją Ukrainai Airijoje Vestkorko festivalyje tęsė ukrainiečių muzikės, tai smuikininkė Diana Tiščenko ir pianistė Ana Fedorova. Na, o dabar vienos klasika ir vienas iš garsiųjų Ludviko van Bethoveno kvartetų ir vienas iš garsiųjų atlikėjų, tai ansamblis Kalidor kvartetas. Visi penki vėlyvėjų Bethoveno kvartetai styginiams apibūdinami kaip kultinis penketas, kurį garbina visi styginių kvartetai. Ir šio penketo įtaka tęsiasi per šimtmečius, todėl sakoma, kad nors parašyta prieš 200 metų, dabar ši muzika mums kalba dar aiškiau nei kada nors anksčiau, netgi aiškiau nei Bethoveno amžininkams. 12-asis kvartetas S-dur, kurį mes netrukus ir išgirsime, pradeda šį penketą ir palyginti su dauguma kitų yra santykinai nesudėtingas. O iš garsiosios Kolberno mokyklos Los Andželė šiemet į Vestkorko festivalį atvyko kvartetas Kalidor, na ir būtent jis netrukus mums ir atliks šį Bethoveno kvartetą, kuriame, nepaisant didelio intelektualinio ir emocinio svorio, yra dar vienas aspektas. Tai šokis, netgi džiaugsmo šokis. Išgirskime tai, Ludviko van Bethoveno 12-ąjį kvartetą styginiams S-dur groja, styginių kvartetas Kalidor.

Iš tikrųjų, bravo, puikus atlikimas. Tai kvartetas iš Jungtinių Amerikos valstijų Kalidor, kurie Airijoje festivalyje West Cork.

koncertą baigė Liudviko van Bethoveno 12 kvartetu styginiams S dur iš jo kultinio penketo. Taigi toks koncertas mus pasiekė dabar būtent Euroradio bangomis LRT klasikoje. Jis dar jūsų pasiklausimo lauks 30 dienų LRT radiotekoje. Jį parengė mums Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Atsisveikinu iki vakaro. Vakare jau susitiksime su visiškai kitokia muzikoje, kurią kurs lietuvių muzikai. Taigi 7 vakare susiklausom. Iki.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Žmogus žvelgiantis giliau. Ar reikia Vilniui metro? O ką pavyko rasti po Gedimino kalnu? Jau 20 metų inžinierius geologas Gediminas Urbaitis atlieka žemės grunto tyrimus. Šiandien be to neišsiverčia ne viena statyba. Žemė neskuba, ji tiesiog turi daugiau laiko, sako geologas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Birutė Budginaitė. Savaitgalį praūžus audrai dalyje savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Ne tik Kazlų Rūda, bet ir kitos savivaldybės gali skelbti ekstremaliją situaciją. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila sako, kad visuomenė nėra pasiruošusi ilgesniems elektros trikdžiams. Jis pabrėžė, kad reikia ne tik stiprinti elektros tinklą, bet ir ieškoti sprendimų, kaip gyventojams geriau pasirengti ekstremaliosioms situacijoms.
2: Galiu pasakyti, kad šiandieną tikrai parodo, kad mes kaip visuomenė nesame pasiruošę tokiems trikdžiams, mes neturime generatorių, mes remiamės tai vieninteliu šaltiniu ir į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Nes audra tai yra ta dalis arba diena X, kurios mes negalime kontroliuoti. Ir remtis tik tai vienu šaltiniu ir rūpintis, kad, ta prasme, kad jisai visą laiką veiks 100%, tai turbūt yra, na, reikėtų keisti šitą požiūrį.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Vilniaus rajone 7 tūkstančiai gyventojų dar neturi elektros. Pagalba žmonės teigiama seniūnijose, juose galima ne tik pasikrauti telefonus, bet ir prisipildyti talpas geriamojo vandens. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad labiausiai nukentėjo Skaidiškės, Rudamina, Riešė, Mickūnai.
3: Priėmėm sprendimą neskelbti ekstremalios situacijos, nes pakankamai operatyviai tvarkomės. Nuo užvakar netgi vakaro su komanda dirbo mūsų komunalininkai, dirbo prieš gaisrinę tarnybą. Prieš du metus kilus audra, tada Vilniaus rajoną buvo paveikusi irgi labai. Manome, kad savivaldybė tikrai žymiai operatyviau ir greičiau tvarkėsi. Tuo tarpu dalis gyventojų taip buvo pasiruošę tam, bet dalis, kaip audra baigėsi, tą ir pamiršo. Bent jau minimaliai vandens ar žvakių ar kažkokių power bankų, kad telefonus pasikrauti, tai tikrai tą reikia komunikuoti plačiau.
1: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. LRT korespondentė Kristina Karlonė sako, kad Kauno regione taip pat dar yra vartotojų likusių be elektros, taip pat nepašalinti ir visi nuvirtę medžiai, o padarinių šalinimas gali užtrukti maždaug savaitę.
4: Kauno regione dar nemažai žmonių yra be elektros energijos. Situacija gerėja, bet kai kuriems dar gali tekti ir palaukti, kol bus atstatytas elektros energijos tiekimas. Savivaldybės gyventojus pagal poreikį aprūpina generatoriais, tačiau ir jų ne visiems užtenka. Kaišiadorių rajono savivaldybė jau vakar skelbė, kad visi turimi generatoriai išdalinti. Taip pat dar netyla pranešimai ir dėl nuvirtusių medžių. Ugniagesiai juos patraukia nuvažiuojamosios dalies, tačiau jie yra pavojingos situacijos. Medžiai nuvirtę ant namo stogo, ant elektros laidų, prie jų sudėtinga prieiti, tai ugniagesių turimos įrangos neužtenka. Vaikštantys po parkus įspėjami irgi, na, nepamiršti budrumo ir atidumo, kol bus visai pašalinti audros padariniai, kad gali užtrukti net ir darbai visi net ir savaitę, net ir daugiau.
1: LRT žurnalistė Kaune Kristina Karlonė. Panevėžio rajone apsilankiusi LRT žurnalistė Vesta Silantjevienė praneša, kad dalyje gyvenviečių neveikia parduotuvės, žmonės mėgina išsaugoti gendančius maisto produktus.
5: Lankėmės Panevėžio rajone, Raguvos miestelyje, ir iš tiesų čia gyventojai, na, sako, jaučiasi kaip po karo, neturi nei elektros, nei vandens, nei ryšio. Miestelyje yra 4 parduotuvės, iš jų tik veikia viena ir tai generatoriaus pagalba. Buvo užėjus į pačią parduotuvę, tai ji veikia visiškoje tamsoje, tik stalinė lempa yra padėta prie pat kasos. Ir vienas po kito iš tikrųjų eina gyventojai, visi be neprašo vandens, tačiau parduotuvės. Sako, jau nebeturėjo vandens ir vakar. Generatorius palaiko tik šaldytuvus, tačiau gyventojai užsukę taip pat neša maišus iš savo namų ir prašo parduotuvės į šaldiklius priglausti tiek mėsą, tiek kitus šaldytus produktus.
1: LRT žurnalistė Panevėžyje Vesta Silantjevienė. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje taip pat 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio. Ateinančią naktį Lietuvoje debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, nestiprus. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 šilumos. Rytoj dieną šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: LRT klasika. 14 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Lietuvoje savaitgalį vietrai palikus kelis šimtus tūkstančių vartotojų be elektros, premjeras sako, kad ši situacija atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pirmiausia, kuo greičiau stengiamasi atkurti elektros tiekimą. Vėliau bus sprendžiami strateginiai klausimai.
1: Labai apgailestauju visuomenės, kad audros padariniai yra tokio masto, kad nesugebam per dieną likviduoti, tai kurį laiką užtruks. Vartotojai buvo informuoti, nurodytos preliminarios datos, pavesta įmonės vadovom telkti visas įmanomas pastangas. Vėliau grįšim prie strateginio svarstymo, nes akivaizdu, kad šita situacija su audra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos. Tikrai nereiks laukti dar vienos pakartotinos audros, kad jas sugebėtume ištaisyti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Susisiekimo ministras teigia, kad po savaitgalio audros paveikta maždaug 400 km geležinkelių ruožų. Dėl staigaus stabdymo teko patraukti 4 keleivinius traukinius. Šiuo metu jie remontuojami. Problemų patyrė ir skrydžių valdymo bendrovė Oro navigacija. Pasak Juro Taminsko, dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšių stočių darbo neveikia viena iš oro stebėjimo sistemų.
2: Neužtikrina, kad būtų nepertraukiamas teikimas mažiausiai.

0: Tai porai parų, kuomet nutrūksta elektros energijos tiekimas iš tinklo, tai kas šiuo atveju ir atsitiko, oro navigacijai neveikia antrinė oro stebėjimo sistema, nes yra sumontuota ant privačių bokštų, juose nėra atkurtas elektros tiekimas. Todėl ir buvo pavedimas dar iš pačio ryto ankstyvo oro navigacijai, kad jinai kuo skubiau susisiektų su LRTC, ieškotų sprendinių, kaip perkelti savo sistemą ant LRTC bokštų. Negali būti taip, kad dingsta elektra ir oro navigacija pusiau akla tampa. Mes kalbam apie dieną X, ką mes kalbėsim apie dieną A, kurią mes turėjom už vakar, akivaizdu, kad privatukai nesusitvarko, tą reikia konstatuoti.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Oro navigacijos duomenimis sistema šiuo metu palaikoma antrinėmis sistemomis. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ryšio vis dar neturi apie 66 tūkstančius vartotojų. Pasak ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nario Dariaus Kuliešiaus, didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse.
2: Skaičiuojame, kad apie 66 tūkstančiai vartotojų neturi paslaugų. Situacija yra dinamiška, besikeičianti į gerąją pusę. Iš bendro skaičiaus viso tinklo, kurį mes skaičiuojame apie 6 tūkstančius bazinių stočių, šiandien dienai neveikia 10% bendro tinklo. Gera žinia yra, kad magistralinis ir kritinis korinis tinklas veikia be sutrikimų. Šiandien dienai didžiausios problemos yra nutolusiose vietovėse. Artimiausių laikų patalpinsim mūsų svetainėje duomenis, kad vartotojai matytų būtent kurios bazinės stotis šiandien dienai neveikia.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narys Darius Kuliešius. Į Ukrainos sostinę 35-ųjų nepriklausomybės metinių progą atvykęs Jungtinės karalystės premjeras Andis Bermanas skelbia, kad suteiks leidimą pačiai Ukrainai gaminti tolimoje nuotolio raketas Storm Shadow. Šios raketos yra iš lėktuvų paleidžiamos tolimoje nuotolio raketos, galinčios smogti 500 km atstumu ir gabenančios pusės tonos kovinę galvutę. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pasmerkė raketų perdavimo planus ir žadėjo, kad Rusija taikysis į gamybos centrus Ukrainoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadapulas šalies visuomeniniam transliuotojui sakė, kad prašė visų partnerių ir sąjungininkų peržiūrėti turimą inventorių ir perduoti Patriot raketų Kyivui.
3: Raketos jau pakeliui. Mes taip pat apjungiame jėgas, kad pradėtume bendrą gamybą. Gaminame Vokietijoje ir Ukrainos poreikiams. Ir aš dar kartą, ypač atsižvelgiant į šią kritinę situaciją šį rudenį ir prieš žiemą, kreipiausi į Europos partnerius ir šalis už Europos ribų, kurie vis dar turi šios amunicijos. Ir skubiai paprašiau jų apsvarstyti, ar jie galėtų tai perduoti Ukrainai. Man buvo atsakyta, kad šis prašymas bus sąžiningai apsvarstytas. Dar kartą pabrėžiu, kad niekas neatsisakė.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadapulas. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 17, Panevėžyje 19, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Rytoj debesuota su pragiedruliais, naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Savaitgalį praūžė stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus. Todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad pirmadienį vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Pasak ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nario Dariaus Kuliešiaus, didžiausia audros žala ryšių fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Jis teigė, kol kas neturintis duomenų apie vietovės, kuriuose nebūtų galima paskambinti skubiosios pagalbos numeriu 112, tačiau neatmeta, kad tokių vietų gali būti.
2: Tokių vietovių, kur nėra apskritai visų trijų operatorių ryšio, šiandieną tokių duomenų neturiu, bet aš manau, kad jų yra minimalu. Didžioji dalis, 66 tūkstančiai, tai bendras skaičius, kur vienas operatorius arba kitas operatorius neturi ryšio, bet tai nereiškia, kad vartotojas negali paskambinti 112, nes konkrečioje vietovėje visi trys tinklai, netgi ir sutrikus vienam veikiant, aptarnauja vartotoją, kada jis įskambina skubios pagalbos telefonu.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narys Darius Kuliešius. Į Ukrainos sostinę 35-ųjų nepriklausomybės metinių progą atvykęs Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas skelbė, kad suteiks leidimą pačiai Ukrainai gaminti tolimojo nuotolio raketas Storm Shadow. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pasmerkė raketų perdavimo planus ir žadėjo, kad Rusija taikysis į gamybos centrus Ukrainoje. Tuo metu Kyjeve viešintis buvęs Jungtinių valstybių viceprezidentas Maikas Pensas sako, kad iš Volodymyro Zelenskio išgirdo prašymą suteikti 5% oro gynybos raketų Patriot atsargų.
3: Neturėdama pakankamai priešbalistinių raketų sistemų, Ukraina iš esmės bus labai pažeidžiama, ypač žiemos mėnesiais. Vienas iš dalykų, kuriuos man aiškiai pasakė prezidentas

0: Ta Zelenskis yra tai, kad jis visiškai tikisi, jog artėjant žiemai Putinas pradės atakuoti ne tik vaikų mokyklas ir ligoninės, kaip jis darė praėjusią savaitę, ne tik prekybos centrus nusineždamas daugybę gyvybių, bet ir pradės atakuoti energetikos infrastruktūrą, bandydamas iš esmės panardinti Ukrainos žmonės į gilų žiemos šaltį. Prezidentas Zelenskis pasakė, kad jiems reikėtų tik maždaug 5% likusių raketų atsargų. Ir jis mano, kad to pakaktų jiems žiemos mėnesiams.
1: Buvęs Jungtinių valstybių viceprezidentas Maikas Pensas. Ukraina mini nepriklausomybės dieną prieš 35 metus 1991 rugpjūčio 24-ąją, išsivadavusi iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsiančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje vyksta ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Švedijos vyriausybė suburs komisiją, kuri ieškos būdų užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Sprendimas priimtas po penktadienį vykusio išpuolio, per kurį kalaviju ginkluotas jaunuolis nužudė 17-metę ir sužeidė dar 3 žmonės. Vyriausybė svarstys, kaip sustiprinti mokyklų saugumą ir riboti pašalinių asmenų patekimą į ugdymo įstaigas. Išpuolio motyvas kol kas nežinomas. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Šalies transliuotojas teigia, kad dėl karo Gazos ruože konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Organizatoriams pakeitus dalyvavimo taisykles, Izraelis konkurse liks. Tačiau Nyderlandai sako, nematantis pakankamų garantijų dėl renginio nepriklausomumo. Kitų metų Eurovizija gegužį vyks Bulgarijoje. Nyderlandai konkursą yra laimėję 5 kartus, paskutinį kartą 2019 metais. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 17, Panevėžyje 19, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Rytoj debesuota su pragiedruliais, naktį kai kur trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. 15:05.

Žmogus žvelgiantis giliau. Ar reikia Vilniui metro? O ką pavyko rasti po Gedimino kalnu? Jau 20 metų inžinierius geologas Gediminas Urbaitis atlieka žemės grunto tyrimus. Šiandien be to neišsiverčia ne viena statyba. Žemė neskuba, ji tiesiog turi daugiau laiko, sako geologas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Savaitgalį praūžus audrui dalyje savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremalioji situacija. Dėl stipraus vėjo ir išverstų medžių elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 200 tūkstančių klientų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis – šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad visuomenė nėra pasiruošusi ilgesniems elektros trikdžiams. Jis pabrėžia, kad reikia ne tik stiprinti elektros tinklą, bet ir ieškoti sprendimų, kaip gyventojams geriau pasirengti ekstremaliosioms situacijoms.
2: Galiu pasakyti, kad šiandieną tikrai parodo, kad mes kaip visuomenė nesame pasiruošę tokiems trikdžiams, mes neturime generatorių, mes remiamės tai vieninteliu šaltiniu ir į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Nes audra tai yra ta dalis arba diena X, kurios mes negalime kontroliuoti. Ir remtis tik tai vienu šaltiniu ir rūpintis, kad, ta prasme, kad jisai visą laiką veiks 100%, tai turbūt yra, na, reikėtų keisti šitą požiūrį.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Vietrai palikus daugybę žmonių be elektros, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą. Tai elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, nors tai brangi priemonė, ją galima pritaikyti tik prioritetinėse vietose.
3: Taip, kabeliavimas yra brangus, bet kabeliavimo juk nereikia viso tinklo sukabeliuoti. Yra aiškiai įvertinti, kad yra 6 tūkstančiai kilometrų, kurių kabeliavimas galėtų šiandien būti sutvarkęs audros padarinius ir apribuojęs iki 10 tūkstančių, o ne 100 tūkstančių. Tai akivaizdu, kad kabeliavimas kaip toksai tikslinėse, nustatytose ir žinomose vietose turi būti spartinamas. Kol kas matau, kad yra numatyta 2 tūkstančių kilometrų kabeliavimo programa, bet manau, kad rasime sutarimą kalbant apie ilgalaikę programą, kuri užtikrintų visos apimties su kabeliavimą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad naktį numušė 350 Ukrainos dronų. Pranešimuose teigiama, jog Ukraina smogė trims logistikos centrams, priklausantiems elektroninės prekybos milžiniai Ozon. Tai trečia naktis iš eilės, kai pranešama apie atakas prie šios bendrovės infrastruktūrą. Ji yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Tuo metu Ukrainoje per Rusijos ataką šiaurės rytinėme Charkivo pakraštyje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien ryte paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kreipėsi į ukrainiečius.
4: Šiandien yra Ukrainos nepriklausomybės diena, 35-osios mūsų nepriklausomybės metinės. Tai nacionalinė šventė, bet karas visiškai pakeitė šios dienos nuotaiką. Jau suėjo 1643 dienos pilno masto karo. Šiuo metu mums visiems išties sunku, tačiau yra tam tikra nematoma jėga, kuri mus tvirtai veda už rankos. Tai mūsų vienybė, vienas kito palaikymas, pasitikėjimas šalia esančiais žmonėmis ir tikėjimas visais ukrainiečiais. Ir kol priešas negalės nutraukti šio rato, Ukraina nežlugs. Ukraina pasieks tai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT tarybos nare paskyrė advokatę Liudviką Meškauskaitę. Apie tai praneša prezidentūra. Meškauskaitė yra teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė visuomenininkė. 2004 metais ji apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Naujaja LRT tarybos nare Meškauskaitė paskirta vietoj kova atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus. Šalies vadovas rinkosi iš 2 kandidatų. Į LRT tarybą taip pat svarstytas teisininkas Vytis Turonis. Šią valandą Kaune yra 16, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais naktį, kai kur trumpai palis, vietomis tviros rūkas. Bus silpnas vėjas. Naktį bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudėti per kūniją. Už šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 17-21 laipsnio. 16:05.
5: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Iki 17 valandos žvilgtelėsime į kultūros naujienas ir aktualijas ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė, kad ketinama atkurti kultūros atašė Latvijoje pareigybę. Kodėlgi reikia šio kultūros atašė kaimininėje šalyje, visai netrukus ir pasikalbėsime. Taip pat prisiminsime ir priminsime, kad šiandien minima Ukrainos nepriklausomybės diena, kaipgi ji minima Ukrainoje. Taip pat šiandien laidoje sužinosite, skirsime dėmesį ir Baltijos keliui, nes vakar Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte atidaryta nauja ekspozicija Laisvės dažnis, būtent ir skirta Baltijos keliui ir apskritai visoms laisvės kovoms Lietuvoje. Tad ir apie ją plačiau sužinosite ir nukeliausime į Pakruojį, kur vyksta skulptorių pleneras Akmens dialogai. Štai toks laidos planas šiandien, tad kviečiu likti drauge su mumis.

0: Pagaliau su klasika, LRT klasikos eteryje, kaip jau ir minėjau, ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva numatoma įsteigti kultūros atašė Latvijoje pareigybę. Ji atkuriama po 14 metų pertraukos. Kultūros atašė pareigybė buvo įkurta kaimininėje šalyje 2008-aisiais, tačiau po beveik 1,5 metų veiklos ištikus 2009-10 krizei šios kultūros atašė pareigybės buvo atsisakyta. Kodėl gi vėl nuspręsta atgaivinti šią pareigybę kaimininėje Latvijoje? Mes ir kalbame su ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų kultūrai Dariumi Kuoliu. Dariau, sveiki gyvi. Dariau, pradėkim nuo paties fakto, nes mes nuogastaujame dėl pakankamai mažo kultūros biudžeto ar nedidėjančio kultūros biudžeto. Pernai tos kultūros įstaigos ir kultūros ministerijai pavaldžios įstaigos buvo priverstos nusibraukti po 5% kultūros biudžeto. Ar tas ketinimas steigti kultūros atašė Latvijoje reiškia, kad na, valstybės biudžete atsirado daugiau pinigų kultūrai?
1: Tai nepalyginami dalykai. Didelės mūsų kultūros institucijos ir didžiulė kultūros infrastruktūra ir vienas žmogus, kuris mėgstų stiprintų dviejų į pasaulyje išlikusių paskutinių baltų tautų kultūrinius, akademinius, švietimo ryšius. Negalime tokių dalykų lyginti. Mes turim kultūros atašė Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir nemažame skaičiuje šalių. O čia artimiausia mums kultūriškai, istoriškai tauta, kurios kultūrinio, intelektualinio gyvenimo pulso, na, aš drįstu pasakyti, mes nejaučiam.
0: Kodėl peršasi galbūt tokia išvada, nes aš pasižiūrėjau, sakykime, Lietuvos kultūros tarybos duomenimis dėl individualių stipendijų menininkams, tai 2023-26 metais, tai stipendijos kūrėjams Latvijoje yra populiariausių stipendininkų trejetuke, Latvijoje 83, Estija šešetuke, 57 stipendijos kūrėjams, pavyzdžiui, Latvija lenkia tik Vokietija ir Prancūzija. Tai atrodo, kad patys kūrėjai savaime yra suinteresuoti būti ir kurti ar veikti kartu su Latvijais.
1: Tai yra natūraliai. Mes turim daug ryšių labai. Mūsų kino menininkai bendrauja seniai, mūsų literatai bendrauja, vertėjai bendrauja ir mes sugebam išsiverst stipriausius latvių literatus į lietuvių kalbą ir juos išsileist. Tas taip. Bet labai svarbu jaust kultūros pulsą, kasdieninį kultūros pulsą, bendraut gyvai. Pavyzdžiui, Latvijai leido vienas stipriausių intelektualinių žurnalų, Rygas Laiks, kuris buvo skaitomas ir lietuvių intelektualų, bet ryšių, tokių tvirtų ryšių, stokota. Lygiai taip pat yra daug sričių, kur mūsų santykiai galėtų būti plėtojami. Reikalingas ir bendras idėjų generavimas. Dėl to premjeras pasiūlė kolegai Latvijos premjerui atgaivinti ir praplėst buvusius, kažkada buvo tokie lietuvių latvių intelektualų formai, kurie aptardavo ir santykius lietuvių latvių santykius, ir kultūrinius, ir akademinius, generuodavo naujų idėjų ir šiaip megzdavo ryšius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiūlė atgaivintos formus praplėsti ir menininkais, kad galėtų veikti toks bendras lietuvių, latvių, intelektualų ir menininkų forumas. Jis galėtų turėti ir Janio Rainio, latvių literatūros klasiko, latvių Maironio vardą, nes būtent Janis Rainis, latvių poetas, menininkas,

0: buvo labai karštas baltų vienybės šalininkas. Jis pats gyveno ir Vilniuje, gyveno ir Panevėžyje. Panevėžyje buvo išmokęs lietuviškai, vertė Kristijono Donelaičio metus ir Kristijono Donelaičio ir tyrinėjo.
1: Pone Dariau, asmeninis klausimas, ar tam, kad, na, sakykime, atgaivintume tą forumą, reikia steigti kultūros atašė pareigybę? Nes čia vėl jūs nors ir paminėjot, kad tai yra...
0: Kultūros atašė pareigybė steigiama ne forumui atgaivinti. Aš norėčiau, kad jūs neiškreiptumėt mano minties. Kultūros atašė pareigybė reikalinga gyviems lietuvių, latvių kultūriniams, akademiniams santykiams plėtoti. Šitie santykiai yra labai gyvybiškai svarbus mūsų dviem tautom. Mes galim sakyti, kad šiandien viską gali išspręsti internetas, virtualybė, bet iš tikrųjų niekas nepakeičia gyvo dialogo. Gyvam dialogui reikia išsilavinusių, plataus akiračio žmonių, kurie būtų Rygoje, kalbėtųsi su broliais latviais, su jų menininkais, jų intelektualais ir strateguotų būtent bendrą kultūrinę, akademinę veiklą. Šitaip yra kuriami ryšiai Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Kodėl mes, turėdami ten kultūros atašė, manom, kad broliai latviai mums yra antros rūšės reikalas? Ne, tai yra labai labai svarbus santykiai.
1: Na, matyt, čia brolių latvių antrarūšiais niekas nevadina, ir čia, kaip kalbant apie kultūros prioritetus, tai būtent tam pirmajame prioritete, kur įvardyja jau čia ir užsienio reikalų ministerija, ir apskritai yra Lietuvos toksai strateginis galbūt žvilgsnis, tai mes kalbame apie Beniliukso šalis, dabar ir 2027-aisiais prasideda, na, pirmininkavimas Lietuvos Europos Sąjungos tarybai, tai yra įtvirtinami ryšiai ten, tai lyg ir atrodytų, kad toksai nuoseklus žingsnis būtų pareigybės ten stiprinimas galbūt, nes mes turime tokią audiovizualinę atašę Europos komisijoje, bet neturime to konkretaus su kultūra, sakykime, dirbančio atašę. Mes pasigendame dėmesio iš kultūros bendruomenės ir ispanakalbiui pasauliui, kuris yra ir didelį savo apimtimi, ir kalbos vartojimų lyg ir atidarytų dar daugiau tų du. Čia nepriešinant to, kad mums reikia, na, bendrystės su baltų tauta Latvijais, vienintelės dvi tautos tokios esame, bet žvelgiant į tą didesnį pasaulinį ir geopolitinį kontekstą, atrodytų, kad mums yra svarbesnis interesas galbūt šiek tiek kitur.
0: Bet, gerbiamas Marijau, jūs būtent savo klausimais tai ir priešinat. O mūsų geopolitinis interesas yra stiprus kultūrinis gynybinis Baltijos tautų žiedas, baltų skandinavų žiedas. Tai yra ir karyba, tai yra ir kūryba. Ir jeigu mes nesuvokiam savo interesų, čia gynybinių interesų, atsparos interesų, ir esam pasiruošę pakartot 1940-uosius, galim šitą daryti. Galim galvoti apie Braziliją, Vietnamą, Tailandą ir Taivaną, bet jeigu mes nestiprinsim strateginių ryšių, broliškos partnerystės su Latvija, su Estija, su Suomija, su Švedija, Norvegija, Danija, jeigu mes nesukursim greta Baltijos jūros stipraus skandinavų ir baltų kumščio, būsim praleidę daug galimybių ateityje apsiginti. Tai yra strateginis Lietuvos interesas. Ir jeigu mes dabar sakom, kad mums svarbiau yra ispanakalbis pasaulis, tai mes nesuvokiam šito gyvybiško Lietuvos intereso. Ir gaila, kad mes šito nesuvokiam.
1: Dariau, bet grįžtant prie minties, ar ne, apie tai, kad jūs įvardėjot, kad trūksta to lyg ir bendradarbiavimo, intelektualų, kultūros atstovų bendradarbiavimo, tokio nuolatinio pulso palaikymo, kaip jūs įvardėjot, žinojimo, kas vyksta lietuviai, kad žinotų, kas vyksta pas latvius, latviai žinotų, kas vyksta pas lietuvius, bet ar yra tą pagrindžiantys kažkokie duomenys, kurie, na, įrodytų, kad na, latviai nelabai supranta, kas pas mus vyksta, mes nelabai suprantame, kas pas juos. Ir aš kartu norėčiau prisiminti kultūros sostinės Liepojos 2027 pavyzdį, kuomet na, nemažai lietuvių net dalyvaus bendruose projektuose su latviais. Tai tai lyg ir identifikuotų, kad na, situacija nėra prasta.
0: Bet, gerbiamas Mariau, kiek reportažų iš Latvijos šiandien mes turime Lietuvoje, visuomeninio transliuotojo, pavyzdžiui, erdvėje, iš Latvijos intelektualinio, kultūrinio, mokslo gyvenimo. Ar mes galim stebėti šiandien bent vieną Latvijos kanalą ir mokytis latvių kalbos bent pakraščiuose Lietuvos, šiaurės Lietuvoje? Ar mes galim turėti daugiau projektų skirtų net ir išnykusiom baltų tautom, tyrimų bendrų? Tai vat apie tai kalba. Net informacijos, kas vyksta šiandien Rygos intelektualiniam ir kultūriniam meniniam pasaulį, mes tokojam. Jeigu tu domiesi, pradedi ieškot, taip, susirandi. Bet ta visuomenė, kuri, pavyzdžiui, geria informaciją iš visuomeninio transliuotojo, dėja gauna ją pakankamai skurdžią. Pakankamai skurdžią. Tai va jums duomenys, rodikliai.
1: Bet čia dar jau, yra... žinot, aš taip pajokaudamas galėčiau sakyti, na, negaliu patvirtinti arba paneigti, kiek įdomu latvių nacionalinis transliuotojas kalba apie Lietuvą. Gal čia būtų lygiosios, bet aš taip galvoju, kaip tik mes čia šnekam taip apie tuos santykius lietuvių ir latvių. Ir va kaip tik pradėjau Andris Kalnozols romaną skaityti, mane vadina kalendorium, toks intriguojantis darbas, tai atrodo lyg ir turime net ką ir paskaityti. Ir pamatyti, bet dar aš grįžčiau prie tos jūsų minties, kad na, jūs paminėjot, kad to lyg ir tokio ir kino bendruomenė įskyrėt ir čia yra daug tokių gražių, atrodo, pavyzdžių, kalbant apie latvių ir lietuvių bendradarbiavimą, tai bendri paviljonai ir šiemet buvo pirmą kartą Paryžiuje kino mugėje, mes kalbame apie muzikos informacijos centrą, kuris jau nebe pirmus metus pasaulio muzikos, sakykime, mugėje Womex daro bendrus stendus, net trys Baltijos šalys daro, ne tik Latvijai, tai vėlgi aš apie tą pagrįstumą ir motivuotumą tos pareigybės klausiu, nes jūs įvardėjot na tokį kaip ir lūkestį, bet ar mes turime pagrįstus skaičiavimus kažkokius, kad tai išties...
0: Gerbiamas Mariau, penktas ar šeštas jūsų klausimas, ar pagrįstas yra atašato steigimas, kultūros atašato Rygoje, ir tas skepsis ir nusistatymas prieš tokio atašato steigimo tik pasako, kaip jis svarbus ir kaip jis reikalingas.
1: Tai aš, tai aš dar jau taip jau ką jums galėčiau sakyti, na, aš ne, mano nusistatymas.
0: Vienas jūsų klausimas yra nukreiptas paneigt kultūros atašė reikalingumą Rygoje.
1: Jeigu aš, na, žinot, mano nusiteikimas, dar jau kaip jūs paminėjot, neturėtų būti tapti pagrindinė priežastimi tą kultūros atašė pareigybę steigti, bet aš tiesiog, na, kalbant ir nesyki girdint tiek, na, geopolitinius Lietuvos atrodo interesus, tiek ir iš užsienio reikalų ministerijos yra nesyki nuskambėję, kad, na, mes žvelgiame į tą ramiojo vandenyno, galbūt tokią kryptį šiek tiek tolesnę ir apie ten Lietuvos žinomumo didinimą, na čia galbūt susiję su tuo, kad lyg ir lietuviams apie latvius, o latviams apie lietuvius viskas aišku, nes net ir turistų mes 2025-aisiais va pasitikrinau net apie 1,5 milijono latvių Lietuvoje apsilankė, tai matyt ta apykaita vyksta pakankamai intensyviai.
0: Bet žiūrėkite, gerbiamas Mariau, jūs siūlo dabar mums toliau nešti demokratiją į ramų į vandenyną. Ir sutelkt Lietuvos pajėgas, Lietuvos biudžetą, skleis demokratiją pasaulyje ir būtent tarp tautų, kurios, na, demokratijos, vakarų demokratijos dar nėra patyrusios.
1: Dar jau aš čia nesiūlau, čia yra užsienio reikalų ministerijos prioritetai, ne mano.
0: Ne, užsienio reikalų ministerijos prioritetai tai buvo prieš keletą metų, ar ne, ar šiemet.
1: Na, matyt, čia ta yra geopolitinė kryptis, kuri nepasikeičia taip greitai.
0: Ar jūs manot, kad Lietuvos užsienio politika apskritai neturi dinamikos?
1: Jinai turi, bet net mes kalbame ir apie šiokį tokį santykių pokytį su Kinija. Taip.
0: Na, būkim dabar truputį sąžiningesni Lietuvos atžvilgiu, ar ne?

0: Ir pasvarstykim, ko mums lietuviams iš tikrųjų reikia, kad mes galėtume oriai, ramiai, saugiai ir kūrybingai gyventi. Mums reikia geros kaiminystės su Baltijos valstybėm, su baltų kultūrom ir šiaurės kultūrom. Lenkija taip pat, Vidurio Europa taip pat, bet šitie visi santykiai jie turi būti papildomai, intensyviai plėtojami. Jie yra apleisti, tikrai apleisti. Tai, kad mes Rusijos karo, siaubingo karo prieš Ukrainą metu nestiprinam savo karinių ryšių, gynybinių ryšių, infrastruktūrinių ryšių per šituos metus su Baltijos ir Šiaurės valstybėmis, tai yra blogai. Kai iš šalies atvažiavęs generolas Hodžesas klausė mūsų, ką mes esam nuveikę kartu su Latvijais ir Estais gynybos srity, ir mes sugeba, mūsų karo ekspertai sugeba tik išsityšiot iš generolo Hodžeso, kodėl iš šito drįsta mūsų klaust. Tai Lietuvos būklė. Kai mes nesvarstom, ką turėtume nuveikti savo labui, o ieškom argumentų, kodėl turėtume to nedaryti savo labui. Va šita būsena mane glumina.
1: Na, čia dar jau galbūt tas mano skepsis priimkite teisingai, nes mes praėjusiais metais daug dėmesio skiriame apie tai, kad, na, kultūros biudžetas mažėja. Jeigu kultūros biudžetas, na, nebus didinamas, mes dar, aišku, to negalime pasakyti, bet, na, pareigybės atsiradimas, tai reiškia žmogus, kuris reziduoja, įvardinkime taip, ne Lietuvoje, jam yra apmokamas pragyvenimas ir išgyvenimas, na, kitoje šalyje, apmokamos jo komandiruotės. Ir tuomet, na, galėtume sakyti, kad jeigu nedidėja biudžetas, o atsiranda nauja pareigybė, kuriai reikalingas ir finansavimas, na, pavyzdžiui, iš to paties Lietuvos kultūros instituto, kuriam dabar priklauso kultūros atašė, tai reiškia, kad mes kažko galbūt turėsime atsisakyti. Ar jūs, jeigu dar jau nedidėtų, na, biudžetas, kultūros ministerijos biudžetas ir jai pavaldžių įstaigų biudžetas, kaip manytumėt, kuo turėtume atsisakyti tam, kad atsirastų kultūros atašė pareigybė Latvijoje?
0: Gerbiamas Marijau, šitą klausimą užduodat jau antrą kartą ar trečią kartą.
1: Tai gali būt, kad aš neišgirdau atsakymą tiesiog.
0: Mes kalbam apie didžiulę ir iš tikrųjų išlaikymo reikalaujančią, didelio finansavimo reikalaujančią kultūros infrastruktūrą. Ir čia buvo sumažėję ir dėl karo, dėl kitų dalykų finansavimas šitai sričiai. Tai yra didžiulis institucijų tinklas, paveldo objektai, tai yra milžiniškas tinklas. Ir jūs dabar priešinat šitam didžiuliam kultūros infrastruktūros.
1: Dar jau aš nepriešinu, aš tiesiog domiuosi, iš kurgi atsiras pinigai.
0: Etatą. Na, dovanokit, tai skamba manipuliatyviai.
1: Dar jau aš vis tiek...
0: Labai žurnalistiškai.
1: Dar jau aš vis tiek grįžčiau prie to klausimo. Na, vis tiek, jeigu, na, aš dėliuoju tiesiog galimus scenarius. Na, nusprendžiama įkurti Lietuvos kultūros atašė pareigybę Latvijoje.
0: Jau nuspręsta įkurti,
1: tai gal mes jau žinom net kada ta kultūros atašė tikimasi, kad pradės veikti?
0: Kai bus konkursas įvyks, kai bus atrinktas žmogus, gebantis tas pareigas eit, bus ir sprendimai tada.
1: Tai jeigu dar jau dabar vėlgi mes grįžtam prie tos situacijos, kadangi jau yra nuspręsta, kad atsiras kultūros atašė, tai ar yra numatytas papildomas finansavimas, na taip vyksta procesai šiai naujai pareigybei. Ar visgi, grįžtu prie to paties klausimo, kurį prieš tai uždaviau ir jūs sakysit, kad aš jau ketvirtą kartą jį užduodu, kultūros institutas, kuriam ir pavaldi kultūros atašė pareigybė, turės suktis iš to finansinio krepšelio, kuris su kuriuo gyvena?
0: Gerbiamas Marius, yra kultūros ministro pritarimas, esminis pritarimas šitam premjero sprendimui. Premjeras neištraukia sprendimų iš kepurės. Tie sprendimai yra suderinami, aptariami su premjero komanda, su ministrais. Ir ministras buvo paprašytas aptart visas galimybes, jas išnagrinėt ir pasakė, kad tokį atašatą įkurt galima.

0: ir tam lėšų atsiras. Tai šiuo klausimu viskas yra išspręsta, ar ne? Ir jūsų veržimasis pro atviras duris, na, atrodo toks truputėlį nerimtas.
1: Finansavimas bus numatytas, bet jūs gavote patvirtinimą, kad tai bus, ir žinote ar nežinote, galite patvirtinti ar nepatvirtinti, kad tai bus papildomai suteiktas finansavimas šiai pareigybei įsteigti, ar visgi bus iš to esamo biudžeto prijungiama tik tai dar viena išlaidų eilutė?
0: Žinomas, Mario. Ar tai yra strateginis, esminis, dabar egzistencinis klausimas lietuvių-latvių santykiams? Ar tai yra tiesiog, na,
1: domėjimasis,
0: iš kur tiek žurnalistikos pavyzdys. Prastos žurnalistikos, kuri pereina į propagandą pavyzdys. Gerai, aš atsakau į šitą klausimą. Kultūrai biudžetas didėja. Visoms rytim didėja.
1: Kiek jūs galbūt žinote didės kultūros biudžetas kitais metais?
0: Vis tiek kultūros biudžetas ir infliacija ir visa kita, ir ministras sprendžia daug klausimų kultūros sferoje.
1: Bet, ponia Kulė,
0: jūs... Vienas nedidelis klausimas.
1: Gerbiamas Dariau, bet iš kur jūs žinot tada, kad didės, nes čia svarbi žinia, jeigu mes žinom, kad didės kitą met kultūros biudžetas ir gal net žinot skaičių, kiek jisai didės?
0: Nežinau skaičiaus, dabar yra biudžetas derinamas, bet kad biudžetas neišvengiamai bus dosnesnis, didesnis, tai yra natūralu, nes auga infliacija, ūkis irgi auga, kultūros srityje irgi, na, reikia kultūrą išgyventi. Tai šiuo atveju jūsų rengti klausimai tiesiog nekompetentingai parengti yra. Dovanokit, aš tą pasakau atvirai, kaip pats Lietuvos radijoje ir televizijoje dirbęs žmogus. Šitaip nedaro. Tiesiog profesionaliau reikėtų, gerbiamas Mariau.
1: Aš kitam pokalbiui tada galbūt profesionalius klausimus už pasiruošiu ir gal net prieš tai su jumis aptarsiu, bet vis dėlto, ar jūs žinot, kiek didės tas kultūros biudžetas ar ne? Ar mes galim užtikrinti?
0: Aš nežinau, nes dar jis nėra dar aptartas, jis nėra dar derinamas, rengiami projektai. Biudžetas artėja, dabar mes gyvenam rugpjūčio paskutiniam dienom, ar ne?
1: Tai?
0: Kitų metų biudžeto derinimas prasidės, susirinks vyriausybė teiks aptarusi biudžeto vieną projektą, grįž prie kito. Tik aš sakau, kad stebėdami dabartinę situaciją, mes neišvengiamai turėsim didesnį kultūros biudžetą negu dabar. Lygiai taip pat ir kitose srityse bus tai.
1: Ačiū Jums, Dariau, už atsakymus į mano kompetentingus ir nekompetentingus klausimus. Darius Kuolys buvo su mumis, ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjas kultūrai. Mes kalbėjome su juo apie tai, kad jau nuspręsta, net nenumatoma, bet nuspręsta steigti kultūros atašė Latvijoje pareigybę.

Jonas su glėbiu gėlių, jis vandens prisem padėjo man. Gal tikėsit, o gal ir ne, Jonas pabučiavo mane, o ąsotis krito žemė, pokšt.

0: Tęsime laidą Pakeliui su klasika. Šiandien minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Prieš 35 metus, 91 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui, Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. O su mumis visuomenininkas, solidarumo mitingų su Ukraina organizatorius Arkadijus Vinokuras. Šiuo metu, dabar net nežinau, esantis Ukrainoje, bet pakeliui į kur, Arkadijau, net nežinau, ar galiu atskleisti. Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi ir laba diena ir slava Ukrainai.
0: Herojams slava.
1: Ir pakeliui negalim pasakyti kaip ir kur, bet galbūt jie viena iš tų vietų, kur dabar yra karštas.
0: Arkadijau, kodėl ir svarbu jums dabar lankytis Ukrainoje šiomis dienomis ir ką jaučiat Ukrainoje, kuomet yra na, 35 metų Ukrainos nepriklausomybės sukaktis?
1: Tai pirma, aš esu buvo pakviestas prezidento Volodymyro Zelenskio ofiso dalyvauti maldos pusryčiuose. Ir dėka Valdo Bartkevičiaus, savanorio, Ukrainos kariuomenės kario, dėka galėjau atvažiuoti čia ir būti ir pamatyti tai, kas vyksta, apie ką aš kalbėjau 4,5 metų. Žinote, galima kalbėti daug, bet pamatyti ir pajusti ir patirti yra visai kas kita. Be to tai morališkai yra teisinga, nes viena yra kalbėti iš saugios aplinkos, tai visai kita, kai tu sutinki su gyvais žmonėmis, gyvais kariais, poligonuose, po žemėmis, civiliais ir kariais. Ir tai yra visai kitas įspūdis. Tie 35 metai Ukrainos laisvės man primena mūsų Lietuvos kovą už mūsų laisvę, bet ne šiaip laisvę, už demokratiją. Tai yra vienas, aš ne, pavyzdžiui, niekada nekovočiau už diktatūrą.
0: Arkadijau, tai ką jūs paminėjot, ar ne, ir susitikote ir su kariais, ir dabar esat na, ten, kur esat Ukrainoje, tai na, ką jūs girdite, nes mes čia Lietuvoje, atrodo, ir girdim vienokį informaciją, po to išgirstam, kad lyg galbūt čia žvelgiam lyg ir optimistiškiau, galbūt kažkas sako, kad per daug čia pas mus optimizmo, ką jūs girdit ir išgirdot, ir būdamas dabar Ukrainoje?
1: Aš nesidalinsiu savo nuomonę, aš pateiksiu tą nuomonę, kurią aš girdėjau iš karių ir iš civilių. Ir žinoma, kritinė masė žmonių nuomonė, jie žino, už ką kovoja. Pavyzdžiui, mes pavyzdžiui vieną karį, jis, reiškia, visa jo šeima yra karininkai. Ir jis sako, aš žinau, už ką aš kovoju ir už ką aš esu pasiruošęs mirti. Jisai žino, prieš ką jis iškovojo ir už ką ruošiasi mirti, jeigu tai prireiks. Aš buvau viename poligone, negaliu atsileisti kur. Tai jos vadas siunčia į frontą karius, žinodamas, kad pusė jų ar daugiau kaip pusė negrįž. Ir jisai siunčia, pažiūrėjau, jau prado 530 žmonių. Ir ką jisai turi jausti, žinodamas, kad siunčia jaunų žmonės 20-23 metų, 30 metų į karą. Tai reiškia, kad tie žmonės žino, kartoju, žino prieš ką ir už ką. Ir jie nori matyti laisvą Ukrainą ir demokratinę Ukrainą. Nes vienas be kito neįmanoma. Jie žino, kad totalus blogis ateina pas juos, nes jie matė, kad tas totalus Kremliaus blogis išdarinėja Bučioje, Irpinėje, Odesoje, visur išmuštas visas kvartalas Kijeve. Bet yra toksai įdomus toksai fenomenas, paradoksalus, galbūt net absurdiškas. Lvove, pavyzdžiui, pilnos gatvės jaunimo vakare, barai atidaryti, nu, Vilnius. Barai šoka, dainuoja ir to karo nesimato. Jis neapčiopiamas, jisai nematomas. Bet saiga kitą dieną tu nueini į kapinės, ten 1,5 tūkstančio guli skaitomis vėliavų jūra.
0: Čia Marso kapinės tas vadinamos, ar ne, Arkadijau?
1: Taip. Arba Maidano aikštėje, nepriklausomybės aikštėje, kur švenčiame dabar nepriklausomybę Ukrainos. Ten surinkta apie 80 tūkstančių veidų iš 72 valstybių. Ir tie veidai daugelis iššypsosi. Ir jie šypsojasi viename gyvenime. Vaizdas kraupus. Jie šypsojasi viename gyvenime, žinodami, kad jie paukos savo gyvybės už mūsų visus. Ir tie žodžiai už mūsų visus nėra paprastas kalbėjimas, banalus, galbūt mūsų ausim. Jie moka gyvybėmis už savo ateitį. Ir mes todėl turime remti jos, kad ta baisi ateitis, prieš kurią kovoja, neateitų mūsų namus. Nebūna taip, kad kažkino kito nelaimė tampa mano laimė. Nes galiausiai nelaimė ateina ir pasibeldžia į tavo namus.
0: Ar ką jau tai, ką jūs paminėjot, ar ne, iš bendravimo su kariais apie jų nusiteikimą, bet na, neišvengiamai yra šalia to karinio gyvenimo ar tas civilių gyvenimas, kurio šiek tiek įspūdžiais jūs mums papasakojot iš Lvivo, iš tokio gyvybę pulsuojančio miesto, apie ką tada civiliai kalba, kaip jaučiasi na, tie civiliai gyventojai, kurie, na, nežinau, ar čia galima pavartoti tokį terminą, nėra tiesiogiai susiję karu, nors Ukrainoje matyti visi vienaip ar kitaip karo yra paliesti.
1: Klausimas labai rimtas ir teisingas ir vietoje. Aš, žinoma, nesudarysiu jokių klausų, žinoma, aš galiu pasižiūrėti statistiką, bet ne apie tai kalba. Žmonės civiliai iš tiesų negali būti už karo ribos. Jie negali pasislėpti, nors Ukraina yra tokia didžiulė. Todėl jie turi tą galimybę pabūti kaip ir taikoje arba taikos iliuzijoje. Bet tie, kurie, pavyzdžiui, atėjo vakar į mūsų, mano ir Lietuvos ambasados organizuotą pirmadienio, simbolinį pirmadienio mitingą vakar, Nepriklausomybės aikštėje Kijevą. Atėjo ne tik lietuviai, atėjo ir užsienio kažkokie tie žmonės, ir mūsų politika, žinoma, bet atėjo ukrainiečiai, kurie labai aiškiai sako, kai mes matom, kai mes dainuojam slavą Ukrainai, sako, visi atkartoja herojams slavą. Kritinė dalis, mes, žinoma, yra penkta kolona, kaip ji nėra. Lietuvoje mes tokią turim. Bet kritinė, aš kalbu apie kritinę dalį, tai, ką aš girdžiu iš žmonių, tie, kurie moteris, kurios spaudžia tinklus, daug labai moterų dirba, moteris, kurios dainuoja, įsivaizduojate, Odesa bombarduojama, kaip patrakiusi, rusai, Kremliaus banditai, ateinantys žudyti už pinigus, jie bombarduoja Odesą, o ten gyvena viena moteris. Reiškia, Olga Makarenka, galiu pasakyti drąsiai, nes jinai nebijo, jinai išeina, jinai puikiai dainininkė ir muzikologė, ir įdainuoja. Ir aš pasisemiu asmeniškai iš jos ir aš jį sakau, Olia, sakau, jūs mano, jūs ta žmogus, kuris įkvėpė mane, kaip mūsų įkvėpė mūsų dainavimas, Lietuvos dainavimas, per dainų šventę susirenka masė žmonių, kaip galima sunaikinti, kaip galima priversti tautą, kuri sugeba dainuoti baisiausiomis aplinkybėmis, nugalėti pastatyti ant kelių. Mes nestovėjom ant kelių, bet jie galimybę mes už tai kovojam. Ta pati daro ir ukrainiečiai. Ir tai tikrai iš tiesų įspūdinga, kai civiliai apie tai kalba. Jie nekalba patosais. Jie nekalba šūkiais. Jie sako, mes norime gyventi laisvėje. Ir demokratijoje.
0: Ačiū Jums, Arkadijau, už tos šviežias, įvardysiu taip, galbūt šituo žodžiu, mintis iš Ukrainos. Arkadijus Vinokuras buvo su mumis visuomenininkas solidarumo mitingų su Ukraina organizatorius šiuo metu viešintis Ukrainoje, viešintis joje Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimu. Mes kalbėjome apie tas nuotaikas ir jausenas, kuriomis gyvena Ukraina, minėdama savo nepriklausomybės 35 metį.

0: Pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje Baltijos kelio dieną Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte atidaryta nauja ekspozicija Laisvės dažnis, užima visą trečiąjį Gedimino pilies bokštą ši ekspozicija. O apie ją aš kalbuosi su ekspozicijos kuratorėmis Aiste Petrauskiene. Aiste, laba diena.
1: Labai diena.
0: Ir Severija Subačiūtė su mumis. Severija, laba diena ir jums.
2: Sveiki.
0: Laisvės dažnis, kodėl dažnis skamba šitame pavadinime ir apie kokį dažnį, Aiste, mes čia kalbame?
1: Mes kalbame taip, kaip tiesiogiai pavadinimas ir pasako, apie laisvės dažnį, tai kaip kova, laisvės kova, kova už laisvę atsikartoja mūsų valstybės istorijoje. Ir kodėl dažnis? Viena vertus dėl to, kad na, kaip miniu, tai yra atsikartojantis veiksmas, kita vertus tai primena, na, kaip mes sakėme, bandėme parodyti ir ekspozicijoje, kad tai primena tą radijo dažnį, radijo ten gana svarbi reikšmė šito ekspozicijoje yra, tai primena širdies dažnį, kai vėl ir vėl tu turi sugrįžti ir atsiremti ir vėl kovoti, išeiti už tas vertybes, už laisvę.
0: Severija, kokie čia tie atsikartojimai ir kodėl nusprendėt, kad būtent per tuos atsikartojimus turėtume kalbėti ir apie Baltijos kelią, kurio proga buvo šita ekspozicija atidaryta ir apskritai apie matyti visas Lietuvos laisvės kovas?
2: Taip, mes bandėme surasti vieną vardiklį pakankamai ilgam laikotarpiui nuo sukilimo, nuo Kosciuško sukilimo 18 amžiaus pabaigoje iki pačių dienų ir pagalvojame, kad tas vardiklis gali būti kovos už laisvę. Tai joje pasakojama ne tik apie Baltijos kelią, bet taip pat apie nepriklausomybės kovas, apie partizaninį pasipriešinimą, apie tylų pasipriešinimą sovietmečiu, kuomet asmeninis žmonių indėlis, ar tai klausantis Amerikos balso radijo bangomis, ar tai kaip nors pasiekus pogrindinius laikraščius, ar kuriantis į atskiras kūrybininkų, menininkų, modernistų organizacijas. Ar net galų gale tiesiog apsilankant Žalgirio rungtynėse prieš Maskvos CSKA galėjo būti jaučiamas tas laisvės pulsas, noras siekti laisvės ir patiems spręsti savo likimus.
0: Aiste, kiek pati ekspozicija, na, kaip ir paminėjo Severija Subačiūtė apie paties pasirinkimą, tai kiek ir visa šita ekspozicija konstruojama apie tai, koks svarbus yra pasirinkimas tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis.
1: Taip, čia matyti yra tas pagrindinis jungintis, dar viena jungianti tos laisvės tema yra žmogaus pasirinkimai, nes ar mes žiūrėtumėm sukilimus, kur ir šiandienos skiriasi ginklai, skiriasi galbūt prieiga kovos, partizanai skiriasi nuo 19 amžiaus sukilėlių, nepriklausomybės kovos dalyviai nuo sausio 13 gynėjų, kurie iš vis neėmė ginklą ir rankas ir dainomis kovojo. Bet būtent pasirinkimas buvo tas pats, kai tu turi savo žmogus iškelti klausimą, koks mano yra pasirinkimas tą akimirką, kai valstybė yra pavojuje. Ir visus jos vienyje, nesvarbu, kad keli šimtai metų prabėga, va čia yra žmogus, kuris ieško atsakymo savo, ką aš darysiu šitoje situacijoje. Ir šiandienos, būtent paskutinė stotelė, tokias mes turim 7 stoteles, mes baigiam šiandienos klausimų, kad grėsmės niekur nedingo ir na, pamastykim, koks mūsų kiekvieno gali būti.

0: indėlis šitoj kovoj.
1: Kiek tas pasirinkimas yra labai svarbus ir kiek Severija apskritai tuomet jūs kalbate šioje ekspozicijoje apie pasirinkimo svarbą ir kodėl tas pasirinkimo klausimas atrodė jums na, esminis ekspozicijoje?
2: Mes pačios supratome, kurdama šią ekspoziciją, kad dažnai žmonės, kai susiduria su tomis grėsmėmis, su būtinybe kovoti už laisvę, jie nežino, kuo viskas pasibaigs. Ir iš tiesų, nežinau, kažkokiu būdu sugeba įveikti tą baimę. Tarkime, mūsų ekspozicija yra, kaip jau Aistė minėjo, tokios radijo stotelės prie kiekvienos temos, kurioje galima girdėti garso įrašus, atšaukimus kviečiančius į kovą, taip pat laisvės dainas, propagandinius kažkokius įrašus ir žmonių pačių bylojimus, kodėl jie pasirinko tai, kodėl jie pasirinko kovoti. Ir pavyzdžiui, sausio 13-osios įvykių stotelėje mes girdime, kad yra žmonės, kurie išgirsta šūvius ir tankų šūvius ir jie užuot bėgia į priešingą pusę slėptis, jie kažkodėl puola bėgti, ginti link jų. Ir, nežinau, tiesiog visa ši ekspozicija yra skirta pajusti šitą, kažkaip persismelkti tomis tikromis patirtimis, ne kažkokiamis perdėtai heroizuotomis, bet būtent autentiškomis, tikromis ir susikurti savo santykį su tuo.
1: Aiste, kiek iš tiesų, na, kiek jūs bandėt atsakyti į tuos na, rūpimus klausimus, į tuos pasirinkimo klausimus lemtingomis akimirkomis, o kiek pasakyti galbūt atsakymo, kiek galbūt iškelti tik tai klausimą žmogui, o kaip tam lankytojo ekspozicijos, o kaip jis pasielgtų vienoje ar kitoje situacijoje?
0: Aš tai manau, kad ekspozicija apskritai neduoda jokių atsakymų ir nežinau, ar tai gerai ar blogai, nes kiekviena ta stotelė yra gana skirtingai vaizduojama, čia matyt apsilankius žmonės pamatytų, kad tai nėra vieno tokio architektūrinio kažkoje sprendimo kiekvienai stoteliai, o, sakykime, ir partizaninio karo stotelė. Ten nėra jokių skaičių, praktiškai nėra datų, yra daugybė partizanų nuotraukų, iš kurių tu pats dėlioji tą žmogaus pasirinkimą, kuris lygiai taip pat nenorėjo jokio ginklo imti, kovoti bunkerį, eiti mūšius, norėjo gyventi, kurti gyvenimą. Čia matai daugybę nuotraukų ir tu save bandai galbūt kaip aš šitoj situacijoje, ar aš būčiau miške, ar aš nebūčiau miške. Ir visos kitos stotelės lygiai apie tą patį, kad na, mes nediktavom, mes nesiekėme tikrai diktuoti kažkokio atsakymo ar versti žmogaus mąstyti. Aš pati labai nemėgstu šito klausimo, o kaip šiandien pasielgtum, nors šiandieninės aplinkybės matyti ne vieną mūsų įstumę pasvarstyti, nes bet jeigu žmonės atėjo pamastys ir paskutinė netgi stotelė, šiandienos stotelė yra interaktyvus ekranas, kuris taip ir užduoda klausimą, už ką šiandien tu paduotum ranką. Ir mes čia kalbam ne tik apie karą, mes kalbam apie gamtą, apie paveldą, apie kultūrą. Už daug ką galime duoti, kaip kažkada Baltijos keliai sustojo Lietuviai, Latvijai ir Estai, tai šiandien. Ir ten tikrai kažkada matysime didžiulį skaičių, už ką pasaulio žmonės šiandien duotų tą ranką ir koks jų pasirinkimas būtų.
1: Ačiū labai jums abiems už atsakymus. Kalbėjausi su ekspozicijos Laisvės dažnis Gedimino pilies bokšte kuratorėmis Aiste Petrauskene ir Severija Subačiūtė.
3: Pakeliui su klasika.
1: Pakruojuje penktus metus rengiamas skulptorių pleneras akmens dialogai, dvi savaitės Petrašiūnų dolomito karjere iš trapios uolienos menininkai kur skulptūras, kurios papuoš miesto erdves. Visuomeniai rezultatai bus pristatyti rugpjūčio 28-ąją per miesto šventę. Daugiau iš Pakruojo pasakoja Tomas Mizgirdas.
4: Petrašiūnų dolomito karjerose jau antrą savaitę darbuojasi skulptoriai. Jie atskiroje erdvėje kuria dolomito objektus. Darbo čia netrūksta, aplink daugybę dulkių ir triukšmo. Tačiau jau ryškėja rezultatai. Daugiau apie kūrybą pasikalbėsiu su plenero kuratore Aušra Jesukevičiūtė. Tai kiek šiemet Aušra skulptorių atvyko į Pakruojį?
5: Iš tikrųjų mes turim 7 skulptorius. 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos. Ir turim 4 lietuvius.
4: Ar nustebina kūrybinės idėjos?
5: Iš tikrųjų tai taip, nes pavyzdžiui, vat vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir daryti.

0: mum paduodamas yra sprogdintas, tai jisai jau savaime turi daug tų vidinių trūkių. Bet jeigu surandi teisingą idėją ir sugalvoji, kaip įtraukti tuos trūkius ir tuos iškrentančius kažkokius gabalus į formą, tada viskas tvarkoj, tada tu kaip tik gali panaudoti tai kaip meninę priemonę. Tuos kažkokius iškritimus, kažkokius atsilukštenimus gali pritaikyti būtent savo meninę idėją. Ir tada viską gali priimti ir su tuo susitvarkyti. Kita vertus, dolomitas pjaustos išlifuojasi kaip sausainis. Tai yra daug lengviau dirbti negu su granito rieduliais.
1: Šiemet skulptūrų paroda surengta ir Pakruojo sinagogoje. Kas ten eksponuojama?
0: Ten iš tikrųjų yra eksponuojama iš visos Lietuvos surinktos skulptūros, 28 skulptorių. Dalis jų yra dalyviai buvusių simpozijų plenerų. Dalis yra niekada nedalyvavę čia ir niekada nebuvę. Kai kurie darbai yra visai nematyti pakruojiečiam, nors mes atrodo jau juos gana dažnai vežiojam ir rodom kitose parodose. Iš tikrųjų tai yra tokia nemaža mažosios skulptūros paroda.
1: O dabar pasikalbėsiu su skulptoriais. Kalbinu Augustiną Milašių. Tai Augustinai, ar pirmą kartą dalyvaujate Pakruojo simpoziume?
2: Jau antrą.
1: Ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai medžiaga? Papasakokite.
2: Na, lyginant su granitu, tai tikrai labai tokia minkšta ir skulptoriam palanki medžiaga.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Pristatykite.
2: Kuriu skulptūrą skirtą draugam. Tai pavaizduota bus du bičiuliai susikibę einantis. Tai tiek.
1: Šalia kuria ir Nora Taurauskienė. Tai, Nora, ar pirmą kartą dalyvaujate šiame plenere?
3: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios patirtys?
3: Labai smagu. Smagu, kad yra didžių skulptorių ir patirties, ir kūrybinė prasme, ir gyvenimo prasme. Tai labai smagu. Aišku, sunku fiziškai, bet smagu.
1: O kokia medžiaga yra dolomitas? Ar sunku su ja dirbti?
3: Aš matau, dirbu ne su dolomitu, aš pasirinkau granitą. Dolomitas yra minkštesnis šiek tiek, granitas ir iš riedulių, tai jis yra kietesnis, kietas akmuo.
1: Papasakokite, kokią skulptūrą kuriate?
3: Mes turėjom tokią potemę, ryšiai, tai mano ta tema yra nebuvimo ryšys, labiau protėviam, kurie išėjo, kad tas ryšys vis dar yra, ta prasme, mes jį jaučiame, nors jo nėra fiziškai, nematome. Tai todėl aš rinkausi ir granitą, nes norėjau, kad tai išliktų.
1: Einu prie kitos kultūros, kur kūrė Marius Zavackis. Ar pirmą kartą, Mariu, dalyvaujate šiame plenere?
4: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios jūsų patirtys?
4: Labai smagu, labai puikiai suorganizuota, smagus kolegos, malonu dirbti.
1: Jūs dirbat su dolomitu?
4: Taip.
1: Ir kokia tai medžiaga?
4: Minkšta uoliena, nereikia kankintis labai smarkiai, įdomiausia, kad drėgna viduj, propjovus gilumai drėgnas tas akmuo.
1: Tai ir sunku suvaldyti tokią medžiagą?
4: Ne, sakau, būtent minkštas, tai labai malonu dirbti su tokiu akmeniu.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją.
4: Internete radau man labai patikusią viduramžių šachmatų figūrėlę pėstininko, tai bandau va čia atkartoti, tik tikiuosi dar šiek tiek detalių iš lietuviškos archeologijos pridėti, nes tas kareivėlis turėtų būti panašus, taip toksai, kokie archeologai yra atkūrę maždaug lietuvių kario įvaizdį 13-14 amžiaus.
1: Einu prie dar vieno skulptoriaus, matau čia kūrė Jonas Jelčys. Tai Jonai, ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai yra medžiaga?
5: Na, nesunku. Medžiaga yra maloni, minkšta, švelni ir labai graži.
1: Kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją. Eidamas link jūsų, mačiau, netgi sukosi?
5: Čia sugalvojau tokį kaip ir tekinimo ratą, nes norėjusi padaryti tokią tarsi vazą, indą, rastą tame dolomite, reiškia, visame jos grožyje ir kad tai būtų kaip kažkoks radinys archeologinis.
1: Man tai čia panašiau į skraidančią lėkštę.
5: A, tai dar ne pabaiga. Dar bus viršūnė ir panaudosiu dolomitą ir baltą marmurą.
1: Kokios patirtys iš šio plenero?
5: Pačios geriausios. Labai smagi komanda, įdomūs visi labai skirtingi sprendimai. Vieni renkasi granitą, kiti dolomitą, kietesnį, minkštesnį. Tai, manau, bus labai įvairios ir įdomios skulptūros.
1: Šiųmetis pleneras plečia ribas, mieste kuriami žemės meno akcentai. Čia darbuojasi skulptorius Arvidas Ališanka. Tai papasakokite, Arvidai, ką kuriate?
6: Tai šiuo atveju prisitaikau prie vietos specifikos, radau tokią akaciją ir tiesiog sukūriau.

0: briedį, kuris, kaip ir medis, yra briedžio centre, kaip pasaulio medžio simbolis. Ir tas briedis žvelgia čia į tą erdvę.
1: Kokias medžiagas naudojate šiam kūriniui?
0: Šiam kūriniui naudoju šakas, kurios yra iš vietinės medžiagos, iš lazdyno, iš topolio, įvairių šakų.
1: O kiek populiarus yra žemės menas?
0: Užsienyje tai labai populiarus ir dabar randas ir daug galimybių ir Lietuvoje, ir vykia yra plenerai Kairėnų parke. Ir dabar vat džiugu, kad Pakruojas kažkaip ryžosi tam žingsniui, kad atsirastų čia žemės meno kūriniai.
1: Toks menas yra laikinas. Tai kaip jums, ar liūdina, ar žavi tas laikinumas?
0: Tai žemės meno specifika ir yra tame, kad menas gamtoje, jisai laikui bėgant suyra ir tai yra proceso dalis ir dažnai menininkai tiesiog fiksuoja tą irimo procesą. Tai yra ir kažkurio prasme ir gerai, nes jis neišlieka ir galima vėlgi toj pačioj vietoj sukurti kitą kūrinį.
1: Štai toks Dolomito skulptūrų pleneras vyksta Pakruojyje. Visą kūrybinį darbą visuomenė galės pamatyti per čia vyksiančią šventę rugpjūčio 28 dieną. Tomas Mizgirdas iš Pakruojo.
2: Laidoje pakeliui su klasika šiandien tiek. Jums visiems dėkoju už dėmesio. Laidos įrašas netrukus LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 milijonų eurų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė sako, kad šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę. Dėl audros padarytos žalos nuostolius taip pat skaičiuoja ūkininkai. Šalyje vėluoja traukiniai, fiksuojami mobiliojo ryšio sutrikimai. Valstybinių miškų urėdija praneša, kad savaitgalį Lietuvoje siautėjusi audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Pasak urėdijos, didžiausia žala užfiksuota Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose. Skaičiuojama, kad šeštadienį siautusi audra padarė žalą, kuri jau 2 kartus viršijo per visus 2025 metus fiksuotą vėjo pažeistų medžių kiekį. Miškininkų skaičiavimu, spigliuočiai sudaro daugiau kaip 70 tūkstančių kietmetrių visos audros pažeistos medienos, todėl specialistai pirmenybę teikia išverstų ir nulaužtų eglių sutvarkymui bei jų išgabenimui iš miško. Ekonomikos ir inovacijų viceministras sako, kad Vilniaus rajone, Pagiriuose veikianti Vokietijos kapitalo plokščių gamykla Homanit Lietuva turės mažinti taršą. Pasak Valdemaro Urbano, įstatymų turi laikytis bet kuris investuotojas.
2: Investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą mūsų šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus ir laikytis tų reikalavimų. Ypatingai vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenė. Tikrai prašysim, kad naujinus gamybą veiktų pagal galiojančius teisės aktus ir kad užtikrintų sprendimus įdėti tam tikrus, kurie leistų visiems komfortiškai būti.
1: Ekonomikos ir inovacijų viceministras Valdemaras Urbanas. Gamykla, dėl kurios skleidžiamo garso ir kvapo jau kurį laiką piktinasi vietos bendruomenė, paskelbė laikinai sustabdysinti veiklą nuo kitų metų pradžios. Tuo metu Pagirių bendruomenės atstovės Mildos Skirėjavos teigimu, jei atnaujinusi veiklą gamykla ir vėl kels rūpesčių, gyventojai protestuos toliau.
3: Jeigu susidursim su tais pačiais rūpesčiais, tai ir protestuosim, mes turim teisę gintis. Pagirių bendruomenė niekada nebuvo prieš verslą. Mes visi dirbam verslui, verslo įmonėse. Tai šitoje vietoje tikrai nesam prieš verslą, bet tiesiog negalima kviestis investuotojus, gyventojų sveikatos, gyventojų ramaus gyvenimo sąskaitą. Mes apie tai kalbam.
1: Pagirių bendruomenės atstovė Milda Kirėjeva. Karinės oro pajėgos praneša, kad šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Gyventojai įspėjami, kad per pratybas gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai.

0: NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Naujajame krepšinio sezone keičiasi Karaliaus Mindaugo taurės formatas. Dėl trofėjaus kitąmet kausis ne tik Lietuvos krepšinio lygos klubai, bet ir nacionalinės lygos ekipa iš Jurbarko. Jurbarkas Karys Manvesta komanda atrankos etape prisijungs prie trijų aukščiausios šalies lygos klubų. Atrankos etape šios keturios ekipos varžysis vienoje grupėje dviejų ratų sistema ir sužais po šešerias rungtynes. Į ketvirtfinalį pateks tik pirmą vietą grupėje užėmusi ekipa. Septyni tarptautiniuose turnyruose dalyvaujantys klubai kovas pradės nuo ketvirtfinalio, o finalo ketvertas vyks 2027 metų vasarį. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, vietomis tviros rūkas. Pusilpnas vėjas, naktį bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali sugriaudyti per kūniją. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 17 valandų beveik 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis ir vėl laida Be kaukių, kurioje šiandien vieši smuikininkė Simona Venclovaitė. Labas, Simona.
1: Labą dieną.
0: Labai smagu tave matyti čia. Turiu pasakyti mūsų klausytojams, kad laidą pradėjo Simonos ir jos vienos iš scenos partnerių, pianistės Veronikos Kopjovos atliekamas kūrinys, tai Juozo Gruodžio sonatos smuikui ir fortepijonui D mol, trečioji dalis skerco, kuri buvo įrašyta prieš kelerius metus išleista tame judvėjų albume su lietuviškomis sonatomis smuikui, o albumą išleido prestižinė įrašų kompanija Naxos. Bet mes pasikalbėsim toli gražu ne tik apie šį albumą, bet ir apie daugelį kitų dalykų. Tai visų pirma, man labai smagu tave matyti čia, Lietuvoje, kurioje negyveni jau pakankamai nemažai laiko. Ir pastaruoju metu per Lietuvą vilnijo judvėjų kartu su Onute Gražinyte koncertai ir Nidoje buvo, ir Vilniuje numatyta, ir Užutrakyje vyko. Ir mane tai labai sudomino ne tik tokių dviejų puikių menininkių sugrįžusių į Lietuvą duetas vienoje scenoje, bet ir programa, kurią pasirinkot atlikti, kuri skirta išskirtinai moterims kompozitoriams. Tai pradėkim nuo to, ar dabar yra moteris kompozitorės viena ta temų, kuri tave domina?
1: Nebijotinai taip. Na, galbūt tai yra viena temų, kurios mane domina, nes na, tų programų mano galvoje knipšta labai daug ir labai įvairių, tačiau taip susiklostė, kad parengėm būtent šią programą dėl įvairių priežasčių. Na, viena pagrindinių priežasčių tai yra ta, kad tai yra fantastiška muzika. Pilna tiek emocijų, tiek įvairiausių išraiškų, tiek istorijų, tiek profesionalumo. O kitos priežastys yra matyti, pagalvoti apie tas moteris, atsiminti jas ir apskritai pagalvoti apie moters tą kūrybinę galią, kuri yra pajėgi, didžiulė ir neaprėpiama matyti.
0: Mane labai pačia domina šitą temą, užtat aš galbūt nuo to ir pradėjau, nes aš taip vis viliuosi, kad daugiau moterų kompozitorių muzikos skambės ir Lietuvos koncertų salėse, bet kas mane džiugina, kad pasaulyje aš lyg matau tą tokį sujudimą šią temą, kad vis daugiau moterų kompozitorių muzikos yra integruojama į programas, nors klasikinė muzika tuose kanono permastymuose gal viena inertiškesnių. Pati gyveni Vokietijoje, ar ten jaučiasi irgi tas noras ir smalsumas atrasti daugiau moterų kompozitorių muzikos, ar inertiška Vokietijos scena irgi?
1: Manau, kad taip, vis dėlto mes matom jau ir daugėjančių prizų, būtent moterims, kompozitorėms matome daugiau, ne tik kompozitorių, tačiau ir atlikėjų, solisčių, dirigenčių moterų ir matyt tas toksai išlaisvėjimas, stereotipų griovimas ir noras turėti ne vien tą tokį vyrišką pradą scenoje, bet ir moteriškai jis yra ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tačiau vis tik tais mes matom, kad netgi vat, ir dabar paminėjom abi, kad tai yra išskirtinė programa. Na, turbūt linkėčiau, kad kažkada ji būtų neišskirtinė. Lygiai taip, kaip mes atliekame vyrų kompozitorių koncertus, kad būtų visiškai normalu ir moterų kompozitorių programos.
0: Aš lygiai to paties galiu palinkėti, bet realybė rodo, kad turbūt dar reikės kol kas tų išskirtinių programų šitaip tituluojamų, kad iš tikrųjų tas
1: nebejotinai
0: senoje įvyktų. Simona, tu Lietuvoj negyveni ilgą laiką. Kiek metų tu čia jau negyveni? Kiek metų tau tenka sugrįžti namo?
1: Na, matyt, mano tas atitrukimas nuo Lietuvos prasidėjo su pirmaisiais žingsneliais grojant Kremerata Baltika orkestra, kada aš vis išvažiuodavau, tačiau sugrįždavau. Taip įvyko, kad kažkada pradėjau sugrįžinėti jau nebe į Lietuvą, o į Vieną, nes ten pradėjau studijas Vienos muzikos ir menų universitete ir taip jau susiklostė, kad atsidūriau Vokietijoje. Iš pradžių Leipzige, o dabar jau Münchene.
0: Nežinau, aišku, kaip dažnai tu iš esmės grįžti į Lietuvą, bet su koncertais tikrai ne taip dažnai galbūt čia Lietuvoje pasirodai daugiau karts nuo karto. Ar tiesa būtų sakyti, kad tuos kūrybinius ryšius gyvenant, kuriant gyvenimą svetur, su namais išlaikyti yra pakankamai sudėtinga?
1: Taip, jos tikrai reikia puoselėti ir išlaikyti ir vis dėlto reikia rodyti savo veidą, savo kūrybą koncertu. Neleisti tam atlikėjui tavęs užmiršti, nes galbūt rinka taip pat nelaukia ir, na, matyt, visi niuansai susideda į vieną. Na, ir darbas orkestre, ir kiti projektai, kurie taip pat vyksta užsienyje, na, ir šeima dar prilaiko Vokietijoje, tačiau Lietuvos niekada nepamirštu, visą laiką pagalvoju apie įdomias programas, kurias galėčiau atvežti, įdomias sudėtis, na, ir netgi pagaliau sugrįšiu į savo gimtąjį kraštą kitais metais. Jau rengiame programą ir planuojame koncertą Pasvalyje, o Pasvalys bus juk Lietuvos kultūros sostinė.
0: Čia turbūt yra gera vieta išduoti, kad mes esam kraštietės, ir man visada labai smagu kraštiečius pasikviesti ir čia pokalbiams. Esi kilusi iš Pasvalio rajono, ne iš paties Pasvalio ar ne, šiaurės Lietuvos, to gražaus ir derlingo krašto. Tai mes dabar taip kalbėjom apie aktualijas, apie tai, ką čia grįžusi veiki, bet nusikelkime taip truputį tą laiko mašiną atgal į tavo vaikystę, į tavo tą gimtinę šiaurietišką. Kokią tu ją atsimeni? Kad ir iki smuiko, jau su smuiku, bet su kuo tau labiausiai asocijuojasi vaikystė Pasvalio rajone? Tai terminuose jei gerai atsimeni.
1: Taip, tai tervinai. Nors aš gimiau taip pačiam Pasvaly, ten tie patys pirmieji meteliai buvo miestelėje pačiame, o tada jau pavyko susigražinti mano senelių statytus namus. Mes išsikrausim jau į Tetervinus. Tas Pasvalys labai spalvingų atsiminimų man visą laiką sukelia. Tiek muzikinių atsiminimų, tiek viso entuziazmo matyti muzikos mokykloje, tiek tos pačios pradžios, nes aš labai anksti pradėjau mokintis smuiku, žymiai anksčiau negu buvo įprasta. Matyt, buvo įprasta ten nuo 7 metų, ne? Taip, o mane buvo net 5 metukų. Ir mane mama slaptai atvedė jau tuos stojamosius egzaminus. Tai labai šilti atsimenimai tiek iš mokytojų, kaip jie mane rengė pirmiems tiems konkursams. Vis dėlto galbūt jiems ir trūko patirties ar žinių apie visas programas, kurias reikėjo atlikti. Bet kaip tokia komanda visi dirbo, kad man pasisektų ir kad tas mano išvažiavimas į Vilnių būtų sklandus. Tai esu dėkinga iki dabar visiems į mane investavusiems. Na ir dar atsiminimai man yra tokie, tai matyti jau čia mano tėčio dėka, nes jisai vestuvės grojantis muzikantas, ilgus metus jau ne, bet kažkada grodavo, tai man lyg ir dabar skamba visos tos vestuvinės liaudės dainos ir visos tos tradicijos, kur galiu papasakoti, aš žinau, kaip ten šiaurės Lietuvoj.
0: Labai įdomu, kad tokia labai įvairi muzikinė aplinka tave lydėjo vaikystėje, bet tu labai anksti palikai Pasvalio kraštus, berods 9 kažkur Ta. Metų ir išvykai jau to savo karjeros toliau siekti nacionaliniai Čiurlionio menų mokykloj. Ar nebuvo labai labai labai baisu?
1: Visai ne. Aš labai to norėjau. Kažkodėl man atrodė, kad tai yra būtent tas kelias, kurio man reikia eiti ir... Ta meilės muikui buvo labai, matyt, didelė ir lemtinga. Aš tikrai labai norėjau mokintis groti smuiku. Ir man atrodo, kad tai bus geriausias kelias. Aišku, tas išvykimas buvo susijęs su Balio dvariono konkursu. Na, pirmą kartą aš labai mažytė matyt, ar gal kokia pirmokė dalyvavau, jį laimėjau. Jau tada aš norėjau, bet tėveliai manęs neleido, sakau, čia tikrai per anksti. O jau po antro laimėjimo sakiau, kad jeigu jūs manęs ir neleisit, aš vis tiek važiuosiu. Tai toks buvo mano noras didžiulis. Ir, na, pasiteisino matyt, nes stebint vis dėlto iš kitos perspektyvos, mano kaip mamos perspektyvos, turiu pasakyti, kad Čiurlionio menų mokykla yra absoliučiai ypatinga mokykla ir, na, to Vokietija neturi. Ir apskritai tokio lygio mokyklų, iš tokia didžiulė šalis, kaip Vokietija, jį neturi. O tai, ką mes ten išmokstam, na, tai yra visas rinkinys muzikos. Tai yra ne vien muzikos instrumentas kažkoks išskirtinės, bet ir muzikos istorija, muzikos teorija, solfedžio ir, na, visas tas reikalingas bagažas.
0: Tu išvažiavai, dar buvai visai vaikas ir tu realiai gyvenai toli nuo namų, toli nuo tėvų ir visą paauglystę, ar ne? Ar niekada nebuvai suabejojus tokius savo pasirinkimų, nes, na, būnagi visko per tuos 10 metų realiai pralistų tavo jau mokantis ten.
1: Pasirinkimų tikrai ne, nes vis dėlto ta grįžtamoji muzikinė gal dovana mane visada patengindavo. Aš be muzikos negalėčiau gyventi. Aš turiu pasakyti, kad aš tavęs be muzikos net nelabai suvokiau ilgą laiką, kokia aš esu asmenybė be muzikos.
0: O kažkurio metu jau pavyko atskirti?
1: Pavyko, kažkurio metu jau atskirti. Na, matyt, ten vis dėlto žmogus turi daug brandos etapų ir kažkada jau tu save matai visai kitaip. Ypatingai, kada pradėjau keliauti, na, atsirado nauji interesai ir atsivėrė kiti horizontai, susipažįstant su įvairiais žmonėm, ne vien lietuviais ir užsieniečiais, bet ta muzika man buvo, na, matyt, toks mano atskiras pasaulis, kuris mane tarsi ir

0: saugodavo, sakyčiau, nuo visų nesėkmių, kurios, sakykim, įvykdavo mano asmeninėme gyvenime. Tai šito vietoje aš esu laiminga, kad aš tos abejonės niekada neturėjau. Nors, žinoma, buvo tų sunkių momentų, tai tikrai. Kalbant apie tai, kad vėlgi norint išvažiuoti į užsienį studijuoti, juk reikia ir kažkokio tai finansinio pagrindo, kurį aš turėjau susikurti pati. Tai vat tie sunkūs momentai, kada reikėjo ir mokintis groti, ir groti tam, kad aš užsidirbčiau mokymuisi.
1: Mes dar pakalbėsime apie tuos didelius ir žymius orkestrus, kuriuose tu esi grojusi, bet jeigu neklystu, tavo pirmasis orkestras buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras.
0: Taip, tai buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras su legendiniu Donatu Katkumi.
1: Linkėjimai kuris, maestro.
0: Taip, tai yra labai svarbus mano gyvenime žmogus, kuris mane paskatino apskritai kitaip suvokti muziką, gilintis į muziką ir matyti ją visai, na, sakykim, kitaip, plačia prasme, ir mokintis interpretuoti muziką ir suvokti, kas yra atlikėjas, kur pasibaigia kompozitoriaus žodis, kada prasideda atlikėjo, sakykim, idėjos. Taip, taip, tai buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras ir vėlgi aš jį atvykau labai anksti, tai buvo perklausa, na, iš į orkestrą. Aš atsimenu, kad, na, dar aš buvau tuomet 12 klasėje, nebuvau vaigus mokyklos ir mano klausimas buvo toks, maestro, ar galiu aš negroti Mozarto koncerto, bet vat aš turiu jums Beethoveno koncertą, ar jums tiktų? Tai maestro sako, tu tik grok.
1: O didelė konkurencija tuo metu buvo?
0: Man sunku pasakyti, nes, na, tuo metu aš tikrai neturėjau tokios orientacijos.
1: Kas yra didelė konkurencija?
0: Kas yra tie Lietuvos orkestrai, kaip juos ateiti ir kas yra konkurencija?
1: O kaip iš visų galvoji ten ateiti? Darbo reikėjo?
0: Man reikėjo darbo. Iš tikrųjų, tai susiję vis dėlto gal ne su pačiais tokiais ryškiausiais mano gyvenimo atsiminimais. Labai anksti mirė mano mama. Ir, na, tai buvo tokia kryžkelė, kur man reikėjo tiesiog galvoti, kaip aš galiu tą muzikinį savo kelią tęsti ir save išlaikyti. Tai labai, aš džiaugiuosi, kad taip sukrito viskas, taip sutapo, kad jiems reikėjo žmogaus, kad aš atėjau į tą perklausą, kad jie mane paėmė ir kad tai buvo labai šaunus mano toksai startas į tą kamerinę muziką. Ir, na, paradoksalu, kad nors aš pakeičiau keletų tų orkestrų, vis dėlto grįžau ir dabar groju, na, vėlgi kamerinėme orkestre. Matyt, tai kažkaip...
1: Pirma meilė galima.
0: Pirma meilė.
1: Nerudyje. Tu užsiminėjai, kad buvo kaip ir pirmas tavo Vilniaus miesto savivaldybė Švento Kristoforo kamerinis orkestras, bet po to tavo gyvenime dar buvo studijos Vienoje. Aš tik nežinau, ar Kremerata Baltika buvo pirmiau ar studijos Vienoje? Kaip
0: buvo Kremerata Baltika.
1: Pirmiau Kremerata Baltika. Na, tai galim eiti chronologiškai. Na, Kremerata Baltika yra iš esmės turbūt vienas geriausių kamerinių orkestrų Europoje, pasaulyje, tikrai turintis tą tarptautinę reputaciją ir visi jį žino, Grammy laimėjęs ir panašiai, tu ten berods 5 metus praleidai maždaug.
0: Taip, maždaug.
1: Pasakyk, kur yra šio orkestro ir jo įkūrėjo ir vadovo Gidono Kremerio magija.
0: Gidono Kremerio magija yra jo asmenybėje. Tai yra absoliučiai ypatingas žmogus. Tiek iš intelektualios pusės, na, tiek nenuneigiamai, na, kaip atlikėjas. Tai yra, na, vienas geriausių kada nors egzistavusių smuikininkų. Na, ir ta jo gili charizma, įsitikinimas muzika, negebėjimas kažkur sustoti, toks nepailstamumas, jeigu aš taip galiu įsireikšti. Visą laiką žvelgimas lyg iš viršaus į visą tai, ką jis daro, tiek į patį orkestrą, tiek į visas programas, tiek į kiekvieną koncertą. Netgi ture mes grodami, sakykime, tą pačią ar panašią programą daug kartų, sulaukdavom vos ne prieš kiekvieną koncertą kažkokiu tai pakitimu. Na, kad visą laiką atlikėjas, reiškia, ar mes būtų pasirengęs, gyvas, aktyvus ir negrotų automatiškai kažkaip tos muzikos. Tai vat vis tik tai yra absoliučiai ypatinga asmenybė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man tokia laimė teko su šito žmogum susidurti, su juo groti vienoje scenoje, na ir įgyti visiškai kitą supratimą apskritai. Matyt apie muziką, apie koncertą, apie ryšį su publika ir apie, na, gyvenimą muzikoje.
1: Tu minėjai, kad su Kremerata Baltika nemažai pasaulio teko išmaišyti. Kaip atrodydavo tavo kasdienybė tuos metus, kai grojai šiame orkestre?
0: Oi, labai margai, chaotiškai turbūt pradžio, nes vis tik tai jis man buvo šalto karšto

0: dušo efektas, nes aš buvau ištraukta iš tos klasės, kurioje aš ten praleisdavau valandų valandas.
1: Į pasaulį.
0: Į pasaulį, taip teisingai. Aš, na, Kremeratiškiai jau mane buvo perpratę. Simona, tu tik sek mus, mes tave nuvesim. Reiškia, visi šitie didžiuliai oro uostai, kur pavalgyti. Juk dar tada, kada aš pradėjau groti Kremeratui, nebuvo šitų žmonių į telefonų su nuostabiais žemėlapiais.
1: 2011, man atrodo.
0: Ja, taip, na, gal ir buvo, bet aš neturėjau.
1: Jie dar nebuvo taip išplitę, iš tikrųjų, tikrai puikiai atsimenu. Mano vyras į Paryžių pas mane su mygtukiniu telefonu keliavo 2013.
0: Tai taip, va, būtent ir taip, mano pirmasis, reiškia, išmanusis telefonas buvo nusipirktas būtent ture, būtent New York'e. Na, čia tokia simbolika man.
1: Aš galvoju, kaip žmogui, kuris, kaip sakai, vat, leido ten dešimtmetį klasėje, tuo metu atrodė New York'as.
0: Neaprėpiamai didelis ir nesuvokiamas matyt. Turiu pasakyti, kad mes sugebėdavom susirinkt matyti visi, na, tokius segmentus tų šalių, kur mes keliaudavom ir kažkokius tokius įspūdžių žiežerbas, nuotrupas kažkokias tai, nes to bendro vaizdo susidaryti neįmanoma per tokį trumpą laiką, juk kartais matai oro uostą ir salę. O net kartais būdavo taip, kad neatsimeni, kad esi buvęs toje šalyje, bet įėjęs į salę supranti taip, aš joje grojau. Ir tokių niuansų yra buvę. Ir tas visas ritmas buvo vėlgi, na, visiškai kitoks, neįprastas. Kartais net ir du skrydžiai, kasdieniniai koncertai, kartais net reikėdavo to pietų miegelio prieš koncertą. Kada pabudė savęs klausi, ar dabar rytas, ar vakaras? Na, reikėdavo užuolaidas atitraukti ir pažiūrėti. Na, ir tada vanduo su citrina ir koncertas.
1: Kai kurie menininkai taip gyvena bene visą savo gyvenimą, na, ypatingai tie, kurie pasiekia tokį tarptautinį lygį. Ar tu save kada nors įsivaizdavai, kaip galinčia gyventi taip, na, ilgai, ar visgi būtent tas chaotiškumas kasdienybėje lėmė, kad Kremeratos Baltikos etapas, na, jis truko kelerius metus, o po to išėjai ieškot kitų kūrybinių plotų.
0: Matyt, bus tas antrasis variantas, nors, žinoma, tai be galo įdomu, bet vis dėlto toks gyvenimo būdas reikalauja ir gero fizinio stovio, gerų nervų. Na, ir aš vis tik tais norėjau, kad mano gyvenimas vis dėlto evoliucionuotų. Na, ir asmeniniai plotmiai, aš norėjau šeimos, nebijotinai, ir, na, o jau derinti su šeima labai daug kelionių yra ypatingai sunku. Nors įmanoma, aš nesakau, bet matyt, kažkaip aš norėjau tos tokios ramybės. Ir pamačius, kaip gali būti vienur ar kitur, na, toks matyt noras buvo paieškoti kažkokių kitų kelių savo profesiniai veikloje.
1: Kaip ir minėjai, labai daug teko keliauti su Kremerata Baltika, aplankyti nuostabių salių, grot puikių koncertų. Ir man tenka neretai pakalbinti tarptautinėse scenose veikiančius mūsų atlikėjus. Ir ne vienas yra sakęs, kad kartais stovi kokiam nors Carnegie Hall ir galvoji, ar tikrai aš čia esu? Ar tave kada nors apnikdavo toks jausmas, ar buvo bent sykį apnikęs, ar jauteisi, kad ir tuo laikotarpiu, kai grojai Kremeratui Baltikoj, kad na, iš tikrųjų, tu linktoji, jei, tokia ir buvo tavo svajonė nuo tų 5 metų paėmus muiką.
0: Iš dalies tai, bet gal šitas jausmas man atėjo, sakyčiau, dabar. Kad vis tik tais, na, tai yra absoliučiai mano kelias, kurio aš norėjau, ir kad nors kūrybinė veikla ir gyvenimas niekada nėra galutinis rezultatas, bet kad ten, kur aš esu dabar, yra, na, teisinga. Turėčiau taip matyt pastebėt, nes galbūt tų krūvos kelionių, galbūt man buvo tada per daug, galbūt aš norėjau taip pat vystyti šalia ir savo atskirą kamerinę solinę veiklą, kurią aš darau dabar, ir matyt visas kompleksas ir galbūt tas šeimos trūkumas buvo taip pat. Tai vat viskas susidėliojo taip, kad šią minutę jaučiuosi labai laiminga.
1: Apie tai, ką veiki dabar, irgi pakalbėsim, bet dar aš noriu tą vienos laikotarpį irgi apžvelgti. Neklausiu apie studijas, čia turbūt irgi būtų galima daug ką papasakoti, bet klausiu apie patį miestą. Viena, na, tikrai yra viena tų tokių klasikinės muzikos sostinių, bet ne tik klasikinės muzikos, tai yra viso ko kupina Europos sostinė. Kas tau ten labiausiai patiko, patinka, ką tu pirmiausia prisimeni, kai pagalvoji apie šią erdvę, kurioje praleidai irgi dalį savo gyvenimo?
0: Matyt, va čia ir buvo tas momentas, kur aš savęs paklausiau, ar aš čia tikrai esu viena, nes tai yra, nu, toks stebuklingas miestas.

0: Iš tikrųjų, tiek savo estetiką, tiek savo kultūrą, tiek savo atmosferą. Net ir tos saulėtos dienos kažkaip malonindavo mano širdį. Tai tikrai taip. Ir netgi jeigu dabar aš galvoju, netgi su kai kuriais muzikantais draugais, aš tuo dalinuosi, kad negaliu patikėti, kad aš vienui. Va dabar aš esu vienui ir reiškia, čia vyksta mano gyvenimas. Tai,
1: kaip filmas, taip
0: kaip turbūt, ne? Visiškai kaip filmas. Tai taip, aš tuo labai mėgavausi ir man šitas miestas, matyt, bus iš tų miestų, kada aš, būdama gal močiutė, senutė, norėsiu sugrįžti ir nostalgiškai pasivaikščioti tomis gatvėmis, kur studijų metais aš...
1: O turi ten savo kažkokias mylimiausias vietas, kurios, na, būdavo svarbios tavo studijų metais, kur taip naidavai knygą paskaityti ar šiaip pailsėt?
0: Na, matyt, galbūt vat centras, sakyčiau, nes jis toks visas ypatingas parkas centrinis vienas. Labai mielai aš lankiau visus koncertus, nes na, vieną, tarp kitko, nežinau, ar dabar dar turi, bet turėjo galimybę studentams pigiai paklausyti tiek operų, tiek muzikferaine vykstančių koncertų. Vat, ir tas šalikėlis, kurį reikėdavo užrišti toje vietoje, kurioje jau stovėsi koncerto metu, man sukelia tokių šiltų atsiminimų.
1: Reikėdavo kažkokį šalikėlį užrišti?
0: Taip.
1: Čia kažkokia ypatinga tradicija, nesugirdėjau.
0: Taip, taip, tai kadangi tų studentų vietos būdavo, na, tikrai labai pigios, bet stovimus reikėdavo stovėti, tai Musikverein, ta, žinomas, yra toksai už visos publikos toks vamzdis atskiriantis, kur mes studentai anksčiau atėję jau į tą salę užsiriždavom, kad nereikėtų toje vietoje stovėti, reiškia šalikėlį ir tada jau pasivaikščioja kaip pilna verčiai klausytojai po visą Musikvereiną, grįžtam prie to savo šalikėlio. Ir tas pats būdavo operui. Na, tai galėtum...
1: Viena apskritai man toks atrodo tradicijų apipintas miestas. Ar tą tokį tam tikrą konservatyvumą ir tradicijų svarbą tame mieste pajautė ir tu...
0: Pajaučiau. Pajaučiau, na, bet šito neslėpė ir patys vieniečiai. Na, netgi esu girdėjus posakių vienoje, kad jeigu įvykto pasaulyje apokalipsė, tai vienoje ji galbūt įvyktų po 20 metų. Suvėluotų. Tai tikrai yra ir yra tokiose detalėse, kurios, tarp kitko, mane ir žavi. Na, tokios detalės, kad na, paprasčiausias popierinis laikraštis ten yra išlikęs ir naudojamas dar matyti iki šių dienų. Ir kai kurios kavinės, kur tu įdedi, reiškia, tą laikraštį, tą specialų rėmą, seni puodeliai, seni staliukai, visi baldai, antikvariato ir vis dėlto pastatai. Ir senos tradicijos, sakykim, rašant laipsnį ant kortelės arba, na, einant pas daktarą, tu turi pasakyti savo, sakykim, laipsnį, koks ten profesorius, docentas. Na, šito pas mus jau nėra. Tai pas juos vis dėlto to labai daug ir jie to nepaleidžia, jiems tai padeda, bet kartais ir trukdo.
1: Čia turbūt, kaip visuomet, yra dvi pusės tradicijos žavu, kol jos netrukdo gyventi ir eiti į priekį. Na, turbūt tą galima pasakyti. Kalbant apie dar vieną tavo gyvenimo etapą, taip pat trukusi kelerius metus, kitas toks jau didelis legendinis orkestras, kurio dalimi tau teko būti, buvo Leipzigo Gewandhausas. Ten berods dvejus metus tau teko groti nuo 2016 iki 2018 metų. Man pirmiausia įdomu paklausti, va čia jau apie konkurenciją. Nes žinau, kad buvo perklausa, ar ne, turbūt tam, kad į tą orkestrą patektumėj, kiek ten didelė buvo konkurencija. Ir kaip apskritai atrodo perklausa į tokį, na, jau didžiulį orkestrą.
0: Na, konkurencija, tai aišku, čia jau yra labai didelė ir tų dalyvių yra labai daug ir kartais ta konkurencija yra arba tas pats atlikimas, grojimas, dalyvavimas tose perklausose daugiau susiję su tavo psichologiniu stoviu negu su tavo gebėjimu groti. Nes, na, tu ateini, tu nežinai nieko, nei kur tu grosi, nei kokioje salėje grosi. Na, sakykime, Vokietijoje yra įprasta groti visur už sienos arba už užuolaidos. Štai ateini į Gewandhauso orkestrą, į patį Gewandhaus pastatą ir perklus yra didžiojoje salėje.
1: Ir nieks nemato, kas groja.
0: Ir mato visi, kas groja. Na, bet tu galvoji, kad galbūt bus sieno, jos nėra. Tai tokie skirtumai ir vėlgi jie pamodeliuoja viską taip, kad būtų visi niuansai susi išgąsdinti tarsi tą

0: save. Dažniausiai, na, reikia pradėti nuo Mocarto koncerto groti, štai čia paskelbiamas romantinis koncertas perklausos pradžioje. Tai, na, tokie visi niuansai. Ir matytame yra tose perklausose labai daug, na, sėkmės. Kartais iš abiejų pusių, tiek iš atlikėjo ir tiek iš tos tokios, nesakykime, loterijos, ką paims, nes vis dėlto yra daug labai gerai grojančių atlikėjų ir kartais jie paima tą trūkstamą detalę, kurios jiems trūksta arba sutampa su jų grojimo stiliaus įsivaizdavimu. Tai kaip tu, reiškia, sugroji? Tokie niuansai tiesiog.
1: Apskritai, orkestro gyvenimas yra įdomus, bet tokio legendinio orkestro, kuris nanešasi tą visą istoriją šleifą, gyvenimas apskritai yra labai įdomus jo užkulisiai. Kokie buvo tie keliari metai šitam orkestre? Kokia visa ta virtuvė? Kaip ten sukasi tie visi sraigteliai, kurie sudaro orkestrą, tiek muzikiniai, tiek vadybiniai?
0: Tai yra tikrai toks didžiulis organizmas šitas orkestras. Na, ir jisai yra berods seniausias pasaulyje ne rūmų orkestras.
1: Koncertinis,
0: taip. Mm-hmm. Tai yra, virš, jeigu dabar neklistų, 280 metų, nu, tai tikrai yra daug. Pagalvoti, kokias tradicijas jis kartu su savim tempėsi ir visa tai yra jaučiama. Kiekvienam naryje jaučiama. Ir tai gali būti labai įdomu, tačiau ir labai nelengva. Nes rasti vis tik tais tą raktelį tiek į tą pačią grupę, smuikų grupę, tiek į pačią orkestro narių, į tą patį ratą, yra tikrai nelengva, nes mes čia jau kalbam ir apie tai, kad šis orkestras buvo kažkada vien vyrų orkestras, per kitko, grįžtant prie moterų temos, ir vėlgi kažkokie nacionaliniai niuansai, na, kad tai yra vokiečių orkestras, ir vis tik tai matyt, atkreipiama dėmesį, iš kur tu esi atvykęs tokie niuansai, o kiti niuansai tai pačio atlikimo ir muzikavimo niuansai, tai vat, ir tas profesionalumo lygis ir visos tos natos, kurias tu matai, nežinau, ten gal 100 metų senumo, į kurias negalima nei vieno brūkšnelio parašyti, nei vienos pastabos, o netgi visa tai, kas galima parašyti, yra vėlgi tradicijos, kaip jie rašo, reiškia, reikia stebėti, ar kaip jie vieną ar kitokį dirigento komentarą rašo į natas. Tai taip, tai yra tikrai jaučiama tame orkestre ir tai buvo labai įdomu man stebėti hierarchiją. Taip pat yra kitokia, na, jeigu aš galvoju apie kamerinius orkestrus, kur bene kiekvienas turime teisę pasakyti ir išreikšti savo nuomonę, tai čia yra, reiškia, koncertmeisteris. Tada, na, mes net neturim tokios gradacijos, matyt, Lietuvoj Stimmführer, balso vedėjas Vorspieler.
1: Net nežinočiau irgi, koks atitikmuo čia, kaip pas mus.
0: Nes pas mus nėra, bet gal ir gerai. Na, o pas juos vat, yra svarbesni, kurie sėdi, reiškia, priekyje, pradžioj ir nesvarbesni ir tutistai.
1: O kas tuo metu buvo meno vadovas orkestro, kuomet groji tu?
0: Taip, kada aš atėjau, tai buvo paskutiniai šai mėnesiai, na, likę. Ir tada jau atėjo Andris Nelsons. Tai čia man
1: Baltijos
0: buvo
1: šalis.
0: Baltijos
1: šturmavo Leipcigą.
0: Taip, tai man buvo toksai, ir labai man buvo įdomus pastebėjimas, kaip va tokia figūra, kuri, na, tai yra labai laisvas, labai gyvybingas žmogus. Kaip jisai save pateik šitam orkestrui, kaip orkestras reaguos.
1: Ir kaip reagavo.
0: Nuostabiai, orkestras reagavo nuostabiai ir aš manau, kad nieko nesuprato, bet jiems labai patiko. Nes tai yra žmogus, kuris atėjo dar su tokia laužyta vokiečių kalba, kalbantis, reiškia, emocijomis, rankomis ir gal, sakyčiau, dviem kalbom, anglų vokiečių kalbomis. Na, tai jiems buvo toksai šviežias gūsis.
1: Kalbant apie Andrį Nelsoną, kai aptarinėjom tavo kitus orkestrus, tu minėjai ir Donatą Katkų kaip išskirtinė asmenybė, ir Gidoną Kremerį, kuris, na, yra ir tarptautiniu mastu, žinoma, nepaprastas charizmos asmenybė. Andris Nelsons taip pat yra padaręs, na, nepaprastą karjerą, jei neklystu, jis keliarus metus iš eilės buvo bene daugiausiai, dažniausiai pasaulyje diriguojantis dirigentas, ir tai tikrai yra tarptautinė žvaigždė. Tu jau šiek tiek užsiminėjai, kad tai yra emocijų žmogus, laisvas žmogus, ar irgi jį į tą prastos charizmos kategoriją įdėtumai?
0: Nebejotinai. Na, jo matyt, tas toks tas gebėjimas yra, na, kaip dirigento apriepti tarsi orkestrą. Na, grojant su juo, aš jaučiuosi tarsi būčiau jo glėbyje. Ir čia yra ta dirigento, nežinau, magija ir klausimas, į kurį sunku matyti visiems atsakyti, nes lyg ir technika, lyg ir ne, nulėmė kažką. Kartais dirigentas techniškai yra tobulas, bet jisai tavęs nepaima. O su juo, na ir buvo tokių koncertų, kuriuos aš labai gerai atsimenu, kaip Bramso ketvirtoji simfonija, kur, na, tiesiog toks jausmas, kad jis su kiekvienu randa tarsi ryšį ir su visais kartu. Tai vat jo šitas gebėjimas yra tikrai unikalus, labai vertingas ir įsirėžiantis į atmintį. Ir manau, kad tą jaučia na, ne tik muzikantas grojantis orkestre, bet ir klausytojo salėje. Taip, ir jo repeticijos, kur jis nebūtinai gal moka detaliai puikiai ar neaiškina detaliai kažkaip, kaip tau reikia atlikti, bet tau kažkaip viskas aišku. Mm. Reiškia, ta visuma, jo asmenybė, jo rankos, jo gestai, tai padaro, kad tu tą muziką išpildai, na, atrodo taip, kaip jį turėtų būti išpildyta.
1: Na ir keliaujant prie orkestro, kuriame tu dabar groji, tai yra Müncheno kamerinis orkestras, vėl grįžai į kamerinį orkestrą, kur, kaip suprantu, jautiesi geriausiai, kūrybiškiausiai, saviausiai. Kuo šitas kolektyvas ypatingas?
0: Šitas kolektyvas ypatingas matyt savo spalvingumu, ta prasme, kad jisai groja labai įvairų repertuarą, yra subūręs labai šiltą muzikantų ratą, žmonių ratą, tie, kurie vat, mes esam nariai, tai yra ne tik puikus muzikantai, bet ir žmonės, su kuriais norisi būti, tai tas vis dėlto yra labai svarbu. Ir dar, kas man jame labai patinka, tai matyti tie projektai, kurie leidžia ir mažais ansambliais sudalyvauti visur. Na, kvartetais, duetais, ar na, tai yra ir kamerinės muzikos fiesta pas mus rengiama, ir klubo koncertai, kur mes patys galvojame, sudarome programas ir patys išsirinkame, kas su ko norime groti, patys galvojame apie apsvarstomą strategiją, kaip mes galime laimėti klausytoją, nes, na, sakykim, ką mes matom tokias tendencijas, kad publika mūsų, na, senėja, jeigu aš taip galiu išsireikšti. Ir kad mums reikia galvoti, kaip mes tą jaunimą arba tą amžiaus grupę pritraukiame, kuri turi vaikų, na, kur vaikučiams matyti kažkoks koncertukas bus 8 valandą. Ir tėvelims lygiai taip pat jau per vėlų. Tai visas tas toks kompleksas man labai patinka. Ir, na, ta iniciatyva, kad aš ją galiu ten reikšti ir yra atgarsis.
1: Kadangi ir pati su mama, dabar bent kokį vieną kitą klausimą apie mamystę užduodu ir savo pašnekovams ir ypatingai pašnekovams, kurie irgi turi mažųjų atžalų. Turbūt kūrybinė veikla, kūrybos rytis yra viena tokių įdomiausių ir tų pokyčių, kurie įvyksta, kai tampi mama prasme. Ar galėtum pasakyti, kad tapimas mama kažkaip radikaliai pakeitė tavo požiūrį į profesiją, į kūrybą apskritai?
0: Tikrai taip. Na, turiu pasakyti, kad man tapimas mama sujudino mano visą pasaulį. Aš labai rimtai, matyt, kaip ir kiekviena mama, priėmiau šitą rolę ir man visa tai suteikė naujų iššūkių, kaip derinti tą profesinį gyvenimą su motinyste, kaip padaryti, kad kažkaip abi sritys nenukentėtų. Ar pakeitė iš esmės mano kažkokį tai požiūrį į muzikinę veiklą ir kūrybinę veiklą, tai manau, kad ne. Tik gal aš pamačiau visatame tame labiau paralelių, kokios šitos abi sritys yra negailestingos, sakyčiau, ta prasme, kad jos abi iš tavęs reikalauja absoliutaus atsidavimo ir pasiaukojimo. Ir kad vis tik tais jų derinimas reikalauja kažkokio tai meistriškumo. Reikalauja tikrai gero apgalvojimo, kaip, na, vat, kaip tai padaryti. Ir abis rytis vis dėlto reikalauja ne vien kokybės, bet ir kiekybės laiko. Na, mes turim paruošti programas, mes turim išmokti naujus kūrinius, mes turim palaikyti formą, o, na, mažas vaikas, jis nori mamos visada.
1: Jis nelaukia,
0: tai va. Tai matyt, atnešė tokių, sakykim, ir iššūkių į mano gyvenimą, bet ir matyt tokių vertybinių apmąstymų ir tų svarstyklių persvėrimo visai kitą pusę.
1: Dar noriu paklausti apie tą lietuvių tinklą, kūrybinių partnerių lietuvių tinklą, nes kažkaip tikrai tenka pastebėti, kad tie lietuvių menininkai, gal ir kitų šalių menininkai daro tą patį, net gyvendami užsienyje, paprastai tikrai palaiko ryšius su kolegomis, kurie galbūt irgi yra, gyvena užsienyje, bet yra iš tos pačios Lietuvos. Ir štai dabar groju koncertus su Onute Gražinyte, mes klausomės įrašų parengtų su pianiste Veronika Kopijova. Ar gali sakyti, kad yra tas lietuvių muzikų tinklas, su kuriuo nuolatos draugauji, bendradarbiauji, ar čia daugiau tokie keli pavieniai pavyzdžiai, su kuriais yra užmėgsti ir kūrybiniai, ir bičiuliški ryšiai?
0: Taip yra. Yra, ir aš tikiuosi, kad jie išliks ir pabandysiu iš juos puoselėti savo gyvenime, tiek grįžinėdama į Lietuvą ir tiek pasiūlydama programas, tiek atvažiuodama ir grodama su lietuvių atlikėjais, taip pat nuostabiais, na, sakykime, mano draugais tiesiog, tiek turiu idėjų ir minčių, kaip juos atsivežti į Vokietiją, kad padarytumėm, parengtumėm bendrų projektų. Va, net ir koncertas pas valybus su trim pasvališkėmis, kurių nei vienos aš nepažįstu. Dar asmeniškai, na, tai yra Asta Krikščiūnaitė ir Morta Grigaliūnaitė. Taigi bus labai įdomu ir taip mane netgi jaudina labai, kaip čia viskas mums pavyks ir kaip mes sudėliosim, tai yra tų minčių ir tuos iš jūs aš na, puoseliu ir mėginsiu puoselėti.
1: Kalbant apie tapatybės klausimus, tu jau daug laiko, jau kaip nuo to ir pradėjom pokalbį, gyveni ne Lietuvoje, gyvenai Austrijoje, dabar gyveni Vokietijoje. Ar jau jautiesi ten iki galo sava, ar žmogus, kuris gyvena visgi ne savo šalyje, savas iki galo niekada nepasijaučia? Kiek tu apie tai apskritai svarstai ir kaip tu tą interpretuoji?
0: Įdomus labai klausimas, nes vis tik tais kartais pagalvoju, nes aš Lietuvoje lyg ir prarandu vat kažkokią tai pagrindą po žemę, nes nesu joje. Tačiau Vokietijoje aš nesijaučiu imigrantė. Matyt, dėl to, kad vis dėlto žmonės mane priima kaip na, lietuvė gyvenančia Vokietijoje ir mane priima dėl to, kad aš na, priimu jų kažkokias tai tradicijas, kalbu jų kalba ir paisau jų taisyklių. Tai manau, kad aš save kažkaip matau daugiau kaip europietę ir na, tas lietuviškas atspalvis Vokietijoje. Matyt, tai yra mano supratimas apie save šiandien. Ir labai įdomu, nes na, mano vyras jis yra vokietis, tai jis yra toks kaip ir mano veidrodis, kuris man visada pasako, va čia jau lietuviška. O aš jam pasakau, va čia jau vokiška.
1: Na ir turbūt gal paskutinis klausimas. Mes pradėjom nuo namų, nuo sugrįžimo į namus. Nežinau, ar vis dar taip vadini Lietuvą, ar kažkaip kitaip. Bet labai pragmatiškas klausimas, kai atvažiuoji čia į Lietuvą, ką būtinai turi padaryti? Kas yra tie dalykai, kurių galbūt būni labiausiai pasilgus ir visada stengiasi padaryti, aplankyti, pamatyti, paragauti?
0: Aplankyti, paragauti. Tai pasilgstu kai kurių tų lietuviškų produktų, kurių negaunam mes Vokietijoje. Tai visada mėgstu lietuviškai pavalgyti. Patinka man lietuviškas maistas ir savo sūnui taip pat Vokietijai bandau padaryti, pagaminti ir na, visada užlieja mane tokių gerų, tokia banga gerų teigiamų jausmų grįžus į Lietuvą ar tiesiog tokių, na, va čia savo, kad net ir ne viskas tobulai čia tas ir tas plynas laukas ir ta važiuojant ta kažkokia bakužė sugriūna čia. Mano visą tai mėgstu, kadangi aš didelę dalį praleidau savo gyvenimą vis tik Vilniui, mėgstu po Vilnių pasivaikščioti, myliu Vilniaus senamiestį, Vilniaus grindinys, Vilniaus bažnyčios bažnytėlės, man labai patinka, mėgstu pakalbint net ir, sakykime, taksistą, paklausti, kaip jam dabar čia sekasi. Tai vat matyti tokios detalės, kurios sugrįžta tarsi iš tos mano praeities, iš praeito gyvenimo ir jas norisi vis atgaivint, kas iki grįžtant.
1: Ačiū labai, smuikininkė Simona Venclovaitė šiandien viešėjo laidoje be kaukę. Ačiū Simona, kad užsukai čia grįžusi ir linkiu tik dar dažniau sugrįžti ir su koncertais ir be jų.
0: Ačiū Jums, Rasa, už suteiktą galimybę čia atvykti ir kažką papasakoti.
1: Ačiū labai. Ir šį pokalbį palydėjęs dar vienas Simonos įrašas, bet prieš tai noriu paminėti, kad šios be kaukų laidos, kaip ir visų kitų, galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Na, o aš prie mikrofono šiandien taip pat buvusi Rasa Murauskaitė Juškienė, noriu

atsisveikinti kviesdama išgirsti Stasio Vainiūno sonatos smuikui ir fortepijonui opus 38 trečiąją dalį presto, kurią atlieka mano pašnekovė smuikininkė Simona Venclovaitė kartu su pianiste Veronika Kopjova. Iki.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Tai buvo vienas tokių kruviniausių, gal net konfliktų Europoje, 20 amžiuje iki antro pasaulinio.
3: Salazaras nukrito nuo taburetės, galima taip pasakyti, susižalojo galvą.
2: Jau greičiau jisai leistųsi, kad jam ištrautų.

0: Lis dantis be nuskausminamųjų, negu kad jisai dar kartą susitiktų su Franko.
1: Diktatoriai dažniausiai geruoju nebaigdavo.
0: Tinklalaidės Lisabonos radijas apie paskutinius Europos diktatorius klausykite LRT radiotekoje. Ačiū.
2: Žmogus žvelgiantis giliau. Ar reikia Vilniui metro? O ką pavyko rasti po Gedimino kalnu? Jau 20 metų inžinierius geologas Gediminas Urbaitis atlieka žemės grunto tyrimus. Šiandien be to neišsiverčia ne viena statyba. Žemė neskuba, ji tiesiog turi daugiau laiko, sako geologas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Institucijoms šalinant savaitgalį prasiautusios audros padarinius, maždaug 100 tūkstančių gyventojų vis dar neturi elektros, kai kur stringa mobilusis ryšys. Ukrainoje minint nepriklausomybės dieną vyksta vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Nyderlandai pasitraukė iš kitų metų Eurovizijos dainų konkurso. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Savaitgalį praūžus audrai dalyje savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės dėl audros padarinių paskelbė ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministerija teigia, kad yra pagrindo svarstyti ekstremaliąją situaciją skelbti visos šalies mastu. Dėl stipraus vėjo ir išverstų medžių elektros tiekimas savaitgalį buvo sutrikęs daugiau kaip 200 tūkstančių klientų. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis – šiuo metu elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkstančių vartotojų. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad visuomenė nėra pasiruošusi ilgesniems elektros trikdžiams. Jis pabrėžia, kad reikia ne tik stiprinti elektros tinklą, bet ir ieškoti sprendimų, kaip gyventojams geriau pasirengti ekstremaliosioms situacijoms.
2: Galiu pasakyti, kad šiandieną tikrai parodo, kad mes kaip visuomenė nesame pasiruošę tokiems trikdžiams, mes neturime generatorių, mes remiamės tai vieninteliu šaltiniu ir į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Nes audra tai yra ta dalis arba diena X, kurios mes negalime kontroliuoti. Ir remtis tik tai vienu šaltiniu ir rūpintis, kad, ta prasme, kad jisai visą laiką veiks 100%, tai turbūt yra, na, reikėtų keisti šitą požiūrį.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Savaitgalį praūžę stiprus vėjas ir stichinis lietus apgadino elektros tinklus, todėl be elektros liko ir dalis mobiliojo ryšio stočių. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Pasak ryšių reguliavimo tarnybos nario Dariaus Kuliešiaus didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Jis teigia kol kas neturintis duomenų apie vietovės, kuriuose nebūtų galima paskambinti skubiosios pagalbos numeriu 112, tačiau netmeta, kad tokių vietų gali būti.
3: Tokių vietovių, kur nėra apskritai visų trijų operatorių ryšio, šiandieną tokių duomenų neturiu, bet aš manau, kad jų yra minimalu. Didžioji dalis, 66 tūkstančiai, tai bendras skaičius, kur vienas operatorius arba kitas operatorius neturi ryšio, bet tai nereiškia, kad vartotojas negali paskambinti 112, nes konkrečioje vietovėje visi trys tinklai, netgi ir sutrikus vienam veikiant, aptarnauja vartotoją, kada jis įskambina skubios pagalbos telefonu.
1: Ryšių reguliavimo tarybos narys Darius Kuliešius. Bendrasis pagalbos centras teigia per praėjusį savaitgalį sulaukęs daugiau nei 33,5 tūkstančio skambučių. Tai rekordinis skambučių skaičius. Susisiekimo ministras teigia, kad po savaitgalio audros paveikta maždaug 400 km geležinkelių ruožų. Dėl staigaus stabdymo teko patraukti 4 keleivinius traukinius, šiuo metu jie remontuojami. Problemų patyrė ir skrydžių valdymo bendrovė oro navigacija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas.
4: Neužtikrina, kad būtų nepertraukiamas tiekimas mažiausiai porai parų, kuomet nutrūksta elektros energijos tiekimas iš tinklo. Tai, kas šiuo atveju ir atsitiko, oro navigacijai neveikia antrinė oro stebėjimo sistema, nes yra sumontuota ant privačių bokštų. Juose nėra atkurtas elektros tiekimas. Todėl ir buvo pavedimas dar iš pačio ryto ankstyvo oro navigacijai, kad jinai kuo skubiau susisiektų su LRTC, ieškotų sprendinių, kaip perkelti savo sistemą ant LRTC bokštų. Negali būti taip, kad dingsta elektra ir oro navigacija pusiau akla tampa. Mes kalbam apie dieną X, ką mes kalbėsim apie dieną A, kurią mes turėjom užvakar, akivaizdu, kad privatukai nesusitvarko, tą reikia konstatuoti.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tuo metu bendrovės oro navigacija generalinis direktorius Saulius Batavičius sako, kad dėl nepalankių orų sąlygų buvo sutrikdytas telekomunikacijų ryšys, dėl ko laikinai buvo paveikta plačios aprėties daugiajutiklinė oro eismo stebėjimo sistema. Nepaisant to, oro eismo stebėjimo paslauga buvo užtikrinta naudojant kitas veikiančias stebėjimo priemones, todėl skrydžių saugai šis sutrikimas įtakos neturėjo. Savaitgalį vėtrai palikus 400 tūkstančių vartotojų be elektros, premjeras sako, kad ši situacija atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, pirmiausia, kuo greičiau stengiamasi atkurti elektros tiekimą, vėliau bus sprendžiami strateginiai klausimai.
5: labai apgailestauju visuomenės, kad audros padariniai yra tokio masto, kad nesugebam per dieną likviduoti, tai kurį laiką užtruks. Vartotojai buvo informuoti, nurodytos preliminarios datos, pavesta įmonės vadovom telkti visas įmanomas pastangas. Vėliau grįšim prie strateginio svarstymo, nes akivaizdu, kad šita situacija su audra apnogino valstybės senas problemas, kurios galbūt buvo nespręstos, tikrai nereiks laukti dar vienos pakartotinos audros, kad jas sugebėtume ištaisyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ir patiksliname informaciją, kad dėl audros padarinių ekstremali situacija skelbiama Anykščių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Ukraina mini nepriklausomybės dieną. Prieš 35 metus, 1991 rugpjūčio 24-ąją, išsivadavusi iš sovietų gniaužtų, šalis savo nepriklausomybę toliau gina puspenktų metų besitęsiančiame plataus masto kare. Ukrainos sostinėje šiuo metu vyksta ir vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Čia dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad šalis yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Į Ukrainos sostinę 35-ųjų nepriklausomybės metinių progą atvykęs Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas skelbė, kad suteiks leidimą pačiai Ukrainai gaminti tolimojo nuotolio raketas Storm Shadow. Jas britų kompanija MDBA gamina kartu su Prancūzija. Storm Shadow yra iš lėktuvų paleidžiamos tolimojo nuotolio raketos, galinčios smogti 500 km atstumo ir gabenančios pusės tonos kovinę galvutę. Tuo metu Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pasmerkė raketų perdavimo planus ir žadėjo, kad Rusija taikysis į gamybos centrus Ukrainoje. Kalbėdamas Kyvo centre, Bernamas pareiškė pirmąjį savo kaip premjero užsienio vizitą pasirinkę surengti Ukrainoje, kad parodytų, kokia svarbi jam yra Ukrainos kova už laisvę.
6: Jūs ištvėrėte 12 atviros agresijos metų nuo Krymo okupacijos ir dabar 4,5 metų Rusijos plataus masto invazijos. Visa tai buvo nukreipta į nepriklausomybės sutriuškinimą, kurią mes čia švenčiame. Ir jūs užėmėte savo vietą kaip išdidi, suvereni Europos tauta ir gyvybinga demokratija su šviesia ateitimi. Ukraina yra Europos gynėja. Ji nekenkia mūsų saugumui, o yra Europos saugumo užtikrinimo fronto linija. Tai yra mano pirmasis vizitas užsienyje ir aš pasirinkau tai daryti čia ir tikiuosi, kad tai jums kažką pasako apie tai, kokia svarbi man yra jūsų kova.
1: Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas. Ukrainai kartojant, kad jai trūksta oro gynybos raketų Patriot, Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis šalies visuomeniniam transliuotojui sako prašęs visų partnerių ir sąjungininkų peržiūrėti turimą inventorių ir perduoti daugiau raketų Kyivui.
7: Raketos jau pakeliui. Mes taip pat apjungiame jėgas, kad pradėtume bendrą gamybą. Gaminame Vokietijoje ir Ukrainos poreikiams. Ir aš dar kartą, ypač atsižvelgiant į šią kritinę situaciją šį rudenį ir prieš žiemą, kreipiausi į Europos partnerius ir šalis už Europos ribų, kurie vis dar turi šios amunicijos. Ir skubiai paprašiau jų apsvarstyti, ar jie galėtų tai perduoti Ukrainai. Man buvo atsakyta, kad šis prašymas bus sąžiningai apsvarstytas. Dar kartą pabrėžiu, kad niekas neatsisakė.
1: Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad Rusijos bauginimo taktika nesikeičia, o galimos grėsmės, apie kurias viešai kalbėta pastaruoju metu, buvo žinomos ir anksčiau. Pasak Raimundo Vaikšnoro, žvalgybinis procesas niekada nesustoja ir Lietuva naudojasi tą pačią duomenų bazę, kaip ir kitos NATO šalys.
8: Matom, kad Rusijos spec tarnybos, turbūt pasitelkdamos vietinius gyventojus, galbūt papirktus nuotoliu ar per turistus, bando daryti įtaką, bauginti ypatingai verslus, kurie užsiminėja gynybos pramonė, kuri gamina daiktus reikalingus Ukrainai. Klausimas yra, kaip mes į tai reaguojam ir ką mes į tai darom. Tai atsakas yra ir mūsų strateginių objektų, ypatingai energetinių objektų sustiprinimas. Aišku, kiekviena dar ir įmonė ir organizacija irgi atsakinga už savo turto apsaugą. Ir ką beje labai sėkmingai daro, konsultuoja su kariuomene dėl tam tikrų priemonių, kad tas viskas vėliau būtų galima integruoti į bendrą sistemą.
1: Naujienų agentūrai BNS sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijoje. Šalies transliuotojas teigia, kad dėl karo Gazos ruože konkursas nebegali būti laikomas neutraliu. Organizatoriams pakeitus taisyklės dėl konkurso rengimo, Izraelis Eurovizijoje dalyvaus, tačiau Nyderlandai sako nematantys garantijų dėl renginio nepriklausomumo. Kitų metų Eurovizija gegužė vyks Bulgarijoje. Nyderlandai konkursą yra laimėję 5 kartus, paskutinį kartą 2019 metais. Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas sako, kad nacionalinės komandos pasiruošimas planetos pirmenybių atrankos langui nuteikia pesimistiškai. Krepšininko teigimu, pralaimėjimai Estijai ar Jungtinių Valstijų Arizonos universitetui įrodo, kad nesėkmės tarsi tampa naująja norma.
9: Didžiąja dalimi vaizdas buvo ganėtinai pesimistiškas. Jeigu anksčiau pralaimėjimas Estijos rinktinėje, bet kokiose rungtynėse įskaitant draugiškas, būdavo didelė sensacija, tai dabar net kartais ir save pagaunu žiūrint, kad tai tampa nauja norma. Ir tas tikrai nėra gerai. Aš suprantu, jog draugiškose rungtynėse yra skirtingi uždaviniai, išsibandyti žaidėjus, schemas ir galbūt kai kurios žaidėjus pataupyti. Ir uždaviniai yra kiti negu pergalė, bet kokiu atveju manau, kad net ir surinkus ne pagrindinę rinktinę, rezultatai turėtų būti geresni.
1: Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Lietuviai penktadienį žais planetos pirmenybių atrankoje, išvykoje susitiks su Turkija. Susitikimą transliuos LRT. Šią valandą Panevėžyje yra 16, Kaune 17, Vilniuje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Naktį kai kur trumpai palis, vietomis tvyraus rūkas. Naktį bus silpnas vėjas, bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis gali sugriaudėti per kūniją. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 17-21 laipsnio. 18:12.
10: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
11: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A aš, Laima Slepkavaitė, kviečiu keliauti su saksofonininku iš Jungtinės karalystės, Sovieto Kinču. Jis yra vienas iš tų galingų, įkvėpiančių dabarties Europos muzikantų, kuria aštrios socialinės, politinės, filosofinės įkrovos turinčią muziką. Lietuvoje jis džiazo publikai neblogai žinomas. 2015-aisiais koncertavo Vilnius Mama Jazz, yra buvęs Klaipėdos pilies džiazo festivalyje, grojo Vilniuje su Gregory Porteriu ir taip toliau. Šį kartą jis lankėsi Lietuvos džiazo federacijos surengtoje stovykloje Jazz Craft. Antrą kartą Lietuvoje įvyko tokia stovykla džiazo muzikantams labai aukšto lygio. Mokytojai buvo Fergus McCreedis, Joštas Lampertas, Liukas Zenaro, Anna Greta Sigurdar Dotir ir Janikas Balmanas ir Sovieto Kinčas, kuris po intensyvaus darbo su tarptautine Lietuvos ir kitų Europos šalių jaunuolių grupė turėjo laiko iki skrydžio ir stovyklos kuratorius Tadas Pasaravičius suteikė mums progą organizuoti interviu per šią atokvėpę salelę ir aš jaučiuosi labai dėkinga. Juo labiau, Sovieto Kinčas yra ne tik reikšmingas nūdienos džiazo ir repo scenos kūrėjas, bet taip pat radio žmogus. BBC 3 eterio balsas, kasdienės laidos Round Midnight vedėjas, kurį mes esame girdėję praėjusiais metais BBC Proms, vedantį koncertą ir grojantį jame taip pat. Taigi, jis yra toks super universalus, super produktyvus kūrėjas ir kadangi mūdu vienyje radijas, kurio šimtmetį Lietuvoje tebežymėme šiais metais, pokalbį pradėjome būtent nuo to. What ką jūsų gyvenime reiškia radijas prieš prisijungiant prie BBC?
12: Labai daug. Mano pirmieji šaltiniai, geriausių ir autentiškiausių džiazo įrašų buvo biblioteka, kur galima pasiskolinti įrašų, kurių negalėjau sau leisti nusipirkti. Ir radijas mano paauglystėje buvo ypač svarbus. Kaip tik neseniai Londone buvo pradėjusi transliacija stotis Jazz FM, trečioji BBC programa reguliariai skleidė avangardinį britų džiazą, tad mano susipažinimas su tam tikru skambesiu ir tam tikrais vardais, Giuliano Josepho, Courtney Payne'o, Steve'o Williams'o daugiausia vyko per radiją. Nežinau, ar prisimenate, bet daugmaž prieš 30 metų Jungtinėje karalystėje ir Jungtinėse Amerikos valstijose kilo džiazo prestižas. Muzikantai gaudavo įrašų kompanijų sutartis, dėvėdavo Armani kostiumus ir kartais pasirodydavo per televiziją. Tai džiazo muzikanto karjera man atrodė prašmatni.
13: And how did you get to
11: ir
13: the radio?
11: Got įlindote į radio dėžutę.
14: It's been an exciting sort of gradual journey. The first I guess bits of radio would have been me.
12: Tai vyko palaipsniui. Iš pradžių pats daviau interviu, pristatinėjau savo albumus. Kuriant dokumentiką apie Harlemą, giliau įsitraukiau į šią veiklą vedėjo vaidmenį. Mes vykome į New York ir kalbinome žmonės. Pajutau vedėjo tyrinėtojo, džiazo asmenybių kalbintojo veiklos skonį. O 2015-aisiais buvau pakviestas būti vienu iš trijų laidos Jazz Now vedėjų. Tad mano įsitraukimas į džiazo radiją gilėjo. Ir svarbiausia man dabar yra kasdienė laida, kurioje labiausiai man patinka draugiški malonūs pokalbiai su muzikantais. Tokie, kokie vyksta tarp mūsų po koncertų, konvertuojami į radio formatą. Mėgstu neturėti scenarijaus ir tiesiog klausytis laisvai besidalijančių kolegų.
14: And translating that into radio. I think those are the points at which I feel most lucid. Not necessarily the scripted stuff and the more conventional aspects of radio presenting in general. It's the fact to be, the opportunity to be unguarded and to hear musicians in flow, which I really love.
11: Džiazo sceną pažįstate iš vidaus, esate jos dalyvis ir tai didelis privalumas, kokį turėjo Marian McPartland ir turi Christianas McBride'as, kurie ir grojo su savo svečiais. O jūs padžeminat?
13: Used to play and play with their guests. Do you play together with your guests? Do you jam in the studio?
14: I mean,
12: kartais turime gyvo grojimo sesijų, kur improvizuoju su laidų svečiais. Dažniausiai būnu su jais jau grojęs anksčiau. Kartą grojau su Emma Ravitch, kuri buvo mano mokinė vasaros stovykloje, o vėliau ji buvo pakviesta į radio sesiją. Ir aš girdžiu jos evoliuciją. Tad kartais mes džeminam, bet daugiausia darome tiesiog interviu, kuriuose perteikiame klausytojams mūsų patirtis apie tai, kaip esam groję drauge. Ir tai yra didi privilegija.
13: By the way, we had Emma Ravitch here.
11: Emma Ravitch beje dalyvavo Euroradio džiazo orkestre Vilniuje. Mes labai didžiuojamės, kad pagavome ją taip anksti jos karjeroje. Ir aš manau, tai taip pat yra viena iš darbo radijoje privilegijų. Visus matyti, jausti pulsą.
14: Absolutely, a huge privilege.
12: Taip, tai didžiulė privilegija. Skiriame didelį dėmesį naujajam britų džiazui ir viso pasaulio garsams, taip pat mums prieinami archyvai. Tai stimuliuoja mane ir kūryboje. Kiekvienas gali įsiropšti į savo bokštą, savo stilių, bet galimybė viena ausimi klausytis gatvės ir sekti, ką veikia kiti, kuo jie eksperimentuoja, kokius įprastus ir neįprastus metodus naudoja, mane tai stumia patį keistis muzikoje, aš tai dievinu.
13: How did you change as a musician?
11: Kaip pasikeitėte savo kūryboje, tapęs radio žmogum?
14: Deep question. It's hard to say really. I think particularly this latest.
12: Sudėtingas klausimas. Mano naujausias kūrybinis vaidmuo sustiprėjo per COVID-ą. Priėmiau užsakymus ir ėmiau kurti dideliems orkestrams. Artėja mano susitikimas su Londono simfoniniu orkestru, su kuriuo atliksime programą, pagrįstą mano naujausiu albumu Garso takelis apokalipsiai. Manau, mano muzikinė prieiga tapo

0: labiau sinkretiška ir gal netgi labiau fragmentiška, nes nebenoriu išreikšti savęs vienu stiliumi. Ir tai teikia tarsi grojaraščio sudarimo pojūtį. Pastarajame savo albume mėginau perteikti tą beveik perteklinę stimuliaciją, kurią patiriame per socialinius tinklus, girdėdami didžiulį naujos muzikos rautą. Bet tarp viso to yra muzikiniai ramybės ir šventės momentai. Taip jaučiu britų ir pasaulio muzikos sceną dabar.
1: That's what it feels like in the British and the world music scene right now, to be fair. Yeah.

0: The love's draining, the mask's lit, it's the unveiling. When it all falls, all trying to navigate tyranny, forever scarred by this imagery on our screens. They said what you just saw you didn't see, but we're all in chains if one isn't free. When it all falls.
1: Tai buvo fragmentas iš Soundtrack to the Apocalypse, Sovieto Kinčo naujojo albumo, kuris yra atsakas į beprotišką šių dienų realybę. Ir šio albumo sklaidos kelias pasirodo taip pat tampa tam tikrų dabarties problemų tiesioginė iliustracija. Štai ką pasakoja Sovieto Kinčas.
2: Ką tik išleidau albumą garso takelis Apokalipsiai. Ir vienas iš iššūkių, kurį patyrėjau kaip nepriklausomas kūrėjas, susijęs su tuo, kad socialiniam komentarui panaudojau Ilono Musko ir Donaldo Trumpo citatas. Dariau tai, nes manau, kad žmonės neturėtų būti klaidinami ir manyti, kad yra normalu tai, kas nėra. Tad apie tai sukūriau muziką. Bet platformų algoritmai automatiškai žymi, kad neva yra pažeistos autoriai. Teisės, nors tai yra naudojami viešumoje sakytų kalbų fragmentai. Taisyklės yra tokios miglotos ir tokie sudėtingi užkulisiai, kad man atrodo, jog kai kurie takeliai nebus prieinami platformose. Tad mano muzika šiuo atveju te bus įmanoma gauti per mano asmeninę svetainę tiesiogiai iš manęs. Bet iš tiesų ši problema siejasi su žodžio laisve. Jeigu Donaldo Trumpo leptelėjimai traktuojami taip pat kaip Marvino Gerėjaus samplai, kažkas yra negerai. Aš nesiruošiu mokėti Donaldui Trumpui. Jeigu tai reikš, kad turėsiu ištrinti citatą arba negalėsiu publikuoti muzikos platformose, sutiksiu su tuo, bet žmonės ras būdų išgirsti šią muziką, kuri nepaisant panaudotų citatų, kažkuria prasme yra gydanti. Ji gali padėti žmonėms susigaudyti šiais beprotiškais laikais.
1: O kaip žmonės reaguoja? Aš spėjau, kad daliai tai yra atgaiva ir patvirtinimas, kad jie nėra išprotėję. Bet ar neatsiranda besipiktinančių, kad politikuojate ir liepiančių groti tiesiog savo muziką?
2: Neprivalo visi ir kiekvienas ateiti į mano koncertą. Galima turėti skirtingas nuomonės. Bet kas mane šiek tiek žino pastaruosius 25 metus, supranta, kad aš ne iš tų, kuriems galima pasakyti usičiaup ir driblink, kaip kartą buvo pasakyta Lebronui Jamesui. Mano vardas yra Soveto Kinčas. Jis man suteiktas nuo gimimo. Tai nėra kažkoks kietas sceninis pseudonimas. Tai yra vieta pietų Afrikoje, Johannesburge, kur vyko sukilimas ir juodaodžių moksleivių žudynės. Daugybė žmonių tai buvo pirmoji žinia apie apartheido siaubą. Tai buvo smarkiai politizuojantis momentas mano tėvams ir mano aplinkai. Ir taip aš supratau, kad menas gali būti transformuojantis. Galbūt ne akimirksniu, bet menas keičia žmonių suvokimą. Kas yra žmogus ir kas ne. Kas turi teisės ir kas ne. Mano vaikystėje antiapartheidinis judėjimas buvo didžiulis. Galbūt kažkam atrodo, kad Nelsonas Mandela vieną dieną išėjo iš kalėjimo tiesiog todėl, kad pietų afrikiečiai buvo geri. Tačiau to buvo pasiekta per ilgą sankcijų ir boikotų kovą. Man atrodo, šiuo metu kai kuriuose šalyse dabar panaši padėtis. Ar mes pasitelksime džiazą, kad nieko nedarytume, ar kad apgintume savo vertybės?
1: Jūs akivaizdžiai išreiškite politinės pažiūras per muziką. Kai vyksta karas Ukrainoje, o pasaulio lyderių pozicijas užima žmonės atgaivinantis fašizmą, aš stebiu muzikantų reakcijas, bei pamatau, kad jie būna užčiaupiami. Jų nesodina į kalėjimus dar. Bet subėga šimtai žmonių, niekada nerašiusių jiems komentarų ir ima sakyti, tu muzikantas, kurk savo muziką ir tylėk. Ką manote apie tai ir kokia yra geriausia strategija muzikantui išsakyti savo poziciją?
3: I feel like there are two strands even in this conversation, and that is the constraints on an artist who wants to reach the algorithm, who wants to be seen.
2: Matau dvi linijas netgi šiame pokalbėje. Viena yra apribojimai, su kuriais susiduria muzikantas, norėdamas pasiekti algoritmą ir būti matomas. Dilema, ką gali ir ko negali sakyti, galioja ne vien muzikantams. Turinio kūrėjai, rašytojai, menininkai, nenori būti demonetizuoti, tad savicenzūra pasiekusi niekada man anksčiau nematytą lygį. Palyginkite tai su Public Enemy hip-hopo laikais. Aš net nekalbu dabar apie džiazą, kalbu apie protesto muziką ir aplinką, kurioje užaugau. Niekada dar kuriai nebuvo tokie bailūs, kalbėdami apie karus, jūs paminėjote Ukrainą, genocidus kaip Gazoje ir Sudane. Atrodo, viskas paremta matmeniu, tai gali nebūti naudinga mano karjerai. Pastaruosius mėnesius tai keičiasi. Kritinė masė atrodo persisveria. Tačiau man buvo labai netikėta matyti, kaip mažai žmonių pasirengė rizikuoti. Juk būtent tai mus jaudina Nino Simone, Sonio Rollinso, Maxo Raucho muzikoje. Tai, jog jie gynė savo vertybės ir jų muzika skamba atitinkamai. Tad kitas aspektas būtų, ar gali džiazas būti apolitiškas. Aš turiu labai aiškę nuomonę šio klausimu. Labiausiai polemiški ir destruktyvūs tampa tie dalykai, kurie apsimeta esą neutralūs. Dažnai žmonės rengia festivalius, deklaruodami taiką ar kokias kitas abstrakčias idėjas, arba išleidžia albumą apie vienybę. Mane erzina dabar dvasinio džiazo etiketė. Ne pati muzika, dalį kurios labai mėgstu, bet pati mintis, kad galima uždėti kažkokį štampą Teruo Sanderso ar Džono Koltreino garsui. Man atgrasi, kadangi taip tarsi ignoruojamas įkrautas politinis socialinis tos muzikos kontekstas. Ir ji atplėšia mano savo prasmės. Tai išnaudojimas, menkinimas ir aš nenoriu prie to prisidėti. Aš pats kaip reperis nuolatos būdavau klasifikuojamas kaip politinis reperis, kuris išreiškia nuomonės apie milijardierių apmokestinimą, karus, genocidą, klimato kaitą. Tai daro mane politišku. Bet jeigu aš repuočiau apie mizoginiją, smurtą, buvimą klube ar brangių sportinių automobilių pirkimą, tai būtų nemažiau politiška. Tiesiog tai kita politika, kuri nebūtų laikoma aktyvizmu.
3: You know, activism. Yeah.
1: Esate ne tik džiazmenas, bet ir reperis. Pakalbėkime apie žanrinį grinumą. Nebejoju, per karjerą jums teko sutikti žmonių, kurie sako, tai ne džiazas.
4: Obviously, in your career you have met people who told you that's not jazz.
3: Yeah, and the deeper conversations I've had with the vast majority of jazz musicians now at this point.
2: Turėjau daugybę nuodugnių pokalbių šia tema su muzikantais, kuriuos pažinojau iš kelių festivalių ir kalbinau interviu. Tarp jų Gary Bartsą, žmonės, kuriems džiazas yra bemaž gynybinis terminas, leidžiantis saugoti tą muziką, kurioje yra užkoduoti protėvių balsai ir kuri reiškia žymiai daugiau nei kategoriją, pažyminčią lentynas muzikos parduotuvėje. Tam priešinosi Milesas Davis, Dukas Ellingtonas, tai yra probleminis žodis. Ir mes abu tai žinom, nors ir propaguojam džiazą. Puikiai suvokiu žanro ribotumą, todėl labiau sutelkiu dėmesį į tradiciją. Būdamas reperis, matau džiazą ir repą persipinusius. Mes skiriame juos ne šiaip sau. Bet jeigu grįžtume į trečiojo dešimtmečio Kebo Kelovėjaus įrašus ar Dono Redmono Shaking the African, kurią mėgstu cituoti, randame ne tik sinkopės ir ritmus, kurie siejasi su tuo, ką Busta Rhymesas ar Missy Elliott daro šiandien, bet ir visiškai tiesioginį repą. Manau, kad žanrinė klasifikacija buvo vienas iš juodaodžių muzikos kolonizavimo būdų. Jos įkišimas į taksonomiją, dėžutes. Didis gamtininkas Karlas Linėjus mums suteikė taksonomiją. Šis drugelis turi būti šioje dėžutėje, šis žmonių rasė šioje dėžutėje, o štai kaip mes vadinsime muziką, kurią galėsime parduoti. Kad iš tiesų pažintume džiazo gylį ir grožį, turėtume jį suvokti kaip afrikiečių diasporos muzikinės saviraiškos kontinuumo dalį.
3: Musical expression from the African diaspora, that's the way I see it.
1: You know. You say black music. Jūs kalbate apie afrikiečių diasporos muziką, bet ką tik vedėte meistriškumo pamokas grupiai baltučių, europiečių, vaikinų ir merginų. Ir mes jaučiame, kad ši muzika yra mūsų. Man džiazas susijęs pirmiausia su nuoširdžiu buvimu savimi. Ir aš sutinku, kad juodaodžiai yra šios tradicijos šeimininkai. Mes jas skolinamės ir jaučiamės joje namuose. Bet ką jūs manote apie muziką ir spalvą?
4: very comfortable in it.
1: Odos.
4: But what's your take on music and color?
3: It's such a broad question. Only just before we had this interview, I was listening to a right-wing politician.

0: generation in the UK being confronted with his idea that by 2064 there'll be no white people, the white people will be a minority.
1: Kaip tik prieš mūsų pokalbį klausiausi dešiniojo sparno Jungtinės karalystės politiko, kuris teigia, kad baltieji taps mažuma Jungtinėje karalystėje iki 2064. Jis grindžia tai apibrėžimu, pagal kurį karalius Karolis nėra tikras anglas, nes tam, kad būtų, abu jo tėvai turėtų būti gimę Jungtinėje karalystėje. Ir šis argumentas sutriuškinamas, nes joks sveiko proto žmogus nesobejotų tuo, kad karalius Karolis yra baltaodis britas. Tos dirbtinės idėjos apie rasę yra toksiškos ir nepagrįstos mokslo. Nėra rasių mokslo. Rasizmas yra labai tikras, jį galima studijuoti sociologiniu atžvilgiu, o štai skirtumai tarp žmonių mikroskopiniai. Yra daugiau genų, kurie lemia pečių plotį ar kojų nagų storį, negu tų, kurie lemia odos spalvą. Tad man odos spalva muzikoje visuomet atrodo demaskuojanti baltųjų dominavimą šioje industrijoje ir kapitalizmą. Jeigu pažvelgtume gilyn į istoriją, į Naująjį Orleaną, man pasisekė aplankyti Naująjį Orleaną, man buvo akivaizdu, jog tai, ką tenai sukūrė afrikiečiai, priklauso visiems pasaulyje. Nes afrikiečiai atsidūrę tenai buvo skirtingų genčių, skirtingų tradicijų ir rado būdą bendrauti per muziką, kai jų identitetai ir kalbos buvo užgniaužti. Tad du dalykai gali būti tiesa vienu metu. Iš kur bebūtų, turi teisę dalyvauti kultūroje, tačiau jos kilmės suvokimas suteiks gilesnį ir tikresnį ryšį. Nemanau, kad galima suprasti Milso Deivio ar Lee Morgano solo ar Džono Coltrane'o Alabama, nesuvokiant konteksto, kuriame tai sukurta. Ir jeigu kas turi kažkokių kompleksų dėl tariamo rasinio pranašumo, apie kokį postringauja mano šalies dešiniojo sparno propaganda, nemanau, kad gali autentiškai atlikti šią muziką, nes kompleksai yra trikdžiai. Kas nori gilintis į muziką, turi imtis savianalizės. Džiazas turi melo detektorių ir jis demaskuoja bet kokį nenuoširdumą.
0: Jazz will have a bullshit radar and it will show you what's fake about yourself.
2: Tvirtina Sovieto Kinčias, o mums skamba kitas fragmentas iš ultra sąžiningos ir ultra atviros socialinės muzikinės drobės Soundtrack to the Apocalypse.

0: Soundtrack to the Apocalypse pasiekiamas per sovietokinč.com. Sovietokinč be brūkšnelio, kaip vienas žodis. Dėl domenų painiavos jis turi dabar dvi svetainės. Tai aš sužinojau su juo susitikus. Ir kadangi pokalbis taip lengvai pasuko link filosofinių samprotavimų, aš pasidalinau su sovieto neseniai iškilusią socialinėme tinkle situaciją, kai džiazo muzikantas perpublikavo turinį, kurio autorius kalbėjo apie muzikinį skonį. Nors daugelis mūsų turbūt sutiktume, kad skonis yra reikšmingas, tas autorius, kalbėjęs toje žinutėje, aiškiai nuvertino tuos, kurie klausosi Taylor Swift ar Billie Eilish. Kaip jos atsidūrė iš vis vienoje lentynoje, aš nesuprantu. Ir tai žmonės užgavo. Užgavo galbūt pats bandymas teisti žmonių skonį. Mat, kaip atrodytų svarbu jį ugdyti, mes, ypač džiaze, norime, kad klausytojas patirtų muziką nuoširdžiai, per autentišką emocinį atsaką. Jūs esate radio vedėjas ir muzikantas. Abiem būdais žmonės ugdote. Ar sąmoningai siekiate lavinti žmonių skonį? Kaip mes turėtume mokyti ir ar turėtume mokyti kitus žmonės klausytis? Koks jūsų būdas?
1: Wow. You're asking me to write a book.
2: Norite, kad aš parašyčiau knygą šiame atsakyme.
1: Cultivating taste, and I guess the very basis of it is taste is such a subjective.
2: Skonio kultivavimas. Pamatinis dalykas yra tas, kad skonis yra itin subjektyvus. Ir aš turbūt prašyčiau žmonių savikritiškai įsigilinti į save ir nagrinėti, ką jie autentiškai girdi. Man pasisekė. Aš nepriklausomas džiazo kūrėjas ir kai dirbau su leidykla, tai buvo nepriklausoma, nevaržanti kūrybos firma. Tad aš turėjau progą kalbėti, ką noriu muzikoje ir būti savimi. Net pačioje pradžioje, kai galėdavau sutikti žmonių, kurie man aiškintų, kad negalima plakti džiazo ir hiphopo kartu. O dabar jau įtvirtinta dogma skelbia, kad negalima groti džiazo bent šiek tiek nepažįstant hiphopo. Tad mano patarimas gali būti subjektyvus. Bet aš tikiu, kad jeigu laikaisi savo skambesio ir jis būna išgirstas, tai yra tikresnis kelias nei sekimas kažkieno nustatyto skonio kriterijumi. Džiazas tapo suklasifikuotas ir saugus tarp priimtino skoningo džiazo keturių sienų. Tačiau per savo istoriją jis dažnai būdavo transgresyvus, žmonės nepripažindavo jo status quo. Mane labai įtraukė neseniai peržiūrėtas filmas apie Keito Jareto Kelno koncertą. Mane labiausiai sukrėtė tai, apie ką net nepagalvojau. Fortepionas buvo toks prastas ir išdaužytas, ir jie taip sudėtingai bjauriomis sąlygomis važiavo per visą šalį atlikti genialiausių visų laikų džiazo solinį fortepioninį koncertą. Kanonas netapo kanonu iš karto. Kitas Jaretas laikomas vienu labiausiai vertinamu, skoningiausiu visų laikų muzikantu. Bet netgi jo didžiausiems gerbėjams prireikė laiko tai įrodyti. O tuo metu jis susidūrė su požiūriu. Kas jis mano esas, tegu groja prastesniu fortepionu.
1: The vast majority of people were like, even in the film, like, why should we give him this piano? And then, well, who's he? Who does he think he is? We'll just give him the rubbish Steinway. You know. Going back to the specifics of your question, stop me if I ramble. Teaching authenticity is more important to me than teaching taste.
2: Mokyti autentiškumo man yra svarbiau nei mokyti skonio, kadangi natūralu yra taisytis, kai savyje randi kažką nenuoširdaus. Visi mano geriausi mokytojai sakydavo man, tu tai pagrojai, puiku, kodėl, ką nori pasakyti. Bandai padaryti man įspūdį savo gebėjimais, gamomis, kaip nuobodu, duok man savęs, kaip tu skambi, kas tu, esi snaigė, visiškai unikali, kodėl turėtum skambėti kaip kas nors kitas, panirk į save ir išgirsk.
1: It's not that there isn't great pop music out there, it's just, I think we're all feeling that this is music designed by focus group.
2: Grįžtant prie Taylor Swift diskusijos, niekas nesako, kad nesama puikios pop muzikos. Gal mums kyla įspūdis, kad ta muzika suformuota fokus grupės pagal algoritmą, skirta tiesiog imituoti kitos pop muzikos momentus, kurie kadais buvo autentiški. Prieš keletą metų viskas buvo reggaetonas, po to visur suskambo afropop. ir niekur nejutai subkultūrinio pagrindo. Mažiausiai 20 metų pasaulis stokoja subkultūrų, kurios turėtų gilų pagrindą. Netgi hip-hopo įtakingiausios figūros pastaruoju metu perkopusios 30-metį. Subkultūrų stoka sieju su skonių ir algoritmų niveliacija. Taip pat nebegyvename bendruomenėmis, kurios tam tikroje atskirti galėtų kažką išvystyti prieš parduodant.
0: Ir tai mus nuveda link kito klausimo, kurio aš neužduosiu. Tik pasakysiu du žodžius, o jūs tikrai turėsite ką pasakyti.
1: Okay.
0: Dirbtinis intelektas.
1: Oh, wow. Just like ask me basic questions.
2: O negalite man užduoti paprasto klausimo, kokia mano mėgstamiausia knyga?
1: Edit that out. I can't even think. Okay. AI.
2: Na gerai, D.I. Pastarąsias dvi savaitės turėjau daug vaisingų pokalbių su mano mokytojais ir draugais. Viena iš mano edukacinių patirčių buvo studijos Oksforde, tad turiu daug pasiekusių draugų įvairiuose srityse – teisininkų, finansininkų, tikrų žinovų. Dėl to, kol tapau džiazo muzikantu ir dirbau visokius smulkesnius darbus pragyvenimui, jaučiausi tas, už kokių tėvai nepatarė tekėti savo dukterims. Dabar viskas apsiverčia ir dirbtinis intelektas ima atlikti darbus, kuriuos dirba žmonės, kurių profesijos anksčiau atrodė saugios ir stabilios. Aš tai laikau aroganciją. Aš netikiu, kad algoritmas gali atlikti darbus, kurie reikalauja tikro kūrybiškumo. Taip, galima sugeneruoti kažką panašaus į improvizaciją, suformuoti skambesį, bet tik tai naudojantis tuo, kas jau buvo sukurta anksčiau. Mūsų menininkų pareiga yra išgirsti negirdėtą. Mes turime pagauti, perteikti tai, ko anksčiau nebuvo, ir tai reikalauja dvasingumo, savianalizės ir gebėjimo pajausti aplinką. Mašina šito negali. Turim pripažinti skirtumą.
1: Self-examination and receptivity to the times and to the moments that prompts can't do that. We should embrace the difference in that regard.
3: But what are the dangers?
0: Kokie yra pavojai? Mes visi žinome, kad D.I. negali sukurti tikros, vertingos muzikos, bet bandymų yra apstu.
3: But still we face that attempt, yeah. You know.
2: Tuose pačiuose pokalbiuose su draugais teisininkais sužinojau, kad jiems teko patirti nuostabą, kai pasidomėdami sužavėjusių kūrėjų atrasdavo, kad tai buvo dirbtinis intelektas. O tai buvo toks puikus D'Angelo primenantis mišinys, kietai atrodantis vyrukas.
0: Koks melas.
2: Tai melas, bet jis paveikus, kadangi pagristas tuo, kuo klausėjai anksčiau ir sufabrikuoja tobulą tau patinkantį atlikėją, pataikantį algoritmus. Bet aš esu tikras, kad žmonės labai greitai taps tam visiškai abejingi. Manau, tai ir skiria džiazo publiką ir muzikantus. Aš noriu pasiklausyti muzikanto, kuris siekia aukštos natos ir nebūtinai jam tobulai pavyks. Bet mes susirenkame vardan dramos, vardan rizikos. Aš tai dariau visą gyvenimą. Tik paklausykite, kaip keitėsi garsas nuo panko, britų pop, neoromantinio popso, regio, dramendeiso ir hip-hopo iki dabar, kai viskas, na, ne visiškai viskas, bet dalis, skamba kaip kažko kito faksimilė. Dabar atrodo, kad visi skoniai pasiskolinami ir sumaišomi su kažko kito imitacija. Manau, ilgimės to nuo širdumo ir ryšto rizikuoti.
1: Feels like a facsimile of something else, you know, feels like they borrowed the flavor of something and mixed it with the semblance of something else. I think we're yearning out for that same honesty and risk-taking that was there before.
3: But I think we still have that, oh, yeah. And I think that...
0: Aš manau, mes tebe turime tai, ir jūs ką tik tai liudijate, dirbdamas su jaunais muzikantais. Ko mokote juos?

0: Na, manau, kad jūs daug kalbatės apie įsiklausimą į tikrąjį save.
1: Hearing that true self, yeah.
2: It was a real joy to meet so many young musicians, and not just from Lithuania, some great Lithuanian musicians.
3: Nuostabu buvo sutikti tiek daug jaunų muzikantų, ne tik iš Lietuvos, bet ir Estijos, Švedijos. Ta bendra energija buvo puiki. Aš labai džiaugiuosi, matydamas juose ateities muzikos kryptis. Kiekvienas jų turi asmeninį skonį. Nepastebėjau, kad jie bandytų skambėti kaip madingi šiuo metu muzikantai. Buvo laikai, kai visi norėjo skambėti kaip Michaelas Breckeris, Branfordas Marsalis, Chrisas Potteris ar Markas Merfis. O dabar tam tikri elementai juntami, tačiau jie sujungia visas tas įtakas ir suvokia, kad lygiai taip pat gali pasisemti iš Beno Websterio, kaip ir iš Chriso Potterio. Girdžiu tam tikrą skambėjimo ir požiūrio brandą, kurios dėka ateityje džiazas bus netgi dar įvairesnis. Girdėjau žmonės atliekančius lietuvių liaudies dainas ir perkeliančius jas į kitą lygmenį. Tai gražu. Girdėjau kitų žanrų bruožus įpinamus į muziką. Aš prašau jų žengti giliau nei tiesiog grojimo lygmenį. Pirmiausia, jie turi groti muziką autentiškai, suprasti ir atkurti svingą teisingai, bet taip pat įdėti ją savęs. Mes nesame politiškos būtybės. Atsinešame savo istoriją, tradicijas, neškite tai ir raskite būdą išreikšti per muziką.
0: Klausymosi įpročiai, jie daug keitėsi pastaruoju metu. Kokie yra jūsų iškiai, kokios yra idealios aplinkybės muzikos vartojimui?
3: Turiu prisipažinti, kad ne visuomet su stikline tauraus gėrimo rankose užsidedu vinilą ir klausausi. Kaltas. Aš suku grojarašius. Instagrame pamatau senus klipus ir naujų muzikantų turinį.
0: Pasiklausom 30 sekundžių, viskas aišku.
3: Aš galiu suspausti 25 albumų projektą į garso kasnelius, kurie gali akimirkai patraukti dėmesį. Tai yra iššūkis. Ilgųjų formatų klausymasis pasikeitė, bet aš tikiu, kad nebepasitenkindami tuo, žmonės grįž prie ilgų formų klausymo. Tokios erdvės kaip Bandcamp, kur galimas transliavimas, bet taip pat prieinami fiziniai albumai, publikuojamos muzikantų istorijos, rodo, kad vis dar yra pasakojimų ir ilgesnės formos albumų poreikis.
0: Taip ir grįžtame prie radio. Ar siekite kurti ilgojo formato istorijas, ar turite susitelkti į dinamiką, klausytojų dėmesio išlaikymą?
2: I am very lucky. This is the first time I can imagine even having a daily show in the UK, and it's the first time I believe it's happened from Monday to Friday.
3: Man labai pasisekė. Kasdienėje laidoje, nuo pirmadienio iki penktadienio, mes galime pristatyti viską. Įvairiausia, įvairiais kontekstais kuriama ir leidžiama muzika. Mes galime pasiūlyti 3,5 minutės dainkūrišką džiazo fragmentą, bet po to teikiame publikai 11 minučių avangardinio kūrinio iššūkį, trinančią ribas, žanrus neigiančią muziką, tad manau, kad savo publiką kviečiame į kelionę. Kiekvienoje laidoje siekiame pristatyti naująją britų muziką. Taip pat pristatome paveldą, teikdami galimybę jį pažinti tiems, kas jo dar netrado. Ir žinoma, sekame, kas vyksta šiandien. Nes patinka ar ne, džiazo muzikantai kuria muziką grojarašiui. Ir tai daro tiek blogą, tiek gerą įtaką. Vieni stengsis kažkuo nustebinti, groti greičiau, atkreipti dėmesį, bet tik ilgesnėje kelionėje pasimato, kas yra menininkai, o kas tik dėmesio siekėjai.
2: You're going to have to maybe be able to play fast or work an instrument or capture people's attention. And then whether you can take them on a longer journey, well, that's where you'll separate the musicians from the attention grabbers or the artists from the attention grabbers.
0: Kas manote laukia džiazo ateityje?
2: Hard to say. I feel like something big is coming around the corner. Maybe that's just my
3: optimism. Man atrodo, kad kažkas svarbaus tyko už kampo. Gal tiesiog esu optimistas, bet ateina laikas, kai vis daugiau žmonių sako dalykus, kurie gali juos demonetizuoti.

0: ir transkribuoja, kadangi tai vienintelis Čarlio Parkerio solo, kurio įrašą turi. Kas kita, kai gali turėti keletą šimtų ir netranskribuoti ne vieno. Bet aš jaučiu, kad ta proga girdėti panoramiškai praeitį, dabartį ir ateitį atveria progas vėl kurti negirdėtą muziką.
1: An opportunity to create again unheard music. There's the things that haven't been seen or heard yet, and that's what I think we're in the business of as artists.
2: Ir pats Sovieto Kinčas tomis šiuolaikybės progomis aktyviai naudojasi, būdamas vienas iš naujųjų raiškos būdų ieškotojų ir atverėjų. Saksofonininką, reperį, radio laidų vedėją iš Jungtinės Karalystės kalbinau aš, Laima Slepkovaitė. Šį pokalbį saugosime mūsų LRT radiotekoje, o LRT klasikos koncertų salės prieigose aš kviečiu mindžikuoti su garsais, idėjomis, trigeriais ir pamąstymais iš Soundtrack to the Apocalypse. Iki.

0: Kostas Smoriginas.
1: Devynis šimtmečius atgal mus nukėlė violončelės ansamblis Čelaklap. Labas vakaras visiems vakarojantiems su vasariška muzika. LRT klasikos eteryje skamba koncertai iš vasaros festivalių ir rečitaliai, kuriuos surengia Lietuvoje retokai besisvečiuojantis viso pasaulio scenose muzikuojantis mūsų muzikai. Ir šiuo kart vienas tokių koncertų iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Vilniuje nuskambės. Tai tarptautinėje scenoje pripažintas bosas baritonas Kostas Smoriginas ir charizmatiškasis ir intelektualusis violončelininkų kvintetas Čelaklap, kurių premjerinės programos nuskambėjusios šios vasaros pradžioje kviečiu klausytis aš, Gabija Narušytė. Tuomet baroko muzika atgimė netikėtų pavidalų kompozitoriaus Dominyko Digimo aranžuotėse istoriniai kūriniai gauna naują skambesį, o antikos tragedijų įkvėpta dramaturgija tampa šio koncerto ašimi. Ką puikiai atliepia violončelių ir žemo žmogaus balso sodrus ir hipnotizuojantis skambesys sugulęs į programą Antik, koncertą apie tradicijos virsmą. Taigi kviečiu tai patirti kartu, kaip senoji muzika gali suskambėti šiandien su Kostu Smoriginu ir Čelaklap. Tai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. 12 amžiaus vokiečių vienuolės kompozitorės Hildegard von Bingen, o virtus sapientė, o išminties gale jau nuskambėjo Dominyko Digimo aranžuotę, muzikai pradėjo koncertą, kurį tęsė italų senovinė muzika išgirsta šiandien. Tai Benedetto Marcello barokinė arija apie meilę ir ilgesį. Il mio bel foco, mano gražioji liepsna, jakiais. Venecijos kompozitoriaus Antonijaus Kaldaros barokinė arija, Commedia di Sol, kaip saulės spindulys, vėlgi apie meilę, apie jos trapumą ir nepastovumą, o tuomet jau žaismingoje Giovanni Battistos Pergolesi meilės daina Setu mami, jei tu mane myli. O barokinės meilės dainas vainikuos džiaugsmo ir meilės be abejo pergalė Giacomo Carissimi, Vittoria mio core, pergalė mano širdyje. Taigi, išgirskime visą tai, kaip šią senąją muziką išgirdo Dominykas Digimas, pritaikęs violončelių kvintetui ir šio koncerto sumanytojai, tai ansamblis Čelaklap ir bosas baritonas Kostas Smoriginas.

Giacomo Carissimi, Vittorija Miokore, Pergalė mano širdyje, taip džiaugsmingai vieną puslapį italų senosios muzikos Šventosios Kotrynos bažnyčioje birželio 6-ąją baigė muzikai. Čia senosios muzikos adaptuotos Dominiko Digimo dabarčiai programą Antiko Vilniaus publikai pristatė ansamblis Cello Club ir bosas baritonas Kostas Smoriginas. Šio koncerto aranžuotės tampa savitų tilptų tarp epochų, jose barokinė muzika susitinka su šiuolaikiniu garso mąstymu, na, o praeities tradicija atsiveria naujame kontekste. Kaip tik muzikai tiki artimi tembrai, kuria išskirtinę muzikinę erdvę, kurioje senoji muzika atsiveria naujai, dramatiškai, jautri ir netikėtai. Tikiuosi, tai ir jūs jau girdite, klausydamiesi koncerto LRT klasikos bangomis, tad eikime tuo savitų tiltų toliau, skambės vėlgi italų senoji muzika, įsiterpiant vokiškajam barokui, tai Francesco Durante, kreipinys į Mergelę Mariją, Virgin Tutto Amor, neapoliečio Alessandro Scarlatti džiaugsminga daina vėlgi apie meilę ir džiaugsmą saulėje, jau saulė teka virš Gango, vokiškasis Kristofo Vilibaldo Gliuko barokas mus nukels į Eliziejaus laukų grožį ir supažindins su vokiškaja meilės gale barokinėje operoje, o ją keis garsusis Antonio Vivaldi, jo dramatiškoji kompozicija meiliai, jei širdis yra karinga, ir Giulio Caccini Amarili mia bella, Amarili mano gražioji. Taigi taip pat daina be abejo apie meilę. Mėgaukimės mes tą meilės muziką ir toliau, Kostas Smoriginas ir ansamblis Cello Club.

Meilės muzika iš baroko laikų skamba LRT klasikoje. Scarlatti, Vivaldi, Caccini ir kiti italų, anglų ir vokiečių kompozitoriai. Jų muzika šiandienos skambesiui pritaikyta. Dominyko Digimo skamba mūsų eteryje, o visa tai Vilniaus publikai šios vasaros pradžioje pristatė ansamblis Cello Club ir bosas baritonas Kostas Smoriginas. Tarptautinėse scenose keliaujantis dainininkas šiame projekte leidžiasi į muzikinę kelionę prie operos ištakų, ten, kur baroko epochoje gimė naujas santykis tarp balso, teksto ir muzikos. Jo balsą koncerte lydi 5 violončelės, tai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius. Ir koncertą muzikai tęsia senąją anglų muziką, tai Henrio Perselo Didonės rauda iš jo garsiosios operos Didonė ir Enėjas. Tuomet vokiečių anglų baroko meistro Georgo Friedricho Hendelio nepamirštamas ilgesingas Lašė Kiepjango, Leisk man verkti iš jo operos Rinaldo ir jo malda Dievui Dignare. Ir vėlgi, Italija, hitais tapę baroko perlai, tai Giuseppe Sačiordani, ilgesingasis Karo Mio Ben, Mano brangioji meilė ir Alessandro Stradelos Pieta Seniorė, pasigilėk viešpate. LRT klasikoje ir iš Šventosios Kotrynos bažnyčios Kostas Smoriginas ir ansamblis Cello Club.

Simboliškai Europos baroko, daugiausiai italų muzikos pynę vainikavo garsusis Alessandro Stradelos Pietà Signore, pasigailėk viešpatė. Ansamblis Cella Club, puikus violončelininkai Povilas Jasunskas, Domas Jakštas, Arnas Kmieliauskas, Evaldas Petkus ir Rokas Vaitkevičius ir bosas baritonas Kostas Smoriginas, kurio balsas skambo geriausiose pasaulio teatruose, skambėjo ir unikalioje programoje Antik koncerte apie tradicijos virsmą Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Ir jį bus galima išgirsti dar kartą Kaune, Pažaislio muzikos festivalyje visai netrukus po kelių dienų Kauno valstybinėje filharmonijoje tiems, kurie jau turi įsigiję bilietus, nes jų šiandien jau nebėra. Na, bet nenusiminkite ir patirkite, kaip senoji muzika gali suskambėti šiandien dar kartą. Šį koncertą susiradę LRT radiotekoje, kuris jūsų pasiklausimui bus pasiekiamas dar 30 dienų. Ačiū Jums, kad vakarojate kartu su mūsų muzika Jums, ačiū kolegoms už garsą, tai Laurynas Gaidys, Arūnas Zujus, Vytautas Bedalis ir muzikams už jų norą ir drąsą tiesti šimtmečių tiltus, o aš, Gabija Narušytė, kaip ir šio koncerto muzikai su Jumis atsisveikinu Antano Vienažindžio daina Oigi gražus, gražus. Tauraus skambesio ir jaukaus vakaro.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Robert Menasė romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už Europos Sąjungos institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdišką

0: visiškai juokinga ir kartu gilia istorija. Tai prestižinė Deutscher Buchpreis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.
1: The past forms the future without regard to life. Sunku pasakyti, kodėl dėl šito sakinio Feneksenopulų pasijūsdavo laiminga arba, jei laiminga galbūt per skambų žodis, jis bent jau gerai nuteikdavo. Fričas jai paskambino, pagaliau, ir pasakė, kad netrukus pereiti į kitą generalinį direktoratą vargiai įmanoma. Juk komisija tik neseniai iš naujo suformuota, ir pirmininkas kaip tik dabar iš kiekvieno vadovaujančio pareigūno pirmiausia tikisi, kad parodys, ką sugeba savo vietoje. Dar tikrai per anksti perėjimams ir rokiruotėms. But, ypač pabrėžtinai ištaręs but, kad kuo svarbiau skambėtų tolesnė guodžianti šios informacijos pusė, Fričas padarė trumpą pauzę. O Kseno pagalvojo apie butter, paskutiniame tango Paryžiuje, paskui apie butterflies. Pajuto drugelio sparnų plevenimą pilve. Jei bent jau kilo tokia asociacija, o Fričas darsyk pakartojo, but ir ji yra Keno ir kitų labai įtakingų vadovaujančių pareigūnų regos lauke. Jos likšiolinis darbas tikrai vertinamas, likšioliniai jos pasiekimai tikrai labai vertinami. Ir dabar svarbu ne tai, ko ji nori, o tai, kad liktų matoma ir vis sulauktų dėmesio. Kseno klausėsi, nebuvo nusivylusi. Visa tai buvo okei. Tikrai buvo okei, o paskui ji nebeprisiminė, ką jis pasakė paskui, koks buvo perėjimas. Šiaip ar taip staiga jis ištarė sakinį. The past forms the future without regard to life. Tas sakinys įstrigo jai galvoje. Ji ir po pokalbio telefonu apie jį galvojo. Įsivertė į gimtąją kalbą ir suprato, kad smulkiausi kiekvieno atskiro žodžio niuansai svarbus ne vien vertinant tarptautinės sutartis ir įstatymus, bet ir tokiame itin asmeniškame tikrai kur sakinyje, tiesiog sakinyje apie gyvenimą, jos gyvenimą. Svarbus gyvenimo sakinys. Toks aiškus kaip teisinis paragrafas. Bet graikiškai nustebo tai supratusi, tam sakiniui reikėjo interpretacijų, o jos jį baisiai sujaukė. Kokiu žodžiu reikėtų versti the past? Praeitis, parelton ir istorija. Istorija. Graikų kalboje nėra tas pats, kaip kad the past, juk į tą žodį kažkaip telpa ir history. Visa, kas nutiko, kam nutiko, asmeninė istorija, žodžiu, tai, ką patyrė tavo biografija, ar apskritai, taip sakant, pasaulio istorija, anglų kalba visa tai neįvardyjama, bet vis tiek atrodo, kad pasakyta labai tiksliai. Verčiant į graikų, reikia atsakyti į tuos klausimus, ir dėl to viskas tampa neaiškiau ir kažkaip ribočiau. Interpretuok kaip nori. Ar tai, kas praeita, turi apibrėžtą pradžią ir apibrėžtą pabaigą? O gal neaišku, kada prasidėjo ir ar pasibaigė? Ar tai kartojasi, ar buvo, arba yra unikalu? Nuo to priklauso graikiško veiksmažodžio forma. Anglų kalba laikas esamasis, bet versti turbūt reikėtų aoristu ar imperfektu arba perfektu, nelygu kaip apibrėši, ką darė ar padarė praeities dalykai. Ir ją pralinksmino, kad tasai angliškas sakinys galiausiai sakė kaip tik tai, kad jos kilmė prieštarauja jos gyvenimui. Galbūt tas supratimas ir buvo vertimas ar bent jau tinkama the past forms the future without regard to life interpretacija. Ji paprašė pakviesti Martiną Zusmaną. Pagaliau atėjęs į jos kabinetą, jis neapsispręsdamas sustojo. Fene šyptelėjo. Jis nustebo, nepažinojo jos tokios. Kad pasitiktų jį šypseną, kad nutaisytų draugišką veidą, te galėjo suprasti neteisingai. Negi jo raštas padarė jai tokį įspūdį? Šito nesitikėjo. Jis jau gailėjosi, kad rašė ir išsiuntė tą dokumentą karščiuodamas, žodžiu, nekontroliuodamas savęs. Antra vertus, dėl kostiumo.

išduopto pigaus pilko Martino kostiumo. Bent minimaliai eleganciją jaučiantis žmogus, pamanė Fenė, tokio niekad nepirktų. Bet nepirktų ir toks žmogus, kuriam visiškai nerūpia elegancija ar noras jos turėti. Toksai atsainiai ir abejingai vilktųsi ką nors funkcionalaus ir vis dėlto patogaus, bet tik ne tokį pelės kostiumą. Fenė žiūrėjo į Martiną įsivaizduodama, kaip jis drabužių parduotuvėje, skyriuje, kurio pavadinimas ponams, tokiam pirkėjui visiškai nederėjo. Pastumęs į šalį nemažai ant skersinio sukabintų kostiumų staiga, rodo į tą pilką ir sako, pasimatuosiu šitą. Sėskis, Martinai. Jei tai buvo taip juokinga, įsivaizdavus, kaip jis matavosi kabinoje apsivelka tą kostiumą, žiūri į save veidrodyje ir galvoja, taip, tinka. Ir kaip sukiodamasis prieš veidrodį, sako pardavėjui, aš jo ir nenusivilksiu. Ji prisivertė nesišypsoti. Martinas buvo sutrikęs ir patenkintas. Klaidinantis jausmas. Perskaitei mano raštą? Paklausė. Taip, žinoma, atsakė ji. Negalėjo atitrūkti nuo jo išvaizdos. Šypsodamasi, smaikstė žvilgsnius į jo kostiumą kaip adatas į vudu lėlę. Tokiu pilku kostiumu jis vilkėdavo visat. Kitokio nebuvo mačiusi. Įsivaizdavo, kaip jis ieško naujo kostiumo. Vienintelis naujas, su kuriuo atpažint save veidrodyje, bus vėl toks pat pilkas. Apsivilkęs kitą galvotų. Čia ne aš. Įprotis nesuteikia tikrumo, jis trikdo. Dėl viso kitko. Eglutė pernelyg formalu. Mėlynas gal ir tiktų vakarui, bet ne dienai. Šviesesnė medžiaga perdendiška. Tie raštai, visi tie madingi kirpimai, visai netinka darbui. Biuras juk ne podiumas. Fenė įsivaizdavo, kaip pardavėjas stengiasi, rodo jam alternatyvas. Ne, ne, Martinas pradėtų prakaituoti, jį tiesiog apimtų paniką, sakytų, pilkas kostiumas gerai, liksiu su pilku, tai aš, žmogus pilku kostiumu. Fenė Ksenopolu nuleido galvą. Ant stalo buvo pasidėjusi įspausdinta Martino koncepcija. Piršto pagalvėle švelniai braukė per popierių pirmyn ir atgal, paskui pakėlė akis ir žiūrėdama į Martiną pasakė. Aušvicas, ką čia sugalvojai? Turiu prisipažinti, kad skaitydama įsigandau. Pamaniau, kad tu palauk. Va, Aušvicas, Europos komisijos gimimo vieta. Tai parašyta. Pamaniau, kad čia kliedesys. Kas tau yra, Martinai, sergi? Jį mušė prakaitas, ranka nubraukęs jį nuo kaktos pasakė. Taip, kelias dienas ir gau. Persišaldžiau, kelioniai persišaldžiau, bet dabar jau geriau. Gerai, bet gal gali man paaiškinti štai ką. Mums reikia idėjos, kuri galėtų, netgi turėtų būti mūsų jubiliejinių iškilmių pagrindas. Juk dėl to visi susitarėm, jubiliejus tai proga, bet dar ne mintis. Žodžiu, kaip pasiekti, kad žmonės pamatytų, jog komisija reikalinga, netgi daugiau, kaip čia pasakyti? Kad mes esam faini, kad mumise šio to yra, jie atsikrenkšti. Na, kad džiaugiamasi, jog mes esam, kad su mumis sieja lūkesčius, kad yra, kas mus sieja, supranti, tai būtų mintis. O tu kiši Aušvicą. Dar prieš pusę valandos, rūkydamas Bohumilo kabinete, Martinas Zusmanas būtų apsidžiaugęs, jei Kseno būtų pareiškusi, kad jo pasiūlymas visiška nesąmonė. Išmeskim jį ir pamirškim. Jis to bijojo, bet vis dėlto tikėjosi. Verčiau trumpas pažeminimas dabar, manė jis, nei visas tas darbas paskui, nebejotinai sukelsintis nemažai priešinimosi ir komplikacijų. Bet negalėjo sutikti su tuo, kaip dabar bendravo Kseno. Ta šarvuota moteris, su šypsena, kuri iš pradžių jį apstulbino, bet iš tiesų atrodė kaip fotošopu nupiešta jos veide. Su tuo bedvasiu dirbtinumu, priešais kurį dabar prakaituodamas sėdėjo jis. Jis. Juk laiške paaiškinau, kodėl turim pradėti nuo Aušvico. Na gerai, tik kelis raktinius žodžius. Maniau... Tuomet Martinai paaiškink man dar kartą. Jie atsistojo, segėjo juodą sijoną su įstrižų raudonu užtrauktuku. Martinas pagalvojo,
tarsi jos sterblė būtų perbraukta ir vis dėlto su mechanizmu, kad galėtumei žaibiškai atsekti. Kavos? Ant šoninio staliuko ji turėjo savo nespreso aparatą. Pieno, cukraus? Martinas papurtė galvą. Vėl atsisėdusi prie darbo stalo, suėmė kavos puodelį abiem rankom. Martinas negalėjo nepagalvoti, jog ir jis lygiai taip pat laikė kavos puodelį Aušvice, kad sušilto stingdantys pirštai. Martinas atsikosėjo. Sorry, atsiprašė ir... Juk tokia komisijos idėja šitaip parašyta steigimo dokumentuose, anuometinėse ketinimų deklaracijose ir prieduose. Okei, skamba gana abstrakčiai, bet juk visiškai aišku, komisija yra ne tarptautinė, o viršvalstybinė institucija, taigi ji netarpininkauja tarptautų, bet yra virštautų ir atstovauja bendriems sąjungos ir jos piliečių interesams. Ji neieško kompromisų tarp nacijų, o klasikinius nacionalinius konfliktus ir prieštaravimus siekia įveikti per postnacionalinius procesus, taigi bendromis jėgomis. Svarbu tai, kas sieja šio žemyno piliečius, ne tai, kas juos skiria. Monet rašė. Kas? Žanas Monė, jis rašė, nacionaliniai interesai abstraktus, tai, kas bendra europiečiams konkretu. Fene pastebėjo, kad atėjo laiškas. Ir kas iš to, paklausė. Valstybiniai virš valstybiniai, jai tai atrodė nereikalingas mulkinimasis. Pati buvo kiprietė, bet pagal tautinę tapatybę graikė. Laiškas, kaip matė, buvo nuo Fričo. Atidariusi jį paklausė, ką tai turi bendra su Aušvicu? Juk apie tai, kas yra, ar turėtų būti komisija, atsakė Martinas, galima buvo mąstyti tik po Aušvicu. Apie instituciją, dėl kurios darbo valstybės po truputį atsisako suverenumo teisių ir... Kada, kur, klaviatūroje rinko Fene. Fričas klausė, ar ji turėtų laiko ir noro su juo pavakarieniauti. Aušvicas, tęsė Martinas. Aukos buvo iš visų Europos šalių, visi apvilkti tokiais pat dryžuotais drabužiais, visi gyveno tos pačios mirties šešėlyje ir visi, jei tik išgyveno, norėjo to paties, garantijos ateičiai, kad žmogaus teisės bus pripažįstamos. Niekas istorijoje taip nesiejo skirtingų Europos tapatybių, mentaliteto ir kultūrų, religijų, vadinamųjų rasių ir kadais susipriešinusių pasaulėžiūrų. Niekas nesukūrė tokios fundamentalios bendrystės visiems žmonėms, kaip Aušvico patirtis. Tautybės, tautinės tapatybės, viskas išblėso. Ispano ar lenko, italo ar čeko, austro, vokiečio ar vengro, visa tai išblėso. Religija, kilmė, viską pakeitė bendras troškimas, noras likti gyvam, noras gyventi oriai ir laisvai. Pas italą, Fričas. Okei, Fene. Tik dėl tokios patirties ir visų supratimo, kad tokiam nusikaltimui nevalia pasikartoti, Europos vienijimo projektas tapo įmanomas. Žodžiu, kad atsirastume mes. Ir dėl to Aušvicas. Žiūrėdama į Martiną, Fene pasakė, bet tai ir yra idėja – įsiveržti iš tautiškumo. Mes esam tos idėjos puoselėtojai, o mūsų liudininkai yra išgyvenę Aušvicą. Išgyvenusieji liudija ne tik lageriuose įvykdytus nusikaltimus, jie liudija ir idėja, kuri iš to kilo, idėja, kad tikrai yra kažkas bendra ir pasta divina. 16. Rudela Montanė. 8 p.m. Fričas. Okei. Fene. Martinui pasirodė, kad Kseno susimastė ir jis užsivedė. Oraus, laimingo gyvenimo, žmogaus teisių garantija, juk po Aušvico tai amžinas siekis. Šitai supranta visi. Tad ir turim parodyti, kad esam šito siekio institucija. Tos amžinai galiojančios sutarties sergėtojai. Kad nebesikartotų štai, kas yra Europa. Mes esam istorijos moralė. Fene žiūrėjo jį nustebusi. Tas prakaituojantis pilkas žmogus staiga šitai pat gyjo. Dėl to žmonės ėjo į mirtį, jų mirtis buvo nusikaltimas ir kiekviena atskirai visiškai beprasmė, bet vis dėlto lieka šį išvadą. Galų gale į mirtį jie ėjo dėl to, kas liks amžinai. Nors Kseno nelabai

nelabai suvokė, tai skambėjo kaip aidas iš gilios tamsios jos priešistorės olos, skambėjo kaip be galo ir į mirtį. Jis žiūrėjo į Martiną, dabar atrodė labai rimta, labai mąsli. Martinui dingtelėjo, gal ją jau įtikino, nors visų argumentų dar nebuvo išdėstęs. Fenė niekad labai nesusimastydavo apie save, o jei susimastydavo, tai apie galimybes, apie tikslus, bet ne apie jausenas ir emocijas. Gera savijauta jai reiškia idealią emocijų nebuvimo būseną, pačia plačiausia prasme, o ši reiškia nebūti kamuojamai nuotaikų. Emocijos jai reiškia nuotaikas. Turi cigarečių? Taip, žinoma, atsakė Martinas nustebęs. Fenė atsistojo ir atidariusi langą paklausė. Duosi man vieną? Nežinojau, kad rūkai. Kartais, labai retai. Vieną. Juodu stovėjo visai šalia vienas kito siauroje atdaros lango pusės smailėje ir rūkė. Martinas tikėjosi, kad ji ką nors sakys, atrodė, kad ji nori kažką pasakyti, bet ji papsėjo suraukusi rūkaliaus mėgėjo veidą, ledinį šaltis galiausiai Martinas pasakė. Tai paskutinė galimybė. Ji pasižiūrėjo jį apstulbusi. Prie to atdaro lango taip baisiai šalta, Martinas pamanė reikėtų labiau susiglausti, kad vienas kitą sušildytume. Išsigando, mėgino padidinti nuotolį, o ji pasiteiravo. Nesupratau? Jų vis mažiau, atsakė Martinas. Labai greitai nebeliks nei vieno. Išgyvenusio mirties lagerį, supranti? Jie turi atsidurti mūsų jubiliejinių iškilmių centre. Tai ir yra idėja. Jie liudija, į kokius baisius nusikaltimus atvedė nacionalizmas senojoje Europoje, o sykiu liudija ir visa tai, kas bendra, kas lageryje tapo taip radikaliai aišku, o būtent, kad prie to adaro lango taip velniškai šalta. O dėl viso to, kas bendra, kalbant apie orumą ir teisingumą, ir atsirado komisija dėl to, Martinas išmetė cigaretę per langą, žengtelėjo žingsnį atgal, Fenė irgi švystelėjo cigaretę lauk ir uždarė langą. Ar žinoma, kiek dar likę gyvų? Nežinau. Žinau tik, kad per Aušvico išvadavimo metines atvyko gal kokie 10 ir visiems jiems buvo, sakyčiau, tarp 85 ir 95. Dar prieš keletą metų, sako, buvo atvažiavę daugiau kaip 200. Gerai, tada įsiaiškink, kiek jų dar gyvi. O paskui turėsim išdiskutuoti, kaip konkrečiai tai darysim. Kaip jie atsidurs iškilmių centre. Visi, ar žinai, ką dabar įsivaizduoju, tūkstančius. Tiek tikrai nebėra. Ne, palauk. Jei pakviesim juos visus su šeimomis ir palikuoniais, vaikus, anūkus, proanūkius, tuomet turbūt bus tūkstančiai. O tada, kaip čia pasakyti, ji plačiai mostelėjo ranka, tada simboliškai paskelbsime, kad esame jų vaikai, o savo vaikus paskelbsime jų anūkais ir... Tiksliai nežinau, bet manau, kad dauguma išgyvenusių jų Aušvicą palikuonių gyvena ne Europoje. Taip, bet ar tai ką nors keičia? Taip, galbūt. Žodžiu, pagalvojusi pasakė, kiti tavo rašto punktai okei. Taip ir paliekam. Tai prasti dalykai, kuriuos reikia turėti galvoje per visas iškilmes. Bet dabar mums kuo greičiau reikia faktų ir skaičių. Kiek dar gyvų pirmiausia Europoje? Ji vėl susimastė. Martinas nesuprato, gal jam reikėtų vėl atsisėsti. Bet ji pati neketino vėl sėstis. Stovėjo prie lango, žiūrėjo į lauką, galiausiai pasakė. Gal užteks vieno. Iš principo mums reikia tik vienos figūros, suvienytos Europos, simbolinės to, kas bendra to, ko šiuo darbu siekiame figūros. Iš pradžių, jei reikia tūkstančių, paskui tik vieno, tai kuria kryptimi dabar dirbti? Pažiūrėjo į ją, nunėrusi akis ji braukė nuo palaidinukės pelenus. Po pusvalandžio Martinas, Bohumilas ir Kasandra sėdėjo pasitarimų kambaryje apžvelgdami, kas padaryta rengiantis Jubilee Project. Komentuodama Martino raštą, Kseno pastebėjo, kad reikėtų sužinoti, kiek persekiotųjų ir tapusių holokausto aukomis šiandien dar likę gyvų. Ar yra koks centrinis likusiųjų gyvų koncentracijos ir mirties lageriuose registras? Kiek jų šiandien gyvena Europoje, kiek Izraelyje, Jungtinėse Amerikos valstijose ar kitur? Ar yra kokia institucija, kuri kaip reprezentatyvus išgyvenusiųjų atstovas galėtų būti

0: būti partneris organizuojant renginį. Tai reikėtų žinoti, norint nuspręsti, ar galima kviesti į Briuselį iš tiesų visus išgyvenusius holokaustą, ar bent jau grupę, kuri būtų tikrai reprezentatyvi. Tai mus labai nustebino, atsakė Bohumilas. Aišku, tikėjomės, kad yra koks nors centrinis išgyvenusiųjų holokaustą registras. Bet jo neradom. Kasandra, neatsakė nei viena institucija, kurių prašėm informacijos. Pavyzdžiui, Yad Vashem. Jokio atsakymo. Pakartotinai paprašė atsakymą, galiausiai gavom. Bet kad jo nepavadinsiu atsakymu. Štai prašom. Laiškas persiūstas tuo užsiimančiam darbuotojui. Paskui kelias dienas vėl jokių žinių. Dar kart parašiau prašydama pranešti man to darbuotojo pavardę ir adresą, kad galėčiau tiesiogiai su juo susisiekti. Jokio atsakymo. Iki pat šiandien. Toliau Vyzentalio centras Los Andželė. Jokio atsakymo. Pakartotinai paklausę gavom atsakymą, kad Shoah aukų dokumentavimas nėra Vyzentalio centro užduotis. Jie turi tik dar gyvų nacių karo nusikaltelių sąrašą. Jis skelbiamas jų interneto puslapyje, bet dar gyvų Shoah aukų registro neturi. Pasiūlė kreiptis į Yad Vashem. Mes persiuntėm tą laišką Yad Vashem, dar kartą prašydami informacijos. Jokios reakcijos. Parašėm visiems memorialams į Aušvicą, Bergeną, Belzeną, Buchenvaldą, Mauthauseną ir taip toliau, bet atsakymą gavom tik iš Mauthauseno. Ir ką Mauthausenas parašė? Štai, kad jie turi tik likusiųjų gyvų Mauthauseno kalinių sąrašą, bet ir tas pats nebaigtas. Priežastis buvęs chaosas po išvadavimo 1945 gegužę. Likusieji gyvi, jei tik galėjo iškart palikti lagerį, ieškodami pagalbos ir dokumentų kreipėsi į įvairias įstaigas ir institucijas. Ta informacija centralizuotai nerinkta. Iš to nebaigto sąrašo, kurį turi Mauthauseno memorialas, naujų dokumentų vėlgi yra tik apie dalį, bet ir tie patys be garantijos. Žmonės, kurių adresus jie turi, kasmet kviečiami į išvadavimo minėjimą. Tie, kas ne vienus metus į tokius kvietimus nereaguoja, galbūt mirė arba tik įsikėlė kitur. Mauthauseno memorialo direktorius pasiūlė mums kokią staigmeną kreiptis į Yad Vashem ir dar į Steveno Spielbergo Shoah fondą. Įdomi nuoroda. O priedėje atsiuntė Mauthauseno priesaikos tekstą, kad primintų mums žodžiu komisijai, jog tas tekstas buvo Romos sutarčių pagrindas. Direktorius rašė, minutėlę, aha, va čia, šūkis. Aušvicas daugiau nepasikartos. Esas problemiškas, nes įskiriamas vienas lageris, žodžiu, galiausiai pradedamas lagerių reitingas. O Mauthauseno priesaika universali. Kaip tik dėl to ir pasitelkta Europos vienijimosi pradžioje, nors šiandien apie tai nebekalbama. Martinas linktelėjo. Kaip tik dėl to mes, ir nebaigęs pasakė, Aušvicas yra mūsų šifras, bet iš esmės jis mūsų mintį suprato. O tu parašei Spielbergui? Taip. Ir negavai atsakymo? Gavau. Trumpai ir aišku. Yra sąrašas tik tų išgyvenusiųjų, kurie sutiko kaip liudininkai papasakoti savo gyvenimo istoriją prieš kamerą. Bet jie ne tik, kad nežino, kiek apskritai šuo aukų dar gyvi, jie nežino net kiek dar liko gyvų tokių liudininkų. Filmuojami buvo tie, kurie patys užsiregistravo, archyvas laisvai prieinamas. Įsamesnės informacijos reikėtų teirautis. Yad Vashem. Būtent. Tai reiškia, kad nežinom visai nieko. Tikrai keista, nusistebėjo Martinas. Visai beprotiška. Kiekvieną žmogų, kurį išveždavo į lagerį, naciai įrašydavo į sąrašus su pavarde, asmens duomenimis, gimimo data, profesija, paskutiniu adresu visus sunumeravo, juos ištisai skaičiuodavo, nužudytuosius kruopščiai išbraukdavo iš sąrašų, o po išlaisvinimo viskas ištirpsta ore. Nacių biurokratija. Bet negi visa biurokratija. Juk reikėjo ją užfiksuoti, kad... Ne, paprieštaravo Bohumilas. Daugelis nenorėjo ar negalėjo grįžti į tą šalis, iš kurių buvo išguiti ar išvežti. Niekas nekvaršino savo galvos dėl dar vieno displaced persons sąrašo. Suteikė pirmąją pagalbą, o paskui tiems, kurie galėjo paeiti, leido eiti kur nori. Negaliu patikėti, atsakė Martinas. Yad Vashem aiškinasi visų lageriuose nužudytų žmonių pavardės, bet jiems neįdomus tie, kurie liko gyvi? Negaliu patikėti. Toks sąrašas turi būti, bet regis kažkam rūpi, kad niekas jo nepamatytų. Come on, Martinai, nutraukė į Kasandrą. Nėra čia jokio sąmokslo. Kokia prasmė? Priežasčių, kodėl nežinome likusiųjų gyvų skaičiaus daug. Po išlaisvinimo patraukę vienur ar kitur, adreso palikti jie negalėjo. Juk to dar neturėjo. O vėl ėmė kurti savo gyvenimą kažkur kitur. Tikrai nerašė į buvusį lagerį pranešdami, kur jų dabar ieškoti. Ką tu, Martinai, suprasgi, likę gyvi lageriuose nekokie alumnai. Okei. Okay. Kai kurie pranešė apie save memorialams, sutiko paliudyti, papasakoti, ką patyrė, kai kurie atvykdavo į išvadavimo minėjimus, kai kurie po kelių dešimtmečių atvyko su anūkais, tai buvo jų triumfas prieš Hitlerį, bet kiti nenorėjo nieko apie tai girdėti. Kai kas labai greitai po išlaisvinimo mirė, taip jie išgyveno, o paskui prasidėjo paprasčiausios pokario mirtys, kai kurie juto gėdą ir nenorėjo, kad jiems vėl užvestų kortelę, kai kurie tylėjo, pastebėjo, kad niekas nenori klausytis jų istorijų, netgi Izraelyje nenorėjo klausytis tų skerdyklą mačiusių žydų, dėl kurių tik nesmagu. Tai kaip visą tai užfiksuosi ir susisteminsi? Turime problemą, apibendrino Bohumilas. Sąrašo, kurio norėjo Kseno, nėra. Gilintis į priežastis jokios prasmės. Bet problemos sprendimas paprastas. Kas čia iš tiesų svarbiausia? Europos komisijos naratyvas. Tu sakai, kad jis atsirado kaip atsakymas į holokaustą, kuriam nevalia pasikartoti. Mes garantuojam taiką ir teisėtumą. Gerai, bet norint tai pasiūlyti, mums reikėtų visų dar gyvų aukų sąrašo. Gal lieps jiems įsirikiuoti Lua gatvėje ir suskaičiuosi? Liaukis, ką čia šneki? Yra išgyvenusių šoa, kuriuos žinom ir pažįstam, įsiterpė Kasandra. Galėtume surašyti juos ir pažiūrėti, kas iš jų per mūsų iškilmes. Ar teiravotės Eurostate? Kam to reikia? Nepradėk, Bohumilai, nesutiko Martinas. Tai Europos statistikos žinyba. Ji turi statistiką apie viską. Ji žino viską. Žino, kiek kiaušinių šiandien Europoje padės vištos. Žinos ir kiek holokausto aukų šiandien dar gyvena Europoje. Kasandra, būk gera, parašyk užklausą, o kai turėsim atsakymą, kalbėsimės toliau. Kasandra blonknote užsirašė Eurostat, pasižiūrėjo į Martiną. Aš nieko nesakau, bet kodėl apie žmonės, kurie buvo paversti numeriais, dabar tu nori lyg tyčia statistinės informacijos, skaičiaus. Ji atsegė palaidinės rankogalio sagą, atitraukė rankovę, rašikliu ant dilbio užrašė 8511117 ir ištiesė ranką Martinui.
1: Kas?
0: Kas čia? Mano gimimo data, atsakė Kasandra.

0: Roberto Menasės romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, aš esu Vladas Bagdonas. Šiandien girdėsite Jorge Luis Borgeso eilės. Manuelio Floreso Milonga. Greit Manueliui mirti teks. Tai žinoma visiems tiesa. Nes mirti senas paprotys, įsišaknėjęs žmonėse. Ir vis dėlto man taip skaudu gyvenimui ištart sudie. Toks savas, mielas rodys jis. Ir taip priglūdęs prie širdies. Savas rankas matau aušroj, o rankose melsvas gijas. Jos rodos svetimus, kuomet su nuostaba žvelgiu į jas. Trys kulkos iš toli atskries, su kulkomis ir užmarštis. Kaip sakė Merlinas žinys, gimimas tai nauja mirtis. Kiek daug pamatė akis šios, kol dienos bėgo žinginę. Kas žino, ką jos pamatys, kai Jėzus Kristus teis mane. Greit Manueliui mirti teks. Tai žinoma visiems tiesa. Nes mirti senas paprotys, įsišaknijas žmonėse. Heraklitas. Antroji prieblanda. Naktis jauganti į sapną. Apsivalymas ir užmarštis. Pirmoji prieblanda. Rytas buvęs aušra. Diena buvusi rytu. Sklidina diena pavirsianti nuilsusių vakarų. Antroji prieblanda. Naktis, kitas laiko rūbas, apsivalymas ir užmarštis, pirmoji prieblanda. Slapė aušra ir auštant efesiečio supulys. Kokie čia apmatai iš to, kas bus, yra ir buvo? Kokia čia upė, virš kurios teka Gangas? Kokia čia upė, kurios ištakos nesuvokiamos? Kokia čia upė, plukdanti mitus ir kardus? Beprasmiška miegot. Ji teka per sapną, dykumą, rūsį. Upė neša mane. Ir aš ta upė. Iš netvaraus audinio aš nuaustas, iš mislingo laiko. Galbūt šaltinis manyje, galbūt iš mano šešėlio išnyra lemtingos ir apgaulingos dienos. Labirintas. Nebus jokių čia durų, amžinai, visatos kaliniu tau skirta būti, nelyg tvirtovės aklinoj vienutėj. Kurios rybų ar centro nežinai. Nesitikė, kad atšiauriam kely, kuri šakojasi į antrą kelią, kuri šakojasi į trečią kelią, prie tikslo prisartinti gali. Lemtis it kardo plienas tau kieta. Ir nemanyk, jog siauba išdalinės, po begalinę akmeninę pynę, tave užpuls, jaučia žmogį slapta. Jis pramanas. Ir prieblandu tirštoj. Nelauks žvėris. Nei šiandien, nei rytoj. Liaupsi tamsai. Senatvė, taip jie vadina.

lygi pat bekraštis lygumos. Vėjau pavirto į Rekoletą, Retyrą. Vingres gatves aplink Onsi aikštę ir trapes senas vilas, kurios vis dar vadinasi pietus. Pasaulį man vis atrodys yra per daug daiktų. Demokritas apdirėtis išdūrė savo akis, kad atsiduotų minčiai. Laikas tapo mano demokritu. Mano sutemos lėtus, neskausmingos, slenka nuo žulnių šlaitų ir panašios į amžinybę. Draugų veidai suvytę, moterys tos pačios, kokios buvo kadais. Kavinės už kampų tikriausiai kitos. Knygų puslapios nėra idėjas. Ką nors gal gazdina tokie dalykai, bet man tai švelnumas ir sugrįžimas. Iš visų pasaulyje buvusių ir esančių tekstų aš įstengiu perskaityti tik nedaugelį. Vien tik tai, ką skaitau iš atminties, skaitydamas ir pakeisdamas. Iš pietų, vakarų, iš šiaurės ir iš rytų susibėga keliai vesdami mane į slėpiningą vidurį. Šitie keliai aidai ir pėdsakai, moterys, vyrai, agonijos, prisikėlimai, naktys ir dienos, būdravimai ir sapnai. Kiekviena lygi smulkmenos išgyventa praeitis ir viso pasaulio praeitis. Tvirtas danų kardas, persų mėnuo, mirusiųjų darbai, abipusė meilė, žodžiai, Emersonas, sniegas ir tiek dar visko. Dabar galiu juos užmiršti. Einu link savo vidurio, į galutinę lygtį ir raktą, į veidrodį. Greit sužinosiu, kas esu. Pavojaus ištiktasis. Tai meilė. Man reikia slėptis arba bėgti. Jos kalėjimų sienos auga lyg šiurpiame sapne. Viliojanti kaukė pasikeiti, bet jį vienintelį kaip visada. Kokia man dabar nauda iš talismanų? Literatūrinių pratybų, drumstomų kitumų, įvaldyto meno tarti rupius, šiauriečių žodžius skirtus, apdainuoti jūras ir kalavijus, giedros draugystės, bibliotekos galerijų, paprastų dalykų, įpročių, mano motinos nesenstančios meilės, karingų mano protėvių šešėlių, belaikės nakties, sapno skonio. Su tavimi ar be tavęs? Toks mano laiko matas. Dabar vandens asotis dūšta prie versmės, dabar žmogus pakyla nuo paukščio giesmės, dabar jau susilieja su temo žiūrintis pro langą, tačiau tamsa net neša ramybės. Tai meilė. Aš žinau, nerimas ir palengvėjimas išgirdus tavo vardą, viltis ir atmintis, siaubas gyventi kisme. Tai meilė su savo mitais, su savo mažyčiais ir betiksliais burtais. Yra gatvės kampas, pro kurį bijau praeiti. Dabar kariaunus apsupa mane, ordos. Šis kambarys netikras, jį jau nemačius. Moters vardas išduoda mane. Man skauda visą kūną moterim. Iš ispanų kalbos vertė Lanis Breilis.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Iki 17 valandos žvilgtelėsime į kultūros naujienas ir aktualijas ir trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius paskelbė, kad ketinama atkurti kultūros atašė Latvijoje pareigybę. Kodėl gi reikia šio kultūros atašė kaimininėje šalyje, visai netrukus ir pasikalbėsime. Taip pat prisiminsime ir priminsime, kad šiandien minima Ukrainos nepriklausomybės diena, kaipgi ji minima Ukrainoje. Taip pat šiandien laidoje sužinosite, skirsime dėmesį ir Baltijos keliui, nes vakar Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte atidaryta nauja ekspozicija Laisvės dažnis, būtent ir skirta Baltijos keliui ir apskritai visoms laisvės kovoms Lietuvoje. Tad ir apie ją plačiau sužinosite ir nukeliausime į Pakruojį, kur vyksta skulptorių pleneras Akmens dialogai. Štai toks laidos planas šiandien, tad kviečiu likti drauge su mumis.

Pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje, kaip jau ir minėjau, ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus iniciatyva numatoma įsteigti kultūros atašė Latvijoje pareigybę. Ji atkuriama po 14 metų pertraukos. Kultūros atašė pareigybė buvo įkurta kaimyninėje šalyje 2008.

0: pradėkim nuo paties fakto, nes mes nuogastaujame dėl pakankamai mažo kultūros biudžeto ar nedidėjančio kultūros biudžeto. Pernai tos kultūros įstaigos ir kultūros ministerijai pavaldžios įstaigos buvo priverstos nusibraukti po 5% kultūros biudžeto. Ar tas ketinimas steigti kultūros atašė Latvijoje reiškia, kad na, valstybės biudžete atsirado daugiau pinigų kultūrai?
1: Tai nepalyginami dalykai. Didelės mūsų kultūros institucijos ir didžiulė kultūros infrastruktūra ir vienas žmogus, kuris mėgstų, stiprintų dviejų į pasaulyje išlikusių paskutinių baltų tautų kultūrinius, akademinius, švietimo ryšius. Negalime tokių dalykų lyginti. Mes turim kultūros atašę Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir nemažame skaičiuje šalių. O čia artimiausia mums kultūriškai, istoriškai tauta, kurios kultūrinio, intelektualinio gyvenimo pulso, na, aš drįstu pasakyti, mes nejaučiam.
0: Kodėl peršasi galbūt tokia išvada, nes aš pasižiūrėjau, sakykime, Lietuvos kultūros tarybos duomenimis dėl individualių stipendijų menininkams, tai 2023-26 metais, tai stipendijos kūrėjams Latvijoje yra populiariausių stipendininkų trejetuke, Latvijoje 83, Estija šešetuke, 57 stipendijos. Kūrėjams, pavyzdžiui, Latvija lenkia tik Vokietija ir Prancūzija. Tai atrodo, kad patys kūrėjai savaime yra suinteresuoti būti ir kurti ar veikti kartu su Latvijais.
1: Tai yra natūraliai. Mes turim daug ryšių labai. Mūsų kino menininkai bendrauja seniai, mūsų literatai bendrauja, vertėjai bendrauja ir mes sugebam išsiverst stipriausius latvių literatus į lietuvių kalbą ir juos išsileist. Tas taip. Bet labai svarbu jaust kultūros pulsą, kasdieninį kultūros pulsą, bendraut gyvai. Pavyzdžiui, Latvijai leido vienas stipriausių intelektualinių žurnalų, Rygas Laiks, kuris buvo skaitomas ir lietuvių intelektualų, bet ryšių, tokių tvirtų ryšių, stokota. Lygiai taip pat yra daug sričių, kur mūsų santykiai galėtų būti plėtojami. Reikalingas ir bendras idėjų generavimas. Dėl to premjeras pasiūlė kolegai Latvijos premjerui atgaivinti ir praplėst buvusius, kažkada buvo tokie lietuvių latvių intelektualų formai, kurie aptardavo ir santykius lietuvių latvių santykius, ir kultūrinius, ir akademinius, generuodavo naujų idėjų ir šiaip megzdavo ryšius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiūlė atgaivintos formus praplėsti ir menininkais, kad galėtų veikti toks bendras lietuvių, latvių intelektualų ir menininkų forumas. Jis galėtų turėti ir Janio Rainio latvių literatūros klasiko, latvių Maironio vardą. Nes būtent Janis Rainis, lenkų, latvių poetas, menininkas, buvo labai karštas baltų vienybės šalininkas. Jis pats gyveno ir Vilniuje, gyveno ir Panevėžyje. Panevėžyje buvo išmokęs lietuviškai, vertė Kristijono Donelaičio metus ir
0: Bet čia galbūt toks, pone Dariau, asmenis klausimas, ar tam, kad, na, sakykime, atgaivintume tą forumą, reikia steigti kultūros atašė pareigybę, nes čia vėl jūs nors ir paminėjot, kad tai yra...
1: Kultūros atašė pareigybė steigiama ne forumui atgaivinti. Aš norėčiau, kad jūs neiškreiptumėt mano minties. Kultūros atašė pareigybė reikalinga gyviems lietuvių, latvių kultūriniams, akademiniams santykiams plėtoti. Šitie santykiai yra labai gyvybiškai svarbus mūsų dviem tautom. Mes galim sakyti, kad šiandien viską gali išspręsti internetas, virtualybė, bet iš tikrųjų niekas nepakeičia gyvo dialogo. Gyvam dialogui reikia išsilavinusių plataus akiračio žmonių, kurie

0: būtų Rygoje, kalbėtųsi su broliais latviais, su jų menininkais, jų intelektualais ir strateguotų būtent bendrą kultūrinę akademinę veiklą. Šitaip yra kuriami ryšiai Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Kodėl mes, turėdami ten kultūros atašę, manom, kad broliai latviai mums yra antros rūšės reikalas? Ne, tai yra labai labai svarbus santykiai.
1: Na, matyt, čia brolių latvių antrarūšiais niekas nevadina, ir čia kaip kalbant apie kultūros prioritetus, tai būtent tam pirmajame prioritete, kur įvardyja jau čia ir užsienio reikalų ministerija, ir apskritai yra Lietuvos toksai strateginis galbūt žvilgsnis, tai mes kalbame apie Beniliukso šalis, dabar ir 2027-aisiais prasideda pirmininkavimas Lietuvos Europos Sąjungos tarybai, tai yra įtvirtinami ryšiai ten, tai lyg ir atrodytų, kad toksai nuoseklus žingsnis būtų pareigybės ten stiprinimas galbūt, nes mes turime tokią audiovizualinę atašę Europos komisijoje, bet neturime to konkretaus su kultūra, sakykime, dirbančio atašę. Mes pasigendame dėmesio iš kultūros bendruomenės ir ispanakalbiui pasauliui, kuris yra ir didelis savo apimtimi, ir kalbos vartojimu lyg ir atidarytų dar daugiau tų durų. Čia nepriešinant to, kad mums reikia bendrystės su baltų tauta Latvijais, vienintelės dvi tautos tokios esame, bet žvelgiant į tą didesnį pasaulinį ir geopolitinį kontekstą, atrodytų, kad mums yra svarbesnis interesas galbūt šiek tiek kitur.
0: Bet, gerbiamas Mariau, jūs būtent savo klausimais tai ir priešinat, o mūsų geopolitinis interesas yra stiprus kultūrinis gynybinis Baltijos tautų žiedas, baltų skandinavų žiedas. Tai yra ir karyba, tai yra ir kūryba. Ir jeigu mes nesuvokiam savo interesų, čia gynybinių interesų, atsparos interesų, ir esam pasiruošę pakartot 1940-uosius, galim šitą daryti. Galim galvoti apie Braziliją, Vietnamą, Tailandą ir Taivaną, bet jeigu mes nestiprinsim strateginių ryšių, broliškos partnerystės su Latvija, su Estija, su Suomija, su Švedija, Norvegija, Danija, jeigu mes nesukursim greta Baltijos jūros stipraus skandinavų ir baltų kumščio, būsim praleidę daug galimybių ateityje apsiginti. Tai yra strateginis Lietuvos interesas. Ir jeigu mes dabar sakom, kad mums svarbiau yra ispanakalbis pasaulis, tai mes nesuvokiam šito gyvybiško Lietuvos intereso. Ir gaila, kad mes šito nesuvokiam.
1: Dariau, bet grįžtant prie minties, ar ne, apie tai, kad jūs įvardėjot, kad trūksta to lyg ir bendradarbiavimo intelektualų, kultūros atstovų bendradarbiavimo, tokio nuolatinio pulso palaikymo, kaip jūs įvardėjot, žinojimo, kas vyksta lietuviai, kad žinotų, kas vyksta pas latvius, latviai žinotų, kas vyksta pas lietuvius, bet ar yra tą pagrindžiantys kažkokie duomenys, kurie, na, įrodė, kad na, Latvijai nelabai supranta, kas pas mus vyksta, mes nelabai suprantame, kas pas juos. Ir aš kartu norėčiau prisiminti kultūros sostinės Liepojos 2027-ųjų pavyzdį, kuomet na, nemažai lietuvių net dalyvaus bendruose projektuose su latviais. Tai lyg ir identifikuotų, kad na, situacija nėra prasta.
0: Bet, gerbiamas Mariau, kiek reportažų iš Latvijos šiandien mes turime Lietuvoje, visuomeninio transliuotojo, pavyzdžiui, erdvėje, iš Latvijos intelektualinio, kultūrinio, mokslo gyvenimo. Ar mes galim stebėti šiandien bent vieną Latvijos kanalą ir mokytis latvių kalbos bent pakraščiuose Lietuvos, šiaurės Lietuvoje? Ar mes galim turėti daugiau projektų? Daugiau projektų skirtų net ir išnykusiom baltų tautom, tyrimų bendrų. Tai vat apie tai kalba. Net informacijos, kas vyksta šiandien Rygos intelektualiniam ir kultūriniam meniniam pasaulį, mes tokojam. Jeigu tu domiesi, pradedi ieškot, taip, susirandi. Bet ta visuomenė, kuri, pavyzdžiui, geria informaciją iš visuomeninio transliuotojo, dėja gauna ją pakankamai skurdžiai. Pakankamai skurdžia. Tai va jums duomenys, rodikliai.
1: Bet čia dar jau, žinot, aš taip pajokaudamas galėčiau sakyti, na, negaliu patvirtinti arba paneigti, kiek įdomu Latvių nacionalinis transliuotojas kalba apie Lietuvą. Gal čia būtų lygiosios, bet aš taip galvoju, kaip tik mes čia šnekam taip apie tuos santykius Lietuvių ir Latvių. Ir va kaip tik pradėjau Andris Kalnozols romaną skaityti, mane vadina kalendorium, toks intriguojantis darbas, tai atrodo lyg ir turime net ką ir paskaityti. Ir pamatyti, bet dar aš grįžčiau prie tos jūsų minties, kad, na, jūs paminėjot, kad to lyg ir tokio ir kino bendruomenė įskyrėt, ir čia yra daug tokių gražių, atrodo, pavyzdžių, kalbant apie Latvių ir Lietuvių bendradarbiavimą, tai bendri paviljonai ir šiemet buvo pirmą kartą Paryžiuje kino mugėje, mes kalbame apie muzikos informacijos centrą, kuris jau nebe pirmus metus pasaulio muzikos, sakykime, mugėje Womex daro bendrus stendus, net trys Baltijos šalys daro, ne tik Latvijai, tai vėlgi aš apie tą pagrįstumą ir motivuotumą tos pareigybės klausiu, nes jūs įvardėjot, na, tokį kaip ir lūkestį, bet ar mes turime pagrįstus skaičiavimus kažkokius, kad tai išties...
0: Gerbiamas Mariau, penktas ar šeštas jūsų klausimas, ar pagrįstas yra atašato steigimas, kultūros atašato Rygoje, ir tas skepsis ir nusistatymas prieš tokio atašato steigimo tik pasako, kaip jis svarbus ir kaip jis reikalingas.
1: Tai aš, tai aš dar jau taip jau ką jums galėčiau sakyti, na, aš ne, mano nusistatymas.
0: Vienas jūsų klausimas yra nukreiptas paneigt kultūros atašė reikalingumą Rygoje.
1: Jeigu aš, na, žinot, mano nusiteikimas, dar jau kaip jūs paminėjot, neturėtų būti tapti pagrindinė priežastimi tą kultūros atašė pareigybę steigti, bet aš tiesiog, na, kalbant ir nesyki girdint tiek, na, geopolitinius Lietuvos, atrodo, interesus, tiek ir iš užsienio reikalų ministerijos yra nesyki nuskambėję, kad, na, mes žvelgiame į tą ramiojo vandenyno, galbūt tokią kryptį šiek tiek tolesnę ir apie ten Lietuvos žinomumo didinimą, na, čia galbūt susiję su tuo, kad lyg ir lietuviams apie Latvius, o Latviams apie lietuvius viskas aišku, nes net ir turistų mes 2025-aisiais pasitikrinau, net apie 1,5 milijono Latvių Lietuvoje apsilankė, tai matyt, ta apykaita vyksta pakankamai intensyviai.
0: Bet žiūrėkit, gerbiamas Mariau, jūs siūlo dabar mums toliau nešti demokratiją į ramų į vandenyną. Ir sutelkt Lietuvos pajėgas, Lietuvos biudžetą, skleis demokratiją pasaulyje ir būtent tarp tautų, kurios, na, demokratijos, vakarų demokratijos dar nėra patyrusios.
1: Dar jau aš čia nesiūlau, čia yra užsienio reikalų ministerijos prioritetai, ne mano.
0: Ne, užsienio reikalų ministerijos prioritetai tai buvo prieš keletą metų, ar ne, ar šiemet.
1: Na, matyt, čia ta yra geopolitinė kryptis, kuri nepasikeičia taip greitai.
0: Ar jūs manot, kad Lietuvos užsienio politika apskritai neturi dinamikos?
1: Jinai turi, bet net mes kalbame ir apie šiokį tokį santykių pokytį su Kinija, taip.
0: Na, būkim dabar truputį sąžiningesni Lietuvos atžvilgiu, ar ne? Ir pasvarstykim, ko mums lietuviams iš tikrųjų reikia, kad mes galėtume oriai, ramiai, saugiai ir kūrybingai gyvent. Mums reikia geros kaiminystės su Baltijos valstybėm, su Baltų kultūrom ir Šiaurės kultūrom. Lenkija taip pat, Vidurio Europa taip pat, bet šitie visi santykiai, jie turi būti papildomai, intensyviai plėtojami. Jie yra apleisti, tikrai apleisti. Tai, kad mes Rusijos karo, siaubingo karo prieš Ukrainą metu nestiprinam savo karinių ryšių, gynybinių ryšių, infrastruktūrinių ryšių per šituos metus su Baltijos ir Šiaurės valstybėmis, tai yra blogai. Kai iš šalies atvažiavęs generolas Hodžesas klausė mūsų, ką mes esam nuveikę kartu su latviais ir estais gynybos srity, Ir mes sugeba, mūsų karo ekspertai sugeba tik išsityčiot iš generolo Hodžeso,

0: proceso, kodėl iš šito drįsta mūsų klausti. Tai Lietuvos būklė. Kai mes nesvarstom, ką turėtume nuveikti savo labui, o ieškom argumentų, kodėl turėtume to nedaryti savo labui. Va šita būsena mane glumina.
1: Na, čia Dariau, galbūt tas mano skepsis priimkite teisingai, nes mes praėjusiais metais daug dėmesio skiriame apie tai, kad, na, kultūros biudžetas mažėja. Jeigu kultūros biudžetas, na, nebus didinamas, mes dar, aišku, to negalime pasakyti, bet, na, pareigybės atsiradimas, tai reiškia žmogus, kuris reziduoja, įvardinkime taip, ne Lietuvoje, jam yra apmokamas pragyvenimas ir išgyvenimas, na, kitoje šalyje, apmokamos jo komandiruotės. Ir tuomet, na, galėtume sakyti, kad jeigu nedidėja biudžetas, o atsiranda nauja pareigybė, kuriai reikalingas ir finansavimas, na, pavyzdžiui, ir iš to paties Lietuvos kultūros instituto, kuriam dabar priklauso kultūros atašė, tai reiškia, kad mes kažko galbūt turėsime atsisakyti. Ar jūs, jeigu dar jau nedidėtų, na, biudžetas, kultūros ministerijos biudžetas ir jai pavaldžių įstaigų biudžetas, kaip manytumėt, kuo turėtume atsisakyti tam, kad atsirastų kultūros atašė pareigybė Latvijoje?
0: Gerbiamas Marijau, šitą klausimą užduodat jau antrą kartą ar trečią kartą.
1: Tai gali būti, kad aš neišgirdau atsakymo tiesiog.
0: Mes kalbam apie didžiulę ir iš tikrųjų išlaikymo reikalaujančią, didelio finansavimo reikalaujančią kultūros infrastruktūrą. Ir čia buvo sumažėję ir dėl karo, dėl kitų dalykų finansavimas šitai sričiai. Tai yra didžiulis institucijų tinklas, paveldo objektai, tai yra milžiniškas tinklas. Ir jūs dabar priešinat šitam didžiuliam kultūros infrastruktūros.
1: Dar jau aš nepriešinu, aš tiesiog domiuosi, iš kurgi atsiras pinigai.
0: Etatą. Na, dovanokit, tai skamba manipuliatyviai.
1: Dar jau aš vis tiek...
0: Labai žurnalistiškai.
1: Dar jau aš vis tiek grįžčiau prie to klausimo. Na, vis tiek, jeigu, na, aš dėliuoju tiesiog galimus scenarius. Na, nusprendžiama įkurti Lietuvos kultūros atašė pareigybę Latvijoje.
0: Jau nuspręsta įkurti.
1: Tai gal mes jau žinom net, kada ta kultūros atašė tikimasi, kad pradės veikti?
0: O kai bus konkursas įvyks, kai bus atrinktas žmogus, gebantis tas pareigas eit, bus ir sprendimai tada.
1: Tai jeigu dar jau dabar vėlgi mes grįžtam prie tos situacijos, kadangi jau yra nuspręsta, kad atsiras kultūros atašė, tai ar yra numatytas papildomas finansavimas, na taip, taip vyksta procesai šiai naujai pareigybei. Ar visgi, grįžtu prie to paties klausimo, kurį prieš tai uždaviau ir jūs sakysit, kad aš jau ketvirtą kartą jį užduodu, tai kultūros institutas, kuriam ir pavaldi kultūros atašė pareigybė, turės suktis iš to finansinio krepšelio, kuris su kuriuo gyvena.
0: Gerbiamas Marius, yra kultūros ministro pritarimas, esminis pritarimas šitam premjero sprendimui. Premjeras neištraukia sprendimų iš kepurės. Tie sprendimai yra suderinami, aptariami su premjero komanda, su ministrais. Ir ministras buvo paprašytas aptart visas galimybes, jas išnagrinėti ir pasakė, kad tokį atašatą įkurt galima ir tam lėšų atsiras. Tai šiuo klausimu viskas yra išspręsta, ar ne? Ir jūsų veržimasis pro atviras duris, na, atrodo toks truputėlį nerimtas.
1: Finansavimas bus numatytas, bet jūs gavote patvirtinimą, kad tai bus ir žinote ar nežinote, galite patvirtinti ar nepatvirtinti, kad tai bus papildomai suteiktas finansavimas šiai pareigybei įsteigti, ar visgi bus iš to esamo biudžeto prijungiama tik tai dar viena išlaidų eilutė?
0: Gerbiamas Mariau, ar tai yra strateginis, esminis, dabar egzistencinis klausimas lietuvių-latvių santykiams? Ar tai yra tiesiog, na,
1: domėjimasis, iš kur tiek...
0: žurnalistikos pavyzdys. Prastos žurnalistikos, kuri pereina į propagandą pavyzdys. Gerai, aš atsakau į šitą klausimą. Kultūrai biudžetas didėja. Visoms rytim didėja.
1: Kiek jūs galbūt žinote, didės kultūros biudžetas kitais metais?
0: Vis tiek kultūros biudžetas ir infliacija ir visa kita, ir ministras sprendžia daug klausimų kultūros sferoje.
1: Bet, ponia Kulė,
0: jūs... Vienas nedidelis klausimas.
1: Gerbiamas Dariau, bet iš kur jūs žinot tada, kad, na, kad didės, nes čia svarbi žinia, jeigu mes žinom, kad didės kitą metą kultūros biudžetas ir gal net žinot skaičių, kiek jisai didės?
0: Nežinau skaičiaus, dabar yra biudžetas derinamas, bet kad biudžetas neišvengiamai bus dosnesnis, didesnis, tai yra natūralu, na, auga infliacija, ūkis irgi auga, kultūros srityje irgi, na, reikia kultūrą išgyventi. Tai šiuo atveju jūsų rengti klausimai tiesiog nekompetentingai parengti yra. Dovanokit, aš tą pasakau atvirai, kaip pats Lietuvos radijoje ir televizijoje dirbęs žmogus. Šitaip nedaro. Tiesiog profesionaliau reikėtų, gerbiamas Mariau.
1: Aš kitam pokalbiui tada galbūt profesionalius klausimus už pasiruošiu ir gal net prieš tai su jumis aptarsiu, bet vis dėlto, ar jūs žinot, kiek didės tas kultūros biudžetas ar ne? Ar mes galim užtikrinti?
0: Aš nežinau, nes dar jis nėra dar aptartas, jis nėra dar derinamas, rengiami projektai. Biudžetas artėja, dabar mes gyvenam rugpjūčio paskutiniam dienom, ar ne?
1: Tai?
0: Kitų metų biudžeto derinimas prasidės, susirinks vyriausybė teiks aptarusi biudžeto vieną projektą, grįž prie kito. Tik aš sakau, kad stebėdami dabartinę situaciją, mes neišvengiamai turėsim didesnį kultūros biudžetą negu dabar. Lygiai taip pat ir kitose srityse bus taip.
1: Ačiū Jums, Dariau, už atsakymus į mano kompetentingus ir nekompetentingus klausimus. Darius Kuolys buvo su mumis, ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjas kultūrai. Mes kalbėjome su juo apie tai, kad jau nuspręsta, net nenumatoma, bet nuspręsta steigti kultūros atašė Latvijoje pareigybę.

glėbių gėlių. Jis vandens prisem padėjo man. Gal tikėsit, o gal ir ne, Jonas pabučiavo mane, o ąsotis krito žemė pokšt.

0: Tęsime laidą Pakeliui su klasika. Šiandien minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Prieš 35 metus, 91 rugpjūčio 24-ąją, Maskvoje žlugus pučui, Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. O su mumis visuomenininkas, solidarumo mitingų su Ukraina organizatorius Arkadijus Vinokuras. Šiuo metu, dabar net nežinau, esantis Ukrainoje, bet pakeliui į kur, Arkadijau, net nežinau, ar galiu atskleisti. Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi ir laba diena ir slava Ukrainai.
0: Herojams slava.
1: Ir pakeliui negalim pasakyti kaip ir kur, bet galbūt viena iš tų vietų, kur dabar yra karštas.
0: Arkadijau, kodėl ir svarbu jums dabar lankytis Ukrainoje šiomis dienomis ir ką jaučiat Ukrainoje, kuomet yra na, 35 metų Ukrainos nepriklausomybės sukaktis?
1: Tai pirma, aš esu buvo pakviestas prezidento Volodymyro Zelenskio ofiso dalyvauti maldos pusryčiuose. Ir dėka Valdo Barkevičiaus, savanorio, Ukrainos kariuomenės kario, dėka galėjau atvažiuoti čia ir būti ir pamatyti tai, kas vyksta, apie ką aš kalbėjau 4,5 metų. Žinote, galima kalbėti daug, bet pamatyti ir pajusti ir patirti yra visai kas kita. Bet to tai morališkai yra teisinga, nes viena yra kalbėti iš saugios aplinkos, tai visai kita, kai tu sutinki su gyvais žmonėmis, gyvais kariais, poligonuose, po žemėmis, civiliais ir kariais. Ir tai yra visai kitas įspūdis. Tie 35 metai Ukrainos laisvės man primena mūsų Lietuvos kovą už mūsų laisvę, bet ne šiaip laisvę, už demokratiją. Tai yra vienas, aš ne, pavyzdžiui, niekada nekovočiau už diktatūrą.
0: Arkadijau, tai, ką jūs paminėjot, ar ne, ir susitikote ir su kariais, ir dabar esat na, ten, kur esat Ukrainoje, tai na, ką jūs girdite, nes mes čia Lietuvoje, atrodo, ir girdim vienokį informaciją, po to išgirstam, kad lyg galbūt čia žvelgiam lyg ir optimistiškiau, galbūt kažkas sako, kad per daug čia pas mus optimizmo, ką jūs girdit ir išgirdot, ir būdamas dabar Ukrainoje?
1: Aš nesidalinsiu savo nuomonę, aš pateiksiu tą nuomonę, kurią aš girdėjau iš karių ir iš civilių. Ir žinoma, kritinė masė žmonių nuomonė, jie žino, už ką kovoja. Pavyzdžiui, mes pavyzdžiam vieną karį, jis, reiškia, visa jo šeima yra karininkai. Ir jis sako, aš žinau, už ką aš kovoju ir už ką aš esu pasiruošęs mirti. Jisai žino, prieš ką jis iškovojo ir už ką ruošiasi mirti, jeigu tai prireiks. Aš buvau viename poligone, negaliu atsileisti kur. Tai jos vadas siunčia į frontą karius, žinodamas, kad pusė jų ar daugiau kaip pusė negrįž. Ir jisai siunčia, pavyzdžiui, jau prado 530 žmonių. Ir ką jisai turi jausti, žinodamas, kad siunčia jaunų žmonės 20-23 metų, 30 metų į karą. Tai reiškia, kad tie žmonės žino, kartoju, žino prieš ką ir už ką. Ir jie nori matyti laisvą Ukrainą ir demokratinę Ukrainą. Nes vienas be kito neįmanoma. Jie žino, kad totalus blogis ateina pas juos, nes jie matė, kad tas totalus Kremliaus blogis išdarinėja Bučioje, Irpinėje, Odesoje, visur išmuštas visas kvartalas Kijeve. Bet yra toksai įdomus toksai fenomenas, paradoksalus, galbūt net absurdiškas. Lvove, pavyzdžiui, pilnos gatvės jaunimo vakare, barai atidaryti, nu, Vilnius. Barai šoka, dainuoja ir to karo nesimato. Jis neapčiuopiamas, jisai nematomas. Bet saiga kitą dieną tu nueini į kapinės, ten 1,5 tūkstančio guli skaitomis vėliavų jūra.
0: Čia Marso arba kapinės tos vadinamos, ar ne, Arkadijau?
1: Taip. Arba Maidano aikštėje, nepriklausomybės aikštėje, kur švenčiame dabar nepriklausomybę Ukrainos. Ten surinkta apie 80 tūkstančių veidų iš 72 valstybių. Ir tie veidai daugelis iššypsosi. Ir jie šypsojus viename gyvenime. Vaizdas kraupus. Jie šypsojus viename gyvenime, žinodami, kad jie paukos savo gyvybės už mūsų visus. Ir tie žodžiai už mūsų visus nėra paprastas kalbėjimas, banalus galbūt mūsų ausim. Jie moka gyvybėmis už savo ateitį. Ir mes todėl turime remti jos, kad ta baisi ateitis, prieš kurią kovoja, neteitų mūsų namus. Nebūna taip, kad kažkieno kito nelaimė tampa mano laimė. Nes galiausiai nelaimė ateina ir pasibeldžia tavo namus.
0: Ar ką jau tai, ką jūs paminėjot, ar ne, iš bendravimo su kariais apie jų nusiteikimą, bet na, neišvengiamai yra šalia to karinio gyvenimo ar tas civilių gyvenimas, kurio šiek tiek įspūdžiais jūs mums papasakojot iš Lvivo, iš tokio gyvybę pulsuojančio miesto, apie ką tada civiliai kalba, kaip jaučiasi na, tie civiliai gyventojai, kurie, na, nežinau, ar čia galima pavartoti tokį terminą, nėra tiesiogiai susiję karu, nors Ukrainoje matyt visi vienaip ar kitaip karo yra paliesti.
1: Klausimas labai rimtas ir teisingas ir vietoje. Aš žinoma, nesu

0: Darius, jokių apklausų, žinoma, aš galiu pasižiūrėti į statistiką, bet ne apie tai kalba. Žmonės, civiliai iš tiesų negali būti už karo ribos. Jie negali pasislėpti, nors Ukraina yra tokia didžiulė. Todėl jie turi tą galimybę pabūti kaip ir taikoje arba taikos iliuzijoje. Bet tie, kurie, pavyzdžiui, atėjo vakar į mūsų, mano ir Lietuvos ambasados organizuotą pirmadienio, simbolinį pirmadienio mitingą vakar Nepriklausomybės aikštėje Kijeva, atėjo ne tik lietuviai, atėjo ir užsienio kažkokie tai žmonės, ir mūsų politika, žinoma, bet atėjo ukrainiečiai, kurie labai aiškiai sako, kai mes matom, kai mes dainuojam slavą Ukrainai, sako, visi atkartoja herojams slavą. Kritinė dalis, mes, žinoma, yra penkta kolona, kaip ji nėra. Lietuvoje mes tokią turim. Bet kritinė, aš kalbu apie kritinę dalį, tai, ką aš girdžiu iš žmonių, tie, kurie moteris, kurios spaudžia tinklus, daug labai moterų dirba, moteris, kurios dainuoja, įsivaizduojate, Odesa bombarduojama, kaip patrakiusi, rusai, Kremliaus banditai, ateinantys žudyti už pinigus, jie bombarduoja Odesą, o ten gyvena viena moteris, reiškia, Olga Makarenka, galiu pasakyti drąsiai, nes jinai nebijo, jinai išeina, jinai puikiai dainininkė ir muzikologė, ir jį dainuoja. Ir aš pasisemiu asmeniškai iš jos ir aš jį sakau, Olia, sakau, jūs mano, jūs tas žmogus, kuris įkvėpė mane, kaip mūsų įkvėpė mūsų dainavimas, Lietuvos dainavimas, per dainų šventę susirenka masė žmonių, kaip galima sunaikinti, kaip galima priversti tautą, kuri sugeba dainuoti baisiausiomis aplinkybėmis, nugalėti pastatyti ant kelių. Mes nestovėjom ant kelių, bet jie galimybę mes už tai kovojam. Ta pati daro ir ukrainiečiai. Ir tai tikrai iš tiesų įspūdinga, kai civiliai apie tai kalba. Jie nekalba patosais. Jie nekalba šūkiais. Jie sako, mes norime gyventi laisvėje. Ir demokratijoje.
1: Ačiū Jums, Arkadija, už tas šviežias, įvardysiu taip, galbūt šituo žodžiu, mintis iš Ukrainos. Arkadijus Vinokuras buvo su mumis, visuomenininkas solidarumo mitingų su Ukraina organizatorius, šiuo metu viešintis Ukrainoje, viešintis joje Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kvietimu. Mes kalbėjome apie tas nuotaikas ir jausenas, kuriomis gyvena Ukraina, minėdama savo nepriklausomybės 35 metį.

0: Pakeliui su klasika, LRT klasikos eteryje, Baltijos kelio dieną Lietuvos nacionalinio muziejaus Gedimino pilies bokšte atidaryta nauja ekspozicija Laisvės dažnis, užima visą trečiąjį Gedimino pilies bokštą šią ekspoziciją, o apie ją aš kalbuosi su ekspozicijos kuratorėmis Aiste Petrauskiene. Aiste, laba diena.
1: Labai diena.
0: Ir Severija Subačiūtė su mumis. Severija, laba diena ir jums.
1: Sveiki.
0: Laisvės dažnis, kodėl dažnis skamba šitame pavadinime ir apie kokį dažnį, Aiste, mes čia kalbame?
1: Mes kalbame, taip kaip tiesiogiai pavadinimas ir pasako, apie laisvės dažnį, tai kaip kova, laisvės kova, kova už laisvę atsikartoja mūsų valstybės istorijoje. Ir kodėl dažnis, viena vertus dėl to, kad na, kaip miniu, tai yra atsikartojantis veiksmas. Kita vertus, tai primena, na, kaip mes sakėme, bandėme parodyti ir ekspozicijoje, kad tai primena tą radio dažnį. Radio ten gana svarbi reikšmė šito ekspozicijoje yra. Tai primena širdies dažnį, kai vėl ir vėl tu turi sugrįžti ir atsiremti ir vėl kovoti, išeiti už tas vertybes, už laisvę.
0: Severija, kokie čia tie atsikartojimai ir kodėl nusprendėt, kad būtent per tuos atsikartojimus turėtume kalbėti ir apie Baltijos kelią, kurio proga buvo šita ekspozicija atidaryta ir apskritai apie matyti visas Lietuvos laisvės kovas?
2: Taip, mes bandėme surasti vieną vardiklį pakankamai ilgam laikotarpiui nuo sukilimo, nuo Kosciuškos sukilimo 18 amžiaus pabaigoje iki pačių dienų ir pagalvojame, kad tas vardiklis gali būti kovos už laisvę. Tai joje pasakojama ne tik apie Baltijos kelią, bet taip pat apie nepriklausomybės kovas, apie partizaninį pasipriešinimą, apie tylų pasipriešinimą sovietmečiu, kuomet asmeninis žmonių indėlis, ar tai klausantis Amerikos balso radijo bangomis, ar tai kaip nors pasiekus pogrindinius laikraščius, ar kuriantis į atskiras kūrybininkų, menininkų, modernistų organizacijas. Ar net galų gale tiesiog apsilankant Žalgirio rungtynėse prieš Maskvos CSKA galėjo būti jaučiamas tas laisvės pulsas, noras siekti laisvės ir patiems spręsti savo likimus.
0: Aiste, kiek pati ekspozicija, na, kaip ir paminėjo Severija Subačiūtė apie paties pasirinkimą, tai kiek ir visa šita ekspozicija konstruojama apie tai, koks svarbus yra pasirinkimas tam tikromis istorinėmis aplinkybėmis.
1: Taip, čia matyti yra tas pagrindinis jungintis, dar viena jungianti tos laisvės tema yra žmogaus pasirinkimai, nes ar mes žiūrėtumėm sukilimus, kur ir šiandienos skiriasi ginklai, skiriasi galbūt prieiga kovos, partizanai skiriasi nuo 19 amžiaus sukilėlių, nepriklausomybės kovos dalyviai nuo sausio 13 gynėjų, kurie iš vis neėmė ginklą ir rankas ir dainomis kovojo. Bet būtent pasirinkimas buvo tas pats, kai tu turi savo žmogus iškelti klausimą, koks mano yra pasirinkimas tą akimirką, kai valstybė yra pavojuje. Ir visus jos vienyje, nesvarbu, kad keli šimtai metų prabėga, va čia yra žmogus, kuris ieško atsakymo savo, ką aš darysiu šitoj situacijoje. Ir šiandienos, būtent paskutinė stotelė, tokias mes turim 7 stoteles, mes baigiam šiandienos klausimų, kad grėsmės niekur nedingo ir na, pamastykim, koks mūsų kiekvieno gali būti indėlis šitoj kovoje.
0: Kiek tas pasirinkimas yra labai svarbus ir kiek Severija apskritai tuomet jūs kalbate šioje ekspozicijoje apie pasirinkimo svarbą ir kodėl tas pasirinkimo klausimas atrodė jums na, esminis ekspozicijoje?
2: Mes pačios supratome, kurdama šią ekspoziciją, kad dažnai žmonės, kai susiduria su tomis grėsmėmis, su būtinybe kovoti už laisvę, jie nežino, kuo viskas pasibaigs. Ir iš tiesų, nežinau, kažkokiu būdu sugeba įveikti tą baimę. Tarkime, mūsų ekspozicijoje yra, kaip jau Aiste minėjo, tokios radijos stotelės prie kiekvienos temos, kurioje galima girdėti garso įrašus, atsišaukimus kviečiančius į kovą, taip pat laisvės dainas, propagandinius kažkokius įrašus ir žmonių pačių bylojimus, kodėl jie pasirinko tai, kodėl jie pasirinko kovoti. Ir pavyzdžiui, sausio 13-osios įvykių stotelėje mes girdime, kad yra žmonės, kurie išgirsta šūvius ir tankų šūvius, ir jie užuot bėgė į priešingą pusę slėptis, jie kažkodėl puola bėgti, ginti link jų. Ir, nežinau, tiesiog visa ši ekspozicija yra skirta pajusti šitą, kažkaip persismelkti tomis tikromis patirtimis, ne kažkokiamis perdėtai heroizuotomis, bet būtent autentiškomis, tikromis ir susikurti savo santykį su tuo.
0: Aiste, kiek iš tiesų, na, kiek jūs bandėt atsakyti į tuos, na, rūpimus klausimus, į tuos pasirinkimo klausimus lemtingomis akimirkomis, o kiek pasakyti galbūt atsakymo, kiek galbūt iškelti tik tai klausimą žmogui, o kaip tam lankytojo ekspozicijos, o kaip jis pasielgtų vienoje ar kitoje situacijoje?
1: Aš tai manau, kad ekspozicija apskritai neduoda jokių atsakymų ir nežinau, ar tai gerai ar blogai, nes kiekviena ta stotelė yra gana skirtingai vaizduojama, čia matyt apsilankius žmonės pamatytų, kad tai nėra vieno tokio architektūrinio kažkokio sprendimo kiekvienai stoteliai, o, sakykime, ir partizaninio karo stotelė. Ten nėra jokių skaičių, praktiškai nėra datų, yra daugybė partizanų nuotraukų, iš kurių tu pats dėlioji tą žmogaus pasirinkimą, kuris lygiai taip pat nenorėjo jokio ginklo imti, kovoti bunkerį, eiti mūšius, norėjo gyventi, kurti gyvenimą. Čia matai daugybę nuotraukų ir tu save bandai galbūt, kaip aš šitoje situacijoje, ar aš būčiau miške, ar aš nebūčiau miške. Ir visos kitos stotelės lygiai apie tą patį, kad na, mes nediktavom, mes nesiekėme tikrai diktuoti kažkokio atsakymo, ar versti žmogaus mąstyti. Aš pati labai nemėgstu šito klausimo, o kaip šiandien pasielgtum, nors šiandieninės aplinkybės matyti ne vieną mūsų įstumę pasvarstyti, nes... Bet jeigu žmonės atėjo pamastys, ir paskutinė netgi stotelė, šiandienos stotelė yra interaktyvus ekranas, kuris taip ir užduoda klausimą, už ką šiandien tu paduotum ranką. Ir mes čia kalbam ne tik apie karą, mes kalbam apie gamtą, apie paveldą, apie kultūrą. Už daug ką galime duoti, kaip kažkada Baltijos keliai sustojo Lietuviai, Latvijai ir Estai, tai šiandien. Ir ten tikrai kažkada matysime didžiulį skaičių, už ką pasaulio žmonės šiandien duotų tą ranką ir koks jų pasirinkimas būtų.
0: Ačiū labai jums abiems už atsakymus. Kalbėjausi su ekspozicijos Laisvės dažnis Gedimino pilies bokšte kuratorėmis Aiste Petrauskene ir Severija Subačiūtė.
3: Pakeliui su klasika.
0: Pakruojuje 5 metus rengiamas skulptorių pleneras akmens dialogai, 2 savaites Petrašiūnų Dolomito karjere iš trapios uolienos menininkai kurs skulptūras, kurios papuoš miesto erdves. Visuomeniai rezultatai bus pristatyti rugpjūčio 28-ąją per miesto šventę. Daugiau iš Pakruojo pasakoja Tomas Mizgirtas.
4: Petrašiūnų Dolomito karjerose jau 2 savaitę darbuojasi skulptoriai. Jie atskiroje erdvėje kuria Dolomito objektus. Darbo čia netrūksta, aplink daugybę dulkių ir triukšmo. Tačiau jau ryškėja rezultatai. Daugiau apie kūrybą pasikalbėsiu su plenero kuratore Aušra Jasukevičiūtė. Tai kiek šiemet Aušra skulptorių atvyko į Pakruojį?
5: Iš tikrųjų, mes turim 7 skulptorius. 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos. Ir turim 4 lietuvius.
4: Ar nustebina kūrybinės idėjos?
5: Iš tikrųjų tai taip, nes pavyzdžiui, vat vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir darys iš tikriausiai 3 dalių ir 2 skirtingų akmens rūšių. Tai man čia yra irgi labai įdomu stebėti, kaip vyksta procesas, nes yra sukonstruota netgi ir staklė specialiai tam tai užduočiai atlikti.
4: Aušra, dolomitas neįprasta medžiaga, ji gana trapi su įtrūkimais. Ar pavyksta menininkams suvaldyti šią medžiagą?
5: Aišku, pirmiausia, kai jie pradeda dirbti su dolomitu, tai susinervuoja, kad jisai turi tų vidinių trūkių. Nes vis dėlto mes visi labai norim kondicinio akmens, tokio karjerinio, rimtai, gero, didelio bloko, kuris būtų be jokių trūkių. Tuo tarpu dolomitas mums paduodamas yra sprogdintas, tai jisai jau savaime turi daug tų vidinių trūkių. Bet jeigu surandi teisingą idėją ir sugalvoji, kaip įtraukti tuos trūkius ir tuos iškrentančius kažkokius gabalus į formą, tada viskas tvarkoj, tada tu kaip tik gali panaudoti tai kaip meninę priemonę. Tuos kažkokius iškritimus, kažkokius atsilukštenimus gali pritaikyti būtent savo meninę idėją. Ir tada viską gali priimti ir su tuo susitvarkyti. Kita vertus, dolomitas pjaustosi, šlifuojasi kaip sausas.

0: sausainis. Tai yra daug lengviau dirbti negu su granito rieduliais.
1: Šiemet skulptūrų paroda surengta ir Pakruojo sinagogoje. Kas ten eksponuojama?
0: Ten iš tikrųjų yra eksponuojama iš visos Lietuvos surinktos skulptūros, 28 skulptorių. Dalis jų yra dalyviai buvusių simpozijų plenerų. Dalis yra niekada nedalyvavę čia ir niekada nebuvę. Kai kurie darbai yra visai nematyti pakruojiečiam, nors mes atrodo jau juos gana dažnai vežiojam ir rodom kitose parodose. Iš tikrųjų tai yra tokia nemaža mažosios skulptūros paroda.
1: O dabar pasikalbėsiu su skulptoriais. Kalbinu Augustiną Milašių. Tai Augustinai, ar pirmą kartą dalyvaujate Pakruojo simpoziume?
2: Jau antrą.
1: Ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai medžiaga? Papasakokite.
2: Na, lyginant su granitu, tai tikrai labai tokia minkšta ir skulptoriam palanki medžiaga.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Pristatykite.
2: Kuriu skulptūrą skirtą draugam, tai pavaizduota bus du bičiuliai susikibę einantis. Tai tiek.
1: Šalia kūrė ir Nora Taurauskienė. Tai, Nora, ar pirmą kartą dalyvaujate šiame plenere?
3: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios patirtys?
3: Labai smagu. Smagu, kad yra didžių skulptorių ir patirties, ir kūrybinė prasme, ir gyvenimo prasme. Tai labai smagu. Aišku, sunku fiziškai, bet smagu.
1: O kokia medžiaga yra dolomitas? Ar sunku su ja dirbti?
3: Aš matau, dirbu ne su dolomitu, aš pasirinkau granitą. Dolomitas yra minkštesnis šiek tiek, granitas ir iš riedulių, tai jis yra kietesnis, kietas akmuo.
1: Papasakokite, kokią skulptūrą kuriate?
3: Mes turėjom tokią potemę ryšiai, tai mano ta tema yra nebuvimo ryšys, labiau protėviam, kurie išėjo, kad tas ryšys vis dar yra. Ta prasme, mes jį jaučiame, nors jo nėra fiziškai, nematome. Tai todėl aš rinkausi ir granitą, nes norėjau, kad tai išliktų.
1: Einu prie kitos kultūros, kur kūrė Marius Zavackis. Ar pirmą kartą, Mariu, dalyvaujate šiame plenere?
4: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios jūsų patirtys?
4: Labai smagu, labai puikiai suorganizuota, smagus kolegos, malonu dirbti.
1: Jūs dirbat su dolomitu?
4: Taip.
1: Ir kokia tai medžiaga?
4: Minkšta uoliena, nereikia kankintis labai smarkiai, įdomiausia, kad drėgna viduj, prapjovus gilumai drėgnas tas akmuo.
1: Tai ir sunku suvaldyti tokią medžiagą?
4: Ne, sakau, būtent minkštas, tai labai malonu dirbti su tokiu akmeniu.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją.
4: Internete radau man labai patikusią viduramžių šachmatų figūrėlę pėstininko, tai bandau va čia atkartoti, tik tikiuosi dar šiek tiek detalių iš lietuviškos archeologijos pridėti, nes tas kareivėlis turėtų būti panašus, taip toksai, kokie archeologai yra atkūrę maždaug lietuvių kario įvaizdį 13-14 amžiaus.
1: Einu prie dar vieno skulptoriaus, matau čia kūrė Jonas Jelčys. Tai Jonai, ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai yra medžiaga?
5: Na, nesunku. Medžiaga yra maloni, minkšta, švelni ir labai graži.
1: Kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją. Eidamas link jūsų, mačiau, netgi sukosi?
5: Čia sugalvojau tokį kaip ir tekinimo ratą, nes norėjusi padaryti tokią tarsi vazą, indą, rastą tame dolomite, reiškia, visame jos grožyje ir kad tai būtų kaip kažkoks radinys archeologinis.
1: Man tai čia panašiau į skraidančią lėkštę.
5: A, tai dar ne pabaiga. Dar bus viršūnė ir panaudosiu dolomitą ir baltą marmurą.
1: Kokios patirtys iš šio plenero?
5: Pačios geriausios. Labai smagi komanda, įdomus visi labai skirtingi sprendimai. Vieni renkasi granitą, kiti dolomitą, kietesnį, minkštesnį. Tai, manau, bus labai įvairios ir įdomios skulptūros.
1: Šimetis pleneras plečia ribas, mieste kuriami žemės meno akcentai. Čia darbuojasi skulptorius Arvidas Ališanka. Tai papasakokite, Arvidai, ką kuriate?
6: Tai šiuo atveju prisitaikau prie vietos specifikos, radau tokią akaciją ir tiesiog sukūriau briedį, kuris kaip ir medis yra briedžio centre, kaip pasaulio medžio simbolis. Ir tas briedis žvelgia čia į tą erdvę.
1: Kokias medžiagas naudojate šiam kūriniui?
6: Šiam kūriniui naudoju šakas, kurios yra iš vietinės medžiagos, iš lazdyno, iš topolio, įvairių šakų.
1: O kiek populiarus yra žemės menas?
6: Užsienyje tai labai populiarus ir dabar randas ir daug galimybių ir Lietuvoje, ir vykia yra plenerai Kairėnų parke. Ir dabar vat, džiugu, kad Pakruojis kažkaip ryžosi tam žingsniui, kad atsirastų čia žemės meno kūriniai.
1: Toks menas yra laikinas. Tai kaip jums, ar liūdina, ar žavi tas laikinumas?
6: Tai žemės meno specifika ir yra tame, kad menas gamtoje, jisai laikui bėgant suyra ir tai yra proceso dalis ir dažnai menininkai tiesiog fiksuoja tą irimo procesą. Tai yra ir kažkuria prasme ir gerai, nes jis neišlieka ir galima vėlgi toj pačioj vietoj sukurti kitą kūrinį.
1: Štai toks Dolomito skulptūrų pleneras vyksta Pakruojyje. Visą kūrybinį darbą visuomenė galės pamatyti per čia vyksiančią šventę rugpjūčio 28 dieną. Tomas Mizgirdas iš Pakruojo.
7: Laidoje Pakeliui su klasika šiandien tiek. Jums visiems dėkoju už dėmesio. Laidos įrašas netrukus LRT radiotekoje.
8: LRT klasika.
9: Be kaukių.

0: gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis ir vėl laida Be kaukių, kurioje šiandien vieši smuikininkė Simona Venclovaitė. Labas, Simona.
1: Labą dieną.
0: Labai smagu tave matyti čia. Turiu pasakyti,

0: mūsų klausytojams, kad laidą pradėjo Simonos ir jos vienos iš scenos partnerių pianistės Veronikos Kopjovos atliekamas kūrinys, tai Juozo Gruodžio sonatos smuikui ir fortepijonui D-mol, trečioji dalis skerco, kuri buvo įrašyta prieš kelerius metus išleistame jų dviejų albume su lietuviškomis sonatomis smuikui, o albumą išleido prestižinė įrašų kompanija Naxos. Bet mes pasikalbėsim toli gražu ne tik apie šį albumą, bet ir apie daugelį kitų dalykų, tai visų pirma, man labai smagu tave matyti čia, Lietuvoje, kurioje negyveni jau pakankamai nemažai laiko. Ir pastaruoju metu per Lietuvą vilnijo judvėjų kartu su Onute Gražinyte koncertai ir Nidoje buvo, ir Vilniuje numatyta, ir Užutrakyje vyko. Ir mane tai labai sudomino ne tik tokių dviejų puikių menininkių sugrįžusių į Lietuvą, duetas vienoje scenoje, bet ir programa, kurią pasirinkot atlikti, kuris skirta išskirtinai moterims kompozitoriams. Tai pradėkim nuo to, ar dabar yra moteris kompozitorės viena ta temų, kuri tave domina?
1: Nebijotinai taip. Na, galbūt tai yra viena temų, kurios mane domina, nes na, tų programų mano galvoje knipžda labai daug ir labai įvairių, tačiau taip susiklostė, kad parengėm būtent šią programą dėl įvairių priežasčių. Na, viena pagrindinių priežasčių tai yra ta, kad tai yra fantastiška muzika. Pilna tiek emocijų, tiek įvairiausių išraiškų, tiek istorijų, tiek profesionalumo. O kitos priežastys yra matyt, pagalvoti apie tas moteris, atsiminti jas ir apskritai pagalvoti apie moters tą kūrybinę galę, kuri yra pajėgi, didžiulė ir neaprėpiama matyt.
0: Mane labai pačia domina šitą temą, užtat aš galbūt nuo to ir pradėjau, nes aš taip vis viliuosi, kad daugiau moterų kompozitorių muzikos skambės ir Lietuvos koncertų salėse, bet kas mane džiugina, kad pasaulyje aš lik matau tą tokį sujudimą šią temą, kad vis daugiau moterų kompozitorių muzikos yra integruojama į programas, nors klasikinė muzika tuose kanono permastymuose gal viena inertiškesnių. Pati gyveni Vokietijoje, ar ten jaučiasi irgi tas noras ir smalsumas atrasti daugiau moterų kompozitorių muzikos, ar inertiška Vokietijos scena irgi?
1: Manau, kad taip. Vis dėlto mes matom jau ir daugėjančių prizų, būtent moterims, kompozitorėms matome daugiau, ne tik kompozitorių, tačiau ir atlikėjų, solisčių, dirigenčių moterų ir matyt tas toksai išlaisvėjimas, stereotipų griovimas ir noras turėti ne vien tą tokį vyrišką pradą scenoje, bet ir moteriškai jis yra ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tačiau vis tik tais mes matom, kad netgi vat, ir dabar paminėjom abi, kad tai yra išskirtinė programa. Na, turbūt linkėčiau, kad kažkada ji būtų neišskirtinė. Lygiai taip, kaip mes atliekame vyrų kompozitorių koncertus, kad būtų visiškai normalu ir moterų kompozitorių programos.
0: Aš lygiai to paties galiu palinkėti, bet realybė rodo, kad turbūt dar reikės kol kas tų išskirtinių programų šitaip tituluojamų, kad iš tikrųjų tas
1: pokytis
0: senoje įvyktų. Simona, tu Lietuvoje negyveni ilgą laiką. Kiek metų tu čia jau negyveni? Kiek metų tau tenka sugrįžti namo?
1: Na, matyt, mano tas atitrukimas nuo Lietuvos prasidėjo su pirmaisiais žingsneliais grojant Kremerata Baltika orkestra, kada aš vis išvažiuodavau, tačiau sugrįždavau. Taip įvyko, kad kažkada pradėjau sugrįžinėti jau nebe į Lietuvą, o į Vieną, nes ten pradėjau studijas Vienos muzikos ir menų universitete ir taip jau susiklostė, kad atsidūriau Vokietijoje. Iš pradžių Leipzige, o dabar jau Münchene.
0: Nežinau, aišku, kaip dažnai tu iš esmės grįžti į Lietuvą, bet su koncertais tikrai ne taip dažnai galbūt čia Lietuvoje pasirodai daugiau karts nuo karto. Ar tiesa būtų sakyti, kad tuos kūrybinius ryšius gyvenant, kuriant gyvenimą svetur, su namais išlaikyti yra pakankamai sudėtinga?
1: Taip, juos tikrai reikia puoselėti ir išlaikyti ir vis dėlto reikia rodyti savo veidą, savo kūrybą, koncertuoti, neleisti tam atlikėjui tavęs užmiršti, nes galbūt rinka taip pat nelaukia ir, na, matyt, visi niuansai susideda į vieną. Na, ir darbas orkestre, ir kiti projektai, kurie taip pat vyksta užsienyje, na, ir šeima dar prilaiko Vokietijoje, tačiau Lietuvos niekada nepamirštu, visą laiką pagalvoju apie įdomias programas, kurias galėčiau atvežti, įdomias sudėtis, na, ir netgi pagaliau sugrįšiu į savo gimtąjį kraštą kitais metais, jau rengiame programą ir planuojame koncertą Pasvalyje, o Pasvalys bus juk Lietuvos kultūros sostinė.
0: Čia turbūt yra gera vieta išduoti, kad mes esam kraštietės ir man visada labai smagu kraštiečius

pasikviesti ir čia pokalbiams. Esi kilusi iš Pasvalio rajono, ne iš paties Pasvalio ar ne, šiaurės Lietuvos, to gražaus ir derlingo krašto. Tai mes dabar taip kalbėjom apie

0: mano senelių statytus namus, mes išsikrausim jau į Tetervinus. Tas Pasvalys labai spalvingų atsiminimų man visą laiką sukelia. Tiek muzikinių atsiminimų, tiek viso entuziazmo matyti muzikos mokykloje, tiek tos pačios pradžios, nes aš labai anksti pradėjau mokintis smuiku, žymiai anksčiau negu buvo įprasta. Matyt, buvo įprasta ten nuo 7 metukų. Mhm. Taip, o mane buvo net 5 metukų. Ir mane mama slaptai atvedė jau tuos stojamosius egzaminus. Tai labai šilti atsimenimai tiek iš mokytojų, kaip jie mane rengė pirmiems tiems konkursams. Vis dėlto galbūt jiems ir trūko patirties ar žinių apie visas programas, kurias reikėjo atlikti. Bet kaip tokia komanda visi dirbo, kad man pasisektų ir kad tas mano išvažiavimas į Vilnių būtų sklandus. Tai esu dėkinga iki dabar visiems į mane investavusiems. Na ir dar atsimenimai man yra tokie, tai matyti jau čia mano tėčio dėka, nes jisai vestuvės grojantis muzikantas, ilgus metus jau ne, bet kažkada grodavo, tai man lyg ir dabar skamba visos tos vestuvinės liaudės dainos ir visos tos tradicijos, kur galiu papasakoti, aš žinau, kaip ten šiaurės Lietuvoj.
1: Labai įdomu, kad tokia labai įvairi muzikinė aplinka tave lydėjo vaikystėje, bet tu labai anksti palikai Pasvalio kraštus, berods 9 kažkur tai metų, ir išvykai jau to savo karjeros toliau siekti nacionaliniai Čiurlionio menų mokykloj. Ar nebuvo labai labai labai baisu?
0: Visai ne. Aš labai to norėjau. Kažkodėl man atrodė, kad tai yra būtent tas kelias, kurio man reikia eiti. Ir ta meilė smuikui buvo labai, matyt, didelė ir lemtinga. Aš tikrai labai norėjau mokintis groti smuiku. Ir man atrodė, kad tai bus geriausias kelias. Aišku, tas išvykimas buvo susijęs su Balio dvariono konkursu. Na, pirmą kartą aš labai mažytė matyt, gal kokia pirmokė dalyvavau, jį laimėjau. Jau tada aš norėjau, bet tėveliai manęs neleido, sakau, čia tikrai per anksti. O jau po antro laimėjimo sakiau, kad jeigu jūs manęs ir neleisit, aš vis tiek važiuosiu. Tai toks buvo mano noras didžiulis. Ir, na, pasiteisino matyt, nes stebint vis dėlto iš kitos perspektyvos, mano kaip mamos perspektyvos, turiu pasakyti, kad Čiurlionio menų mokykla yra absoliučiai ypatinga mokykla ir, na, to Vokietija neturi. Ir apskritai tokio lygio mokyklų, iš tokia didžiulė šalis, kaip Vokietija, ji neturi. O tai, ką mes ten išmokstam, na, tai yra visas rinkinys muzikos. Tai yra ne vien muzikos instrumentas kažkoks išskirtinis, bet ir muzikos istorija, muzikos teorija, solfedžio ir, na, visas tas reikalingas bagažas.
1: Tu išvažiavai, dar buvai visai vaikas ir tu realiai gyvenai toli nuo namų, toli nuo tėvų ir visą paauglystę, ar ne? Ar niekada nebuvai suabejojus tokius savo pasirinkimu, nes, na, būna gi visko per tuos 10 realiai praleistų tavo jau mokantis ten.
0: Pasirinkimu tikrai ne, nes vis dėlto ta grįžtamoji muzikinė gal dovana mane visada patengindavo. Aš be muzikos negalėčiau gyventi. Aš turiu pasakyti, kad aš tavęs be muzikos net nelabai suvokiau ilgą laiką, kokia aš esu asmenybė be muzikos.
1: O kažkurio metu jau pavyko atskirti?
0: Pavyko, kažkurio metu jau atskirti. Na, matyt, ten vis dėlto žmogus turi daug brandos etapų ir kažkada jau tu save matai visai kitaip. Ypatingai, kada pradėjau keliauti, na, atsirado nauji interesai ir atsvėrė kiti horizontai, susipažįstant su įvairiai žmonėm, ne vien lietuviais ir užsieniečiais, bet ta muzika man buvo, na, matyt, toks mano atskiras pasaulis, kuris mane tarsi ir saugodavo, sakyčiau, nuo visų nesėkmių, kurios, sakykime, įvykdavo mano asmeninėme gyvenime. Tai šito vietoje aš esu laiminga, kad aš tos abejonės niekada neturėjau, nors žinoma, buvo tų sunkių momentų, tai tikrai. Kalbant apie tai, kad vėlgi norint išvažiuoti į užsienį studijuoti, juk reikia ir kažkokio tai finansinio pagrindo, kurį aš turėjau susikurti pati. Tai vat tie sunkūs momentai, kada reikėjo ir mokintis groti, ir groti tam, kad aš užsidirbčiau mokymuisi.
1: Mes dar pakalbėsime apie tuos didelius ir žymius orkestrus, kuriuose tu esi grojusi, bet jeigu neklystu, tavo pirmasis orkestras buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras.
0: Taip, tai buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras su legendiniu Donatu Katkumi.
1: Linkėjimai kuris, maestro.
0: Taip, tai yra labai svarbus mano gyvenime žmogus, kuris mane paskatino apskritai kitaip suvokti muziką, gilintis į muziką ir matyti ją visai, na, sakykim, kitaip.

0: plačiąja prasme ir mokintis interpretuoti muziką ir suvokti, kas yra atlikėjas, kur pasibaigia kompozitoriaus žodis, kada prasideda atlikėjo, sakykim, idėjos. Taip, taip, tai buvo Švento Kristoforo kamerinis orkestras ir vėlgi aš jį atvykau labai anksti, tai buvo perklausa, na, iš jį orkestrą. Aš atsimenu, kad, na, dar aš buvau tuomet 12 klasėje, nebuvau baigus mokyklos ir mano klausimas buvo toks maestro, ar galiu aš negroti Mozarto koncerto, bet vat aš turiu jums Beethoveno koncertą, ar jums tiktų? Tai maestro sako, tu tiek grok.
1: O didelė konkurencija tuo metu buvo?
0: Man sunku pasakyti, nes, na, tuo metu aš tikrai neturėjau tokios orientacijos.
1: Kas yra didelė konkurencija?
0: Kas yra tie Lietuvos orkestrai, kaip juos ateiti ir kas yra konkurencija?
1: O kaip tu iš visų galvoji ten ateiti? Darbo reikėjo?
0: Man reikėjo darbo. Iš tikrųjų, tai susiję vis dėlto gal ne su pačiais tokiais ryškiausiais mano gyvenimo atsiminimais. Labai anksti mirė mano mama. Ir, na, tai buvo tokia kryžkelė, kur man reikėjo tiesiog galvoti, kaip aš galiu tą muzikinį savo kelią tęsti ir save išlaikyti. Tai labai, aš džiaugiuosi, kad taip sukrito viskas, taip sutapo, kad jiems reikėjo žmogaus, kad aš atėjau į tą perklausą, kad jie mane paėmė ir kad tai buvo labai šaunus mano toksai startas į tą kamerinę muziką. Ir, na, paradoksalu, kad nors aš pakeičiau keletų tų orkestrų, vis dėlto grįžau ir dabar groju, na, vėlgi kamerinėme orkestre. Matyt, tai kažkaip...
1: Pirma meilė galima.
0: Pirma meilė.
1: Nerudija. Tu užsiminėjai, kad buvo kaip ir pirmas tavo Vilniaus miesto savivaldybės Švento Kristoforo kamerinis orkestras, bet po to tavo gyvenime dar buvo studijos Vienoje. Aš tik nežinau, ar Kremerata Baltika buvo pirmiau ar studijos Vienoje. Kaip
0: buvo Kremerata Baltika.
1: Pirmiau Kremerata Baltika. Na, tai galim eiti chronologiškai. Na, Kremerata Baltika yra iš esmės turbūt vienas geriausių kamerinių orkestrų Europoje, pasaulyje, tikrai turintis tą tarptautinę reputaciją ir visi jį žino, Grammy laimėjęs ir panašiai, tu ten berods 5 metus praleidai maždaug.
0: Taip, maždaug.
1: Pasakyk, kur yra šio orkestro ir jo įkūrėjo ir vadovo Gidono Kremerio magija.
0: Gidono Kremerio magija yra jo asmenybėje. Tai yra absoliučiai ypatingas žmogus. Tiek iš intelektualios pusės, na, tiek nenuneigiamai, na, kaip atlikėjas. Tai yra, na, vienas geriausių kada nors egzistavusių smuikininkų. Na, ir ta jo gili charizma, įsitikinimas muzika, negebėjimas kažkur sustoti, toks nepailstamumas, jeigu aš taip galiu įsireikšti. Visą laiką žvelgimas lyg iš viršaus į visą tai, ką jis daro, tiek į patį orkestrą, tiek į visas programas, tiek į kiekvieną koncertą. Netgi ture mes grodami, sakykim, tą pačią ar panašią programą daug kartų sulaukdavom vos ne prieš kiekvieną koncertą kažkokiu tai pakitimu. Na, kad visą laiką atlikėjas, reiškia, ar mes būtų pasirengęs, gyvas, aktyvus ir negrotų automatiškai kažkaip tos muzikos. Tai vat vis tik tai yra absoliučiai ypatinga asmenybė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad man tokia laimė teko su šito žmogum susidurti, su juo groti vienoje scenoje, na ir įgyti visiškai kitą supratimą apskritai. Matyti apie muziką, apie koncertą, apie ryšį su publika ir apie, na, gyvenimą muzikoje.
1: Tu minėjai, kad su Kremerata Baltika nemažai pasaulio teko išmaišyti. Kaip atrodydavo tavo kasdienybė tuos metus, kai groji šiame orkestre?
0: Oi, labai margai, chaotiškai turbūt pradžio, nes vis tik tojas man buvo šalto karšto dušo efektas, nes aš buvau ištraukta iš tos klasės, kurioje aš ten praleisdavau valandų valandas.
1: Į pasaulį.
0: Į pasaulį, taip teisingai. Aš, na, kremeratiškai jau mane buvo perpratę. Simona, tu tik sek mus, mes tave nuvesim. Reiškia, visi šitie didžiuliai oro uostai, kur pavalgyti. Juk dar tada, kada aš pradėjau groti kremeratui, nebuvo šitų išmaniųjų telefonų su nuostabiais žemėlapiais.
1: 2011, man atrodo.
0: Ja, taip, na, gal ir buvo, bet aš neturėjau.
1: Jie dar nebuvo taip išplitę, iš tikrųjų, tikrai puikiai atsimenu. Mano vyras į Paryžių pas mane su mygtukiniu telefonu keliavo 2013.
0: Tai taip, va, būtent ir taip mano pirmasis, reiškia, išmanusis telefonas buvo nusipirktas būtent ture, būtent Niujorke. Na, čia tokia simbolika man.
1: Aš galvoju, kaip žmogui, kuris, kaip sakai, vat, leido ten 10 metų klasėje, tuo metu atrodė Niujorkas.
0: neaprėpiamai didelis ir nesuvokiamas matyt. Turiu pasakyti, kad mes sugebėdavom susirinkt matyt visi, na, tokius segmentus tų šalių, kur mes keliaudavom ir kažkokius tokius įspūdžių žiežerbas, nuotrupas kažkokias tai, nes to bendro vaizdo susidaryti neįmanoma per tokį trumpą laiką, juk kartais matai oro uostą ir salę. O net kartais būdavo taip, kad neatsimeni, kad esi buvęs toje šalyje, bet įėjęs į salę supranti taip, aš joje grojau. Ir tokių niuansų yra buvę. Ir tas visas ritmas buvo vėlgi, na, visiškai kitoks, neįprastas. Kartais net ir du skrydžiai, kasdieniniai koncertai, kartais net reikėdavo to pietų miegelio prieš koncertą. Kada pabudė savęs klausi, ar dabar rytas, ar vakaras? Na, reikėdavo užuolaidas atitraukti ir pažiūrėti. Na, ir tada vanduo su citrina ir koncertas.
1: Kai kurie menininkai taip gyvena bene visą savo gyvenimą, na, ypatingai tie, kurie pasiekia tokį tarptautinį lygį. Ar tu save kada nors įsivaizdavai, kaip galinčia gyventi taip, na, ilgai, ar visgi būtent tas chaotiškumas kasdienybėje lėmė, kad Kremeratos Baltikos etapas, na, jis truko kelerius metus, o po to išėjai ieškot kitų kūrybinių plotų.
0: Matyt, bus tas antrasis variantas, nors, žinoma, tai be galo įdomu, bet vis dėlto toks gyvenimo būdas reikalauja ir gero fizinio stovio, gerų nervų. Na, ir aš vis tik tais norėjau, kad mano gyvenimas vis dėlto evoliucionuotų. Na, ir asmeniniai plotmiai, aš norėjau šeimos, nebejotinai. Ir, na, o jau derinti su šeima labai daug kelionių yra ypatingai sunku. Nors įmanoma, aš nesakau, bet matyt, kažkaip aš norėjau tos tokios ramybės. Ir pamačius, kaip gali būt vienur ar kitur, na, toks matyt noras buvo paieškoti kažkokių kitų kelių savo profesiniai veikloje.
1: Kaip ir minėjai, labai daug teko keliauti su Kremerata Baltika, aplankyti nuostabių salių, groti puikių koncertų. Ir man tenka neretai pakalbinti tarptautinėse scenose veikiančius mūsų atlikėjus. Ir ne vienas yra sakęs, kad kartais stovi kokiam nors Carnegie Hall ir galvoji, ar tikrai aš čia esu? Ar tave kada nors apnikdavo toks jausmas, ar buvo bent sykį apnikęs, ar jauteisi, kad ir tuo laikotarpiu, kai grojai Kremeratoj Baltikoj, kad na, iš tikrųjų, tu link to ėjai, tokia ir buvo tavo svajonė nuo tų 5 metų paėmus muiką.
0: Iš dalies tai, bet gal šitas jausmas man atėjo, sakyčiau, dabar. Kad vis tik tais, na, tai yra absoliučiai mano kelias, kurio aš norėjau, ir kad nors kūrybinė veikla ir gyvenimas niekada nėra galutinis rezultatas, bet kad ten, kur aš esu dabar, yra, na, teisinga. Turėčiau taip matyt pastebėt, nes galbūt tų krūvos kelionių, galbūt man buvo tada per daug, galbūt aš norėjau taip pat visi šalia ir savo atskirą kamerinę solinę veiklą, kurią aš darau dabar, ir matyt visas kompleksas ir galbūt tas šeimos trūkumas buvo taip pat. Tai vat viskas susidėliojo taip, kad šią minutę jaučiuosi labai laiminga.
1: Apie tai, ką veiki dabar, irgi pakalbėsim, bet dar aš noriu tą vienos laikotarpį irgi apžvelgti. Neklausiu apie studijas, čia turbūt irgi būtų galima daug ką papasakoti, bet klausiu apie patį miestą. Viena, na, tikrai yra viena tų tokių klasikinės muzikos sostinių, bet ne tik klasikinės muzikos, tai yra viso ko kupina Europos sostinė. Kas tau ten labiausiai patiko, patinka, ką tu pirmiausia prisimeni, kai pagalvoji apie šią erdvę, kurioje praleidai irgi dalį savo gyvenimo?
0: Matyt, va čia ir buvo tas momentas, kur aš savęs paklausiau, ar aš čia tikrai esu viena, nes tai yra, nu, toks stebuklingas miestas, iš tikrųjų, tiek savo estetika, tiek savo kultūra, tiek savo atmosfera, net ir tos saulėtos dienos kažkaip malonindavo mano širdį, tai tikrai taip, ir net jeigu dabar aš galvoju, netgi su kai kuriais muzikantais draugais aš tuo dalinuosi, kad negaliu patikėti, kad aš vienui, bet dabar aš esu vienui ir reiškia, čia vyksta mano gyvenimas. Tai,
1: kaip filmas, taip
0: kaip turbūt, filmas, ne? Visiškai kaip filmas, tai taip, aš tuo labai mėgavausi ir man šitas miestas, matyt, bus iš tų miestų, kada aš, būdama gal močiutė, senutė, norėsiu sugrįžti ir nostalgiškai pasivaikščioti tomis gatvėmis, kur studijų metais aš.
1: O turi ten savo kažkokias mylimiausias vietas, kurios, na, būdavo svarbios tavo studijų metais, kur taip naidavai knygą paskaityti ar šiaip pailsėti?
0: Na, matyt, galbūt va centras, sakyčiau, nes jis toks visas ypatingas, parkas centrinis vienas.

0: labai mielai aš lankiau visus koncertus, nes, na, vieną, tarp kitko, nežinau, ar dabar dar turi, bet turėjo galimybę studentams pigiai paklausyti tiek operų, tiek Muzikvereine vykstančių koncertų. Vat, ir tas šalikėlis, kurį reikėdavo užrišti toje vietoje, kurioje jau stovėsi koncerto metu, man sukelia tokių šiltų atsiminimų.
1: Reikėdavo kažkokį šalikėlį užrišti? Taip. Čia kažkokia ypatinga tradicija, nesugirdėjau.
0: Taip, taip, tai kadangi tų studentų vietos būdavo, na, tikrai labai pigios, bet stovimus reikėdavo stovėti, tai Muzikvereine, ta, žinomas, yra toksai už visos publikos toks vamzdis atskiriantis, kur mes studentai anksčiau atėję jau į tą salę užsiriždavom, kad nereikėtų toje vietoje stovėti, reiškia šalikėlį, ir tada jau pasivaikščioja kaip pilna verčiai klausytojai po visą Muzikvereiną, grįžtam prie to savo šalikėlio. Ir tas pats būdavo operui. Na, tai galėtų...
1: Viena, apskritai man toks atrodo tradicijų apipintas miestas. Ar tą tokį tam tikrą konservatyvumą ir tradicijų svarbą tame mieste pajauti, ar tu...
0: Pajaučiu. Pajaučiau, na, bet šito neslėpė ir patys vieniečiai. Na, netgi esu girdėjus posakių vienoje, kad jeigu įvykto pasaulyje apokalipsė, tai vienoje ji galbūt įvyktų po 20 metų. Suvėluotų. Tai tikrai yra ir yra tokiose detalėse, kurios, tarp kitko, mane ir žavi. Na, tokios detalės, kad, na, paprasčiausias popierinis laikraštis ten yra išlikęs ir naudojamas dar matyti iki šių dienų. Ir kai kurios kavinės, kur tu įdedi, reiškia, tą laikraštį, tą specialų rėmą, seni puodelį, seni staliukai, visi baldai, antikvariato ir vis dėlto pastatai. Ir senos tradicijos, sakykime, rašant laipsnį ant kortelės arba, na, einant pas daktarą, tu turi pasakyti savo, sakykime, laipsnį, koks ten profesorius, docentas. Na, šito pas mus jau nėra. Tai pas juos vis dėlto to labai daug ir jie to nepaleidžia, jiems tai padeda, bet kartais ir trukdo.
1: Čia turbūt, kaip visuomet, yra dvi pusės tradicijos žavu, kol jos netrukdo gyventi ir eiti į priekį. Na, turbūt tą galima pasakyti. Kalbant apie dar vieną tavo gyvenimo etapą, taip pat trukusi kelerius metus, kitas toks jau didelis legendinis orkestras, kurio dalimi tau teko būti, buvo Leipzigo Gewandhausas. Ten berods dvejus metus tau teko groti nuo 2016 iki 2018 metų. Man pirmiausia įdomu paklausti, va čia jau apie konkurenciją. Nes žinau, kad buvo perklausa, ar ne, turbūt tam, kad į tą orkestrą patektumėj, kiek ten didelė buvo konkurencija. Ir kaip apskritai atrodo perklausa į tokį, na, jau didžiulį orkestrą?
0: Na, konkurencija, tai aišku, čia jau yra labai didelė ir tų dalyvių yra labai daug ir kartais ta konkurencija yra arba tas pats atlikimas, grojimas, dalyvavimas tose perklausose daugiau susiję su tavo psichologiniu stoviu negu su tavo gebėjimu groti. Nes, na, tu ateini, tu nežinai nieko, nei kur tu grosi, nei kokioje salėje grosi. Na, sakykime, Vokietijoje yra įprasta groti visur už sienos arba už užuolaidos. Štai ateini į Gewandhauso orkestrą, į patį Gewandhaus pastatą ir perklausa yra didžiojoje salėje.
1: Niekas nemato, kas groja.
0: Ir mato visi, kas groja. Na, bet tu galvoji, kad galbūt bus sieno, jos nėra. Tai tokie skirtumai. Ir vėlgi jie pamodeliuoja viską taip, kad būtų visi niuansai išgąsdintų tarsi tave. Dažniausiai, na, reikia pradėti nuo Mozarto koncerto groti, štai čia paskelbiamas romantinis koncertas perklausos pradžioje. Tai, na, tokie visi niuansai. Ir matytame yra tose perklausose labai daug, na, sėkmės. Kartais iš abiejų pusių tiek iš atlikėjo ir tiek iš tos tokios, nesakykime, loterijos, ką paims, nes vis dėlto yra daug labai gerai grojančių atlikėjų ir kartais jie paima tą trūkstamą detalę, kurios jiems trūksta, arba sutampa su jų grojimo stiliaus įsivaizdavimu. Tai kaip tu, reiškia, sugroji? Tokie niuansai tiesiog.
1: Apskritai, orkestro gyvenimas yra įdomus, bet tokio legendinio orkestro, kuris nanešasi tą visą istoriją šleifą, gyvenimas apskritai yra labai įdomus jo užkulisiai. Kokie buvo tie keleri metai šitam orkestre? Kokia visa ta virtuvė? Kaip ten sukasi tie visi sraigteliai, kurie sudaro orkestrą, tiek muzikiniai, tiek vadybiniai?
0: Tai yra tikrai

0: Toks didžiulis organizmas šitas orkestras, na ir jisai yra berods seniausias pasaulyje ne rūmų orkestras.
1: Koncertinis
0: taip. Mm-hmm. Tai yra virš, jeigu dabar neklystų, 280 metų, nu, tai tikrai
1: yra daug.
0: Pagalvot, kokias tradicijas jis kartu su savim tempėsi ir visa tai yra jaučiama. Kiekvienam narija jaučiama ir tai gali būti labai įdomu, tačiau ir labai nelengva, nes rasti vis tik tais tą raktelį tiek į tą pačią grupę, smuikų grupę, tiek į pačią orkestro narių, į tą patį ratą yra tikrai nelengva. Nes mes čia jau kalbam ir apie tai, kad šis orkestras buvo kažkada vien vyrų orkestras, per kitko, grįžtant prie moterų temos. Ir vėlgi kažkokie nacionaliniai niuansai, na, kad tai yra vokiečių orkestras. Ir vis tik tais matyt, atkreipiama dėmesį, iš kur tu esi atvykęs tokie niuansai, o kiti niuansai tai pačio atlikimo ir muzikavimo niuansai, tai vat, ir tas profesionalumo lygis ir visos tos natos, kurias tu matai, nežinau, ten gal 100 metų senumo, į kurias negalima nei vieno brūkšnelio parašyti, nei vienos pastabos, o netgi visa tai, kas galima parašyti, yra vėlgi tradicijos, kaip jie rašo, reiškia, reikia stebėti, ar kaip jie vieną ar kitokį dirigento komentarą rašo į natas. Tai taip, tai yra tikrai jaučiama tame orkestre ir tai buvo labai įdomu man stebėti hierarchiją. Taip pat yra kitokia, na, jeigu aš galvoju apie kamerinius orkestrus, kur bene kiekvienas turime teisę pasakyti ir išreikšti savo nuomonę, tai čia yra, reiškia, koncertmeisteris. Tada, na, mes net neturim tokios gradacijos, matyt, Lietuvoj Stimmführer, balso vedėjas Vorspieler.
1: Net nežinočiau irgi, koks atitikmuo čia, kaip pas mus.
0: Nes pas mus nėra. Bet gal ir gerai. Na, o pas juos vat, yra svarbesni, kurie sėdi, reiškia, priekyje, pradžioj ir nesvarbesni ir tutistai.
1: O kas tuo metu buvo meno vadovas orkestro, kuomet groji tu?
0: Taip, kada aš atėjau, tai buvo paskutiniai šai mėnesiai, na, likę. Ir tada jau atėjo Andris Nelsons. Tai čia man
1: Baltijos
0: buvo
1: šalis.
0: Baltijos
1: šturmavo Leipcigą.
0: Taip, tai man buvo toksai, ir labai man buvo įdomus pastebėjimas, kaip va tokia figūra, kuri, na, tai yra labai laisvas, labai gyvybingas žmogus. Kaip jisai save pateik šitam orkestrui, kaip orkestras reaguos.
1: Ir kaip reagavo.
0: Nuostabiai, orkestras reagavo nuostabiai ir aš manau, kad nieko nesuprato, bet jiems labai patiko. Nes tai yra žmogus, kuris atėjo dar su tokia laužyta vokiečių kalba, kalbantis, reiškia, emocijomis, rankomis ir gal, sakyčiau, dviem kalbom, anglų vokiečių kalbomis. Na, tai jiems buvo toksai šviežias gūsis.
1: Kalbant apie Andrį Nelsoną, kai aptarinėjom tavo kitus orkestrus, tu minėjai ir Donatą Katkų kaip išskirtinė asmenybė, ir Gidoną Kremerį, kuris, na, yra ir tarptautiniu mastu, žinoma, nepaprastas charizmos asmenybė. Andris Nelsons taip pat yra padaręs, na, nepaprastą karjerą, jei neklystu, jis kelerus metus iš eilės buvo bene daugiausiai, dažniausiai pasaulyje diriguojantis dirigentas, ir tai tikrai yra tarptautinė žvaigždė. Tu jau šiek tiek užsiminėjai, kad tai yra emocijų žmogus, laisvas žmogus, ar irgi jį į tą prastos charizmos kategoriją įdėtumai?
0: Nebejotinai. Na, jo matyt, tas toks tas gebėjimas yra, na, kaip dirigento apriepti tarsi orkestrą. Na, grojant su juo, aš jaučiuosi tarsi būčiau jo glėbyje. Ir čia yra ta dirigento, nežinau, magija ir klausimas, į kurį sunku matyt visiems atsakyti, nes lyg ir technika, lyg ir ne, nulėmė kažką. Kartais dirigentas techniškai yra tobulas, bet jisai tavęs nepaima. O su juo, na ir buvo tokių koncertų, kuriuos aš labai gerai atsimenu, kaip Bramso 4 simfonija, kur, na, tiesiog toks jausmas, kad jis su kiekvienu randa tarsi ryšį ir su visais kartu. Tai vat jo šitas gebėjimas yra tikrai unikalus, labai vertingas ir įsirėžiantis į atmintį. Ir manau, kad tą jaučia, na, ne tik muzikantas grojantis orkestre, bet ir klausytojo salėje. Taip, ir jo repeticijos, kur jis nebūtinai gal moka detaliai puikiai ar neaiškina detaliai kažkaip, kaip tau reikia atlikti, bet tau kažkaip viskas aišku. Reiškia, ta visuma, jo asmenybė, jo rankos, jo gestai, tai padaro, kad tu tą

0: muzika išpildai, na, atrodo taip, kaip ji turėtų būti išpildyta.
1: Na ir keliaujant prie orkestro, kuriame tu dabar groji, tai yra Miuncheno kamerinis orkestras, vėl grįžai į kamerinį orkestrą, kur, kaip suprantu, jautiesi geriausiai, kūrybiškiausiai, saviausiai. Kuo šitas kolektyvas ypatingas?
0: Šitas kolektyvas ypatingas matyt savo spalvingumu, ta prasme, kad jisai groja labai įvairų repertuarą, yra subūręs labai šiltą muzikantų ratą, žmonių ratą, tie, kurie vat, mes esam nariai, tai yra ne tik puikus muzikantai, bet ir žmonės, su kuriais norisi būti, tai tas vis dėlto yra labai svarbu. Ir dar, kas man jame labai patinka, tai matyti tie projektai, kurie leidžia ir mažais ansambliais sudalyvauti visur. Na, kvartetais, duetais, ar na, tai yra ir kamerinės muzikos fiesta pas mus rengiama, ir klubo koncertai, kur mes patys galvojame, sudarome programas ir patys išsirinkame, kas su ko norime groti, patys galvojame apie, apsvarstome strategiją, kaip mes galime laimėti klausytoją, nes, na, sakykim, ką mes matom tokias tendencijas, kad publika mūsų, na, senėja, jeigu aš taip galiu išsireikšti. Ir kad mums reikia galvoti, kaip mes tą jaunimą arba tą amžiaus grupę pritraukiame, kuri turi vaikų, na, kur vaikučiams matyti kažkoks koncertukas bus 8 valandą. Ir tėvelims lygiai taip pat jau per vėlų. Tai visas tas toks kompleksas man labai patinka. Ir, na, ta iniciatyva, kad aš ją galiu ten reikšti ir yra atgarsis.
1: Kadangi ir pati su mama, dabar bent kokį vieną kitą klausimą apie mamystę užduodu ir savo pašnekovams ir ypatingai pašnekovams, kurie irgi turi mažųjų atžalų. Turbūt kūrybinė veikla, kūrybos rytis yra viena tokių įdomiausių ir tų pokyčių, kurie įvyksta, kai tampi mama prasme. Ar galėtum pasakyti, kad tapimas mama kažkaip radikaliai pakeitė tavo požiūrį į profesiją, į kūrybą apskritai?
0: Tikrai taip. Na, turiu pasakyti, kad man tapimas mama sujudino mano visą pasaulį. Aš labai rimtai, matyt, kaip ir kiekviena mama, priėmiau šitą rolę ir man visa tai suteikė naujų iššūkių, kaip derinti tą profesinį gyvenimą su motinyste, kaip padaryti, kad kažkaip abi sritys nenukentėtų. Ar pakeitė iš esmės mano kažkokį tai požiūrį į muzikinę veiklą ir kūrybinę veiklą, tai manau, kad ne. Tik gal aš pamačiau visatame tame labiau paralelių, kokios šitos abi sritys yra negailestingos, sakyčiau, ta prasme, kad jos abi iš tavęs reikalauja absoliutaus atsidavimo ir pasiaukojimo. Ir kad vis tik tais jų derinimas reikalauja kažkokio tai meistriškumo. Reikalauja tikrai gero apgalvojimo, kaip, na, vat, kaip tai padaryti. Ir abi sritys vis dėlto reikalauja ne vien kokybės, bet ir kiekybės laiko. Na, mes turim paruošti programas, mes turim išmokti naujus kūrinius, mes turim palaikyti formą, o, na, mažas vaikas, jis nori mamos visada.
1: Jis nelaukia.
0: Jis nelaukia, tai va. Tai matyt, atnešė tokių, sakykim, ir iššūkių į mano gyvenimą, bet ir matyt tokių vertybinių apmąstymų ir tų svarstyklių persvėrimo visai kitą pusę.
1: Dar noriu paklausti apie tą lietuvių tinklą, kūrybinių partnerių lietuvių tinklą, nes kažkaip tikrai tenka pastebėti, kad tie lietuvių menininkai, gal ir kitų šalių menininkai daro tą patį, net gyvendami užsienyje, paprastai tikrai palaiko ryšius su kolegomis, kurie galbūt irgi yra gyvena užsienyje, bet yra iš tos pačios Lietuvos. Ir štai dabar groju koncertus su Onute Gražinyte, mes klausomės įrašų parengtų su pianiste Veronika Kopijova. Ar gali sakyti, kad yra tas lietuvių muzikų tinklas, su kuriuo nuolatos draugauji, bendradarbiauji, ar čia daugiau tokie keli pavieniai pavyzdžiai, su kuriais yra užmėgsti ir kūrybiniai, ir bičiuliški ryšiai?
0: Taip yra. Yra, ir aš tikiuosi, kad jie išliks ir pabandysiu iš juos puoselėti savo gyvenime, tiek grįžinėdama į Lietuvą ir tiek pasiūlydama programas, tiek atvažiuodama ir grodama su lietuvių atlikėjais, taip pat nuostabiais, na, sakykime, mano draugais tiesiog, tiek turiu idėjų ir minčių, kaip juos atsivežti į Vokietiją, kad padarytumėm, parengtumėm bendrų projektų. Vat net ir koncertas pas Pasvalybus su trim pasvališkėmis, kurių nei vienos aš nepažįstu.

0: žįstu, dar asmeniškai, na tai yra Asta Krikščiūnaitė ir Morta Grigaliūnaitė. Taigi bus labai įdomu ir taip mane netgi jaudina labai, kaip čia viskas mums pavyks ir kaip mes sudėliosim, tai yra tų minčių ir tuos ryšius aš, na, puoseliu ir mėginsiu puoselėti.
1: Kalbant apie tapatybės klausimus, tu jau daug laiko, jau kaip nuo to ir pradėjom pokalbį, gyveni ne Lietuvoje, gyvenai Austrijoje, dabar gyveni Vokietijoje. Ar jau jautiesi ten iki galo sava, ar žmogus, kuris gyvena visgi ne savo šalyje, savas iki galo niekada nepasijaučia? Kiek tu apie tai apskritai svarstai ir kaip tu tą interpretuoji?
0: Įdomus labai klausimas, nes vis tik tais kartais pagalvoju, nes aš Lietuvoje lyg ir prarandu vat kažkokią tai pagrindą po žemę, nes nesu joje. Tačiau Vokietijoje aš nesijaučiu imigrantė. Matyt, dėl to, kad vis dėlto žmonės mane priima kaip, na, lietuvė gyvenančia Vokietijoje ir mane priima dėl to, kad aš, na, priimu jų kažkokias tai tradicijas, kalbu jų kalba ir paisau jų taisyklių. Tai manau, kad aš save kažkaip matau daugiau kaip europietę ir, na, tas lietuviškas atspalvis Vokietijoje. Matyt, tai yra mano supratimas apie save šiandien. Ir labai įdomu, nes, na, mano vyras, jis yra vokietis, tai jis yra toks kaip ir mano veidrodis, kuris man visada pasako, va čia jau lietuviška. O aš jam pasakau, va čia jau vokiška.
1: Na ir turbūt gal paskutinis klausimas. Mes pradėjom nuo namų, nuo sugrįžimo į namus. Nežinau, ar vis dar taip vadini Lietuvą, ar kažkaip kitaip. Bet labai pragmatiškas klausimas. Kai atvažiuoji čia į Lietuvą, ką būtinai turi padaryti? Kas yra tie dalykai, kurių galbūt būni labiausiai pasilgus ir visada stengiasi padaryti, aplankyti, pamatyti, paragauti?
0: Aplankyti, paragauti. Tai pasilgstu kai kurių tų lietuviškų produktų, kurių negaunam mes Vokietijoje, tai visada mėgstu lietuviškai pavalgyti. Patinka man lietuviškas maistas ir savo sūnui taip pat Vokietijai bandau padaryti, pagaminti ir, na, visada užlėja mane tokių gerų, tokia banga gerų teigiamų jausmų grįžus į Lietuvą, ar tiesiog tokių, na, va, čia savo, kad net ir ne viskas tobulai čia tas ir tas plynas laukas ir ta važiuojant ta kažkokia bakužė sugriūna čia. Mano visą tai mėgstu, kadangi aš didelę dalį praleidau savo gyvenimą vis tik Vilniui, mėgstu po Vilnių pasivaikščioti, myliu Vilniaus senamiestį, Vilniaus grindinys, Vilniaus bažnyčios bažnytėlės, man labai patinka, mėgstu pakalbint net ir, sakykim, taksistą, paklausti, kaip jam dabar čia sekasi. Tai, vat, matyt, tokios detalės, kurios sugrįžta tarsi iš tos mano praeities, iš praeito gyvenimo ir jas norisi vis atgaivint, kas iki grįžtant.
1: Ačiū labai, smuikininkė Simona Venclovaitė, šiandien viešėjo laidoje Be kaukių. Ačiū, Simona, kad užsukai čia grįžusi. Ir ačiū. Linkiu tik dar dažniau sugrįžti ir su koncertais ir be jų.
0: Ačiū Jums, Rasa, už suteiktą galimybę čia atvykti ir kažką papasakoti.
1: Ačiū labai. Ir šį pokalbį palydėjęs dar vienas Simonas įrašas, bet prieš tai noriu paminėti, kad šios Be kaukių laidos, kaip ir visų kitų, galite ieškoti LRT radiotekoje, bet kuriuo savo patogiu metu. Na, o aš prie mikrofono šiandien taip pat buvusi Rasa Murauskaitė Juškienė, noriu atsisveikinti, kviesdama išgirsti Stasio Vainiūno sonatos smuikui ir fortepijonui opus 38 trečiąją dalį presto, kurią atlieka mano pašnekovė smuikininkė Simona Venclovaitė kartu su pianiste Veronika Kopjova. Iki!

0: man lengviau susikoncentruoti, kai esu tyloje, nes man atrodo, kompozitorius kaip profesija yra, mes labai pradedam gerbti garsus, bet kartu gerbdami garsą gerbiam ir tylą. Ir pradedi tą tylą vos ne sudievinti, nes tik iš tylos gimsta garsas, ar ne? Ir kai tos tylos nėra, iš vieno garso pagimdyti kitą garsą jau yra šiek tiek problematiška. Tai man kažkaip ta tyla kaip švari drobė galbūt dailininkai būtų. Tai vat nuo tos švarios drobės viską pradėti.
1: Sako šios savaitės kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė, kurios garsų pasaulis kleisis iki pat penktadienio po 9 valandos žinių. Sveiki, čia Ignas Gudelevičius. Niujorke gyvenanti lietuvių menininkė 2022 nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė kuria muziką skambančią pasaulio koncertų salėse ir sako, kad kūryboje ieško grožio, subtilių ir išaukštintų dalykų. Tiesa, jos muzika nėra vien tik gražus dekoratyvus garsynas. Pati kūrėja ieško paslėptų prasmių, o kiekvienas kūrinys jai tampa savotišką būseną, galinčią keisti ir patį kūrėją, ir klausytoją. Galbūt todėl, klausantis Žibuoklės Martinaitytės muzikos, taip lengva įsivaizduoti ne konkrečias istorijas, o vietas. Erdvė, šviesa, tolstant į horizontą, šešėlius, vandens gelmę. Jos kūriniuose garsas tarytum tampa aplinka, į kurią patenkame. Tad šiandienos laidoje siūlau žvilgtelėti į muzikinius garsovaizdžius Žibuoklės Martinaitytės kūryboje, o juos atskleis du opusai – Milflior ir Sielun Maisema. Kompozitorė muzikos mokslus nuo 1979-ųjų pradėjo tuometėje Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje. Vėliau studijavo kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas Bronių Kutavičių ir Julių Zeliūną. Tobulindama savo profesinę žinias, kompozitorė dalyvavo kursuose Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Norvegijoje. Patirties ėmėsi pažymius šiuolaikinės muzikos kūrėjus. Kompozitorės muzikai būdingas teatrališkumas, koncertiškumas, asociatyvi, erdviškumo pojūtį kurianti atmosfera. Dažnai išnaudojamos techninės instrumentų galimybės, atlikėjams skiriami efektingi virtuoziniai solo epizodai, nevengiama ekspresyvaus skambesio. Sunku kalbėti apie garsus, lengviau klausytis jų ar žaisti jais kuriant. Tačiau muzika man niekuomet nebuvo žaidimas. Garsuose ieškau paslėptos prasmės, glūdinčios kiekviename šios visatos atome. Kiekvienu kūriniu noriu užduoti egzistenciškai svarbų klausimą ir atsakyti į jį. Kūrinys tarsi būsena, kuri keičia, transformuoja ir patį autorių ir klausytojus. Sako kompozitorė, pelniusi ne vieną reikšmingą įvertinimą, tarp kurių Lietuvos kompozitorių sąjungos geriausio metų kūrinio premijos, festivalio Look Listen New York'e prizas, muzikos apdovanojimų Global Music Awards aukso medaliai, Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Pasiklausykime 2018 metais sukurto opuso simfoniniam orkestrui Milflior – Tūkstantis gėlių. Tai vaizdinga muzikinė kompozicija, kurioje Žibuoklė Martinaitytė eksperimentuoja su skirtingais garsais, tekstūromis ir spalvomis. Prancūziškų terminų apibūdinami 15 amžiaus gobelenai, kurių foną sudaro augalinis raizginys – tūkstančiai detalių. Taip pavadinta Žibuoklės Martinaitytės simfoninis kūrinys taip pat suaustas iš daugybės mažų, subtilių detalių, kuriančių mirgėjimo efektą. Užtikusi įkvepiantį svetimos kalbos žodį, užsirašau savo dienoraštį ir prireikus susirandu toje idėjų knygoje. Jau kurį laiką šitaip kuriu, sako kompozitorė. Taigi klausykime opuso, kurį interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės.

0: Tai 2018 metais Žibuoklės Martinaitytės sukurtas kūrinys Milflior, kurį atlieka Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Giedrės Šlekytės. Taigi nuolat kintanti iš daugybės sluoksnių ir detalių sudaryta garsinė aplinka. Garsai čia tarsi susipina, išnyra vienas iš kito, kuria spalvų ir faktūrų įvairovę. O klausytojas tarytum kviečiamas nesekti pasakojimą, bet į jį panirti. Pasiklausykime dabar Žibuoklės Martinaitytės 2023 pokalbio fragmento su Ryčiu Zemkausku televizijos laidoje Pasivaikščiojimai.
1: Kaip ateina muzika? Kaip yra vienas garsas po kito? Ir ar jūs užrašot tai, ką girdit, ar tai, ką žinot?
2: Ir tai, ir tai.
1: Jūs rašot ranką popieriuje?
2: Rašau ranką popieriuje, senoviniu būdu, kaip ir Maleris, kad rašė. Bet tas kūrybinis veiksmas pats atsiranda iš tokio pojūčio. Tarsi žinai tą kūrinį, kurį rašai, bet jo viso negirdi. Yra tiesiog toks jausmas. Kaip pavyzdžiui, jūs dabar pagalvotumėt apie kokį nors artimą žmogų, kurį pažinojot prieš 20 metų, ar ne? Ir iškyla sąmoniai toksai vaizdinys, vat koks tas žmogaus pojūtis buvo. Nebūtinai, kaip jisai